0: от Лондон Веселин Паунов.
1: Съединените щати са извършили обстрел срещу Иран, съобщиха от американското централно командване. В съобщението пише, че самолети са ударили места за съхранение на дронови ракети, както и радарни системи по крайбрежието. Обстрелът идва след нападение от страна на Иран по търговски кораб в Ормузкия проток. Местни медии съобщиха, че е бил поразен Кейф Сирик в южната част на страната. Според ирански военен източник, иранските сили са произвели предупредителни изстрели по кораби в нарушение в протока. Малко по-късно от Революционната гвардия обявиха, че отговорът на Техеран на американското нападение ще бъде, цитиран, бърз и решителен. От гвардията заявиха още, че са отблъснали атака срещу остров Сирик. Малко по-късно тази нощ от иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са нанесли вече удар и в отговор по американски военни позиции в района, предаде Reuters. От гвардията обаче не предоставиха подробности за американските позиции, които са обстрелвали в района. Ново силно земетресение от 4,9 по Рихтер беше регистрирано в Венецуела два дни след двата труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер, които причиниха смъртта на близо 1000 души, а над 3300 бяха ранени. Според Европейския средиземноморски сейзмологичен център, новото земетресение било усетено в Каракас и Маракия. Междувременно, временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предадат на властите. По данни на ОНЕ, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Бестието обаче не повлия върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани. Времето с Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 17 часа до 17.30 днес ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе при запровеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафика за около половин час е съгласувано с съответните служби в Румъния. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Европа на суверенните нации се разширява с още две формации – Нидерландския форум за демокрация и национално бъдеще на италианския генерал Роберто Ваначи. Това беше обявено на първата годишна среща на партията в германската столица Берлин. Така в Европа на суверенните нации вече влизат партии от 10 страни и има потенциал да разшири влиянието си в Европейския съюз, като постави акцент върху развитие на икономиката и намиране на мирно решение на войната в Украина, тъй като санкциите са неефективни, коментира председателя на Европейската партия Станислав Стоянов.
2: Всички ние се сблъскваме с икономическа рецесия, проблеми с миграцията, особено в Централна и Западна Европа. Настоящият свят, Европейския съюз твърде много се е идеологизирал, прекалено много бюрокрация, прекалено много спънки. Много е трудно в Европа да си предприемач, например. Това трябва да се реши чрез опростяване, чрез улесняване на предприемачеството, на бизнеса, като трябва да поставим икономиката отново на първо място. Много парите подкрепяме вече 4 години една война, без да използваме дипломацията. Това е недопустимо. Аз мисля, че европейските държави могат много повече на нивото на дипломацията. А до момента ние отново се ограничаваме само с санкции, които виждаме, че не водят до никакъв резултат. Хората продължават да загиват, а ние просто продължаваме да финансираме тази война.
1: Според Стоянов, проблемът с свръхдефицита се е задълбочил с приемането ни в еврозоната и решаването му е отговорност на новото управление. Хиляди чуждестранни студенти, на които са предложени места за следдипломна квалификация в британски университети миналата година, са направили неверни твърдения относно квалификациите си, според водеща консултантска компания за проверка, съобщи Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Близо 5% от 55 000 кандидати, на които са предложени места в извадка от 45 висши учебни заведения в Обединеното кралство, анализирани от компанията Qualification Check през 2024-2025 година, не са получили предишните оценки или степени, които са посочили в кандидатурите си. Много други сред приблизително 150-те университета в Обединеното кралство дори не са направили подробни проверки за потвърждаване на квалификациите във време на разрастващо се фалшифициране на онлайн сертификати с помощта на цифрови технологии, се казва в съобщението. Ед Хол, главен изпълнителен директор на Qualification Check, посочва пред Financial Times, че липсва знание за това как да се извършва надеждна проверка, а с изкуствения интелект сертификатите в дигитален формат се фалшифицират много лесно. Данните ще предизвикат нови опасения по време, когато зависимостта на сектори на висшето образование от чуждестранни студенти е по засилен контрол и имиграционните правила се затягат. Този месец правителството повиши стандартите за проверка, изисквани от университетите за спонсориране на студентски визи. Най-много са фалшивите квалификации от университети в Нигерия, следвани от тези в Гана, Бангладеш, Пакистан и Канада. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Привърженици на проиранското шиитско движение Хизбула протестираха с нощи по улицата на Бейрут срещу рамковото споразумение, сключено между Ливан, Израел и Съединените щати, предаде Франс Прес. Според ливанската информационна агенция ННА, привърженици на Хизбула са обикаляли улиците на Бейрут с мотоциклети, по-специално в централните квартали в близост до парламента и по пътя, който води към летището. Поне един път е бил блокиран с запалени гуми. Ливанската армия е създала временни контролно-пропускателни пунктове по няколко улици. Времето с Христо Христов.
4: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно на антисушните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тази сутрин от София.
1: Събота е 27 юни. Лято е. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще чуем интересни истории от голям юбилей църковен в средата на Родопите, през Брюксел до Израел и разбира се през етнографския музей при Българската академия на науките, който организира един много интересен семинар за фолклорната словесност. Така че бъдете с нас. Приятно слушане от името на екипа ни, звукорежисьорът Георги Чунчуков, музикалният редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева.

0: Църквата в село Петково е изградена по силата на султански ферман, чества църковен юбилей и стана на 190 години в деня на рождението на свети Йоан Кръстител, 24 юни. Още за този храм в средата на Родопите разказва Радостина Колчева.
1: Църквата в Петково е една от 8-те църкви, изградени по силата на султански ферман през 1836 година. Ферманът е получен през месец април с разрешение да се поднови рушащата се църква на името на свети Иван, но при условие построяването на храма да се извърши до 3 месеца. Местните християни спазили изискването храмът да се освети от гръцки митрополит на 2 юли 1836 година. Църквата е била ниска и вкопана в земя, само с два малки прозореца на южната стена. При строителството на църквата се включва цялото население на Петково според документите от изложбата 190 години от издаването на фермани за построяване на 8 църкви в Средните Родопи през 1836 година, експонирана в регионалната библиотека Николай Вранчев в Смолен. Оригиналният ферман с разрешение на църковния строеж се съхранява в Държавния архив в областния град. 84-годишната си Панайотова разказва.
2: Старата църква е била точно насреща, там е била. След това се построява тая новата църква. Самите петковски искали да се направят и пак царя разрешава всичко. Така че църквата е много години. Това е първата църква в този край. Църквата е построена по времето на турското общо и това е от царя. Камбаната и Фердинанд, хората искали да има часовни, да има и той направил така, че построил, дал и часовни. Че камбаната се е била направена, но искали хората и часовни. Цар Фердинанд спратили часовник и тая църква е построена много давно. Тук е било много борбени хора имало и много пробивни хора. Хора и до ден днешен ние сме такъв род. Много хора си искали църква тук и най-напред църквата била много малка. След това, благодарение на цар Фердинанд, са направили всичко възможно да направят една голяма хубава църква.
1: Храмът добива сегашния светъл и просторен вид с започналия през 30-те години на миналия век основен ремонт, при който той е издигнат по-високо и към него е построена нова камбанария. През 1936 година на камбанарията е поставен часовник, част от сумата, за който е дарена от цар Фердинанд. Часовникът работи и до днес, след като е извършена реставрация на часовниковия механизъм от преди 100 години.
2: Моите диди, прадиди, всичките са били още тогава много борбени хора. Много хора са били поборници и участвали в турската война. Светко воевода е идвал тук. Пейо и Колю Шишманови са били организаторите. Мое дядо, мое прадядо, всички са били четници. Така че аз съм 84 годишна и се гордея, че съм от този борбен род, че съм внучка на тези борбени хора. И аз съм също борбена. Аз малко нещо правя нещо, просто самия род, самите хора тук петковци са борбени.
1: Според Сейка Панайотова, този борбен дух на петковци е запазен и до днес, а построяването на църквата е доказателство как дедите ни са отстоявали българщината и християнската вяра. Така протича и живота ти със смисъл, вяра в Бога и тиха молитва всеки ден.
2: И това за мен е в душата и в сърцето, че аз съм родена тук в това хубаво село и тая красота е няма никъде в цял свят. И така с отворени очи ще си идва от този свят, защото съм вече възрастна и се гордея, че съм петковка. Аз тук искам да ви погреба.
1: За по първи петли Радостина Колчева.

0: Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките организира семинар на тема «Фолклорната словесност, традиции, състояние и тенденции». Част от него беше изследването от гадаенето до ехографа. Това са културни практики за узнаване пола на бебето на главен асистент доктор Анелия Манова, насочено към аудитория, любопитна да знае как на пресечната точка между медицината, ритуалите, традицията и семейството възникват нови форми на празничност. Особено актуални сред младите хора в момента. Повече ще чуем в разработката по темата на нашия репортер Мария Костова.
1: От формата на корема до ехографската снимка, от народното гадание до тортата с розов или син пълнеж на станалите модерни в последните 20-ти на години партията за узнаването на пола на бебето. Дали жената носи момче или момиче, най-вероятно един от най-старите въпроси, които съпътстват бременността, казва главен асистент доктор Анелия Манова, самата тя бъдеща майка бременна с второто си дете. Разказва за различните познати гадателски практики.
2: Една от първите характеристики на бъдещия човек е именно полът. Около това се натрупват редица надежди, предположения, семейни истории. И има цял, разбира се, ансамбъл от суеверия, от гадания. И целта на всички тези културни игри е да овладеят бъдещето, да го подготвят човека за неочакваното, за новото, за различното. Традиционната култура имаме редица, разбира се, похвати, тъй като допреди появата на ехографа този отговор е абсолютно недостъпен за човек. Разбираме пола на бебето веднага след като то се роди. Можем да ги разделим на външността на майката, формата на корема, хранителните предпочитания, сънища, поличби. Често поверието е красива бременна, значи ще се роди момче. Открадната красота, както са наричали старите хора, ще се роди момиче. Блясъка на лицето – момче, пъпки и петна по лицето – момиче. Друг маркер, който хората са се опитвали да разчитат, мисля, че дори днешно време така чувам по групи и въобще в кабинетите – остър корем – момче, широк корем – момиче, коремът издаден напред – момче, коремът страни – момиче. Редно е да споменем, че тези показатели изобщо не могат да бъдат ясен критерий, както вероятно всеки лекар ще каже.
3: Понякога има и съвпадения.
2: Да, точно. Те са просто едни наблюдения, които хората са извършвали векове и, се опитват да ги превърнат в факти. По хранителните предпочитания това също е известно. Сладкото е равно на момиче, соленото на момче и киселото. Ако яде повече момче, ако яде по-малко е момиче. Конци, може би това е най-често срещаната гадателска практика. Срещала съм и до момента някои хора, възрастни хора да предлагат да я упражнят върху бремената.
3: С пръстен, нали?
2: С пръстен, да. В различните населени места е различно дали пръстена ще е закачен върху коса му или върху конец. По пулса на жената, на китката, се държи конеца над китката и зависимост от това как се движи, имаме момче или момиче.
1: Тези традиционни вярвания може да се сторят на съвременния човек и като безсмислици, но при по-внимателно вглеждане ще забележим, че зад тези способи стои цяла система за интерпретация на света, казва изследователят.
2: Ако гледаме тялото на бременната, формата на корема, хранителните предпочитания, сънища, ако щете животните, които ще и се привидят, природните явления, всички те се превръщат в знаци, които могат да бъдат разчитани. Полът на невроденото дете не е непосредствено видим и именно за това културата създава множество пътища към това скрито знание. В този смисъл не става дума просто за предсказване, става дума за културна практика на тълкуване на света изобщо. В хуманитарните науки казваме така, хората живеят в мрежи от значения, които сами са изплели. А това е подход на Клифърд Гиърс, класик в нашите науки. И можем да кажем, че за традиционния човек бременната се превръща в своеобразен текст, коремът, храната, ежедневните наблюдения в знаци, които могат да бъдат прочетени. Именно това се появява като идея и в изследването на Клод Леви-Строс, че човешкият ум непрекъснато се стреми да открива ред и структура в света. Дори когато не разполага със сигурно знание, той не понася добре неопределеността и започва да търси закономерности. Именно това всъщност се вижда тук. По-интересното за мен като изследовател е какво случва, когато вместо да четем знаците, започнем просто да виждаме отговора на нашия въпрос. В ехографа полът вече просто го виждаме, не се налага да четем, да осмисляме по някакъв начин знаците около нас. И тук настъпва една промяна, която е много по-голяма от въпроса за пола на бебето. Ако досега сме се разполагали с един свят, който се опитва да разчита знаци около себе си, то с навлизането на медицинските технологии тази логика започва да се променя. Светът постепенно престава да бъде разчитан и започва да бъде визуализиран. И всъщност в 20 век този обрат е виден в много направления. И тук просто имаме един пример, в който още веднъж се проявява. И сега мен като изследовател повече ме интересува какво прави технологията различно, т.е. какви нови условия предполага, за да може културата да започне да се изменя на база новите открития.
1: И тук идва и другото. За съвременната празничност, семейството, когато вече сме видели не знак, а факт и вече можем да го оповестим пред близките и пред света.
2: Когато светът се превръща от символен в визуален, ние получаваме така отговор, бърз и ясен. Но по този начин обаче губим една част от едно пространство за очакване, догадки и колективно тълкуване. Така изчезва един процес, който е бил не по-малко важен от самия отговор. И тук някъде се намества вече изследователския ми интерес. Очертава се едно напрежение, което вече технологията успява да реши. Когато технологията успява да реши проблема с информацията, става все по-осезаем въпроса за нейното преживяване.
3: Тоест, къде отива енергията, която преди е влагана в разчитане на знаци?
2: Да, защото тази енергия предполага някаква общност, жени, които тълкуват, имаме тук определени роли, майката, свекървата, бабите, акушерки, всеки дава своето мнение. Това е едно огромно поле, една мрежа от хора, заети с трепета около тази информация.
3: Да, която сега ехографа им отнема.
2: Със всяко време си носи своите недостатъци и предимства, така че ако можем да видим веднага пола, можем да се подготвим и психически, и ако щете от към по-практичната част с покупки, стая. И ние така или иначе живеем в едни доста по-практични времена, но какво става със символното значение на тази информация и въобще целият този процес? И аз вярвам, че новата тип празничност, която се организира около даването на отговора момче или момиче, е всъщност обратната връзка от културата. Тоест културата се опитва да навакса целият този огромен технологичен прогрес. Хората очевидно изявяват желанието си да символизират, да сакрализират определени моменти и да ги романтизират. И разбира се, не бива да оставяме на заден план влиянието на социалните мрежи, на определен лайфстайл, който хората се опитват да представят и поддържат.
1: За тези, които твърдо вярват в медицината, а не в, както ги наричат, бабини деветини, нека чуят АГ специалиста доктор Ксения Чайковска от столична клиника, която обяснява в какви срокове бъдещите родители могат да разберат пола на бебето си.
4: Определеното на пола на бебето най-рано като срокове може да стане между 14 и 16 гестационна седмица. Това горе-долу се случва в женската консултация, като най-точно определяне се случва вече в 19-21 гестационна седмица при фетална морфология, когато се гледат не само половите белези на бебето, но и органчетата и още взето за гледа се бебето за големи фетални малформации на плода. Като позицията на бебенцето е определяща в този срок, защото когато бебенцето не застане по правилния начин, съответно пола много трудно може да се види. Но тъй като принципно в тези срокове бебенцето разполага така с малко повече място и е по-подвижно, с малко изчакване, принципно се случват нещата и може да се определи пола. Между 14 и 16 седмица все още не сме абсолютно убедени, особено когато става въпрос за момиченцата. Момченците се виждат по-бързичко и по-лесно като цяло, защото заради първичните полови белези, които имат те. Генерално, опитните акушер-гинеколози още около 13-14 гестационна седмица могат да предположат с вероятност до 80% пола на бебенцето. Вече генерално навсякъде се разполага с много добра ехографска апаратура, съответно ехографския преглед за определяне на пола, като най-добре е, когато ехографа има 4D, разбира се, 3D, по възможност, но и стандартна 2D ехография принципно върши работа, нали, за определенето на пола. Гледна точка на генетиката, ако говорим за неинвазивните тестове, да, наистина, те определят пола в много по-ранни сроки, в които ние на практика можем само да предполагаме какъв е пола. А другото е са вече амниоцентезите и хорионбиопсиите, които наистина 100% ни дават отново пол, тъй като там имаме вече генетичен материал от самите структури на бебенцето, нали, околоплодни води при амниоцентезата или хорионбиопсията, нали, която също е материал от бебенцето.
1: Както и повечето си колеги, е много наясно и с гадателските практики за узнаване на пол, защото пациенти им ги споделят. И за финал още от специалиста.
4: На всеки акушер-гинеколог, когато гледа ехографски бебето, независимо дали е по здравна каса или платен прегледа, ние се обръщаме внимание на половите белези на бебето, защото на нас е важно да видим хубави полови белези, защото знаете, че има генетични отклонения на плода, които се свързват с малформации на половите органи, което за нас е важно все пак да определим дали има такива или не. На нас не ни е важен пола, на нас ни е важно бебето да е добре.
3: Точно така. Не е важно момче или момиче, да е здраво.
4: Точно така, да.
1: За Хоризонт, Мария Костова.

0: Един от най-зелените квартали на Брюксел традиционно посрещат лятото творчески, като хората отварят домовете си за изкуство. Гости от цял свят и тази година имаха възможност да се включат в изложби и да покажат какво са сътворили. Квартал около Брюксел е известен с живописните си гледки и с чудесните възможности за културни посещения. Освен това, там се намира и българското посолство. Арт-историята продължава Даниела Големинова.
1: По традиция, всяка година на границата между пролетта и лятото, част от жителите на един от най-зелените и живописни квартали на Брюксел, Укъл, отварят домовете и градините си за изкуство. За един уикенд в Брюксел се събират различни творци не само от Белгия, но и от съседните европейски страни, включително и гости от Америка. Художници, скулптори, фотографи, визуални артисти и всеки показва това, което е направил през изминалата една година. Художничката Валентина Полева, която повече от 30 години живее и твори в Брюксел, участва в артистичния форум тази година.
2: В момента присъстваме на една изложба, която е организирана от 4 човека и те организират

0: И тези къщички са много близки една до друга и са много красиви, но са много човешки. И е пълно с зеленина. Те са спасили много градини, които са искали да строят на тях. Тук инициативата е само на 4 човека, които живеят в това малко кварталче. Много живописно. Много артисти, много хора си отварят къщите, ателиетата и си показват произведенията.
1: Предимството на този род изложби в домашна обстановка е, че изкуството е на една ръка разстояние. Всичко е много близко, много интимно, контактът с публиката е непосредствен и се получава много интересен обмен на идеи между артистите и гостите на изложбата, казва художничката Валентина Полева.
0: Идват много хора и се интересуват и купуват и коментират. Много интересен обмен има между публиката и самите артисти, които участват, идват да виждат, разменяме си мнение. Ние си говориме колегите, които не винаги се познаваме. Така се откриваме, всеки разказва какво е правил, как го прави, какво чувства, как вижда. Обменяме си мнение и това ни обогатява, както и с самата публика. Когато дойдат много хора, много въпроси се задават, много интересни анализи и това те обогатява, но е непринудено. Тук ние сме 8, най-различни. Собственика на тази къща, който ни покани, той показва творбите си в началото. Има един англичанин, който живее и твори вече няколко години в Брюксел. Фотографът, който е французин, живее в Лил. Скулптора, който е белгиец. И аз самата и е моята колежка, която е французойка, но тя прави живопис. Има скулптори, има фотография, живопис и моите неща, които са няколко вида.
1: В изложбата нашата сънародничка Валентина Полева участва със свои графики и няколко скулптори.
0: Излагам графики с различни техники на графиката, акватант, върху метал, линогравюра, върху кутия от мляко, няколко скулптори от бронз, няколко скулптори с жички метални и няколко бижута. Това е също една скулптура, която е направена с метална конструкция, покрита с хартия.
1: България присъства ли по някакъв начин в творбите ви?
0: Да, присъства най-вече с цвета и с деликатността на фигурите, които показвам. Танца, който е типично наш. Естествено нашата чувствителност българска. И тя е тук.
1: Любопитен факт е, че България присъства и в творбите на белгийския скулптор Жан-Никола Крапс. Валентина Полева разказва, че една част от скулптурите, които са експонирани в градинското пространство на артистичната къща, са изработени в България, а за други вдъхновението е дошло от България.
0: Това е на скулптора Жан-Никола Крапс, който работи с метал и запоява, и работи с восък, и после нещата се отливат с бронз. Това е интересното, че няколко от тях той направи в България в едно сълце на 1000 метра на морско ниво, но беше толкова топло, че той се скри в библиотеката ми и там на хладничко започна да ги прави. И след това, за да ги закараме до леяра, който е българин в София, трябваше да ги слагаме в кофи с вода и допълвахме лед, защото восъка можеше да се разтопи, което не е най-доброто решение. Тук излагат две глави от бронз, които се лети в България, които са с различни патини. Първата глава е направена с патина, която е на топло, гори се с горелката и се слага киселина. Другата глава е направена с студена патина. Тук е една от героиня, тя е малко голичка, но е много красива и много силна. Един наш приятел поет загуби съпругата си и когато видях готовата скулптура, казах, виж, тя е точно веселка. Тя обичаше да прави едни големи кръгове спираловидни на морето. Те бяха нудисти двамата. Това е нейната история. Има също така писателя, който си има писалка, има си книжка, има си очила и много е замислен, но той е направен от метал, който е заваряван с два вида газ, кислород и ацетилен. Другия е един китарист, тъй като скулптора много обича Джанго Рейнхард и направи един китарист, който да ни напомня за големия Джанго Рейнхард. Другата е един Жакуй, един персонаж от един филм, който е много смешен.

0: който е винаги с цигара в устата и чашка в ръката. Но това, което ми беше много интересно лично на мен, когато видях чашата, която е направил, му казах: ти виждаш ли формата на чашата? И той каза ми: да, това е стара чаша за бира. Но така аз като я погледнах, много ми прилича на чашата, която са събирали кръвта на Христос. Формата е много семпла, много простичка. Другия е 2026 година, се казва скулптурата. Един мислител, един мечтател и се чуди как ще бъде тази година. Както тук в Белгия, така и в България и навсякъде в света.
1: Стигам до извода, че България присъства по различни начини на тази изложба. И във вашите творби, и в творбите на Жан-Никола Крапс.
0: Ами да, тук има едни цветя, които той първо ми подари, защото аз много обичам цветя и всякакви други неща. Цялата къща е пълна. И за Свети Валентия ми подари едни цветя и си ги сложих на масата и си ги гледам от метал. И са много красиви, много интересни. И той каза ми: защо не направя за тази изложба няколко? И така те са тук. Пак има някакво българско влияние, защото и българският здравец и всичките други български цветя са около него.

0: първи петли.
1: Следващата история разказва как в Израел се справят с уличната агресия. Много от звената в кметствата, които се занимават с обществения ред, обръщат внимание на циркулиращите в обществото клевети и всякакви форми на бойкот или докарване до агресия в две критични възрастови групи – тинейджерите и пенсионерите. Нашите кореспондентки Феня и Искра Декалони срещат в следващите минути с представители на две от фирмите, които се занимават с превенция на насилието в обществото в 9 кметства в периферията на страната. Те представиха своите програми на изложението Муни Експо 2006 година. Първият, който говори, е Иони Чуна.
2: Казвам се Хен Агаев и съм един от ръководителите на фирма с голям опит в дигитализацията и технологиите. На изложението Муни Експо 2026 година ние предлагаме изпитания в работата на 9 от най-големите кметства на Израел модел, как да се действа за своевременно откриване и активно действие за пресичане на улична агресивност или престъпление в града. Камерите в умните градове могат в реално време с помощта на изкуствен интелект да установят, че се случва нещо нередно. От тук нататъка, чрез телефонни или други средства за връзка, обединяваме всички звена и служби, които ще работят по случая. Имаме много примери за това как бързата намеса на авторизираните органи е локализирала проявата на насилие. Все още клиентите ни са ограничен брой. Най-често като причина за това изтъкват липсата на бюджетни средства. Не съм уверен, че договорите с охранителни фирми, с полицията, пожарната команда, бърза помощ, застрахователите и други по-отделно им излиза по-евтино. Но със сигурност наша помощ, те действат по-бързо и ефективно. Целият свят се забелязва тенденция за агресивност, особено сред младото поколение, след дискотека или футболен матч. Навременна намеса в такива случаи може да спаси живота и на младежите, и на случайните минувачи. Имаме над 1000 служители, които работят с 9 от най-големите кметства на Израел. Те вече 20 години обслужват инфраструктурата, комуникациите, облачните технологии, съхраняване на стратегически данни, които са в основата на алгоритми, ползвани от изкуствен интелект в много области – отбрана, банки, хай-тек фирми и други. Но и като превенция срещу организирана престъпност, футболно хулиганство, наркозависимости и други. За сега нашата система действа само в Израел, но интерес да я закупят проявяват и представители на умни градове по света.
1: На изложението Муни Експо в Израел, освен Хена Гаев, говори още един представител на фирма, която е разработила модел за противодействие срещу престъпленията в града чрез изкуствен интелект. Чуйте за тази система.
2: Казвам се Йони Чуна и съм основател на фирма Разцвет. Имаме програма за намаляване на агресивността или бабайцството в две критични възрастови групи – детско-юношеската и на третата възраст. Особеното при тях е, че се базират на постоянни групи. Все едно как се наричат – клас, кръжок, старчески дом, пенсионерски клуб. При учениците тежките взаимоотношения, завист, подценяване на едни членове на колектива и надценяване на други, клюки и сплетни, прикачване на прякори, обиди, цинизъм и сарказъм обикновено предшестват физически саморазправи, бойкоти, публикуване в мрежата на обиждащи постове или тайно заснети, опозоряващи няколко видеоклипове. Към нас се обръщат от кметствата или социалните служби и финансират 3-дневни обучения в даден клас, в който микроклимата на взаимоотношенията е екстремален. Разговаряме, организираме ролеви ситуации, в които участниците сменят местата си. Трябва да се почувстват на мястото на тези, над които издевателстват. Събираме анонимни мнения, кое харесват и кое не в своя клас. В края на третия ден може да се похвалим, че всеки клас предлага своя конкретна стратегия за излизането от тежките взаимоотношения. При възрастните хора проблемите имат други нюанси. От една страна те страдат от самота, но от друга са подозрителни към връстниците си. Понякога не ги познават достатъчно, но ги класифицират по външен вид, професии и длъжности, които са заемали, имотно състояние, семейно положение, здравословни проблеми. Получава се така, че хората, които в по-млада възраст биха били приятели, на тази възраст са познати, от които се дистанцират или дори са анти за определен човек. Може да са натрупани минали обиди от някого, който по една или друга причина или признак е приличал на конкретния човек. По-често негативното отношение е към някой, за когото знаят малко или почти нищо. С възрастните работим в десетина занятия, като им оставяме достатъчно време да осмислят наученото.

Какво е лятото за вас? Това е въпросът, който ви предлагам тази сутрин и ви очаквам след новините в 5 часа на телефони 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Море, планина, време за спокойствие или работа, или просто слънчев уют и красиви места. Можем ли да задгърбим проблемите си и да сложим на пауза тревогите си, да споделим лятото в ефира на Хоризонт, защото то е тук и ни очакват горещи дни.

0: Horizont. С новините в 5, студиото е Филип Данчев. От 27 до 12 юли предстои периодично преминаване на военнослужащи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО Alliance Wallace Exercise. По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша. Транспортирането ще се извършва от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Поради по-високите цени на енергията, торовете, храните и металите, се очаква ръст на инфлацията в Европа до 2028 година. Това пише в анализ на една от водещите световни компании за аудиторски, консултантски и данъчни услуги. В него се твърди, че въпреки изближаването на позициите между Съединените щати и Иран, конфликтът Близки изток крие рискове от продължителен инфлационен шок за Европа. Мира Стефанова с още информация.
1: Според анализа, тази година икономическия растеж в еврозоната ще се забави до 0,5% преди постепенно да се възстанови с отслабването на негативните ефекти от кризата в Близкия изток. По-високите цени на горивата вече са добавили над процент към инфлацията в еврозоната и оказват натиск върху доходите и потреблението, посочват експертите. Основният сценарий е за постепенна деескалация на конфликта, което би понижило цените на петрола най-рано през четвъртото тримесечие на годината. При този сценарий очаква се инфлацията в еврозоната да бъде по-висока с 1,2% през 2026 и с 0,7% през 2027, което отразява забавеното влияние на конфликта върху цените на електроенергията и храните. Експертите отчитат значителни различия между отделните държави заради различните правителствени политики. Степента на регулиране на цените на енергията, дела и в потребителските кошници и структура на енергийния микс. Най-силно инфлационно въздействие се наблюдава в България, Гърция и Хърватия, където се очаква инфлацията да бъде с около 2% по-висока през текущата година. Ако конфликта се възобнови обаче, изследването разглежда няколко сценария. При най-тежкия цената на петрола достига $150 към края на годината. В този случай еврозоната би изпаднала в рецесия с общ икономически спад от 3% и пик на инфлацията от 6,5%. Оптимистичният сценарий предвижда инфлация от около 2% до година и спад на брутния вътрешен продукт от само 0,3%. За новините, Мира Стефанова.
0: Горският пожар в испанската провинция Уеска опустошил 2500 хектара, евакуираните вече са 240 души. Властите определят огненото бестие като едно от най-тежките в началото на летния сезон. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Пожарът наложи евакуацията на 240 жители от градовете Азануй, Алинс и Каласанс. Те са се събрали в общинска база за настаняване на спортисти в съседния град Монсон, очаквайки новини за състоянието на домовете им. Въпреки силата на огъня, който вече е изпепелил над 2500 хектара, има признаци, че усилията на аварийните служби дават резултат, като пожарът остава ограничен в периметър от 4400 хектара. Според Фернандо Белтран, правителствен представител в Арагон, пожарът е избухнал след като искра от комбайн е запалила голямо количество гориво в района. На терен по потушаването на огъня работят 8 наземни екипа, 3 булдозера и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В последните часове те са подкрепени от още 13 бригади, 6 наземни и 7 транспортирани с хеликоптер, както и 8 пожарни автомобила, 5 булдозера и още 2 подразделения военнослужещи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето с Христо Христов.
3: Днес слънцето София ще изгрева в 5 часа и 51 минути и ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Луната ще изгрее в 19 часа и 30 минути, а фазата е 4 дни преди пълнолуние. Днес времето на страната отново ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от екипа на Хоризонт. Звукорежисьор е Георги Чунчуков. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните са отворени до 6 сутринта. Заповядайте на 0889-202-207-02-96-315-65 и 02-933-6-743. Днес ви предлагам да споделим лятото в ефира заедно.

0: Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт и казваме добро утро на първия слушател на 27 юни. Заповядайте.
1: Добро утро, важно се Краси Георгиев от Полград. Искам да поздравя за Петров ден Каменит Миланов от Дърковица и Петър Петров от Кърджалин. И ви пожелавам много здраве и спокойни старени. Хубав ден и на вас.
0: И на вас хубав ден. Заповядайте на следващия слушател, да чуем и вас.
2: Аз ли съм?
0: Да, заповядайте.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Уважда ли се Дето Димитров от София? Приятно ви да ви чуя сега. Искам да направя три поздрава. На 29 юни доктор Петър Бодоров от Бургас и Петър Петров от Кърджали ще празнуват имените си дни. По този повод тази сърдечно ги поздравявам. Желая много здраве и щастие в живота. Също така искам да поздравя една рожденичка. Тя на 29-ти ще празнува рождения си ден. Казва се Цветанка Ангело от град Силистра. И тя тогава навръща 97 години. От все сърце поздравявам. Пожелавам още дълго време да бъде с нас. Нека да ги поздравим, защото добре са си една хубава народна песен. Благодаря много, всичко добро желая.
0: Всичко добро и на вас. Още един слушател, заповядайте.
3: Ало?
0: Добро утро.
3: Здравейте. И да поздравите към Мамит Миланов с песента на Конославен на Магдалена Морарова. И с 6 месеца с очакване. И това е репортажа за изразване на тежко неприятно. Това е в държава, може да се ожена за първата си, втората си, третата си братища. И да запазим пари.
0: За лятото искате ли да си говорим?
3: Да, може да си говорим, да. За пример за Палестина, ние не знаем какво става в Палестина. Това да живат хора. Поздравявам всички българи и да си пазим земите, защото това е резервна територия за тази въпроса.
0: Благодаря ви много. Още слушатели очакваме. Добро утро и на вас. Не се чуваме. Да, деня е подходящ да събираме в аванс поздрави за Петров ден, когато и официално започва жътвата в много райони на нашата страна. Знаете, че има вярвания, че Свети Петър отключва небето и слънцето започва най-силно да напича, точно за да озрее житото. И също така народните вярвания са за това, че семейството ще бъде здраво и плодовито през годината. Затова, разбира се, не съм изненадана, че вие вече се досещате да поздравите вашите любими хора. И това също е повод да си говорим за лятото, тъй като наистина горещото слънце над нас, това е природно богатство и повод за щастие, повод да се усмихнем над проблемите и тревогите. Какво е за вас лятото? Море, планина, време за спокойствие или работа, или пък просто слънчев уют и красиви места. Очакваме ви, а сега музика.

0: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли. Добро утро на следващия слушател.
1: Ало?
0: Чуваме се, заповядайте.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривец, Русинско. Ние в нашия клас имаме един Петър Костадинов. Ние сме набор 1949 година. Искам да го поздравя. Нека бъде жив и здрав и все такъв весел. И имам братовчет от село Камен, Велико Търновско, който живее в София. Също се казва Петър. Да ги поздравим с една хубава песен. Всичко хубаво ви пожелавам.
0: И на вас?
1: Аз съм Тодорка Йорданова.
0: И на вас всичко хубаво. Да ги поздравим след малко. Сега да чуем и още един слушател, който чака. Добро утро.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Искам да поздравя всички слушатели на предаванията по първи пъти по Радио Хоризонт, които се излъчват от понеделник до събота, включително и това, което вие водите от София от студиото, и да поздравя цялата програма на Радио Хоризонт с това, че има абсолютно обективна и независима журналистическа дейност. Да поздравя всички мои близки познати с имената Петър, Петя, които празнуват както на 29 юни, така и постарство на 12 юли с песента на Емил Димитров, ако си дал, ако е възможно. Благодаря ви много.
0: И аз ви благодаря.
2: Васко от София. От голямото село София.
0: И аз ви благодаря, да, за тази признателност, която изказвате към целия екип. Ние в този час слушаме обаче българска народна музика, така че ще подберем наистина нещо красиво от нашия фолклор. Заповядайте, още слушатели, добро утро!
3: Ами, ако съм аз...
0: Вие сте?
3: Добро утро от дядо Боско, глобалиста от Ляскова, Добричко. Абе, няма да поздравя нито Краси, нито завиждам им, нито набора с от Карнобат, нито... както и да е. Завиждам им, много ги поздравяват. Да.
0: Тогава, ако искате да си говорим за лятото...
3: Не казах май. За музикалните оформители там, хайде, редактори, избиращи музиката и така нататък. Браво! А иначе, лятото, както всички знаем, е топлина, т.е. енергия, която при нашите, нали, географски ширини вече ражда. Какво ли не? Мир и любов.
0: Благодаря ви много. Останете с любов и вие. Заповядайте на следващия слушател.
4: Ало.
0: Добро утро.
4: Добро утро. Прекрасна Добринка Елена Павлова от Пловдив, отдавна не сме се чували.
0: Така е, да. Ето, сега е време за лято.
4: Искам да поздравим първо всички петовци, петранки, които празнуват България и извън България, където и да са те. А колкото до това лято или зима, не знам какво ще е, но да ви кажа, ние винаги сме мислили, че сме на англосаксонците и на западните наши, как да го кажа, малко сбъркани ръководители. Колония, оказва се, че ние сме у колония на фашистите от Украина. Виждате ли, че цяла България осеяна, всичките хубави горски места, край морето, дърветата са изсечени и те се строят. И сега всички разказват, че това са перачите на парите на Зеленски, който прави златни туалетни с парите на европейците, американците.
0: Госпожо, тази тенденция обаче е доста отдавна. Доста отдавна е тази тенденция, така че няма как да обобщим.
4: Ба това не е ли позор, красиво момиче? Тук българите умират от глад, сега ще започнат пожарите, безводията и не знам какво. А тези идват, да, той е бил най-големият престъпник, който заедно с сина на тая украинската посланичка ги съдят за убийство в Австрия. Да го изваждат, да го връщат. Ама вие, давайте всички да отидем да изсечем горите край морето, край Балкана, който...
0: Не съм казала това. Не съм казала в никакъв случай това. Не, просто
4: да
0: ви казвам, че...
4: Не, искам да го направим ние.
0: Морето е застроено... Морето е застроено... Горите покрай морето са застроени доста отдавна.
4: Да, да, така е. Но може ли българина да отиде както сигените и както стоят да се построи някъде където може и да ни го пипат? Без нищо, на общинска, на държавна земя. Извинявайте, много е болна темата, няма смисъл да я подхващам аз, който трябва да я подхващам, но имайте предвид, че народа вече пак е отчаян и доколкото разбрах тяло да започват пак с протести, явно, че и с протести не се получава. Не знам. Той народ явно е обречен, защото всякъде само идват да награбят. И сега започнем да дръгат и учение и оръжие, то вече става фатално. Благодаря ви, мило момиче, за хубавото водене, благодаря ви за хубавата програма. Да поздравим специално Петър Петров и Петър Бодуров, Петранка от Силистра, наши приятели от клуба. И Бог да пази България и вас да пази, по-често да се чувам.
0: Благодаря ви много. Посрещаме още слушатели.
5: Добро утро, госпожа Добрева.
0: Добро утро.
5: Тази сутрин няма да поздравя с Бангаранга. Лицето, което ще бъде сега рекламно лице на българския туризъм. Представете ли си Бангаранга, лицето на българския туризъм? А знаете ли с какво ще поздравя? Искам да поздравя всички именици. И ще ви поздравя с нещо така по-уникално.
0: Чанове ли са това?
5: Знаете ли какво? Най-новото. Анка от Болярово, която преди 8 години бяха награбли за чума по овцете, нейната точка още свети там в европейското. Още свети. И онзи ден агенцията по безопасност на храните иска да и купи стадото за ликвидация. Преди 8 години тя спечели делото срещу Бах и те отново посягат към стадото на Анка. Ей, хора, господин Ралев, вземи ги фани тези за ушите, пъги, вземи ги шамароса и защото те погребат българското животновътство. Българската храна. Онзи ден в Първомай ликвидираха отново едно стадо. Значи, какво става, бе, хора? Какво става? Бившите пасища осени с паркове. Тези паркове ще променят климата. Мултинационални компании се произвеждат ток на бърка в земя. А след време, какво ще остане от тази земя? Къде, след като се амортизират тези паркови, къде ще идат тези отпадъци? Къде ще се заравят? Защо по покривите ни се правят тези паркови? По болници, по училища, по къщи, а се правят върху български пасища. Господин Радев, вземи се в ръце. И вместо да се чудиш откъде е, да ощипиш от залъка на бедния българин, вземи стани унгарец. Първо ти стани унгарец и кажи, аз предлагам 50% намаление на моята заплата. И там всички, които са наредили на държавната хранилка, да почнат да намалят заплатите си. Това е в същото време, когато немците ровиха по банките да видят техните незаконно забогатяли какви притежават, какво притежават в банките, намират 38 супер богати българи какво притежават и тези 38 човека са дадени на българската прокуратура. И никой всеки мълчи за това нещо. Не може от бедния човек да му късаш от залъка, а да оставиш кръците да се подигава с хората и да си харчат паричките. Вземи са в ръце, господин Радев, защото българският народ очакваше от тебе коренна промяна на властта спрямо богатите и бедните. Хубав ден ви желая и да сте жива и здрава.
0: Благодаря ви, на вас хубав ден. Да чуем следващия слушател. Добро утро.
6: Добро утро. Или Иванов от София се обръща. Лятото дойде, хората навсякъде имат празници, тръгнаха на почивка, тук София вече е така по-спокойна, ако забелязвате. Чувате ли?
0: Да, да, чувам ви.
6: Обаче някои хора са много неспокойни и хвърлят да се шират чудни такива сведения. Например, че българина умира от глад. И къде умира българина от глад? Вярно, че цените се вдигнаха, но българина изобщо не умира от глад. Умира от глад този, който не работи.
0: Да ви кажа честно, не съм учудена, ако има такива хора и такива места. Изгледа от София е малко по-различен.
6: Възможно е да има хора, които са бедни, но да умират от глад няма. Има помощи за такива хора, което е, нали, крайната мярка вече, нали, но няма умиращи от глад.
0: Ами, да не го приемаме тогава буквално, но това е метафора на бедността.
6: Да не го приемаме буквално, когато тази госпожа от
0: помощ. Ами, когато хората не могат да вържат двата края, както е казал народа, това е метафората, да.
6: Ама каква е тази метафора? Какви са те глупости за фашисти от Украина и не знам какви. На нея съвсем не се е разхлопала едната дъска, май и втората излезе хлоп. Хвърля в ефира невероятни приказки. Порано хвърляше за милиарди, за не знам какво. И нейният там приятел и той веднага се нея се обажда, той път като почне да хленчи, всичко му криво, всичко му такова. Тези неща, които стават с съдата и такова, той ли ще ни дава сведения? Хората си имат задачи да се види къде, ако има болни животни, българските животни, не могат ли да се разболяват? То така излиза. И че всичко било отровно, няма какво да се яде. Това ли се говори в началото на лятото или пък да речеме в когато иде? Хора се празнуват навсякъде.
0: Ами за това, да, задайте друг тон тогава. Ето, вие сте в София, казвате, че е спокойно. Общо заето има повече въздух, да.
6: Всеки петък, освен това, че сега е летен сезон и скоро сход на по-дълги почивки, кога е било това, всеки уикенд, нали, половин София и повече отива на почивка някъде, било на планина, било на море. Всеки петък, затова стават те задръсвания, то не че нямаше, те че станат и заради пътищата, че не са много свестни, ама кога има от такива задръсвания навсякъде, и към морето, и към Гърция, и на много други места. Хората, някой казва, преди хората на почивка, всяка година, ама по колко? По 14 дена. Я да направим сметка сега всека седмица по 3 дена и отделно от това на по-дълга почивка, хората непрекъснато си ходят на почивка. И се радват на живота и не говорят с врелени кипели за фашисти и за това, че хората умирали от глад. Това са неща, които като се хвърлят да се свири, хората вместо да се радват и да слушат хубава музика, която ви пускате, и да им тръгне деня с весело настроение и с усмивка. Те не гледат хората, че са усмихнати и че смеят, ами гледат само на мръщените. И те се намръщили. Нищо не може така да се...
0: Две страни и две лица и може би да, две страни има живота, така не, че не можем да забраним на хората да споделят.
6: на целия свят, че не обръща внимание.
0: За едни цветовете са ярки, за други са черно-бели.
6: Господин Радев, това направете, това на... Еми, той говори така, като че лице вчера са се разделили, непрекъснато са заедно, само вчера не са се виждали и сега той по радиото ще му дава какво да прави.
0: Това, че хората усещат такава близост с управляващите, пък не е лошо това. Това означава, че имат големи надежди и се... Така, и се оглеждат.
6: Надежди имат хората, които стават сутрин с усмивка и тръгват сред другите хора усмихнати, а не на мръщени и да им говорят такива безумства.
0: Опитах се да изкарам този светъл лъч, за който вие говорите, обаче лъчи, нещо не се получи.
6: Хората отиват да хората се празнуват в цяла България, има празници. Ето сега Петровден идва, около Петровден ще има събори насам. Непрекъсно цяла година българина си празнува.
0: Дано да не се лъжа, обаче ние с вас мисля, че сме си говорили за дрифтовете, нали, в София покрай мястото, където живеете.
6: Да.
0: Или не се бъркам, нали?
6: За какво?
0: За моторите. За моторите.
6: Да.
0: Какво стана с тези мотори? Сега тази тема продължава да бъде актуална.
6: Малко, но си има, не може. Сърце и вонашко не трябва, трябва да се покаже и тази. Минават така от време на време, малко по-рязко. Но те сега се събират и те на някакви техници събирания, нали, ропчевски, и изглежда се в провинцията по-малко. Не знам, вие сигурно също усещате, че са по-малко. По Дърган Сенков също обичат да минават.
0: Да. Добре, благодаря ви. И на вас още слушатели, предполагам, чакат. Добро утро. Чуваме ли се?
7: Да.
0: Заповядайте.
7: Очаквам прекалено горещо лято и прекалено гореща есен, наблюдавайки политиките на нашия премиер. Моля да бъда извинен за повторното обаждане, дядо Бошко.
0: Благодаря ви и музика.

0: Ще по първи петли и можете да се включите в нашия ефир. Заповядайте. Добро утро. Чуваме ли се? Изгубихме този слушател, но чакаме следващия. Добро утро.
1: Ало.
0: Чуваме се. Заповядайте.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Мето, в началото на лятото сме. Има много хубави така събори. Ето днес в село Лозен, община Любимец, се открива фестивала Кихлебарин Грос. Ще участват гости от цялата страна във Варда с песните на Георги Германов. В северо-западна България, в гара Орешец, община Димово, жива вода с природно участие. Така че ето в разгара на лятото предстоят ето Петровите събори. Всякъде хората са весели, посрещат празници и аз предлагам по-малко злоба. А относно ставащото в нашата държава, ами тези политици ние си ги избираме, няма да се сърдиме. Ето, видяхме нашия патриарх как подкрепя руски патриарх Кирил, човека, който дали благославя войната. Явно този патриарх на Русия е забравил шестата Божия заповед не убивай, така че никъде Исус Христос не е призовавал да се убиват невинни хора. Явно нашата православна църква отдавна тя не е сред хората. Този същия наш патриарх отказа да бъдат настанени деца на украински бежанци в нашите манастири, а същевременно тези наши владици карат скъпи коли за по над милион евро, носят скъпи часовници. Така че много са нещата, които отблъскват хората и от вярата, и от много неща. И най-важното е злобата трябва да изчезне, защото с тази омраза, която се лее по медии, оплюване на хора. Аз не чух една хубава дума, откакто е почнала демокрацията, госпожо Добрева. То не бяха оплювания. Жели, Бог да го прости, бил турчен. Други не знам си какъв. Оплюване, омаскаряване и питам до кога ще продължава тази злоба. До кога това нещо ще бъдеме разединени. Това е най-големият бич за българския народ, госпожо Добрева. Ние трябва да се обединим. Да се радваме на това, което ни е дала природата. Да, има и много удали проблеми. Виждате, болести сред животните. Природата не е тази, която беше преди години. Виждаме порои, наводнения, земетресения по света. Войни се водят, избиват се невинни хора дали по света. Ето това са проблемите, които дали трябва да помисля защо са тези неща, защо са тези природни дали, катаклизми. Ето в България са изсякаха гори, умишлени пожари. Оттам дали също трябва да се почне, защото една голяма част от тези пожари, които ставаха миналата година, всичко беше умишлено. Така че оттам трябва да се започне и по-малко злоба, за да тръгне България по правия път. Има едно нещо, което аз съм много възмутен, госпожо Добрева. С вас сме го коментирали много пъти. За съжаление, в здравеопазването липсват животоспасяващи лекарства за хора, които действително тези лекарства са необходими. Оттам също трябва много да се така да се помисли. И най-важното да спрат да се примахне болниците да бъдат търговски дружества, защото с тези търговски дружества ние нямаме лечение, гледат само да източат пътеката, дали, която се полага на пациента, и нищо не се прави в сферата на здравеопазването. Това са проблемите, които трябва да помислят нашите политици. По повод Петров ден искам да поздравя доктор Петър Бодуров от Бургас и се радвам, че на 6 юни той посети Националния възпоменателен Тракийски събор Илия Ванива край Ивайловградско село Гулово. също да поздравя Петър.

0: Петров откърчили и дъщеря му Пете по повод Петровден и всички, които носят хубавите имена Петър, Петренка, Пете и тем подобни. Всичко добро!
1: Всичко добро и добро утро на следващия слушател.
2: Може ли да е слушателка?
1: Да, заповядайте.
2: Здравейте, ви казвам, аз Веска Манафова от Полски знаеш, Велико Търновско. Вие сте дипломатичен водещ и няма да правите забележка на тъжните мисли, но аз ви благодаря за това, че подхвърлихте една много хубава водеща тема, която така, пришпори музика и ако позволиш ще прочета няколко реза, които написах, които звучат живото спасяващи мисли, би ги удоговила. Та, какво е лятото за мен? Очакване за среща край морето, ден с смеха на внуче зареден и новини от хоризонт заети и лятна жега да не ме стъписва, да се смени с по-поносими бури, кротко желая, наява друг корисва, но скуката да не ме прекатури. Това драснах набързо и поздравявам себе си за ранната муза и вас за дипломатичното водене, като се пожелавам, няма да стане веднага сигурно, но една моя любима песен «Казвай, казвай, добра добранке, къде свекрово тежко имане». Дано някога намери водещи. Благодаря предварително. Благодаря и хубав ден.
1: Благодаря ви, да, ще предавам на нашите музикални редактори. Аз не съм я чувала сякаш тази песен. Провокирахте ме. Но това в друго предаване. Сега да чуем кой чака за включване. Добро утро.
3: Добро утро, аз ти съм.
1: Вие сте, да, заповядайте.
3: Браво, добро утро, да си живи и здрави. Смъртна са търпението, голямо трябва да имаш, но така сега. А да ви кажа право, аз тук съм от селата Силенския район, като че ли народа и избирателите на тази новата партия, и те не бяха сигурни, че толкова много ще печелят. И сега един момент вчера говоря с един колега, той е разочарован почти. Викам, добре, нали знае? Абе, вика, какво е по тази големи крани, голямо нещо? И що? Ами, никой вика не търси на топло, там е два мотора, там мали за поливане, това, това, вкъщи, влизали, се стигали, туди, се интересни сента. И никой вика не обръща внимание. И що? Аз последно не съм предлагал, че е страна за плати. Абе, не може да стане, вика, бе. И един момент се оказа, че хора бяха подводили за такъв утър във властта. И сега пуснаха да се ушкнявам път, ама чудят такъв да се оправдават. Вика ми, тук и България, бе, то не е тази чужбина. За тя, кой е крив, кой е прав, един който знае, ама никой не се върши работа. И вчера не се скарахме, нали, препирахме се малко, що ми вече, нали, стигаме за докълга, но искам да сега да ви кажа, че хората много бързо се разочароваха. Очакваха, че смъртническа пръчка, като дойде нашия министър-председател, нали, по масата всичко ще стане. Ще стане, ма не става. Не само финансите.
1: Той с магическа... Чувате ли ме? Той с магическа пръчка става трудно, така че...
3: Не знам, ба...
1: Затова има едни... Затова има 100 дни толеранс в политиката и в очакванията. Вероятно обаче хората наистина нямат търпение и очакват реформи.
3: Няма търпение, да искат много бързо стане, защото те много години страдаха хората, тук им крадаха обсе, мътпоси, беше мътова, онова, и никой не обръща внимание, казват така нашите. И полицаите, нали, искаше демокрация, ба. Ето е демокрацията. На Запада е да и става. И почвам да се явява, аз съм заборал на Запад, почвам да... И той, те стръчулите, те си извини, те не са годили, почвам да се развяча на Запад, е било той, иска ли ме на Запад, да видим, нас сега си стоим и ще мълчим. И до кога ти стои нещо, не мога да ги разбера.
1: Винаги, когато започне такъв разговор за демокрацията и ето ви демокрацията, да ви кажа честно, си задавам въпроса. Вие представяте ли си, ако не беше демокрация, до къде щеше да стигне предното положение?
3: От бездействието на тезбата, полиция, прокуратура, всичко бездействие, целия сир,
1: и в живота, и във властта, господине, е важна съвестта.
3: Къде изминем сега, мога да се поправя, че ти пощи оглавите? Какво трябва да сложим оглавите? Да изминем, да вече.
1: А демокрацията. А демокрацията е една добра възможност всеки да направи и даде от себе си най-доброто.
3: Е, да, съгласен съм и за обществото, но не е да влезете да украде по вас, което имате чаши, примерно всичко било до тези или до това и се стигне, аз тъй, тъй, тъй, тъй. И не ли да се оплачиш, поли да се саморазправили, а не ако да саморазправили, да почва ли? Да върнат оръжие, като Америка, като го върне в пърси, седни го патронче и го оставай там. Да бъде там, това беше, да го, само да прецени, че кражби са го фанали, утрепа, айде, утрепа и толкова. Ние майна там от сила работа. Няма да бъдем се оправени. Трябва да дадат малко, защото който има ловно оръжие, не приятел съм, които имат ловно оръжие, прекрани се кради.
1: Благодаря ви много за включването. Благодаря ви. И сега да чуем още един слушател.
4: Ало?
1: Заповядайте.
4: Да, добро утро.
1: Добро утро.
4: От Габрово се обаждам. Искам да опроверга думите на този щастливия софиянец, който се нахвърли, нали, колко щастливо живеят. Аз съм един от нефалшивите инвалиди. И колко сега лятото какво ми допринася? Да отворя прозореца, нали, което само това мога да стигна до прозореца и да видя, че слънце навънка и че е топло. И че живея с помощите, които ми дава държавата, социални грижи, но и така нататък. Знаете ли сега, аз съм с чужда помощ, колко ще ми бъде повишена добавката? С 10 евро. Кажете ми на всичките цени на лекарства, на всичко храни, тия 10 лева, какво ти, 10 евро, впрочем, какво ти помагат? Щастлив, щастлив, щастлив, говори, нали, че няма гладни, няма, има на някъде. Аз не съм стигнала чак да съм гладна, но не е така, защото никой не е застрахован в този свят.
1: Така
4: фалшивите
1: е, да.
4: Инвалиди, фалшивите. Като има фалшиви инвалиди, ще отговарят тия, които са им дали, нали, инвалидността. Защо трябва всички да се водят под един знаменател?
1: А те, да, те всъщност, от него, така да, разбрах ви, да. Вие като говорите, чувате ли ме?
4: Да, да.
1: Вие като казвате да за фалшивите инвалиди или по-скоро имате предвид, че ще се проверяват увеличените телкове, то ако те не са фалшиви, то обратно извода от това е още по-страшен, че просто има много болни хора.
4: Еми има. И аз съм от тях, които едва стигам да отворя прозорица и да се радвам на красивото и топло лято.
1: Благодаря ви,
4: да. Не искам да прозвучавам и аз ви благодаря.
1: Благодаря ви, че внесохте този тъжен нюанс, но е важно това уточнение, защото аз затова и подсказах, че изгледа от нашия прозорец и изгледа от София е малко по-различен понякога. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
5: Добро утро, госпожо Добра. Дойде ли вече, моя?
1: Да, заповядайте.
5: Младен Димасон. Искам да взема отношение по два въпроса. Един е този, че може би трябва да изоставиме тези розови очела. Защото азбучна истина е, че в България, която е най-бедната държава в Европейския съюз и дори е по-бедна от някои държави извън Европейския съюз, има най-голямо разслоение между най-богатите и най-бедните. Просто това нещо трябва да се превъзмогне. Да вземе пенсионерите. Най-ниската пенсия е 10 пъти по-малка поне от най-голямата. А в Италия, от която сме взимствали пенсионната реформа, множеството не е чак толкова широко отворена между пенсионерите, които получават най-големи пенсии и най-малки пенсии. По втория въпрос, по който искам да взема отношение, е
1: какви
5: това.
1: Какви очила да сложим? Какво предлагате вие?
5: Най-сетне, слушате ли ме?
1: Аз си говоря с вас, да, не знам вие дали ме чувате. Какви, да, очи, какви очила? Какви да очила да сложим според вас? Какво предлагате?
5: Предлагам. Аз съм го предлагал и съм давал публикации в вестник над 55, да се направи така, че най-големите заплати и най-малките, например, да бъдат като в някога беше в Германия по времето на Конрад Аденауер, бащата на възраждането на Нова Германия. Съотношението между най-високата и най-ниската заплата беше 1:2.5. Хайде, нека да не бъде чак толкова ниско това съотношение. Нека да бъде 1:5. Понеже тези хора, които получават високите заплати, нямат няколко десетки гърла и няколко десетки задно-проходни отверстия, за разлика от тези хора, които получават най-ниските доходи. И за втория въпрос, ако можете да ме слушате.
1: Нека господин Димов, ние нямаме много време. Да, нямаме много време. Нека... Не можахме да се видим в радиото, за което се извинявам, но да, ще направим всичко възможно за нашата среща и ще си говорим обстоятелствено за това. Чувате ли ме?
5: Чувам ви, да.
1: Благодаря ви много за обаждането.
5: Не съм свършал, ще ми слушате ли още малко?
1: Ами, просто ви казвам, че нямаме време. Ние вървим към новините и заради това няма как да продължим разговора. Ако едно
5: нека
1: изречение може да...
5: Да ни изтъкваме само жертвите на едната страна. Защото имаме и ястребинчетата, имаме и братята Кукарешкови и така нататък. Всички имаме свидни жертви. И едната и другата страна. Нека да направим така, както испанците. Да се помирим на дело, а не само на думи.
1: Благодаря ви много на всички за участието в По първи петли тази сутрин. Дочуване и хубав ден. Запомнете, че доброто настроение прави погледа ни по-далечен по принцип. И това нека да бъде така една добра идея и добър старт на дните ни. Веселин Коев, Георги Чунчуков бяха нашите звукорежисьори. Музиката, която слушахме, избираше Здравко Петров. Дочуване и от мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи, а фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. От опозицията в Народното събрание призоваха кабинета да оттегли проекта с мотив, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
2: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че дефицитът не може рязко да бъде свален до изискваните 3%.
3: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: заяви премиерът Радев, а синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа обявиха, че организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Те смятат, че се извършва опит за фискален геноцид на държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи, при едната от тях загинаха трима души.
4: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията такива, каквито следва да бъдат.
1: Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, на който стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино. Сдружението Ангели на пътя организира протест пред съдебните палати в няколко града.
5: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
1: С окончателно приемане на промените в закона за съдебната власт, парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове предвиждат съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверение за търпимост, невярно съдържание, обяви главният секретар на МВР Любомир Николов.
6: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. В Несебър полиция и микробус на криминалистична лаборатория бяха разположени пред ВИК в града. По непотвърдена информация, в несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Очаква се днес полицията в Бургас да даде брифинг с подробности за случая. Самолети са ударили места за съхранение на дронове и ракети, както и радарни системи по крайбрежието на Иран, съобщиха от Американското централно командване. Обстрелът идва след иранско нападение по търговски кораб в Ормузкия проток. Местни медии съобщиха, че е бил поразен Кей в Сирик, в южната част на страната. От революционната гвардия обявиха, че в отговор са нанесли удари по американски военни позиции в региона. Иранските сили са произвели предупредителни изстрели по кораби в нарушение в протока. Ново силно земетресение от 4,9 по Рихтер беше регистрирано във Венецуела два дни след двата труса от 7,2 и 7,5, които причиниха смъртта на близо 1000 души, а над 3300 бяха ранени. Според Европейския средиземноморски сейзмологичен център, новото земетресение е било усетено в столицата Каракас и в Маракай. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатия регион Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предават на властите. Бедствието не е повлияло върху производството на петрол в латиноамериканската държава. Ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани. На световното първенство по футбол тази нощ Уругвай загуби от Испания с 0-1 и отпадна от турнира. В другия матч от същата група Кабо Верде завърши 0-0 със Саудитска Арабия и се класира за следващата фаза. За времето днес, Христо Христов. Добро утро.
7: Добро утро. В момента температурите в страната са от 15 градуса в Елхово до 22 градуса в Сандански, Силистра и Варна. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток, северо-изток, максимални температури между 31-36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: 8 минути след 6 сутринта, в последната събота на месец юни, започва закуска на тревата. Горещ ден ни чака на 27 юни, казват синоптиците. Аз ви предлагам следващите 3 часа компанията на звукорежисьора Веселин Коев, музикалния редактор Татяна Иванова. Аз съм Светослава Кузманова. Добро утро!

0: на тревата.
1: София Филм Фест в Севлиево. Това ще се случи следващата седмица. Съвместно с община Севлиево се организират три прожекции. За времето от 1 до 3 юли, включително на площад Свобода. Началният час на филмите е 21, непосредствено след зале Слънце, входът е свободен. Кои са филмите, разказва в следващите минути Светлана Дамянова от прес-офиса на София Филм Фест.
2: За наше огромно удоволствие, екипът на София Филм Фест има възможност да гостува на община Севлиево вече повече от десетилетие и си имаме чудесна традиция, която продължаваме с желанието да срещнем публиката с най-доброто от българското, от европейското, световното кино. Това е нашата мисия, която изпълняваме вече повече от 3 десетилетия с всички проекти на София Филм Фест. В нашата програма през 2026 година имаме удоволствието да представяме новия филм на Светослав Овчаров «Залог», и вече той имаше шанса да се срещне с публиката в различни градове на страната, именно благодарение на пътуващата програма. Това е предизвикателство, защото историческата тема

0: е изключително важна в нашата реалност и нашето съвремие. Всеки от нас, който познава добре историята, би могъл да има по-обективен поглед върху настоящето и да има каква предпоставка да прозре какво ни очаква в бъдещето. Това е истинската функция на историята, да познаваме детайлите. Светослав Овчаров и неговия творчески екип е един от творците, които специално внимание на тази тема. През годините той е създавал документални филми, които са посветени на теми, свързани с началото на третото българска държава. И в този филм те се преплитат по много своеобразен начин, защото главните му герои не са упоменати като имена, но всеки един би могъл да разпознае в тях образи от след освобождението от Османско иго. Тъй, че фактът, че той е поверил главните роли на Захари Бахаров, Асен Блатечки и Деян Донков, както и на румънската актриса Офелия Попи, е изключително привлекателен. Надявам се, че публиката ще има удоволствието да съпреживее неща, които са се случили преди около 130 години в нашата история и да остане с едно чудесно усещане за връщане във времето. Това е умението, което Светослав Овчаров притежава. Самият той и продуцентката Светла Цицоркова ще представят филма пред публиката в Севлиево. Така че заповядайте, ходът както винаги е свободен. Инициативата се реализира с подкрепата на Националния филмов център, който винаги застава зад гърба на София Филмфест на последните повече от 10 години и с подкрепата на паневропейската верига киносалони Европа Синема, с чиято марка ние носим с гордост и с удоволствие, тъй като признанието за нашите усилия на международно ниво. Началото също поставяме на 1 юли сряда, а на 2 юли публиката ще има възможност да види носителя на Златна палма от Кан 2025 година, обикновен инцидент на Джафар Панахи. С него открихме 30-то издание на София Филмфест през март. С него се опитваме да разпространяваме важното кино и в различните дестинации, в които реализираме инициативата София Филмфест на път. Панахи е бил няколкократно гост в София, в рамките на София Филмфест. Той е добър приятел на фестивала и един интересен акцент, защото вероятно хората не са наясни. Той е един от малкото режисьори на брой, който има в колекцията си Златен лъв от Венеция, Златна мечка от Берлин и Златна палма, конкретно за обикновен инцидент. Това са трите най-престижни авторитетни филмови форуми в света и от техните най-големи награди. Филма имаше и две номинации за Оскар, тъй че заповядайте да видите един от важните и изключително ключови филми на изминалите няколко години. А третия фестивален ден е 3 юли петък. Много сме посветили отново на българското кино. Коментирахме с колегите от община Севлиево, че един от българските филми, който мина малко под радара в последните няколко години, Писма от Антарктида на Станислав Дончев. Именно поради тази причина ще го покажем и на открито на площада в Севлиево, за да може българското кино да има шанс, по-голям шанс да среща с твоята публика и да имаме удоволствието да проследим една семейна, чудесна и изпълнена с много любов и загриженост история, с главните роли, в която Ермена Чичикова, Симеон Ангелов, Майя Дъбурска, самия Христо Пинтурес, и ще имаме щастието и удоволствието два от дните на програмата ни в Севлиево да бъдат посветени на българското кино, а един от филмите е, както споменахме вече, носителя на Златна палма от Кан 25-та година. Така че специалната подборка е изключително ценна, ковът е свободен, началото на прожекцията от 21 часа, непосредствено след Заля Слънце, заповядайте. Винаги е удоволствие да видим публиката в Севлиево да изпълва централния площад пред сградата на община Севлиево.
1: Изключително интересна селекция сте подбрали, макар и от три филма. Ако все пак времето се развали, имате ли вариант Б?
0: Винаги имаме вариант, в който да подслоним публиката, ако случайно времето ни изиграе лоша шега. Бялото усвоение на община Севлиево непосредствено след входа буквално е изключително гостоприемно и просторно, тъй че имаме възможност да реализираме прожекциите там, ако се съберат прекалено много облаци

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. Очаква се днес полицията в Бургас да даде подробности за полицейската акция от снощи, при която има задържани. По неофициална информация са били арестувани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Във Варна вчера бяха задържани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20, по думите на главния секретар на Вътрешното министерство Любомир Николов, са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Софийската районна прокуратура започна цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Друга проверка, назначена от Регионалното министерство, ще изследва качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на магистралите Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Отправя се препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Съединените щати са нанесли удари по Иран. Като обект на атаката са били места за съхранение на дронове и ракети, както и радарни системи по крайбрежието на страната. Обстрелът идва след иранско нападение по търговски кораб в Ормузкия проток. От Революционната гвардия обявиха, че в отговор са нанесли удари по американски военни позиции в региона. Ново земетресение от 4,9 по Рихтер беше регистрирано в Венецуела. Два дни след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5, при които загиналите вече са близо 1000 души, а ранените над 3300. Новото земетресение е било усетено в столицата Каракас и в Маракай. Властите във Венецуела ограничават достъпа до силно засегнатия регион Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. В хърватския град Дубровник завършва форумът, който е ежегодна международна дипломатическа платформа за политически диалог в Югоизточна Европа. Управляващата в Сърбия прогресивна партия организира митинг пред парламента в Белград под наслов «Ние сме едно семейство». В Кюстендил официално ще бъде открит традиционният празник на черешата. В рамките на програмата ще бъдат представени перспективни сортове череши от Института по земеделие в града. Във Врачанския Балкан ще започне деветото издание на националния фолклорен фестивал Леденика. За времето днес Христо Христов.
2: Днес на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места там ще превали. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: закуска на тревата.
1: Предстои дните с по-силна слънчева светлина да стават все повече и това налага да защитим добре очите си от нея. През лятото алергените и бактериалните инфекции, които могат да засегнат очите, са риск поради високите температури и струпването на хора около басейните и морския бряг. В минутите за здраве ще чуем съветите на доктор Наталия Боцевска. Тя е офталмолог в болница Царица Йоана Исул. Разговор с нея е на Майя Данчева.
0: Минути за здраве по хоризонт.
2: Доктор Боцевска, защо е важно да предпазим очите си от вредните лъчи на слънцето и наистина ли очите на по-възрастните хора пропускат повече от УВ лъчите?
3: Ултравиолетовите лъчи могат да увредят както предния, така и задния очен сегмент. Най-често засягат роговицата, конюнктивата, лещата, но при директно и продължително гледане към слънцето може да се увреди и ретината. При възрастните хора лещата е не толкова прозрачна, колкото при по-младите и при децата, и тя пропуска по-малко светлина. Така че по-голямото пропускане на светлината е при по-младите и при малките деца.
2: Може ли плуването в басейн или в морето да доведе до раздразнение на очите и инфекции?
3: Да, басейните, солената вода, пясъкът и микроорганизмите могат да доведат до раздразнение, до инфекции. И най-често симптомите са зацървяване, парене, сълзене. Добре е след къпане да се изплакнат очичките с една чиста вода и да се използват изкуствени сълзички. Бих искала специално да обърна внимание на хората, които носят контактни лещи, защото през летния сезон рискът от инфекциите на роговицата се увеличава. И една от най-сериозните причини е кантомебния кератит, което е едно рядко, но потенциално много тежко заболяване, тежка инфекция, която може да доведе до трайно намаление. Това е един микроорганизъм и по-точно паразит, който много често се среща в почвата и водата и е любител на предната очна повърхност. И при хора, които неправилно използват контактните лещи, може много лесно да проникне в роговицата и да доведе до тежко възпаление.
2: Какви са причините за алергичния конюнктивит през лятото?
3: Възпалението на конюнктивата, което се предизвиква от алергени, се нарича алергичен конюнктивит. Той не е заразен. Алергичните конюнктивити са една по-голяма група, които включват остър алергичен конюнктивит, сезонен, целогодишен, атипичен, вернален. Засягат се хора от всички възрасти и особено тези, които имат алергии, астма или атопичен дерматит. През пролетта и лятото най-честите причинители са полените, тревите, прахът, другите алергени във въздуха. Пясъкът и водата отразяват голяма част от УВ светлината и това също може да предизвика една алергична реакция. И основно типичните оплаквания тук са сърбеж, зачервяване, сълзене, подуване на клепачите. Важно да се знае, че се засягат и двете очи.
2: Сухото време и използването на климатици повишават ли усещането за сухота в очите?
3: Високите температури, вятърът, климатиците, те ускоряват изпаряването на слъзният филм и много хора усещат сухота, парене, дразнене, една умора в очите. Особено засегнати са хората, които работят продължително време пред компютър, стая с климатици. Нормалният мигателен рефлекс е около 16 пъти в минута, но тези, които работят на компютър, мигат 4-6 пъти и това е изключително малко. И като се добави въздействието от климатика, очите стават много сухи и раздразнени и тук е момента да се използват изкуствени сълзи.
2: Колко важна е хигиената на очите през лятото?
3: Хигиената на очите е важна целогодишно, но изключително важна през лятото. Трябва да избягваме пипането, търкането на очите. Трябва да използваме собствени кърпи, козметика, да не ги споделяме с близките си или пък, примерно, да се използват едни и същи капки за очи на двама-трима в семейството. Особено при онези, които ползват контактни лещи, трябва да се поддържат

0: според препоръките на специалиста. Използването на грим също е много важно. Продуктите да не са с изтекъл срок на годност и да се поставят внимателно, да не попадат в очите.
1: И накрая, доктор Боцевска, вашите съвети за едно хубаво лято без риск и дискомфорт за очите.
0: Превантивните мерки, те са с изключителна важност и включват носенето на качествени слънчеви очила с добра UV защита. Шапки с по-широка периферия или козирка, да се избягва продължителното излагане на силното слънце, защото тогава UV лъчението е най-силно. Да се използват изкуствени сълзи при сухота и да се поддържа една добра хигиена. Пак ще подчертая, особено внимание обръщам на тези, които ползват контактни лещи и са на море. Контактните лещи да не влизат в контакт с водата. Това е едно от най-важните правила за предпазване от този акантомебен кератит. Да не се плува в басейн с тях или ако вече се плуват, да се носят едни така добре прилепнали плувни очила. И при поява на зачервяване, болка или намаляване на зрението, своевременно да се потърси офталмолог, защото всички възпаления са различни и лечението е строго индивидуално и се определя след една внимателна преценка на очното и общото състояние на всеки пациент.
2: Минути за здраве.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Созопол посрещна първите поклонници, преминали по пилиграмския маршрут от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител. На амфитеатъра Полония те получиха сертификатите си лично от негово високо преосвещенство с ливенския митрополит Арсений. Така официално беше открит културно-туристическия маршрут пътя до мощите на Свети Йоан Кръстител. Репортаж на Петя Янакиева от Радио Бургас.
3: 38 поклонници, сред тях и чужденци, изминаха 81 км през Странджа и общините Малко Търново, Приморско и Созопол, за да се поклонят пред мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. Завладяни от емоцията, те оставят за себе си трудностите на прехода, откритието за собствените си нови възможности и много приятелства.
4: Емоцията е много голяма, трябва да ви кажа. Страхотно се чувствам, просто емоцията е наистина вътре в мен.
5: България има много хубава природа, има много какво да се види, особено Странджа планина. Аз бях очарована. За първи път идвам в тази част на Странджа и ми хареса много.
6: Приключението е нещо, което наистина е несравнимо с никое друго до момента, което сме имали. Насладихме се на страхотни кътчета в България, на мистичната Странджа, на магичното българско крайбрежие и просто сме щастливи, че срещнахме много хубави хора по пътя. Препоръчваме на всеки.
3: Негово високо преосвещенство с ливенския митрополит Арсений подчерта.
7: Благодарим на Бога, че има българи, които обичат родината си и които се обърнаха към нас, към Светата Църква, за да благословим една такава народополезна, разбира се, и богогодна инициатива и да популяризираме именно тези светини на територията на нашата богоспасаема Сливенска епархия и по-конкретно Странджа. Но това е тясно свързано с мощите на Свети Йоан Кръстител, Божий знак за българският народ, че Господ благоволи и обича онези, които го обичат, а българите 1160 години са православни християни. И ето защо този поклоннически първи по рода си пилигримски път до мощите на Свети Йоан Кръстител Камино България се осъществява и се реализира със съдействието и на всички южноморски общини. Малко Търновска община, община Приморско, община Царево, община Созопол и община Бургас.
3: Професор Казимир Поп Константинов се върна към остров Свети Иван, мястото на което бяха открити през 2010 година мощите. Призова да бъде възстановен манастира и видя перспективата в начинанието.
8: Редом с икономическия ефект да се говори повече и за ония духовен момент, защото пътя, поклонния път е тясно свързан с откриването на частици от мощите на Свети Йоан Кръстител.
3: Секретарът за култура, образование и връзки с българите зад граница на президента на Република България Милена Димитрова поздрави първите поклонници.
9: И аз, както госпожа Иляна Йотова, присъединявам се към нейните благопожелания към всички вас и вярвам, че след българското камино сте усетили, може би от изградите край Южното Черноморие и в Странджа, как всеки изгрев може да бъде едно ново начало, един нов път, едно ново решение, защото човек винаги има нужда да направи нещо по-добре.
3: Кметът на Созопол Тихомир Янакиев, символичен домакин на събитието, каза.
10: Тази страхотна инициатива надхвърля значението само за Созопол. Тук сме в симбиоза с общините Приморско и Малко Търно, тъй като маршрутът минава и през техни територии. Подобни маршрути съществуват в Европа на други места, като вдъхновението на повечето от тях е пътя Сантьяго де Компостела, този маршрут. Така че Созопол и България като цяло вече се позиционира съвсем сериозно и трайно на картата за религиозен туризъм на Европа.
3: За превръщането на мечтата си в реалност говориха и инициаторите за създаването на българското камино Христина Йенсен и Любомир Мев.
11: Когато се каже думата България в чужбина, да се свързва с нещо по-различно от което е било до сега. Да се свързва с един здрав туризъм, с духовно развитие, с един маршрут, на който хората могат да открият другото лице на България.
12: Въпреки че много хора казаха, че това е невъзможен проект, ние искахме да докажем, че не е така.
3: Пътя преминаха и предстои да го популяризират представители на Испанската федерация на Камино и на Камино Европа Компостела, както и датски туроператор.

0: 7 часа на 27 юни, събота, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Има задържани при полицейска акция, проведена в община Несебър. Европейският съюз отправя препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Първа размяна на удари между Съединените щати и Иран след меморандума за разбирателство от 17 юни. Ново земетресение беше усетено във Венецуела, дни след мощните трусове, при които загиналите вече са над 900, повече от 50 000 са в неизвестност. Останете с подробностите. Полицейска акция се проведе вчера вечерта в община Несебър, при която има задържани. Официални подробности към момента не се съобщават, но по неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Също вчера във Варна бяха задържани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрал Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинерите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души.
1: Тази мантинела, където е станал трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е прията наредбата 24-та година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Думи на министър Шишков. В различни градове на страната с нощи се проведоха протести заради катастрофите с жертви през последните дни. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Отправя се препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Междувременно Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавен бюджет експертите определят дефицита като голям. От опозицията призоваха вчера кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Управляващите отхвърлиха твърдението, че план сметката на държавата предвижда безцелно харчене на средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Великобритания със 100% мито върху вноса от страната заради данъка върху дигиталните услуги на американските компании за социални медии, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Доналд Тръмп вече беше повдигнал въпроса с налагането на подобен ход, ако Великобритания не премахне 2% данък върху приходите на няколко големи американски технологични компании. Данъкът е насочен към компании, чието приходи от дигитални дейности в световен мащаб надхвърлят 500 милиона паунда, като над 25 милиона паунда са приходите от потребители от Обединеното кралство. В публикация в своята платформа за социални медии Truth Social Тръмп написа, цитирам: много европейски страни обсъждат предстоящото въвеждане на данък върху дигиталните услуги върху американските компании. Някои от тези страни са близо до това да го направят. Моля, нека това изявление послужи като потвърждение, че всяка държава, която налага такъв данък, ще бъде незабавно посрещната с 100% тарифа върху всички стоки, изпратени до Съединените щати. Край на цитата. В конкретния случай с Обединеното кралство, американският президент също така заяви, че 100%-ното мито на практика ще замени съществуващата търговска сделка с Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В отговор на заплахата на Тръмп, Европейският съюз обеща бърза и решителна реакция. Говорител на Европейската комисия посочи, че съюзът ще защити правата си и регулаторната си автономия. В Близкия изток Съединените щати нанесоха нови удари по ирански цели в отговор на иранска атака с дрон срещу товарен кораб в Ормузкия проток. Според вице-президента Джей Ди Ванс, насилието ще бъде посрещнато с насилие. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Петъчните удари са първите след подписването на меморандума за разбирателство от 17 юни и представляват ключов тест за това дали мирният процес може да издържи на директни атаки между страните. Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вице-президента Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. Американски правителствен служител, цитиран от ABC News, заяви, че ударите са били замислени като силен сигнал за свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, но са били ограничени, за да не се подкопаят дипломатическите усилия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на групировката Хизбула и ликвидиране на нейната инфраструктура. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. По улиците на Бейрут привърженици на проиранското шиитско движение протестираха срещу споразумението. Ново земетресение с магнитуд 4,9 разлюля Венецуела дни след мощните трусове с сила над 7 по Рихтер. До момента се съобщава за 920 загинали и над 3300 ранени при двете земетресения. Повече от 50 000 души се водят в неизвестност. Спасителните дейности продължават, а хиляди семейства очакват новини за близките си. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Според Европейския средиземноморски сейзмологичен център, новото земетресение е било усетено в Каракас и Маракай. Над 200 вторични труса са регистрирани след първоначалните земетресения в сряда. В най-засегнатите райони са изградени импровизирани полеви болници, където лекари оказват първа помощ на пострадалите. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предават на властите. По-рано президентът Родригес заяви в Екс, че е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Те са изразили подкрепата си. От вчера чуждестранни спасителни екипи и помощи започнаха да пристигат в страната. Венецуелски и чуждестранни доброволци подпомагат усилията за намирането на оцелели под руините. Стотици хора, останали без дом след земетресенията, се приютиха в парк в Западен Каракас. Доброволци раздадоха дрехи, обувки, чаршафи и други консумативи.
5: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора под руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
4: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се оценяват на около 6,7 милиарда долара. Бедствието обаче не повлия върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани. За новините Елизабет Гогова.
0: За трети пореден ден Обединеното кралство отбеляза рекордни за месец юни температури, след като в графство Съфолк бяха измерени 37,3 градуса. Горещата вълна доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници, претоварени с пациенти. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Има и случаи с удавници, потърсили спасение в открити водоеми. Екстремната жега се очаква да отчуми тези дни, като в Югозападна Англия все още е в сила оранжев код. Нов температурен рекорд отбеляза и Швейцария. В град Бюл бяха измерени 38,8 градуса. Ядрените реактори на атомната централа в Безнау, най-старата в Европа, бяха спрени заради рязко покачване на температурите в близката до централата река Аар, чието води се използват за охлаждане на реакторите. Германия също преживя най-горещия си ден с 41,3 градуса, измерени в западния град Саарбрюкен. От днес до 12 юли предстои преминаване на военнослужащи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО Alliance Wall Exercise. По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Жители на бургаския квартал Сарафово ще протестират заради забавен ремонт на главния път, през който преминава основният трафик в квартала. От 8 месеца участък от 200 квадратни метра е разкопан и недовършен. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Половината участък на една от главните улици в квартал Сарафово, Ангел Димитров, е завършен, но другата част около 200 метра стои разкопана, обяснява общинският съветник от партия Възраждане и жител на квартала Мариан Иванов.
7: Ремонтът вече е обявен от общината в края на октомври, че ще започне. Там трябва да се изградят тротуари, паркоместа, дървета да се засадят. Общо взето наистина нещо хубаво за кварталът. Първо изсекохме дърветата, тъй като това е най-важно, да се премахне растителността, защото дърветата пречат, те създават излишна сянка, намаляват температурата прекалено много през летните месеци. И от тогава нататък започна едно работене, как да се изразя, идеми, един ден поработи малко, сложим две почки.
6: Жителите на квартала искат оставката на главния архитект на община Бургас. Слушаме Мартин Петров, организатор на протеста.
8: Протестът е за по-бързо действие и по-реални проекти с правилни срокове, понеже всичките срокове, които са дали, със сигурност няма да се изпълни. Пътищата стоят разкопани вече повече от 2 месеца. Архитекта просто трябва да напусне работа, защото наистина е много зле.
6: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Рок-легендите Скорпион ще изнесат концерт тази вечер в столичната зала Арена 4-8. Повече за събитието от музикалния редактор Калин Тонев.
9: 60 години рок история. Скорпионс идват в България за 8 път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4-8 немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Скорпионс са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me An Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. И разбира се, Wind of Change, най-успешният сингъл на немския рок на всички времена. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4-8 до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18:30. Очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.

0: Продължаваме с спортните новини и резултати от футболния мундиал. Георги Димитров, добро утро.
1: Добро утро. Резултати от световното първенство по футбол в седма група след края на първото полувреме. Египет, Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 0-1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания завърши начало в групата с 7 точки. Кабо Верде е с 3. Отборите на Уругвай и Саудитска Арабия останаха с по 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с 9 точки и чака някой от третите отбори на 1/16 финал. Норвегия е с 6 точки и ще играе срещу Кот д'Ивоар. Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак остана без актив. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София, Дрита Косово 2-1, Ботев Плодив, Арда също 2-1. Една от емблемите на световното боксово семейство Владимир Кличко ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Дара Стоянова заема 8-мо място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж Напока, Румъния.
0: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента по-значителна облачност има над част от Централна и Източна България, но в близките часове тя ще намалее и днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В страната температурите са от 17 до 24 градуса в момента, като най-топло е в Сливен, а в София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Днес в интервала от 17 до 17.30 ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. В този период всички автомобили ще трябва да изчакват на място. Спирането на трафика е съгласувано с румънската страна. От 8 до 18 часа днес в платното в посока Варна на автомагистрала Хемус ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 километър. По тази причина преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Има задържани при полицейска акция, проведена в община Несебър. Европейският съюз отправя препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Страните членки потвърдиха предложението на Еврокомисията да започне процедура за свръхдефицит срещу България. Ново земетресение беше усетено във Венецуела. Дни след мощните трусове, при които загиналите вече са над 900, повече от 50 000 остават в неизвестност. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Албена Тонева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: 23 минути изминаха след 7 сутринта. Слушате закуска на тревата на 27 юни събота. Тази седмица олимпийските отбори по природни науки за 2026 година получиха от премиера Румен Радев националния флаг на България. С традиционната церемония се постави символичното начало на новия състезателен сезон за тях. Преподаватели и ученици от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрофизика, география и изкуствен интелект ще се състезават до края на лятото на няколко континента. През миналата година българските ученици са спечелили общо 39 медала от основните международни олимпиади по природни науки – 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови. Заедно с отличията от останалите международни, европейски, балкански и младежки олимпиади и състезания, общия брой на медалите е 97. Цветелина Стоянова ни среща сега с част от красивите умове на България, както наричаме участниците в отборите.
2: Горещото състезателно лято за младите ни таланти от 9 отбора по природни науки тази година започва на 4 юли. В Букараманга, Колумбия. Там ще ни представи отбора по физика, а последната международна олимпиада за сезона ще е тази в Ханой, Виетнам, от 25 септември по астрономия и астрофизика. Ръководител на отбора е Николай Каравасилев. С него говорим за предстоящото поредно предизвикателство.
3: От миналата година имаме 3 златни медала и 1 сребърен. Тая година ще видим, предстои.
2: Как се постига такива резултати?
3: Честно казано, случайно. Искам да кажа, то не е нещо, което си го постигаш като цяло, нали, сега ще работя толкова част, ще постигна такъв медал. То е общо взето резултат от доста труд, нали, но реално се постига с, нали, работа, преди всичко, с удоволствие, защото ако не изпитваш удоволствие, това, което правиш, ще не се занимай, нали. Честно погледнато се постига с желание. Общо взето идеята е правиш, което ти хареса. Пък вече точките, резултатите, те сами си идват. А пък в никакъв случай, нали, това не е заслуга на нашата образователна система, да е често погледнато. Е точно обратното. Въпреки нея, някакси е такива, като тях успяват да избутат, защото ги има такива като мене, дето ги издърпват.
2: Как ги намират?
3: Ми все по-лесно се намират, защото в днешно време лесно се създават мрежи от контакти, лесно се комуникира. Те ползват комуникация постоянно, както и ние. Така че, ако трябва да съм честен, преди беше по-тегаво. Аз като бях ученик, защото аз съм бил на тяхно място преди четвърт век, да кажем. Тогава беше много сложно, защото то нямаше интернет, то нямаше и материали, то нямаше как да се свържиш с съответния човек. Смисъл, ти знаеш, защото някъде в някой град, някой човек, който му те подготви, но то няма никаква връзка с него.
2: Николай Каравасилев споделя, че отборът ни по астрофизика има силна конкуренция на състезанията, но не е непреодолима.
3: Особено азиатците, те живеят, за да решават задачи. То там това е национален спорт. Те в Китай, в Индия, в Корея, те буквално това е ми живот. Те са Русия, нали ги махнаха, обаче те са много силни. Конкуренция, особено от Азия, ужасна. Сато да речем, от Канада и Щатите също материално са продължение на Азия. Те канадците и американците са предимно китайци и индийци. Да, истината е, че конкуренцията е доста висока. Но, честно погледнато, не е непреодолима. Аз като гледам моите колеги, като сидим там, не са нещо по-знае какво. Не са нещо, което, да кажем, защото е много често така, ние в малка България, тук не можем така глупости.
2: Астрофизиката, какви проблеми и задачи решава?
3: Ами, това е наука за космическите тела. Това, де-факто, е наука, която изследва космическите тела в звездите, планетите, галактиките, Вселената като цяло, процесите, които настъпват в тях. Честно погледнато, това е една доста всеобхватна дисциплина, която изисква знания по физика, по математика, понякога малко по химия даже. Това изисква доста комплексни знания и доста разнородни. И те много малко ти неща се преподават в училище. То се налага да правим доста обширна подготовка. Като цяло е интересно.
2: Каза Николай Каравасилев, споделя, че участниците в тази годишния отбор за първи път ще участват на олимпиада по астрофизика. Разговарям с част от момчетата.
4: Аз съм Красимир Самков от град Русе, ученик на математическата гимназия в града, Баба Тонка.
2: Вие имате традиции в този отбор, нали? Миналата година имаше ваш участник в този отбор.
4: Миналата година участва Елена Йорданова, тя спечели даже златен медал. По миналата година също тя участва, като и аз съм по други международни олимпиади по астрономия.
2: А лесно ли се стига до отбора, националния отбор по астрофизика, олимпийския?
4: Не се стига лесно, като се изисква много труд, постоянство, но и много интерес. Защото ако на човек не му е интересно, просто няма да успее.
0: Здравейте, аз съм Мартин Нирев, 12 клас от Хасково. Възпитаник съм на природо-математическата гимназия в града, академик Боян Петканчин, и съм част от националния отбор по астрофизика и по изкуствен интелект.
5: Астрофизиката или изкуственият интелект надделява в края на краищата?
0: Гледам да намеря баланса между двете, защото и двете са перспективни области. Да, имам един сребърен, един бронзов медал от олимпиадите по астрономия и сега ще се борим за злато.
6: Аз съм Антон Стоянов от 10 клас от математическа гимназия Доктор Петър Берон от град Варна. Тази година съм част от отбора по астрономия и астрофизика.
5: Как попадате в тези отбори?
6: Селекцията е много трудна, особено тази година беше изключително трудна, защото всички бяха днес на много, много добри в групата.
2: Умни и талантливи момчета, които знаят какво искат и как да го постигнат. Статистиката сочи, че българските олимпийски отбори по природни науки са сред най-силните, а в Европа държат първенството по завоювани златни медали за всички времена.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Деца ще откриват тайните на миналото в летни забавления в музея в град Исперих. Заниманията започват идния вторник, 30 юни, и ще продължат до 23 юли, а организатора е историческия музей в града. Образователната програма е насочена към деца на възраст между 7 и 12 години и се провежда в продължение на 4 седмици, всеки вторник, сряда и четвъртък. В рамките на инициативата децата ще имат възможност да се превърнат в изследователи, археолози, реставратори и художници. Те ще лепят и сглобяват древни съдове, ще работят с глина, ще рисуват и ще развиват въображението си чрез различни арт-занимания. За ваканционната музейна инициатива разговарях с заместник директора на музея в Исперих, Мария Николаева.
3: Това е за поредна, може би четвърта година, правим летни забавления в музея и тези наши срещи с деца на Исперих се провеждат след приключването на учебните им занимания. Обикновено избираме месец юли като най-подходящ за такива срещи. В рамките на един месец провеждаме нашите летни забавления и това, което подготвяме за тях, е за възраст между 7 и 12 години. Всяка година ние правим нещо по-различно, да не се повтарят прекалено много темите ни, защото децата почти всяка година са едни и същи, но пораснали, както се казва, маничко. Така че тази година сме решили да ги забавляваме с една изложба, поне с това стартираме. Тя е от музея в Тутракан и е за големите риби, които са по Дунава. И ние сме решили, че ще е изключително подходящо да я представим на нашите участници, като разбира се, освен че разкажем за река Дунав, ние ще разкажем и за реките, които се вливат в тази река някога. Днес те са се превърнали в суходеолия. Освен това ще разкажем и за гигантите на река Дунав, възползвайки се от изложбата. Ще има кратки филмчета, които ни предоставят колегите от Исторически музей Тутракан. На следващия ден ще разкажем за това как се ловят рибите от древността до сега и сме поканили един рибар, който да разкаже за риболова и ще ги предизвикаме даже предходния ден да се опитат да намерят поне един вид, който е свързан с риболова. А последния ден от тази първа седмица, която сме предвидили в началото на юли, е за реката, рибите и моето въображение. Ще им дадем възможност да нарисуват нещо на база това, което сме разказали, което сме играли и сме се забавлявали в изложбата, която е гостуваща от Исторически музей Тутракан. В следващата седмица, от 7 до 9 юли, в художествената галерия ще има забавни 3 дена, които сме озаглавили говорещият плакат. Там ще имат възможност да разберат по какъв начин се правят плакатите, на какво се акцентира и това да им бъде полезно и за бъдеще в училище, разбира се, по техните проекти, които ще ги карат да правят, по всяка вероятност. Ще имат възможност да изрязват букви, да правят нещо забавно за себе си и да научат повече. Темите ще бъдат изключително техни. Те ще решат кое е най-забавното, което искат да разкажат в този говорещ плакат. От 14 до 16 юли сме озаглавили нашите срещи с младите хора на Исперих, нашите гости, мисия минало. Като на 14-ти първия ден, юли, Хана Спарух и Исперих, защото нашия град

0: ние ще разкажем за въстанията, за четниците и имаме Ботев четник, който е погребан тук в Исперих, макар да не е от нашия край, но е много обичал Исперих. И отново, след краткия разказ за този четник, ще ги заведем в градинката, за да направят своята рисунка на тази тема и да нарисуват четника. А последният ден е избери своя герой. Те ще решат кой от нашите известни личности, свързани с историята не само на нашия град, а и в България, да си изберат някакъв герой и да го нарисуват. Като смятаме после с тези творби да си направим за 1 ноември изложба и да ги представим от тази лятна школа, която приготвяме за младите хора. А в последната ни седмица от 21 до 23 юли Семе нарекли приключения в музея. Твори, откривай, играй. Като първия ден ще спасим древното гърне. По време на археологически разкопки намираме, разбира се, съдовете в твърде фрагментирано състояние. И така младите хора ще могат като пъзел да намират парченцата, да ги сглобяват и да видят колко е забавно да се работи с керамиката и, разбира се, да научат повече за формите, за това как се правят съдовете, бавното колело, бързо колело, по какво ги различаваме и разликата между античните съдове и по-съвременните съдове. В следващия ден ще работят с глина. Забелязали сме, че много обичат да работят с глина и ще правят свои творения от глина тук на места под вещото ръководство на нашият реставратор и музеен педагог. И последния ден сме решили да играят, като сме кръстили тази среща старите игри, новите приятели, защото те наистина създават нови приятелства на нашите летни работилници и ще могат да играят тихи игри и такива по-интензивни. Забелязахме, че обичат да научават нови игри, не познаваха дори дамата и доминото. Ще могат да играят шах. Имаше миналата година двубои и едно от момчетата беше толкова ентусиазирано, как може едно момиче да го бие на шах. Така че тази година ще има вероятно реванш. Надявам се да дойдат и двамата на Хасани. А ще има, разбира се, малко футбол, федербал, ластик, една игра от миналото и така, смятаме с това да приключиме нашите летни забавления.
1: Подготвили сте изключително разнообразна и много богата програма. Колко деца могат да се включат?
0: Възможностите са до 15 деца, защото по-лесно можем да работим с тях и да помагаме на всеки, който не е много уверен в това, което прави. 10 часа до 12 часа е времето, с което ние разполагаме да се забавляваме заедно и да направим така, че и да има елемент от игра и в същото време да научат нещо ново за града, за другите деца, които са в групата и съответно да им е полезно и за това, което ги очаква в училище в следващата година. Като такива са нашите идеи, нали? Да не ги натоварваме прекалено много, родителите ги оставят и след това към 12 часа, 12:30 понякога идват, за да ги приберат децата.
1: Предполагам, че групата бързо се запълва. Има ли все още свободни места?
0: Да, даже вчера пуснахме обявата и още с нощи имаше заявка за две деца. Ние никого не връщаме всъщност. Дори групата да стане от 16 или 17 деца, ние никого не връщаме. Приемаме децата и така се организираме да е приятно на всички, за да не ги разочароваме. Все пак, те са деца.
1: И понеже е лято, възможно е някои от тези деца да пътуват. Трябва ли през цялото време да присъстват на тези занимания?
0: О, не.
1: Или е възможно и на по-късен етап да се включи някое дете?
0: Точно това е идеята. Всеки родител или дете, според това какво му харесва, се включва във всяки един модул, който сме подготвили. Така че не е задължително дори и трите дена, които сме предвидили в седмицата, да бъдат посещавани от участниците. Така се е случвало и в предходни години, защото някои деца са дошли на гости при баба и дядо или при свои близки и те не могат да присъстват на всичките ни срещи, които са в рамките на месеца, затова участват в тези дни, в които имат възможност, понякога ходят и на почивка, море или планина. Така че направили сме ги по този начин, да не са обвързани

0: развани прекалено много и да могат да се забавляват. Ако не им хареса, могат да решат, че не искат да бъдат трите дена. Все пак могат да очакват нещо по-различно по заглавия, а след това да им се стори, че не е точно неговото забавление в рамките на този модул, който сме подготвили.
1: Пълна свобода.
0: Абсолютно, трябва да се забавляват и да им е приятно, защото когато чуят музей, да знаят, че отиват на едно място, където ще им е забавно, дори и в следващите си срещи, организирани от учителите или по други поводи с родители.
1: Заместник директора на музея в Испарих, Мария Николаева, за летните забавления, които са приготвили за децата и които започват идния вторник 30 юни.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: Традиционната ни игра в събота сутрин започва сега в ефира на Хоризонт и предаването Закуска на тревата. На днешния 27 юни ще ни гостува Рафаел Даниел Янев. Той е ученик във втори клас на столичното 123-то средно училище Стефан Стамболов. И сега е на пряката ни телефонна линия. Здравей!
2: Здрасти!
1: Да кажа само на нашите слушатели, че в твое изпълнение за последен път през този месец юни ще чуем стихотворенията «Часовникаря на залеза». Творбата е отличена с награда в четвъртия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». И така слушаме в твое изпълнение, Рафаел, «Часовникаря на залеза». Ти си.
2: Залезът днес ни прилага като риза оранжев. Прокъсвам, но мой до кости, преди да изгубя и думата близо, ще шепне на слънцето старите тостове. Часовникар съм на щупени вечери, навивам стрелките на спомени глухи. Под прага на дните мила Марини от вечност. И тънички писъци в кухите кухи. Светът се затваря в шепа солена морето. Очи без последна сълза и все пак щепа до дето ме има, че песента е последната ми врата.
1: Чудесно изпълнение. Бързичко го прочете, но... пък хубаво и изразително. Поздравявам те за този прочит. Кажи сега, започна ваканцията, какво правиш?
2: Седя си вкъщи, понякога излизам навънка да карам колело, излизам на разходки, свирим на цигулката ми.
1: Свириш на цигулка. Разкажи сега за тази твоя нова страст. Всъщност, от кога свириш на цигулка?
2: 1 година и няколко месеца.
1: Трудно ли е?
2: За мен не.
1: Е как? Цигулката е много труден инструмент, но щом на тебе ти е лесно, значи ти се отдава. По колко часа на ден свириш или всъщност по-малко?
2: 2 часа.
1: 2 часа?
2: Понякога 3.
1: Всеки ден? Обичаш ли да... някакви любими твои песни или както по школа учителя, преподавателя е дал? Добре. С какво друго се занимаваш? Сега аз тук имам предварителна информация, че обичаш и други музикални инструменти, така ли е?
2: Да.
1: Кои са те? Казвай.
2: Саксофон, барабани, пиано.
1: Можеш ли да свириш?
2: И тарамбука.
1: Можеш ли да свириш на всички тях?
2: Но не очаквайте да свиря трудни неща. Лесни неща свири на тях.
1: А цигулката ли ти е най-любими от всички тези инструменти?
2: Да.
1: Да. Защото знам, че когато някой обича да свири на инструмент, случаят и на цигулка, винаги има страсти към други музикални инструменти, което, разбира се, само показва неговия музикален талант, какъвто очевидно ти имаш. Имаш и група, участваш, нали така? Разкажи ми за нея.
2: Да.
1: Да? Как се казва тя?
2: Junior Strings.
1: И колко деца сте вътре в тази група?
2: Не мога да ви кажа.
1: Много ли са?
2: 7 май, не си спомням.
1: Май 7.
2: Да, 7.
1: Добре. Изнасяте ли концерти или все още не?
2: Изнасяме. Да, изнасяме.
1: Вече да. Добре. Нещо друго да ми разкажеш? Какво планираш за лятото?
2: Нямам търпение да ходя на море.
1: Кога? Кога отиваш на море?
2: Април. Април.
1: Как април?
2: Да, август.
1: Август. На кое море ще ходиш? На наше, на чуждо?
2: Тук, в България.
1: Добре. Пожелавам ти една много хубава лятна ваканция. Пожелавам ти страхотно Благодаря ти. Да си изкараш страхотно това лято. Да продължаваш да свириш на цигулка. Знам, че е трудно, макар че ти твърдиш, че не е. Но изисква много време, много усилия. Обаче този труд, да знаеш, че със сигурност се възнаграждава. Благодаря ти още веднъж за това участие.
2: Моля.
1: Да кажа на нашите слушатели и да припомня новите възможности за изява на талантливи деца и младежи през лятото. Тези, които обичат забавленията с рими, могат да участват в 5-я сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». За любителите на изразително четене пък ще кажем, че винаги могат да се включат в радиоиграта. За целта трябва да ни пишат на адрес българче@българче.eu. За участниците се гласува във Facebook страницата на Сдружение Българче. Изпълненията им могат да се чуят от сайта на сдружението българче.eu.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията за...
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Тази събота в Наби с българските музиканти ще почетем големия композитор Красимир Кюркчийски, от чието рождение се навършиха 90 години. Той разказваше със звук една красива приказка, базирана на богатството на нашия фолклор. Ще си припомним неговото гостуване в предаването от 2005 година, едно от редките му интервюта, които днес се пазят в Златния фонд на радиото. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт, с изкуството на Красимир Кюркчийски и с мен Татьяна Иванова.

0: Horyzont. Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. В Софийския университет Свети Климент Охридски се създава Институт за геопространствени изследвания и технологии, информира репортерът Мира Стефанова.
1: В Софийския университет е сред водещите институции в обучението и изследванията в областта на географските информационни системи и геопространствените технологии. През 2021 година в Алма Матер беше създадена специалността геопространствени системи и технологии. Три години по-късно университета откри магистърска програма приложна геоинформатика. Новият институт ще помогне за иновативни разработки и научни изследвания, които ще допринесат за предоставянето на данни и анализи при управление на природни ресурси, градско планиране, сигурност, енергетика и транспорт. Института за геопространствени изследвания и технологии ще повиши качеството на обучението на докторантите и подготовката на млади учени. За новините, Мира Стефанова.
0: Вести от чужбина. В окръг Юта на едноименния американски щат е обявено извънредно положение заради разпространението на горски пожари, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Националната метеорологична служба предупреди, че силните ветрове, ниската влажност и сухата растителност създават опасна ситуация. Наредена е евакуация на всички жители на Еврика, Мамут и Силвър Сити, както и на районите около язовир Върнан и Лов Грин. Полицейските служители от окръг Туеле и спасителни екипи помагат за евакуацията на хората от района. Пожарът Мейпъл се е слял с пожара Череш и са обхванали около 15 000 акра площ. Нов горски пожар е тръгнал в окръг Сан Хуан и заплашва сгради. Пожарът Айрън, който започна миналата седмица, е изгорил над 40 000 акра. Според съобщенията, окръг Юта разполага с ограничени ресурси, за да помогне на евакуираните от окръг Джуап, включително и 600 жители на град Юрика. Повече от 15 000 клиенти са предупредени за възможни прекъсвания на електрозахранването поради горските пожари в щата. От противопожарната служба съобщават, че пожар е стигнал близо до високоволтови електропроводи и на около 1 км от геотермална електроцентрала. Силните ветрове усложняват усилията за потушаване на пламъците. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: Горският пожар в испанската провинция Уеска е опустошил 2500 хектара. Наложила се евакуация на повече от 200 души от три града, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пожарът наложи евакуацията на 240 жители от градовете Азануй, Алинс и Каласанс. Въпреки силата на огъня, който вече е изпепелил над 2500 хектара, има признаци, че усилията на аварийните служби дават резултат, като пожарът остава ограничен в периметър от 4400 хектара. Според Фернандо Белтран, правителствен представител в Арагон, пожарът е избухнал след като искра от комбайн е запалила голямо количество гориво в района. На терен по потушаването на огъня работят 8 наземни екипа, 3 булдозера и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В последните часове те са подкрепени от още 13 бригади. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кюстендил официално се открива празникът на черешата. Фестивалът вече е традиционен, а организатор е общината с подкрепата на Института по земеделие. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Програмата включва кулинарно шоу с дегустации и демонстрации, а вечерите ще завършват с безплатни концерти на едни от най-актуалните и обичани български изпълнители. Занаятчиите от региона ще представят своите ръчно произведени изделия на централния площад в града, като редица изживявания ще предложи и алеята живите места в Кюстендилско. За най-малките гости са подготвени поредица от артистични активности, паралелно като част от празничната програма Етноцентър Старата Череша Фурната в Кюстендилското село Ръждавица организира кулинарни приключения и черешови работилници за малки и големи, предлагайки възможност за семейно изживяване в овощната градина на България. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: За времето днес Христо Христов.
5: Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: На 9 юли започва поредното издание на красивия бутиков фестивал Арбанаси Summer Music, който от 2010 година се провежда в архитектурния резерват Арбанаси. За 16-ти път фестивала за класическа камерна музика ще събере за няколко дни утвърдени музиканти от Западна Европа с български инструменталисти. Създатели на фестивала са музикалното семейство Юлита Фасева и нейния съпруг Димитри Месдак. Двамата живеят в Белгия и от много години са част от симфоничния оркестър на Антверпен. Където и да свири по света през лятото, Фасева винаги се връща в България и в родния град Велико Търново. Така ще бъде и тази година. С контрабасистката Юлия Фасева ни среща сега Даниела Големинова.
2: Срещата ни с Юлита Фасева е в Центъра за изкуство Бозар в Брюксел. Разговаряме час преди концерта на симфоничния оркестър на Антверпен с тази годишните лауреати от конкурса Кралица Елизабет. Едно от най-значимите събития в културния календар на Белгия.
3: Както поредна година ще свирим и сега с лауреатите на Елизабет конкурса с Антверп Симфони Оркестра. Ще акомпанираме трима челисти, четвъртата, петата и шестата награда. Конкурса Кралица Елизабет е един от най-престижните конкурси световно, мога да кажа. Един доста тежък конкурс за млади музиканти, много предизвикателен и мисля, че голям трамполин за много млади музиканти, които ще направят голям скок в кариерата си на концертните подиуми. Всичко тук около Палей де Бозар е обградено, понеже кралицата Матилда и нейния съпруг ще идват, ще присъстват на този конкурс.
2: Успоредно с текущата концертна дейност, Юлита Фасева и нейният съпруг, обоистът Димитри Месдак, подготвят предстоящото 16-то издание на фестивала Арбанаси Summer Music. За няколко дни в Арбанаси музикалният форум събира познати имена и утвърдени солисти от Западна Европа с български инструменталисти.
3: На 6 юли се срещаме с музикантите, почваме да репетираме. Приготвили сме и тази година три различни програми. Първият концерт е на 9 юли. Има една тема «Любов». Любовта ни приветства с «Добре дошъл». Ще бъде една концертна вечер, която е посветена на вокални произведения на Ралф Логан Уилямс, които са преработени от един млад белгийски композитор за харфа, сопран и триобоя. Мисля, че бъде една чудесна програма и много интересна за публиката. Поканили сме белгийския сопран Лора Бино, също така харфистката Анук Штуртеваген и трима обуста. Втория концерт, който ще се състои на 11 юли, ще бъде с струни. Ще свириме втория струнен квартет на Бородин. Цигуларите са Виктор Тренев, Йорик Троман. Виктор Тренев е българин, един много надежден, талантлив български цигулар, с който за първи път ще свирим. Много се радвам, но съм чувала много хубави неща за него. Йорик Троман е концертмайстор в Памплона. Също така сме поканили виолистката Илина Илиева. Тя е, може би, известна на българската публика. И челиста Виктор Трайков. Те ще свират този квартет на Бородин. И на същата вечер публиката има възможност да чуе аренски квартет с цигулка, виола, чело и контрабас. Него ще свирим с Виктор Тренев, Илина, Виктор Трайков и аз на контрабас. А третия концерт е на 14 юли. Програмата е втория квартет на Менделсон и също така струнен квинтет на Александър Глазунов.
2: Фестивалът Арбанаси Summer Music се провежда със съдействието на община Велико Търново и регионални исторически музеи. Събитието е чакано от публиката, която често пътува специално за концертите в средновековните църкви Светите Архангели Михаил и Гаврил и Свети Георги в архитектурния резерват Арбанаси. Фестивалът е симбиоза между музика и история и това го прави уникален, казва артистичният директор Юлита Фасева и подчертава, че Арбанаси Summer Music е включен в годишния културен календар на на община Велико Търново.
3: Ние без подкрепата на община Велико Търново и регионалния исторически музей не бихме имали тази възможност да правиме този фестивал. Ние имаме пълна подкрепа от тях, финансова, както и логистична подкрепа. То не са само полети, хотел. Един такъв фестивал има доста големи финансови нужди и които те, мога да кажа, напълно ни дават и подкрепят. Ние само може да се радваме, че имаме голямото доверие и любов от страна на общината, на региона, на публиката, които присъстват всяка година, и доверието в нашия фестивал, което го имат за нещо много специално. Те ни чакат всяка година и оценяват този фестивал. Ние свирим на много специално място, което е уникално за България. В Православната църква не е позволено да се свири концерти, само да се пее, но понеже тези църкви са църкви-музей, имаме тази възможност да свириме в тези две църкви в Арбанаси.
2: Имате ли вярна публика, която идва в Арбанаси специално за фестивал?
3: Да, имаме публика, която идва вече, как се казва, от първия концерт, вече 16 години, даже публика, която идва на всеки концерт. Много вярна публика. И това е много приятно, понеже като дойдем, имам чувство, че се връщам в къщи, познати лица, познати хора. И това предава едно много специално чувство също на сцената за нас. Да свириш пред някаква такава жадуваща, очакваща публика, която предава една много хубава енергия. То е едно съвместно преживяване. Ние водиме страхотни, добри музиканти на световно ниво. Програмите са изтънчени, са обмислени и наградата е тази публика с тази любов, която ни награждава, и доверие, и цена това, каквото правиме.
2: А за вас какво е усещането всяка година, когато се връщате в родния град, в Велико Търново?
3: А за мен е много специално. Въпреки че аз съм излезнала 9 годишно от България, това са, няма да казвам колко години, но има някаква връзка, която всичко ме зареща там и ми дава едно много-много специално чувство. Не мога да го опиша. От други градове, като се прибирам в Търново, едно спокойствие, една милост, една топлина, която ме обгръща. И също хората са там много мили. Много е приятно. Чувствам се като у дома си. Все едно не съм напускала.
2: А фестивала как се разви, как се променя през годините? Има ли промяна от първото издание до сега?
3: Естествено, първата година, докато се разчуе, публиката беше малко, да кажем, на първия концерт малко по-малко, но като се разчу много бързо, се подпали всичко наоколо и напълнихме църквата. Хората едва ли не трябваха да връщат публика, понеже имаше много желатели. Мога да кажа, капацитета на църквата всъщност не е толкова голям, за да кажем, стават все по-повече. Има хора, които казват: о, защо не го правите, не знам си къде там, колко много повече публика може да съберете, но това не е идеята на този фестивал. Самата атмосфера няма да е същата, каквато е тук. Всичко много, много интимно. Самата обстановка е толкова специална, където и да сме на друго място, няма да е същото. И за нас не е толкова важно колко хора ще дойдат. Да, капацитета са, мога да кажа, 80 до 100, максимум 120 души. Сърдечно ви каним на очарователното място в Арбанаси да преживеете едно лято изпълнено с хубава музика в една уникална обстановка, която със сигурност рядко ще видите на друго място.

0: Spania,
1: Barcelona,
0: Madrid,
1: Valencia,
0: Costa del Sol,
1: Palma de Mallorca.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално. Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Вокалистката Адриана Бенова ни кани на вътрешно пътуване, започващо от импулса за свързване с другия човек до момента, когато границата между двамата се размива. В албума «Вътрешен свят» на нейния квинтет участват също така Калин Жечев, Ясен Василев, Атанас Попов и Борис Таслев, както и специалният гост Владимир Карпаров.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Роби и Мона слушахме току-що в ефира на Закуска на тревата по Хоризонт. Това съвсем не е случайно, защото те ще участват в един фестивал, който вече има традиции и за който ще говорим в следващите минути. Много е приятно, когато в студиото рано сутрин в събота имаме специален гост. В случая това е архитект Дора Иванова. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Да кажа на нашите слушатели, че вие сте основател и управител на фондация проект Бузлуджа, нали така?
3: Да, точно така.
2: И ще говорим за фестивала Open Бузлуджа, който вече има традиции и чието издание това лято ще бъде, кое поредно?
3: Шесто
2: поредно. Ще бъде през август, но вече има доста информация. Хубаво е хората да си планират по-утрано за това мащабно събитие, което в последните години правите. Затова ви поканих и толкова рано да си поговорим за фестивала Open Бузлуджа. Откъде да започнем? Може би от началото. Кои са датите тази година, това лято?
3: Да, в вашето предаване Закуска на тревата искам да поканя слушателите ви да си планират една прекрасна или няколко прекрасни закуски на тревата на Бузлуджа, защото имаме едно прекрасно място в сърцето на Стара планина, прохладно в горещините на август, с много култура, с много богата програма, която сме подготвили и под мотото усети бъдещето.
2: Усети бъдещето.
3: Усети бъдещето. Всичко това планираме от 14 до 16 август, петък, събота и неделя. И сега е момента човек да си планира наистина една закуска на тревата, защо не залез, изгрев и много-много забавления.
2: Усети бъдещето е хубаво мото, защото сякаш хората свързват този паметник с миналото и с социализма, а той е много красив този паметник от архитектурна гледна точка. Макар че аз съм журналист, вие сте архитект, така че ще кажете, но ми се струва, че той наистина е уникален и наистина има бъдеще в него, макар че в момента може би не е в най-доброто си състояние, но за това по-късно ще поговорим. Давайте сега за фестивала. Роби и Мона чухме, очевидно те ще участват. Кои други? И какво да очакват хората през тези три дни, защото няма да са само вечери, а целодневно.
3: Точно така. Mm-hmm. Всъщност усети бъдещето, защото това е едно космическо, извънземно, много футуристично място. От една страна, от друга страна, програмата е направена така, че хората да могат да усетят със всичките си сетива мястото и бъдещето на мястото. И от трета страна пък дигиталният двойник на монумент Бузлуджа, който разработихме, ще бъде част от дневната програма. Хората ще могат да влезнат дигитално в сградата, да разгледат, да научат повече.
2: Това може и сега, нали така?
3: Съвсем скоро ще може съвсем публично, скоро. Да. И предстои и проекта за нов покрив и прозорци на сградата и вече това място усеща своето бъдеще. А бъдещето на Бузлуджа вярваме на една световна културна дестинация, а фестивала е времето, в което това се случва още сега. И всъщност Бузлуджа се превръща в една сцена за изкуство, за културни преживявания, най-извънземната сцена, която имаме и събира наистина много музиканти и много хора от цял свят и цяла България. Миналата година имахме 10 000 човека от 20 държави.
2: Наистина ли? 10 000? Това звучи впечатляващо.
3: Наистина
2: просто
3: се превръща в един от големите фестивали на България и най-много ни радва, че от тези 10 000 човека 96% казват, че биха препоръчали фестивала на свои близки приятели, което означава, че наистина са щастливи и доволни и това наистина за нас най-голямото така признание за труда и организацията на фестивала.
2: Какви са тези хора? Предполагам, че не само много млади дошли за купона, а и такива, които биха прекарали деня си там горе до паметника, хора с деца, може би?
3: Точно така, защото дневната програма е много богата с работилници, турове, дискусии, с арт-активации. Тази година ще имаме Нонюмент, което е радиобалет, който спечели Кар преди. Много интересни начини човек да се докосне до мястото, до историята, да се замисли, пък и да си направи една собствена мозайка, да научи повече за различни теми, така че е много любопитно и за най-малките има целодневна програма и трите дни, така че идват много семейства, млади, идват хора на всякаква възраст в интерес на истината. И много се радваме, че това са всъщност хора, които оценят културата, изкуството и историята. И се наистина е много, много приятно. Публиката е прекрасна. Остава всъщност доста чисто, доста запазено абсолютно всичко. Всъщност винаги след фестивала това, което оставаме, е по-добро от това, което сме намерили. Така че се грижим за мястото и създаваме съвременния му облик и съвременната му енергия.
2: Къде отсядат всички тези хора? Мисля, че сме говорили за палатките, но все пак 10 000 души, което е било миналата година, тази година е твърде рано да кажем колко ще бъдат, но най-вероятно ще се доближат до тази цифра. Къде отсядат тези хора?
3: Горе сме предвидили условия за къмпинг, който е с много красива гледка, непосредствено близо до самата Бузлуджа. Около 10-на минутки пеша е къмпинга, паркинга. Човек може да дойде с личен автомобил догоре, удобно е паркирането, удобно е къмпингуването. Има едни красиви зелени поляни с сенки, с гледки. Наистина е много приятно. Така че къмпингуването е основният начин, по който човек може да усети природата, както и културата със всичките си сетива. Но също така хората могат да отседнат в Казанлък или в близките градове. Казанлък е на по-малко от половин час шофиране от върха. Там има много възможности за отсядане. Така че от 5-звезден хотел до палатка на върха на планината, за всеки вкус има начин как човек да се наслади на фестивала.
2: За всеки го по нещо. Билетите вече са в продажба, нали така?
3: Да, билетите вече са в продажба и всъщност в следващите 4 дни до края на месеца са на промоционална цена и билет за 3 дни фестивал всъщност е на цената на един ден, така че сега е момента човек да си вземе билет и да си планира един прекрасен уикенд.
2: Но може да си купи и за един ден, и за два дни, или за целия фестивал, за три.
3: В момента цената на билета за един ден всъщност е както за три дни, така че сега е момента човек се взема на много добра и достъпна цена билет за фестивала, като разбира се, в последствие ще има и еднодневни билети за хората, които искат да видят само през деня или само за една вечер изпълнителите. И бих се върнала към изпълнителите всъщност, защото те са прекрасни, вдъхновяващи изпълнители от българската сцена. И тази година музиката на Бузлуджа е вдъхновена от самата сграда. Тя е съвременна, космическа и свързва минало и бъдеще. И всъщност изпълнителите също създават едни такива мостове и с съвременна музика ни дават достъп до корените и до българския фолклор. Това са три гайда, които пренасят публиката в свят с фолклорни мотиви, с drum and bass, Мона, един от ярките български гласове на новото поколение с джензи прочет на фолклора.
2: Много популярна напоследък.
3: Да, абсолютно. Прея, която с новия си проект Лава

0: и развълнуват посетителите. Сред тях са известните Пачо и Багерзиев, но и много други имена с талантливи диджеи, като Fine Apple Beats, Peril, Mr. Higgs, Faze, Carabay, The Foreigners, Julieta Intergalactica. И тези всъщност с тези диджеи имаме няколко формата. Първо изпращаме заедно залеза, нашите Sunset Sessions, и хората могат всъщност да видят как слънцето се скрива зад 9 планини в 10-та буквално. Много е красиво под звуците на музиката, и след това продължаваме с концертите, които се намират точно пред вратата на монумент Бузлуджа, а самата Бузлуджа е осветена с 3D мапинг светлинно шоу. Изключително впечатляващо, защото това светлинно шоу превръща паметника в жив организъм. До този момент, през различните години, монумент Бузлуджа се превърна в летяща чиния, отлетя, кацна, след това дешифрира различни послания от космоса. Въобще много е креативно, много интересно и много вдъхновяващо и впечатляващо е светлинното шоу. Тази година ще имаме съвсем ново шоу с нова тематика, която е изненада. И всъщност, докато гледаме тази изключително впечатляваща, озарена от светлина сграда, докато слушаме музиката, това е времето на персеидите, падащите звезди, които се виждат изключително добре от върха на планината. Имаме и наистина това страхотно и музикално преживяване. До сутринта тази година ще посрещнем изгрева с музика и ще продължим пък с дневната програма, така че фестивала е през цялото време с много-много музика и активности.
1: Три изключително наситени дни. Да кажем на финала на нашия разговор и за състоянието на паметника. Той през годините беше вдъхновяващ за много други проекти. Там се снимаха клипове, Тео Ушев снима своя игрален филм, така че очевидно архитектурната му стойност е голяма, не я оценяваме само аз и вие в този разговор. Кажете какво е състоянието на паметника? Знам, че там голям проблем беше покрива и получиха се европейски средства. На каква стойност, за колко време ще може да се направи покрива, защото пък от това нещо зависи и съхранението на целия монумент.
0: Така е. Всъщност с фестивала ние отпразнуваме началото на този проект, който е плод на много-много работа от много години. Ние работим от 11 години по паметника, изготвихме планове за опазване и управление, опазихме мозайката, за да не се разпада.
1: Много ценно.
0: Да, имаме 1000 квадратни метра мозайка, която успяхме да стабилизираме, и от последните години, от 23-та година насам, работим за кандидатстването и така утвърждаването на това финансиране. То е възможно благодарение на усилията на община Казанлък, която включи обекта в своя план за развитие, на кмета Галина Стоянова, която въпреки трудностите успя да защити този проект, и на областните управители, които през последните години всъщност успяха, въпреки всичките трудности и промени, да намерят начин да се спечели това финансиране, за да имаме нов покрив и прозорци.
1: И то е на стойност?
0: То е на стойност 3,5 милиона евро, като доцент Калян Дамянов, областния управител на Стара Загора, сега стартира проекта. Областта е бенефициент по проекта. Той предстои да се извърши до края на 28 година и предвижда изграждането на нов постоянен топлоизолиран покрив за сградата. Тя няма покрив. Медната ламарина беше открадната още 90-те години.
1: Да, това беше отдавна. Ще стигнат ли тези пари?
0: И целта е да се обработи металната конструкция, което е най-сложното, и да се покрие с нов покрив, да се затворят прозорците и всички отвори, да може да се спре влизането на вода в сградата и да се запази конструкцията и архитектурата, и за да може след това да се превърне наистина в място за култура, за изкуство, място, което да разказва историята си по един критичен начин, място, което да бъде не просто фестивал за 3 дни, а наистина дестинация, която предлага културна програма целогодишно с музика, театър, кино, с събития, конференции, форуми вътре в сградата. Едно толкова различно, уникално място, което може да развива региона и да позволява наистина развитие на културния туризъм и на местната икономика.
1: Добре, много благодаря за това участие. Архитект Дора Иванова беше гост в Закуска на тревата, основател и управител на фондация Проект Бузлуджа. Разбира се за състоянието на паметника, но и с фокус към шестото издание на Open Бузлуджа в средата на август.

0: Закуска на тревата.
1: Тук приключва и закуска на тревата на 27 юни събота. В последните 3 часа с вас бяха Веселин Коев, звукорежисьор, музикалния редактор Татяна Иванова. Аз съм Светослава Кузманова. До чуване!

0: майонеза Краси. Класа за вашата маса.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Световното първенство по футбол е тук.
4: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
3: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
4: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Слушайте предаването на БИС българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. Очаква се днес да станат ясни подробности за полицейската акция от вчера в община Несебър, при която има задържани. По неофициална информация, задържани са били директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Също вчера във Варна бяха арестувани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са собственици на имоти в града, за които има съмнение, че са незаконни, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Към правителството в София се отправя препоръка да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Аварийни екипи на окупирани от Русия полуостров Крим се опитват да отстранят аварии по електропреносната мрежа, причинени от украинските удари, съобщи губернаторът на Севастопол. Той предупреди гражданите да използват енергията пестеливо, за да се избягват претоварвания. Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украина. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: Независимото руско издание Астра съобщава за украински ракетен удар тази нощ, насочен към руски военен обект в град Волгоград. По-рано властите издадоха предупреждение за ракетна заплаха за Волгоградска област. Губернаторът на областта Андрей Бочаров по-късно потвърди, че украински високоскоростни въздушни обекти са ударили града през нощта. По думите му, повредени са производствени съоръжения. При нападението са ранени 10 души. Същевременно най-малко 2 души бяха убити, 12 ранени, сред които 2 деца при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. В Сумска област, която е под почти непрекъснати руски атаки през границата, областният управител Олег Григоров каза, че при удар с дрон е убит мъж в село извън регионалния център. Броят на ранените при руски удар срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души, включително 13-годишно момиче, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби, при което е засегната многоетажна жилищна сграда, както и други жилищни и нежилищни постройки. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е била извършена поредната размяна на военнопленници с Русия. Освободени са по 160 души от всяка страна. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в отговор на действия на Техеран, който атакува с дрон транспортен кораб в Ормузкия проток. Ударите са първите след подписания на 17 юни меморандум за разбирателство, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вицепрезидентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. Американски правителствен служител, цитиран от ABC News, заяви, че ударите са били замислени като силен сигнал за свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, но са били ограничени, за да не се подкопаят дипломатическите усилия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на групировката Хизбула и ликвидиране на нейната инфраструктура. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нов силен трус, магнитуд 4,9, разтърси Венецуела, дни след земетресените са сила над 7 по Рихтер. Потвърдените към момента жертви на бедствието са 920, а близо 3500 са ранени при двете мощни земетресения. В неизвестност се водят повече от 50 000 души. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера в страната чуждестранни екипи и предоставена помощ пристига. Венецуелски и чужди доброволци помагат в търсенето на оцелели под руините.
4: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора под руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
1: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията обаче не са повлияли върху производството на петрол в латиноамериканската държава. Ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. Великобритания е в очакване температурите да се понижат след горещата вълна, обхванала страната през последната седмица. В три поредни дни бяха отчетени рекордно високи температури за юни. Вчера в графство Съфолк бяха измерени 37,3 градуса. Захлаждането ще започне от Шотландия и северните части на Англия, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да отшуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и нещо стане в сила оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Германия също преживя най-горещия си ден с 41,3 градуса в западния град Саарбрюкен. Температурен рекорд отбеляза и Швейцария с измерени близо 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в Безнау бяха спрени временно заради рязко покачване на температурите в близката река, от която се охлаждат реакторите. Със спортните новини и нови футболни резултати, Георги Димитров.
6: Добър ден! Резултати от световното първенство по футбол в седма група: Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 1-5. Съставите на Белгия и Египет събраха по 5 точки, Иран е с 3, а Нова Зеландия остана с 1. В осма група: Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай и Испания 0-1. Тимът на Испания е начало в групата с 7 точки, Кабо Верде има 3, а съставите на Уругвай и Саудитска Арабия останаха с 2 спечелени точки. В девета група: Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с 9 точки. Норвегия събра 6, Сенегал набра 3, а Ирак остана без актив. Футболните ни отбори продължават с подготовката си за новия сезон. Ето и контролите днес: Левски, Ботев, Враца, Спартак, Варна, Дунав, Ботев, Пловдив, Балкани, Септември, Марек. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу състава на Канада. Срещата си от турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. В Ямбол се провежда държавното първенство за мъже и жени по скокове на батут. В Клуж на Пока, Румъния, продължава световната чалънч купа по художествена гимнастика. Дара Стоянова ще представи съчетанията си с обръч и топка, а Яница Динева с бухалки и лента. На пистата Red Bull Ring край Шпилберг ще се проведат третата свободна тренировка и квалификацията за място преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за Гран-при на Австрия. Във Формула 2 от 15 и 15 минути ще е спринтът, а Никола Цолов ще стартира 8-ми.
1: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час по-значителни временни увеличения на облачността има над Централна България, а в Западна и Източна времето е слънчево. Температурите сега са между 22 и 27 градуса, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 18 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. Днес отново ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа днес платното в посока Варна на автомагистрала Хемо ще се почистват съоръжения в отсечките от 88 до 92 километър. Преминаването в изпреварващата лента ще бъде спирано поетапно, автомобилите ще се движат в активната лента. Между 17 и 17.30 ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Албена Тонева.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро, уважаеми слушатели! Започва съботният международен обзор с мен Силвия Петрова и тон режисьора Веселин Коев. Седмицата донесе крехки дипломатически пробиви в Близкия изток, климатични рекорди в Европа, разрушително бедствие в Латинска Америка и политически сътресения в Лондон и Букурещ.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Започваме от Близкия изток. След месеци на тежка енергийна криза, Ормузкият проток постепенно се отваря, макар и при напрежение и временни затваряния. Министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт заяви в сряда.
2: Грубо казано, 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол. 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален.
0: Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузкия проток, категоричен беше държавният секретар Марко Рубио.
3: Международните плавателни пътища не принадлежат на никоя отделна държава. Това е фундаментален принцип в съвременния свят, без който би настанал пълен хаос. Ако приемем някой да събира такси за използване на международен плавателен път, само защото той минава близо до териториалните му води, това ще се разпространи по целия свят като зараза.
0: От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди, че страната му няма да прави компромиси с отбраната си.
2: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост нито за млади, нито за стари.
0: И главният преговарящ на Иран, Мохамед Багер Галибаф.
2: Разбирателството от Исламабад не беше резултат от натиск и принуда, а по-скоро резултат от съпротивата и авторитета на смелата иранска нация. Разбирателство, което показа, че диалогът е успешен, само когато ответната страна се откаже да налага волята си на цивилизована нация и приеме нашите права.
0: Пазарите реагираха с колебания. Петролът сорт Брент падна до 3-месечно дъно от около 72 долара в четвъртък, но отново поскъпна вчера, след като карго кораб бе ударен от неидентифициран снаряд в близост до Оман. Инцидентът стана причина за нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. А вчера Израел и Ливан подписаха рамково споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да се сложи край на сраженията между Израел и подкрепените от Иран бойци от Хизбула.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Тази седмица Украина засили ударите по руска енергийна и логистична инфраструктура с дронове с голям обсек. Президентът на Руската федерация Владимир Путин заяви във вторник.
2: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
4: Ударите по цивилната инфраструктура за какво са? Ами, за да разклатят обществото. Разбира се, с такова масирано въздействие, докато целият Запад работи за тях, да създаде усещането за несигурност в действията на руските въоръжени сили.
0: В отговор на украинските удари, руските сили засилиха атаките си срещу украинска гражданска инфраструктура.
5: Защо заминавам? Защото е страшно. Дроновете летят, шахерите летят, страшно е. Но смятам да се върна от дома. Не искам да живея в чужбина. Войната ще свърши и ще се върна.
6: Просто е невъзможно. Нямам вече сили. Жалко е. Жалко е да зарязвам дома си, но не ми останаха сили вече. Не мога повече да търпя това.
0: Руският външен министър Сергей Лавров призова за изясняване на ролята на Съединените щати като посредник за прекратяване на войната в Украина.
7: Его параметри били обсъждани, но и...
4: Параметрите за уреждане на конфликта в Украина бяха обсъдени и до голяма степен съгласувани в Аляска преди почти цяла година. Преговарящите от американска страна тогава предложиха схема за действие. Ние се съгласихме с тази схема. Не искам и да си помисля, че Аляска, също както действията на Европа, е била замислена, за да се спечели време за въоръжаване на киевския режим. Не искам и да си помисля такова нещо, но на практика се получи това, което се получи.
0: Натискът от Евросъюза се засилва. В четвъртък санкциите срещу Русия бяха удължени до юли до година. Те включват забрана за внос на руски суров петрол по море и транзакции с ключови финансови институции. Същия ден френски сили задържаха край Сицилия кораб от руския Сенчест флот.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: В понеделник сутринта Киер Стармър направи емоционално изявление пред Даунинг Стрийт 10, с което обяви оставката си като лидер на лейбористката партия и министър-председател на страната.
8: Въпросът, който моята партия задава сега, е дали аз съм в най-добрата позиция да я поведа на следващите общи избори. Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам. Във всяко решение, което съм взимал, съм поставил страната, която обичам, на първо място. Затова ще подам оставка като лидер на лейбористката партия.
0: Основните причини за оставката на Стармър са сериозните загуби на лейбаристите на местните избори през май, губейки гласове в полза на Зелената партия и Дясната партия Реформирай Обединеното кралство, вътрешнопартийно напрежение и кадрови скандали. Стармър остава временно на поста до избора на нов лидер. Оставката му съвпадна с 10-та годишнина от референдума за Брекзит.
9: Брекзит се основаваше на лъжи, корупция и беше много-много лошо управляван референдум. Това беше ужасно за страната. Много от нас още тогава знаеха, че ще бъде така и това изобщо не трябваше да се случва. Единственото правилно място за Обединеното кралство е да се върне обратно в Европа.
10: Мисля, че Брекзит имаше огромен разединяващ ефект върху страната. Раздели я точно по средата. И от тогава до сега, от това не е излязло нищо добро. Хората се поляризираха, страната стана агресивна, риториката стана по-остра. Не мога да се сетя за нито едно хубаво нещо, което да е произлязло от Брекзит.
1: И още от седмицата.
0: Тази седмица Западна Европа преживя безпрецедентна гореща вълна с стотици жертви. Най-тежко засегнати бяха Франция и Испания. Причината е така нареченият топлинен купол, зона с високо налягане, управляваща горещия въздух от Сахара.
11: Жегата е наистина непоносима. Наистина, това е първото лято, което може да се опише като толкова горещо. Нищо подобно вероятно не се е случвало през последните години. В момента трябва да около 37 градуса на се усеща като 40, така че трябва да ходиш с чадър, защото иначе е невъзможно да се върви по улицата.
9: Като бразилка от Рио си мислех, че съм свикнала с жегата, защото там през лятото винаги е горещо. Но това е нещо, което никога не съм виждала. Свикнали сме на жега, но не и на такава жега.
10: Никога не съм преживявала такава жега. Живяла съм в Париж една година и никога не съм виждала подобно нещо. Направо е невероятно. Много е трудно за един турист. Чадърът е задължителен.
12: Честно казано, температурата е брутална. Наистина не очаквах тази гореща вълна, но резервирахме пътуването преди цяла вечност. Бил съм на места като Япония, докато е било много горещо, но това тук сега е на съвсем друго ниво.
13: Имах възможност да бъда във Франция. Мислех да посетя Лувъра, но разбрах, че е затворен заради времето. Така че това е малко разочароващо. Но поне имам чувството, че съм се докоснал до него. Невероятно е.
0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за навлизане в критична фаза на климатична нестабилност, усложнена от явлението Ел Ниньо.
4: Всяка десета от градуса е от значение. Всяка минута е важна, защото колкото по-дълго и по-голямо е надвишаването на градус и половина, толкова по-голям е рискът от прекрачване на планетарните граници, които ще предизвикат необратими промени.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: На другия край на света природата също изненада. В сряда вечерта северното крайбрежие на Венецуела беше разтърсено от изключително рядък сеизмичен дублет. В рамките на само 39 секунди районът беше разтърсен от два мощни труса с магнит от 7,2, последван от трус с магнит от 7,5, рекорд за страната за повече от век.
7: Ужасна трагедия, всичко е разрушено. Ако се разходите по крайбрежието, ако отидете до Лос Коралес, до Танагуеранас, всички сгради, които бяха на плажа, са срутени.
14: Нямаме вода, нямаме нищо. Загубихме всичко. Храна, вода, дрехи. Всичко си отиде, всичко.
15: Бях с една приятелка и изведнъж видяхме, че всичко се тресе. И тогава видяхме как стените започнаха да се напукват и хукнахме да бягаме. Избягахме навън. И мислех единствено за дъщеря си. Тогава съпругът ми отиде и я грабна.
0: Жертвите са най-малко 920, хиляди са ранени, а десетки хиляди в неизвестност. В столицата Каракас се сринаха няколко големи жилищни блока, сред които 14-етажна сграда и 22-етажен блок. Най-тежка е ситуацията в пристанищния град Лагуайра, обявен за зона за бедствие, където са разрушени над 100 сгради.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: В Румъния политическата криза се задълбочава, след като вечерта в понеделник парламентът отхвърли втори пореден проектокабинет на номинирания за министър-председател Адриан Вещия. Румънският депутат Василе Блага.
16: Потребит!
12: Съгласно разпоредбите на член 3, алинея 3 от преработената конституция на Румъния, парламентът гласува доверие на правителството с мнозинство от гласовете на депутатите и сенаторите от минимум 233 гласа. Тъй като от общо 464 депутати и сенатори 189 гласуваха доверие, очевидно е, че изискваното от конституцията мнозинство от гласове не е достигнато, за да може румънският парламент да гласува доверие на правителството, на програмата на правителството и на списъка с министри, представен от господин Адриан Йоан Вещия, кандидат за поста министър-председател и обсъден на днешното съвместно заседание на двете камари.
0: Това е втори пореден на успешен опит за съставяне на правителство в рамките на един месец. Съгласно румънската конституция, президентът Никош Ордан има право да разпусне парламента и да насрочи предсрочни избори.
1: И още от седмицата.
0: За финал на днешното издание се пренасиме отвъд океана към едно футболно предизвикателство пред погледите на Ню Йорк. Двама американци, 29-годишният Остин Франклин, инфлуенсър от Филаделфия, и 26-годишният Кевин Акото, бивш готвач и сервитьор от Флорида, бяха наети от местна телевизия за най-желаната работа в света. Те получават по 50 000 долара всеки, за да изгледат наживо всички 104 мача от световното първенство по футбол в рамките на 39 дни.
12: Казах им, вижте, готов съм да напусна работа, готов съм да скъсам с момичето, с което излизах. Бях готов на всичко това, само и само да получа тази възможност.
13: Има една особена енергия около това световно първенство да се провежда в твоята страна. А и кой знае, ще видим какво могат да направят Съединените щати. И може би те ще успеят да постигнат подобен отзвук като набор 99, когато през 99-та година женският национален отбор по футбол на Съединените щати спечели световното първенство.
0: Уловката е пълната липса на лично пространство. Остин и Кевин живеят и работят затворени в прозрачен стъклен куп на Таймс Скуер в Нью-Йорк пред очите на хиляди минувачи.
1: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Така завършва днешното издание на седмицата на бързи обороти по програма Хоризонт. През изминалите 7 дни станахме свидетели на това колко динамичен и взаимосвързан е нашият свят. Анализите на международните събития продължават в предаването Събота 150 с водещ днес Деян Йотов. Останете с Хоризонт.

0: събота 150.
1: 9:30. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Започва събота 150 на 27 юни. Главно за двете големи войни ще говорим днес. За все още бушуващата в Европа и за временно спряната в Близкия изток. Тръмп дава заден ход за Русия. Украина удря все по-силно и все по-продължително на руска територия. А на окупирания Крим беше обявено извънредно положение. Дестабилизира ли всичко това Путин или тъкмо обратното? Професор Искра Баева ще е след малко в студиото. По-късно по темата ще я допълни Джон Форман, бивш британски военен аташе в Москва и в Киев. А полският социолог Ян Сова ще коментира ескалацията на напрежението между Украина и Полша заради събития от времето на Втората световна война. Ще пострадат и как вътрешно-политически Тръмп и Нетаняхо от единственото умно нещо, което направи американският президент в Близки изток, откакто нападна Иран преди 4 месеца. Да спре войната. За това ще чуете Барбара Слейвин от Вашингтонския мозъчен тръст Стимсън Център и Майкъл Милстайн от Центъра за близкоисточни изследвания Моше Даян в Тел Авив. 10 години след референдума за Брекзит, британците пак са в политическа криза и искат специални отношения с Европа вместо с Америка на Тръмп. Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика и професор Марк Шанахан от Университета на графство Сари. И още за политическите неволи на двама европейски премиери, на които предстоят парламентарни избори до година. Испанецът Педро Санчес отдавна обявен за враг на Тръмп, а италианката Джорджа Мелони съвсем отскоро. Редактор на събота 150 е Добрин Йотов, звукорежисьор днес е Красимир Зафиров, а музикален редактор е Веселин Димитров.

0: Три години се навършиха тази седмица от бунта на Вагнер. В онази нощ на 23-ти срещу 24 юни 2023-та, когато няколко хиляди наемници на Евгений Пригожин превзеха щаб-квартирата в Ростов-на-Дон и се насочиха през Воронеж и Липецк към Москва, режимът на Путин преживя критичен момент. Напоследък изпитанията пред него са от друг характер – рязко поскъпване на горивата и опашки по бензиностанциите, масирани украински дронови атаки всяка нощ, дим и петролен дъжд над Москва. Как тези предизвикателства ще оформят руската политика и как ще се отразят на руското общество? Мисля, че за нас в Европа е важно да поразсъждаваме по този въпрос, ако наистина сме на прага на нова студена война. Затова днес в събота 150 поканихме професор Искра Баева, историк от Софийския университет Свети Климент Охридски. Добър ден, професор Баева, добре дошла.
1: Добър ден, добре заварили.
0: В студиото и редакторът Добрин Йотов, с който ще направим заедно това интервю.
2: Здравейте. Ами, чуих за как да започнем този разговор и реших да го започнем с Максим Круглов. Аз лично не бях чувал за него до тази седмица, но в сряда прочетох за развръзката на неговото дело в Москва. Там руски съд го осъди на 7 години затвор за публикации в социалните мрежи от преди 4 години за Буча и за жертвите в Украйна, които публикации бяха окачествени като фейкове за руската армия. Кой е Круглов? За нашите слушатели да уточня. Той е политик от някога влиятелната в Русия партия Яблоко, която според най-новите проучвания на руските агенции няма никакви шансове на изборите, които ще се проведат за Държавна дума през септември. Въпреки това, руското правосъдие се оказа много така ефективно спрямо него. Затова въпросът ми към вас, професоре, е при такова ефективно правораздаване, нужно ли, на кого му е нужно одобрението на народа?
1: Мисля, че двете неща са свързани, откровенно казано. Инак това, че се преследват опозиционни политици, граждани, които протестират срещу войната, това е отдавна известно и отдавна документирано в Русия. Но ми направи впечатление, той действително е активист на Яблока, Максим Круглов, но това, което казахте, че партията му няма никакви шансове при изборите, според мен е по-важно, защото това означава, че в Русия това е една либерална партия, да припомня и аз за какво става дума. Една либерална партия, която беше влиятелна през 90-те години. Самия факт, че тя вече няма обществена подкрепа, говори

0: по-скоро разделя се обществото все повече и повече, но се засилват и радикалните виждания, и това най-вероятно е предизвикано от желание да се харесат на тези радикални тенденции. Защото няма съмнение, че напоследък действително, първо може би трябва да кажа това, че от една страна аз се радвам, че най-после започва да се говори за преговори в тази война, защото няколко пъти беше се говориш още март месец 22 година, миналата година през лятото се говореше и после всичкото от това не доведе до никакъв резултат, но сега като че ли започва да се говори за преговори, този път се говори за преговори от двете страни, и от украинска, и от руска страна, но тези преговори като че ли са принудителни, и то принуда, ако си спомняте, в един момент преди две години, мисля, че беше Европейския съюз за позицията мир чрез сила, значи да приложим сила. После на това отговори миналата година Путин мир чрез сила, само че от страна на Русия. На мен ми се струва, че напоследък става дума за мир чрез унищожаване на енергийна структура. Значи чрез унищожаване на структури. Или с други думи, има някаква еволюция в воденето на война, и този път тази енергийна структура като че ли в по-голяма степен унищожаването и по-голяма степен засяга европейската част на Русия, нали, европейската част, за нея става дума. И от тази гледна точка, колкото и да е неприятно това да се унищожава структура, ако резултата бъде преговори за мир, би казала, че това е добра еволюция, защото тази война наистина продължава прекалено дълго. Тя влезе, значи това са 4 години и 4 месеца, и действително да не говорим за огромната и човешка, и материална цена на тази война. Сигурно, за да продължи толкова дълго, има интереси, и тези интереси бих казала, че са и от двете страни, и тези интереси са много отвратителни, защото тук става дума за военна индустрия, става дума за геополитически интереси и всичкото това, което е не съвсем човешко. Значи всичкото това са интереси извън хуманитаризма на човечеството. Така че така бих го оценила, като опит да се заиграва и с тези радикални тенденции, защото да знаете, че много давно се говори за това, че Путин може да бъде, той може да бъде отстранен, най-общо казано, но въпросът е какво ще дойде след това.
1: И няма начин как да предвидим кога цялата тази лудост ще приключи. Мен ми се ще да насочим разговора към това как, докато тази лудост, тази война продължава, как ще се промени Русия. Аз имам своето мнение, но ще ми е интересно да чуя вашето. Тези репресии, ако може така да ги окачествим спрямо отделни опозиционни политици, като Круглов. Дали мислите, че тези репресии ще станат не индивидуални срещу единични фигури, а ще се разширят към по-широки слоеве от руското общество? Защо ви питам? Защото преди дни четох един анализ на Найджел Гуд Дейвис, който обяснява, че така най-грубо казано, войната става вече твърде скъпа според съществуващите пазарни механизми в Русия. Твърде скъпа като материали, като суровини за военната индустрия, като работна ръка трудно вече се намира. И това може да принуди Кремъл, докато продължава войната, да прибегне отново към старите изпитани от съветско време механизми на командната икономика, които са силно непопулярни. Отделно от това, жертвите на фронта растат, тежко ранени, убити, може да се наложи допълнителна мобилизация на запасняци. Още, това е още една потенциална, крайно непопулярна мярка. Всичко това предполага, ако натам се развият нещата, засилване на недоволството във все по-големи среди от руското общество, което предполага от своя страна и засилване на репресиите на режима, който иска да продължава войната до безкрай.
0: Едва ли не ще се върнем към Сталиновите времена, нещо в тая посока?
1: Да, възможно ли е това?
0: Не, аз не мисля така. Що се отнася до икономиката, на мен ми се струва, че тя към държавна, към не бих на

0: Точно команда, но че е мобилизирана от страна на държавата, това ми се струва, че вече е факт. Той е факт, защото войната продължава твърде дълго и има нужда от такава икономика. Мисля, че във всяка война, всяка държава война преминава през този етап. Може да се върнем към Втората световна война, да видим икономиката на Великобритания, на всички държави. Значи, това не е нещо ново и нещо, което те първа ще стане. Що се отнася обаче до масови репресии, не мисля, че ще стигне до масови репресии, и мисля, че това е причината да бъдат избирани личности. Сега трябва да кажем, че не са само личности, съдени са и маса други хора, които протестират, обикновени хора, които просто протестират. Това не е тайна, нали? Така че тази функция вече е изработена. От друга страна, хората, които бяха против войната, и те никак не са малко в Русия, те до голяма степен вече са извън Русия и действат извън Русия, има достатъчно много такива, а тези, които са останали в Русия, те също така не са такава голяма маса хора. Така че това, което по-скоро от моя гледна точка ще стане, и се надявам да е така, че това, което става в момента, ще принуди Русия да върви към преговори. То беше вече заявено от руския президент Путин. Така че по-скоро мисля, че не там. И това според мен е добрия резултат от войната, отколкото да се разширява войната. И понеже Зеленски изпрати едно доста недипломатично, да кажем, писмо, ама нормално за лидер на държава, която воюва, което така предложи преговори, мисля, че това е посоката. Що се отнася до Русия, до вътрешните тенденции на Русия, разбира се, както казахте преди малко, че никой не може да стане, да каже какво ще стане след Путин, мисля, че никой не може да каже какво ще стане след войната в Русия, тъй като не се знае как точно ще завърши войната, от това ще зависят много неща, но при всички случаи ми се струва, че в Русия вече започва да се налага все по-широко мнението за приключване на тази война, и това е добре.
1: Въпросът е дали ръководството на Русия ще се съобрази с обществените настроения в собствената си страна. Това е следващия ми въпрос. Именно опитвах се да следя доколкото мога реакциите на Путин на последните събития, последния развой от войната. Случиха се някои неща, които са наистина безпрецедентни според мен за Русия, като например споменахме вече опашките пред бензиностанции, споменахме пушек, който се извива над Москва и така нататък. И какво чуваме от него? Значи, може би моя слух е избирателен, ще ме поправите, но аз чувам от него да нарежда на правителството да сведе последствията от украинските удари до нула. Могат ли да бъдат сведени до нула последствията от дронови атаки, тези разрушения? Какво нарежда той? Опитват се да ни навредят икономически. Ами те вече ви навредиха икономически. Опитват се да ни развалят туристическия сезон. Туристическия сезон ли е най-важния на хората, които се будят през нощта от дронове? Въпросът ми е, според вас Путин не се ли откъсва от реалността около себе си?
0: Откровено казано, не мисля. Мисля, че аз чувам друго от него. Разбира се, тия неща също ги има, но той нима не ги е повтарял през всичките тия години, 4 години на войната, горе-долу едно и също. Новото, което казва обаче, че трябва да се сложи край на войната. Аз мисля, че точно това е, защото вие нали не очаквате от един лидер в война особено, да каже, извинявайте, сгрешихме, нали, тук сега трябва да... Напротив, това, което трябва да се слуша, са новите неща, а не това, което повтаря. И на мен ми се струва, че това ново е именно съгласието за преговори за приключване на войната, а това пък на свой ред означава, че има достатъчно ясна представа за промяната в настроенията на руснаците, на обикновените руснаци, които искат приключване на войната.
1: Тук не съм съвсем съгласен с вас, защото това, което аз чувам от него е все старите неща. Русия е съгласна да преговаря за мир, но според Истанбулските съглашения, според това, което аз, Путин, заявих през лятото на 24-та година. Тоест, Тези неща аз съм ги чувал доста пъти от неговите уста, от устата на Песков, от устата на Лавров. Може да съм пропуснал нещо, но тези условия според мен са безкомпромисни.
0: А вижте, а какви са изявленията на Зеленски, на украинския президент? Те са също такива. Значи това е съвършено нормално. Аз действително не мога да разбера какъв е, значи, какво се очаква. Какво се очаква? Според мен, опита, който имам, нали, с историята на различните войни, значи или трябва да се стигнат до безусловна капитулация, тогава никой не пита безусловно капитулира ли, какво е неговото мнение, или за да се стигне до мир, трябва да се заявят едни позиции, да се по някакъв начин да се стигне до прекратяването на военните действия и после да се преговаря. Но когато влизат в преговори и двете страни, които нито една от тях не е безусловно капитулирала, тя излиза с крайни становища. Винаги е така. И в последствие се разговаря и се преговаря и се стига до някакво мнение. Така че аз не виждам нещо...
1: Не оцели ли Зеленски Путин в слабото място именно с това писмо, което споменахте по-рано в нашия разговор? Зеленски каза: дайте да спрем бойните действия, до където сме стигнали, и да се срещнем и да преговаряме. От друга страна Путин заявява: нека се договорят нашите хора, нашите експерти, и тогава можем да се срещнем там, да подпишем нещо. А междувременно, докато експертите се договорят, лудницата да продължи.
0: Ами, значи, вижте, това писмо беше, аз не случайно намекнах, че то не беше много дипломатично. Значи, не мисля, че това беше най-важно. Най-важното беше обвиненията. Значи, вие вече на възраст, внимавайте, значи, може да се обърне срещу вас и всичко това да бъде. Значи, едно такова писмо, което очевидно, предлагайки да започнат преговори, да...
1: Провокира.
0: Моля?
1: Предлагайки да започнат преговори, провокира.
0: Да, без никакво съмнение. От друга страна, също така е нормално да се водят преговори преди да се срещат лидерите, които ще подписват. То винаги също така е било.
1: Но защо не според бойните действия? Така ще спорим до безкрай.
0: Това вече с бойните действия, според мен ожесточението е много голямо, и то е голямо, защото това са много близки все пак народи, и винаги ние знаем, че гражданските войни са много по-жестоки, много по-крайни в действията си, отколкото са войните между чужди армии. И действително това, което става, аз, това всъщност ми е позиция още от преди 4 години и нещо, че тая война трябва да приключи колкото се може по-скоро. За съжаление това не стана, няколко пъти не стана. Всъщност единия път беше основно през март месец 22 година, и последиците, които виждаме, са действително вредителни за едната и за другата страна, защото загиват хора, има разрушения и се стига до крайности. Но аз лично сега виждам тази позиция, виждам като това, което става в момента, като надежда за мир. Преди всичко надежда за мир. Какви ще бъдат последиците за Путин? Аз от сега не мога да кажа. Много зависи от начина, по който ще се излезе от войната, от начина, по който той ще се умее да балансира тези различни дебалансирани елементи, както от обкръжението, както от елитите, така и с населението. Какви ще бъдат последиците за Зеленски, също не мога да кажа, защото и там има проблеми, както и за Украина. Но положителното, значи оптимистичното е, че сега има нова надежда, че ще се стигне до преговори и до мир.
2: Нека накрая направим едно сравнение. Ще ви провокирам с този въпрос за искреността в желанието на определени лидери да спират войни и да преговарят за мир. Виждаме, че Путин казва: искам мир, но очевидно иска да се позиционира по най-добрия начин преди преговорите. Това е разбираемо. Доналд Тръмп не изчака да се позиционира по-добре в преговорите с Иран, защото нямаше да има смисъл да чака. Щеше да стане все по-лошо и по-лошо и по-лошо. Какво пречи на руския лидер просто да спре тази война?
0: Ми, това, което казахте преди малко, при Доналд Тръмп нещата са по-сложни, защото на него му предстоят избори. Сега не на него, на неговата партия предстоят избори и той трябва бързо да излезе от това положение, докато Путин няма такъв проблем, проблем с избори или с нещо друго. За него, понеже той управлява много дълго и управлява не по начина, по който Доналд Тръмп, който има определена мандат, в който трябва да се справи, при него балансите са много по-сложни, той ги владее отдавна, но като нищо може да изпусне баланса във връзка с това, което става, и поради тази причина за него е много по-важно да при какви условия, нали, и Добрин каза, при линията на фронта как ще бъде и как ще изглеждат нещата. И действително разлики има големи, но за мен оптимистичното е, че започна да се говори за мир, и то от двете страни.
2: А хуманността, която споменахте в началото, става, за съжаление, на заден план.
0: Да.
2: Реализъм, се казва това.
0: Да, разбира се, за съжаление, тук може би с това ще завърша, за съжаление, ние не сме вече в оная система, в която имаше международна общност, имаше международно право. Ние сме вече в системата на всеки прави каквото може, както може, и това го виждаме. Затова бих казала, че това е епохата, която, символ на която е Тръмп, и в тази епоха, докато не се подредят по нов начин нещата и не се създадат нови правила, вероятно ще се действа по този начин, за съжаление.
2: Професор Искра Баева и Добрин Йотов в събота 150. Благодаря ви.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
7: Тази събота в Набис българските музиканти ще почетем големия композитор Красимир Кюркчийски, от чието рождение се навършиха 90 години. Той разказваше със звук една красива приказка, базирана на богатството на нашия фолклор. Ще си припомним неговото гостуване в предаването от 2005 година, едно от редките му интервюта, които днес се пазят в Златния фонд на радиото. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт, с изкуството на Красимир Кюркчийски и с мен Татьяна Иванова.
8: Хоризонт.

0: Horizont. Десет часа новини. Протестиращи жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа за квартала в района на Кръговото кръстовище. Хората се възмущават от продължаващия 8 месеца ремонт на главната улица Ангел Димитров. Освен от затрудненото движение в участъка, хората в Сарафово се оплакват, че живеят в прах, кал и мръсотия. Пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова протестиращите заявиха.
1: Заради условията в цяло Сарафо, заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да му удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат.
2: 10 години съм в Сарафово. Положение става от ден на ден по-зле, отколкото беше, когато дойдох.
3: Конкретният повод. Сигурно има много проблеми.
2: Повод е, че разкопана главната улица Ангел Димитров. И целият сезон ще мине в прах, в просотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблеми.
0: Казаха протестиращи в бургаския квартал Сарафово. Близо 110 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. От Вътрешното министерство посочват още, че е имало и 5 лъжливи повиквания. Украинските власти съобщиха, че във въздушното пространство на страната продължава да летят руски дронове. Противовъздушната отбрана през нощта е прехванала или унищожила 113 от общо 129 безпилотни апарата. Има убити и ранени при руските атаки в Днепропетровска и Сумска област. 6 души пострадаха и в град Запорожие. Русия също съобщи за десетки украински атаки по нейната територия. 1 човек е убит, а 4 са ранени в Белгородска област. Независимо руско издание информира за украински ракетен удар по военен обект във Волгоград. Повредени са производствени съоръжения и са ранени 10 души. В Кипър днес се провежда състезание по образователна и състезателна роботика Robotex 2026. Стотици участници се събират в столицата Никозия, за да се изправят пред повече от 20 технологични предизвикателства, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
4: В най-големия технологичен фестивал в Кипър деца, ученици и младежи имат възможност да демонстрират своите знания и умения, да конструират и програмират роботи и да се състезават с тях. Събитието се организира от Кипърското компютърно общество под егидата на Министерството на иновациите и цифровата политика. Двудневната програма включва образователни и състезателни дейности по роботика, технологични демонстрации, запознаване с професиите на бъдещето. Посетителите за първи път ще могат да наблюдават състезания с дронове и футбол с безпилотници на игрище, управлявано от STEM екип. Шахматното предизвикателство «Човек срещу робот» кани аматьори и професионалисти. Ще има и много преживявания с виртуална реалност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: В Смолянското село Стойките започва 7-то издание на Националния събор на гайдата Апостол Кисьов. С празника се отбелязва и 65 годишнината на оркестър 100 Каба Гайди, създаден и ръководен от Кисьов. Информацията допълва кореспондентът ни Радостина Колчева.
5: Националният събор на гайдата Апостол Кисьов представя гайдарското изкуство в инструментално и жанрово разнообразие. Празникът ще започне с поднасене на венци и цветя пред паметника на Апостол Кисьов. По установена вече традиция, гайдарско дефиле ще премине през селото и ще стигне до местността Потока, където е сцената за официалното откриване на събора с сборен гайдарски състав. Програмата предвижда церемония по удостояване с почетни отличия. За участие в Националния събор са поканени изпълнители на двата вида български гайди – Каба и Джура. На сцената ще се чуят индивидуални, камерни и оркестрови изпълнения на професионални и любители музиканти, българи и чужденци. Събитието няма конкурсен характер. Амбицията на Организационния комитет на събора е да прерасне в международен. От Смолян – Радостина Колчева.
0: За времето днес – Виктория Клещанова.
6: Днес отново ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 150.
1: Тези дни Путинова Русия изглежда по-близо до нов критичен момент. Върху и се трупат нови, може би не така остри, но трудно преодолими проблеми. Украинските въздушни удари превръщат окупацията на Крим в все по-скъпо и икономически, и репутационно начинание. Възможностите за въздействие на Москва върху съюзника Беларус да я подкрепи по-решително отслабват. Надеждата Доналд Тръмп да принуди Киев и Европа на отстъпки също взе да се изпарява като духа от Анкорич. По тези въпроси Добрин Йотов разговаря с Джон Форман, британски военен дипломат, служил в Москва, Киев, Европа и Съединените щати.
2: От вчера в Крим е в сила извънредно положение. Мина вече близо седмица, откакто спря продажбата на горива. В Севастопол и други градове има режим на тока. Мостове, ЖП линии, фериботи са под постоянни удари. Какви са целите на украинската кампания?
3: Окупационните власти демонстрираха пълна некомпетентност през последните 12 години, така че ефектът от украинските атаки днес се добавя върху натрупалите се структурни слабости. Украина възприе дългосрочен подход с крайна цел изолиране на Крим и принуждаване на местните жители, както в цяла Русия, да почувстват войната на гърба си. В резултат на този подход, преди известно време видяхме изтеглянето на руския Черноморски флот от Севастопол. Последва унищожаването на противовъздушните системи, атаките по мостовете и пътната инфраструктура. Тези последователни и целенасочени кампании съвпаднаха това лято с резкия ръст на възможностите на украинските въоръжени сили под формата на ракети и дронове. Целта на първо място е да бъде увеличена цената, която Русия плаща за поддържането на окупацията. Резултатите се виждат по извънредното положение, което бе обявено в Крим вчера. На второ място дроновата кампания, атаките по фериботи, десантни кораби, жепелини и мостовете, свързващи Крим с материка и окупирания Донбас. Всичко това задушава снабдяването на руската военна машина. Това на трето място поставя Путин пред дилема, защото той се асоциира с Крим. Това неговият проект, неговата инициатива още от 2014 година. Днес, когато Крим е в такова трудно положение, всички се питат какво може Путин да направи по въпроса.
2: Крим е много важен и в политическо, и в логистично отношение. Как така руската армия не може да го защити?
3: Това може да се каже за цяла Русия, нали? Защото украинците се справиха успешно с зенитните системи в различни руски области, а това им създаде нови възможности за атаки. Така получиха възможност да атакуват логистиката от Крим за Запорожието, а също така и новата магистрала и ЖП линия през окупираните територии в Южна Украина. Така руската армия е принудена да намали усилията си на фронта, за да укрепи защитата на тила. Забавят се боеприпасите за фронта, подкрепленията, медицинската евакуация. Докато украинските удари стават все повече и повече, руското командване съсредоточава повече средства за отбраната на Санкт-Петербург, Москва и други приоритетни обекти. Но така оголва отбраната в други райони.
2: Руснаците продължават настъплението си в Донбас. Украинските войски са силно притиснати в град Константиновка. Имат ли шансове да се задържат в областта?
3: Завладяването на Донбас е основната цел на Путин през последните 3-4 години. Той е наистина обсебен от Донбас, от възможността да обяви на руснаците и на себе си, че именно той е върнал тази област на Русия. Но не мисля, че ще успее тази година. Твърде малко вероятно е да успее и до година. Падането на Константиновка очевидно ще приближи руснаците към следващите укрепени градове – Краматорск и Славянск. Но докато се държат в Константиновка и Часов Яр, украинците градят нови укрепления. Ако след време им се наложи да отстъпят, те просто ще вземат тези нови отбранителни линии и целият цикъл ще започне отново.
2: Украинският президент Володимир Зеленски поиска ултимативно от беларуските власти да премахнат техническо оборудване, с което насочват руски дронове към Западна Украина. После обяви, че оборудването е било деактивирано. Отмина ли непосредствената опасност от въвличане на Беларус в конфликт?
4: Лукашенко
3: Мисля, че Александър Лукашенко, беларуският лидер, е изцяло отдаден на мисията да не допусне Беларус да бъде въвлечена в войната. Още от самото и начало, когато допусна под огромен натиск руски войски да преминат през беларуска територия, за да нападнат Киев, той вижда много добре каква е цената да участваш в тази война. Наясно е с величината на своите въоръжени сили и с възможното отмъщение на украинците. Затова винаги възприемам като твърде преувеличени твърденията, че Минск ще допусне нова руска офанзива през своя територия. Първата цел на Лукашенко винаги е била да се задържи на власт. На второ място идва нежеланието му да се забърква във войната. И за това трябва да поддържа баланс между руснаците и украинците, което не е никак лесно. Лукашенко трябва да внимава много и за настроението на беларусите. Той бе съвсем близко до ръба непосредствено след изборите през 2020 година, когато руснаците трябваше да го спасяват. Не е сигурно дали народът и въоръжените сили ще останат на негова страна, в случай, че войната се пренесе и в Беларус.
2: Тоест, въпросът е дали Москва има интереса и възможността да принуди Минск да влезе във войната.
3: По какъв начин Русия би могла да принуди Беларус да се включи във войната? Може ли да заплаши Лукашенко със сила? Москва няма много войски в Беларус, защото войските й са нужни другаде. Няма как да отслаби фронта срещу Украина. Какво и остава? Да наложи някакви икономически санкции на Минск, може би върху вноса на мляко. Лукашенко може да се оправи. Не случайно се е задържал във властта повече от 30 години.
2: Днес може би Русия е по-зависима от Беларус икономически, а не обратното.
3: Заради рафинериите в Беларус, Русия се нуждае от петролни продукти. Големият проблем, според мен, е крехкостта на Русия, както политическа, така и икономическа, а мисля и военна. Всички признаци са на лице. И недоволство сред обикновените руснаци, и мърморенето сред елита, и инфлацията, и недостигът на горива.
2: Какъв е вашият прочит, господин Форман, на изявленията на Путин след засилването на украинските атаки през последните седмици? Дали кризата с горивата и евентуалното отслабване на подкрепата на обикновените руснаци за специалната военна операция биха го накарали да потърси компромис?
3: Преглеждайки последните му речи от Петербургския икономически форум и след това, не ми се струва да дава знаци за компромис. Заглавията, че Русия била готова за преговори, са погрешни. Руснаците винаги са говорили така. От 4 години все са готови да преговарят, но винаги според техните условия, които са капитулация на Украина, разделата из територии, суверенитет и независимост във външната политика. Явно Путин смята и тези около него също, че има стратегическото предимство и че всички настоящи проблеми могат да бъдат решени. По въпроса дали общественото недоволство би го накарало да премисли, мисля, че доста неща трябва да се случат преди недоволството да се превърне в политически фактор. А и не мисля, че диктаторите много ги интересуват промените в общественото настроение. Ако настъпи някаква промяна, тя ще дойде от елита. А той се дели на две групи. Едната са ястребите, които смятат покоряването на Украина и борбата с Запада за своя историческа мисия. Другата група са прагматиците, които казват: това продължава вече с години, вредим на собствената си страна, време е да му се сложи край. Напрежението за Кремъл ще дойде от елита, а не от улиците.
2: Вашето мнение за публичния диспут между първите дипломати на Руската федерация и Съединените щати относно това какво е било договорено и какво не между президентите в Аляска миналия август. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че са били обсъдени предложения, но не се е стигнало до договорености. Сергей Лавров пък твърди, че американците са представили свои предложения и че руската страна се съгласила с тях. Настъпва ли най-сетне разнобой между Москва и Вашингтон на Тръмп?
3: Така и не видяхме някакъв протокол след тази среща в Аляска. Но си спомням изражението на Тръмп и скъсената пресконференция, от която не излезе нищо. Още тогава Аляска ми се стори фиаско. Не мисля, че е имало някакво споразумение. Най-много да са обсъждали някакви възможности за процедиране. Но за близо година от тогава лостовете за влияние на Съединените щати върху Украина намаляха. Това е така, защото Тръмп спря финансовото подпомагане за Киев, както и пряката военна подкрепа. Украина трябваше да разчита на себе си, на своята индустрия и на останалите европейци. Доволен съм, че Рубио проверга лъжите на Лавров и Путин за някакъв дух от Аляска, защото в тях няма никакъв смисъл. Също както и в приказките за някакво съглашение в Истанбул, каквото няма. Мисля, че администрацията във Вашингтон вече започва да осъзнава с какво си има работа. Тръмп не обича да го лъжат. Той вече се наслуша на това, което му говори Путин и видя как бомбардира градове и избива хора в Украина. Промени си отношението на мага движението към Украина заради убийствата на християни украинци. Освен това, Украина доказа, че може да държи на своето и Тръмп отчете това. Комюникето от срещата на G7 миналата седмица бе истински важно, защото Съединените щати подкрепиха безпрекословно санкциите. Това е важно, защото на Русия няма да извърши петролът, нито пък Путин ще падне, а войната ще продължи, освен ако Съединените щати не се заемат сериозно с нея.
0: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
6: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Събота 150.
1: Володимир Зеленски наименува този месец подразделение от украинските въоръжени сили в чест на украинската въстаническа армия, която в годините по време и след Втората световна война се е борила за независимостта на Украина от Сталиновата съветска Русия. Между 1943 и 1945 въпросното формирование извършва етническо прочистване на поляците в днешна западна Украина. За броя на загиналите се спори, но Варшава смята случилото се за геноцид с над 130 000 жертви. А в Украина някои от преките извършители на Волинското клане се честват като герои. Преди да стане президент на Полша миналата година, Карл Навроцки беше директор на Института за национална памет. Тази седмица Навроцки отне от Зеленски връчения му от предишния президент Анджей Дуда орден на Белия орел. Това е най-високото полско държавно отличие. Сред носителите му са били дучето Бенито Мусолини и маршал Филип Петен, а днес с този орден се кичи и изявеният путинист Герхард Шрёдер. На никой от тях не е отнето отличието. Отсъствието на Зеленски заради скандала не спря провеждането в Гданск на годишната конференция за възстановяването на Украина. Остава обаче въпросът, може ли спорът за историческите събития да създаде траен разлом в сътрудничеството между Варшава и Киев срещу руската агресия днес и да попречи на евроинтеграцията на Украина. Константин Мравов разговаря с полския социолог Ян Сова.
8: Тези проблеми датират от много, много отдавна. Полският имперски проект започва разширяване на изток още през късното средновековие. Вече в края на 16 век се създава полско-литовската държава. В рамките на тази структура, това, което преди е било контролирано от Литва и което днес е голяма част от Украина, бива присъединено към полската корона. В много отношения това е полска колония с уточнението, че е била съседна територия. в европейската история познаваме подобни ситуации. Например, първата колония на Англия е Ирландия, а не Индия или други отвъдморски територии. От 16 век в тази част на Европа има съревнования между два колониални проекта. В западна посока действа московският. До 20 век, на всеки 30, 50 или 70 години, има война, с която Русия настъпва все по-назапад, а Полша отстъпва. Краят на Втората световна война е моментът, в който Полша окончателно губи на практика всичко, което е завоювала през тези предишни векове, а днешна Украина се обособява в рамките на Съветския съюз. Насред това историческо съревнование, украинците се стремят да имат своя собствена държава още от въстанието на Хмелницки в средата на 17 век, независимо както от руснаците, така и от поляците. В днешния контекст Полша подкрепя Украина, нападната от Русия, и е лесно да забравим дългосрочната перспектива, която обаче е дълбоко вкоренена в мисленето от двете страни на полско-украинската граница. Волинското клане съвсем спокойно може да се определи като част от антиколониалната борба на украинското движение за независимост. То е било кърваво и не може да бъде оправдано, но в цялата история деколонизационните процеси много често са брутални. Броят на избитите полски цивилни се оспорва, но независимо дали е 50 000 или 100 000, несъмнено говорим за брутално престъпление, ясно насочено срещу етнически поляци, било то и във военна обстановка и такава на вековна борба за независимост.
9: Съответно и двете държави виждат истината на своя страна. Може ли този исторически спор да нанесе непоправими щети на настоящите полско-украински отношения?
8: Мисля, че ще е голям проблем, но след като войната приключи. Сега удря по представата за приятелство и сътрудничество, но Полша ще подкрепя Украина, независимо какво се случва. В сегашната ситуация нашата източна политика не се ръководи толкова от някаква любов към Украина или солидарност с нея, колкото от страха и омразата към Русия. Ако агресорът беше друга държава, степента на идентификация и подкрепа за Украина в Полша щеше да бъде много по-малка. Нападението на Русия срещу Украина е придвижване на Запад, което се вписва в описаните преди малко исторически модели. Съгласно тях, следващите сме ние, поляците. Дори да връждуваме с украинците, това няма как радикално да промени външната ни политика в момента. Трябва обаче да помните, че отношенията с Украина са проблематични още от началото на 90-те години на миналия век и разпадането на Съветския блок. Имали сме подобни спорове по различни въпроси, не само за Волин. Например, за гробището до Лвов, което пази паметта на полските жертви след Първата световна война, когато Украина отново опитва да извоюва независимост. Имаше огромна дискусия заради действия, в които Полша видя оскверняване на това място. Също и за други паметници на етнически конфронтации от двете страни на сегашната граница. Поради руско-украинската война всичко това беше някак потиснато, но ще остане повод за разногласия и антагонизъм.
9: Това засяга бъдещето на Украина. Карл Навроцки е историк и националист и беше избран за президент включително след изказвания, че заради споровете за миналото не би одобрил приемане на Киев в Евросъюза. По този начин обаче започна да говори и по-либералния премиер Доналд Туск на продължаващата конференция за следвоенното възстановяване на Украина в Гданск. Всичко това дължи ли се на общото нарастване на антиукраинските настроения в Полша?
8: Относно изказванията на Навроцки от миналата година, политиците казват всякакви неща през кампании и в повечето случаи не изпълняват обещанията си. Същото важи за туски либералите, но е много симптоматично за десните. Ако погледнете така наречената външна политика на право и справедливост в 8-те им години на власт, тя представляваше не толкова действие на международната сцена, колкото послание към собствения им електорат. Такова беше поведението ни спрямо Германия заради полско-германски исторически антагонизъм. Германия и Русия за нас са това, което за Украина са Полша и Русия. И сега отнемането на този орден от Зеленски не е наказване на Украина на международно ниво, а послание на Навроцки към избирателите му по важен за тях въпрос – Трудно е да се каже как всичко това ще повлияе на процеса на присъединяване на Украйна. Видяхме, че новият унгарски премиер Петър Модер също е против ускорена процедура за Украйна и Молдова. Така че полската опозиция не би била единственият фактор, а в европейската политика подобни въпроси често се ползват за пазарлъци. Всичко това преспокойно може да бъде използвано от Полша за отстъпки от страна на Германия, Франция или други европейски нации по други въпроси. Важно е и как ще се развие ситуацията във военно отношение. Ако Русия загуби през следващите 3 месеца по драматичен начин и видим, че е напълно разбита и вече не е заплаха, тогава ще има по-малка мотивация да се подкрепя Украйна на всяка цена. Ако от друга страна разширяването на Евросъюза е мярка за спиране на реална руска запаха, това може да провокира подкрепа. Друг казус е как ще се държат Съединените щати. Ако Полша е сигурна, че Съединените щати биха се намесили в нейна подкрепа в случай на война, тогава ще има по-малък стимул да се съобразяваме с очакванията на Западна Европа. Ако не можем да разчитаме на Съединените щати и сигурността ни зависи от европейското единство, то също би повлияло на позицията на Полша. Така че не бих правил твърде много заключения за бъдещето.
9: Войната вече е в петата си година. Всички помним ентусиазма, с който украинците бяха посрещнати в Полша и огромната роля, която Варшава изигра в укрепването на политическите и военните позиции на Киев чрез различни маневри и в различни ситуации. Страната ви остава ключов съюзник на Украйна, но изглежда Полша е едновременно изключена от дискусиите на високо равнище около войната и самата тя не е толкова запалена да участва. Всичко това заради победата на Навроцки на изборите миналата година ли е, или има други политически причини?
8: Полша би искала да играе по-голяма роля в международната политика, особено в европейската политика, заради страха да не бъдем пренебрегнати. Особено Германия пряко да урежда нещата с Русия през главата ни. Нещо, което видяхме с Северен поток и други действия на правителствата на Шрёдер и Меркел. Искаме по-голяма роля, но поради различни причини не я получаваме. Особено десницата, но също и либералите често обичат да говорят за това колко сме силни и важни, но това не винаги се доказва в разговорите на международно ниво. У нас имаше огромна подкрепа и за Украйна, и за украинците, но това са две различни неща. Можем да подкрепяме Украйна в борбата и срещу Русия, но това не означава непременно помощ за украинците, бягащи в Полша. Все още има значителна група, някъде между 1 милион и 2 милиона украинци, които са тук. В началото те бяха много добре дошли. Хората споделяха апартаментите си и се мобилизираха. Имаше обща нагласа. През последните поне 2 години обаче това бавно отшумява. Можете да видите все повече антиукраински лозунги по стените. Надписите украинци, махайте се, вулгарните изрази са симптоматични. Има повече дискусии дали трябва да получават социални плащания, което беше ограничено чрез обвързване на заетостта и помощите. Има дискусия за това дали трябва да бъдат задължени да учат полски език. Посоката не е добра и след войната ще стане по-зле. И когато Украйна влезе в Евросъюза, ще имаме същия проблем, който Великобритания имаше с полските имигранти. Украинците са конкурентни на пазара на труда, работят за по-малко пари и с толеранс към по-лоши условия. Тук вече говорим за проблем и от лява перспектива, не само от перспектива на идентичността.

0: Десети ден вече Доналд Тръмп геройски отблъсква критиките за подписаната от него сделка за прекратяване на огъня и за преговори за траен мир с Иран, както и подигравките, че няма по-голям майстор на сделките от него. И същевременно чинно изпълнява, поне на пръв поглед, поетите от него обещания. Първо, вдигна блокадата на иранските кораби, излизащи от Персийския залив. След това отмени временно санкциите върху износа на ирански петрол. Това ще донесе на режима в Техеран около 10 милиарда долара за 2 месеца. Обяви и размразяване на част от иранските авуари, които да бъдат изхарчени за доставки на американска царевица и соя. Наградата му е постепенно възстановяване на търговското корабоплаване през Ормузкия проток и рязко поевтиняване на петрола, чиято цена достигна нивото си от преди началото на войната преди 4 месеца. Напрежението между Тръмп и Ислямската република обаче остава взривоопасно. Снощи Америка нанесе премерено символичен въздушен удар по крайбрежието на Иран при Ормуз в отговор на иранска дронова атака срещу търговски кораб, който се опита да мине през протока, но покрай бреговете на Оман. За всички войни се плаща цена, но за губените цената е винаги по-висок. Сделката на Тръмп може да е унизително спихване на високомерната му закана, аятоласите да капитулират безусловно. И със сигурност е по-лош резултат от този, който може би щеше да бъде постигнат без война. Но поне за сега тя върши работа. Това написа завчера в Financial Times Робърт Мали, главният американски преговарящ за ядреното споразумение с Иран през 2015, което беше денонсирано от Тръмп 3 години по-късно. С това започна интервюто ми с Барбара Слейвин от Stimson Center в Вашингтон. Барбара, ще се съгласите ли с Робърт Мали, че единственото умно нещо, което направи Тръмп след като започна тази война, беше да я прекрати?
1: Да, изпитвам най-голямо уважение към Робърт Мали, който има повече опит с Иран на практика, от който и да е друг американски дипломат. Абсолютно. Тази война не биваше да бъде започвана. Резултатите от нея не са добри нито за Съединените щати, нито за Близкия изток, нито за света като цяло. Спорно е дори дали са добри и за Иран. Според мен всички са губещи. Затова наистина единственото хубаво е, че Тръмп поне се опитва да спре войната.
0: Съединените щати очевидно са сред всички губещи. За самия Тръмп обаче, колко добра е тази сделка? Твърде много отстъпки прави, за да ограничи неизбежните за него политически негативи. Някои във Вашингтон дори го обвиняват, че е подписал пълна капитулация.
1: Не бих стигала толкова далеч. Преди всичко, защото според мен повечето неща в този меморандум така и така няма да се осъществят. А имаме все пак прекратяване на огъня с възстановяване на трафика през Ормузкия проток, макар и частично. Но иранците от време на време напомнят, че ако някой не играе по техните правила, за него няма да има свободно влизане или излизане от Персийския залив. Освен това, очевидно не се отказват от въвеждането по-късно на такси, за което оказват натиск на Оман. Прекратяването на огъня, макар и с определен срок, има позитивен ефект. Вижте цената на петрола, тя падна и е вече горе-долу около нивото от преди войната. Добра новина е това, но защо трябваше да се стига до тук? Хиляди убити хора, милиарди попилени долари. Толкова много неща ще трябва да се възстановяват сега. Хубаво би било, освен че Тръмп реши да спре войната, някои хора да си извадят поука, че не е възможно

0: във Версай, но иранският президент се подписа от Техеран. Да видим дали това ще попадне в графата на яловите творения тип Борда на мира. Най-вероятно.
1: Ако всички са малко или много губещи от тази война, колко голям губещ е Тръмп? Нека го измерим с това дали ще му стигне времето до междинните избори да предотврати загуба на републиканско мнозинство в Конгрес.
0: За това ще повлияят много фактори. Не са само войната и инфлацията, която той причини с нея. Натрупала се неприязън към Тръмп, дори сред републиканците, а и сред хората извън партията, които са гласували за него, защото не изпълнява обещанията си. Преди войната беше епизодът с митата, който изключително много оскъпи живота. Тръмп се интересува повече от помпозните си проекти във Вашингтон, отколкото от препитанието на обикновените американци. Фермерите претърпяха огромни загуби. Промишленото производство все още чака обещания тласък. Доста причини има за недоволство от него. Имиграционната му политика шокира голяма част от американците. Жестокото депортиране на хора, често страни, за които никога не са чували, просто защото Тръмп не ги иска в Съединените щати.
1: Иранците не ги чака кой знае колко добро след тази война, след разрушенията там, а техните управници се мислят за победители.
0: Според мен има голяма опасност да се надценят, включително заради подкрепата от улицата на религиозната десница в Иран. Тази седмица в Стимсън Сентър имаше аналитична публикация за това. За повечето иранци обаче животът е много, много тежък икономически. А репресиите на режима не са останали в миналото, преди войната. Сега има дори повече арести и екзекуции.
1: Как ще живеят арабските държави в региона с Иран? За сега арабите не са включени в голямата игра за преобразяването на Близкия изток, която Тръмп се опитва да играе с Ислямската република. А тя несъмнено се стреми към регионална доминация.
0: Откакто се занимавам с този регион, се говори за регионално споразумение за сигурност, което да включва и Иран. Вместо това обаче имаше множество опити за изолирането му от Съвета за сътрудничество в залива, с Авраамовите споразумения с някаква арабска НАТО, с Арабско-Израелски алианс. Нищо от това не може да бъде работещо. Очевидно е. Няма как да се промени географията. Сега се говори за дискусии с иранците. Да видим дали ще са продуктивни. Това може да доведе до намаляване на американското военно присъствие, което несъмнено би се харесало на Иран. Арабските държави от своя страна откриха, че базите на тяхна територия са отлични мишени за иранските ракети и дронове. И за това не биха имали нищо против да не се пристъпва до възстановяването на онези от базите, които бяха ударени. И ако споменем най-после и Израел, междувременно, вероятно ще се стигне до преформатиране на партньорството на Съединените щати с него. И от двете страни анализират сериозно дали настоящият формат продължава да е оптимумът за интересите на едната и на другата. Битува мнението, че Тръмп всъщност направи лоша услуга на Израел. Даде му възможност да се държи като голяма военна сила и той все повече прибягва към нея. А всъщност е малка държава с малобройно население. Няма как това да продължава вечно, защото, както видяхме, интересите на Съединените щати и Израел не съвпадат напълно.
1: Дали Тръмп ще успее да възпрене Нетаняху от продължаване на войната в Ливан?
0: За известно време. И Тръмп, и Джей Ди Ванс публично го заплашиха с неприятни последствия. Прекратяването на огъня в Ливан е твърде крехко. От изказванията на Вашингтон обаче става ясно, че работят усилено за да убедят Нетаняху да се сдържа поне през 60-те дни на преговорите, докато всички танкери в залива излязат през Ормуз, че и докато минат изборите за американски конгрес.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. къщички за градина.

0: инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. В къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та». На среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
6: Входът за публиката е свободен.
4: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
5: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
7: Събота 150.
8: За да спечели и задаващите се на есен парламентарни избори, Бенямин Нетаняхо ще трябва за пореден път да затвърждава репутацията си на политически худини, който винаги се измъква от неблагоприятни за него ситуации и задържа властта. В ситуация като настоящата обаче никога не е бил. Вместо да манипулира както се иска политиката на Вашингтон към Техеран, сега е принуден да я приеме, а сделката на Тръмп далеч не гарантира интересите на Израел. Те първа ще се види. Цар Биби е като в Менгеме. Ако се изтегли от Иван, ще страда под ударите на вътрешната опозиция. Ако ескалира отново, ще се сблъска челно с Тръмп. Снощи беше подписано рамково споразумение между Израел и ливанското правителство за траен мир между двете страни. То предвижда пълно израелско изтегляне от Южен Ливан и разоръжаване на Хизбула. Групировката обаче отхвърля споразумението. Точно такова развитие предвиди по-рано вчера Майкъл Милштайн, полковник от резерва на израелското военно разузнаване и анализатор от Центъра за близкоисточни изследвания Моше Даян в Тел-Авив. Майкъл, колко популярен стана Доналд Тръмп в Израел, след като подписа меморандума с режима в Техеран?
9: Много по-малко, отколкото до преди седмица. Тогава Доналд Тръмп можеше едва ли не да е кандидат за премиер на Израел, ако имаше право да участва. И то най-силният кандидат. Но сега вече хората тук не го мразят, не мразят и Съединените щати, но са изпълнени с разочарование. Шокът е голям, защото до миналата седмица имаше усещане за обща визия и общи цели и че сме 100% координирани в действията си. А днес усещаме на гърба си непредсказуемостта на Доналд Тръмп, защото той промени драстично своя подход. Този подход не просто е различен от израелския. Той противоречи на националните интереси на Израел. Ето, вчера чух Тръмп да нарича Иран много позитивна държава, която може да е приятел на Съединените щати. А предния ден Джей Ди Ванс говореше за срещи на офицери от Централното американско командване и от Иранската революционна гвардия. Шокиращо, но според мен Израел няма алтернатива и ще трябва да приеме, че Тръмп избра този подход.
8: В един от анализите, които публикувахте тази седмица, споменавате, че Израел се оказва в многофронтов стратегически капан. А дали не е направо наложено от Тръмп поражение?
9: Почти. Не е пълно поражение. Първо, защото никак не е сигурно какво ще последва. Да, иранците и Вашингтон подписаха меморандума и започнаха 60-дневни преговори. Но ситуацията е доста крехка. Твърде е възможно да се стигне до нова криза и дори до нов сблъсък. И второ, американците няма да отстъпят за всичко. Няма да са гъвкави за ядрената програма, например, която всъщност беше най-важната причина за войната. Поне така се надявам. Израел, без съмнение, е в по-неблагоприятна позиция, отколкото преди 4 месеца. Много повече загуби, отколкото постигна с тази война, въпреки зрелищните постижения през първите дни. Но все пак не може да се каже, че претърпя поражение.
8: Както са тръгнали обаче нещата, промененият облик на Близкия изток, за който Нетаняхо говори след всеки успешен етап на войните си, ще е заради по-силен Иран, а не заради по-силен Израел. Защо Нетаняхо не се опитва да играе по-активна роля във връзка с преговорите на Тръмп с иранците?
9: Определено му се ще да е по-близо до тези преговори, но Тръмп не го допуска, защото е вече много подозрителен към Нетаняху. Подозира го, че ще направи всичко възможно да попречи преговорите да постигнат нещо. Имайте предвид, че процесът, който започна в Швейцария, се отнася и за Ливан, и за отношенията му с Израел. А Израел не участва. Доста се тревожим тук заради това, защото междуличностната криза на Тръмп и Нетаняху може да прерасне в разрив и дори в сблъсък между администрацията във Вашингтон и израелското правителство.
8: Дори Тръмп не може да започне нова ера в Близкия изток, без да се съобрази с Израел. Дали Нетаняху не крие друг кос в ръкава си, с който да си върне влиянието върху американския президент?
9: Влиянието на Катар и на Турция и, разбира се, на Пакистан върху Тръмп е много по-голямо в момента, но Нетаняху си запазва своите лостове, макар и доста по-ограничени. Той е авантюрист и нищо чудно да се опита наистина да саботира преговорите, като удари Бейрут или дори като нападне самия Иран. Риска за него обаче ще е огромен, защото ще му е гарантиран директен и болезнен сблъсък с Тръмп. Надявам се да не го прави, защото риска ще е и за Израел като цяло.
8: Какви са вариантите за Израел да излезе от Ливан с достойнство?
9: Много ограничени. Ще трябва да изберем по-малкото зло. Едното е да продължим войната и тя ще се превърне в война на изтощение. До никъде няма да стигнем така. Другия вариант не е идеален, но все пак е по-добър. Да се осъществи идеята от преговорите с ливанското правителство във Вашингтон. Тя е за постепенно изтегляне на Израел от Южен Ливан и разполагане на ливанската армия там. И може би така ще стане, защото американците натискат в тази посока, а Израел накрая няма да има по-добра алтернатива. Надявам се Хизбула да не саботира такова развитие и също да се изтегли от Южен Ливан.
8: За елиминиране на заплахата от Хизбула, Тръмп в един момент призова публично новия режим в Сирия да се намеси. Не е ли това поредната му фантазия?
9: Кратко и ясно, да. Президента на Сирия, Ахмед Ашара, известен още като Абу Мохамед Ал-Джолани, заяви преди няколко дни, че колкото и да уважава Доналд Тръмп и инициативите му, няма да нахлуе в Ливан. Не ми трябват никакви сблъсъци, категоричен бе той. Сирийският режим е все още твърде слаб и ако се впусне в такава рискована и опасна авантюра, ще се срине. Нито сирийците искат такава намеса, нито ливанците. А и главният поддръжник на Ашара, Турция, каза вече твърдо не. Не изключвам обаче вероятността сирийския президент да се включи в преговори с Хизбула. Той сам го предложи.
8: Започнахме това интервю с въпрос за популярността на Доналд Тръмп в Израел след сделката му с Иран. Нека попитам сега как се отразява тя на популярността на Бенямин Нетаняху. Той все пак постигна доста с войните си след 7 октомври 2023. Но дали с тази сделка не иде краят на политическата му кариера?
9: Ситуацията се променя всекидневно, понякога час за час, и затова трябва да сме предпазливи с тези прогнози. Очевидно Нетаняху вижда в сделката на Тръмп и в начина по който се очертава да свърши войната в Ливан един вид поражение. Никой в Израел, дори поддръжниците на крайната десница, не смятат, че е постигнат какъвто и да било успех. Но Нетаняху си има твърд десен електорат, който ще го подкрепя каквото и да направи. Те са най-критични към Тръмп сега, че е недостатъчно твърд към Иран и дори че е слаб. Джейди Ванс тъкмо тях заплаши да не нападат единствения си съюзник. Освен това, до изборите остават цели 4 месеца и до тогава може да се случи какво ли не. Много неща могат да се променят. Ако вота беше утре, без съмнение Нетаняху щеше да загуби. Но нека почакаме. Не случайно той се слави и тук, и по света като политически фокусник.

0: Horyzont.
1: часа новини. Тежка катастрофа е станала край Невестино на пътя Кюстендил-Дупница. Инцидентът е с тир със сръбска регистрация и три леки автомобила. От областната дирекция на полицията съобщиха, че сигналът е бил подаден с нощи към 21:30. Няма жертви, но са нанесени значителни щети и на четирите автомобила. Причините се изясняват. Тестът на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. За часове движението в двете посоки се пренасочваше по обиколни маршрути. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за 2026 година като бюджет на реалността. В интервю за Българската национална телевизия министър Донев обясни, че политиките на прогресивна България ще бъдат заложени в план сметката за до година.
2: Това действително не е бюджета, който хората очакват. Това, което ние като политики ще заложим, ще видят в бюджет 2027. Сега това, което ще се гледа в Народното събрание, ще се приема, това е бюджета на реалността с цифрите такива, каквито са. И дали на политиците им харесва това или не, нека да си зададем въпроса, кой носи отговорност за това състояние.
1: Каза министърът на финансите Гълъб Донев. Близо 8500 научни публикации вече са със свободен достъп през сайта на Националното издателство за образование и наука Азбуки. Публикациите са част от архива на издаваните от Азбуки научни списания, информира репортерът Добромир Видев.
3: 121 научни организации, сред които 45 университета, са участвали в предоставянето на данните. Публикациите от 9 научни списания на издателството са пуснати свободно със съгласието на учените, припомни директорът на дирекция наука към Министерството Янита Жеркова.
4: Ние успяхме да направим възможно автоматичното прехвърляне от институционалните хранилища на научните организации към българския портал за отворена наука.
3: По проект на Европейската комисия ще има и национален възел, който да бъде връзката с Европейския облак за отворена наука, каза Жеркова. За да може публикациите в българския портал за отворена наука да бъдат видими и в европейския. Министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев каза, че качеството на обучението не може да се повишава без развитие на научните изследвания и публикациите.
5: Дори и най-мощните икономики, държавите с огромен научен потенциал, вече не могат да се справят самостоятелно с бурното развитие в областта на научните изследвания. И това е начин на споделяне на знанието. Това действително ще повиши и видимостта на българската наука, ще я направи много по-конвертируема, много по-органична част от световните научни изследвания.
3: За новините Добромир Видев.
1: Голям е рискът от пожари в Гърция. Властите забраниха да се влиза в горите на няколко района, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополис, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция Катя Пеева.
1: За времето у нас слушаме прогнозата от Виктория Клещанова.
7: Днес отново ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Хоризонт.

0: Нито аз, нито Италия сме просили някога. Така премиерът Джорджа Мелони отговори миналата събота на твърдението на Доналд Тръмп, че няколко пъти го била умолявала да се снимат заедно на срещата на върха на G7 във Франция. В годината преди ключовите за Мелони парламентарни избори, крайно дясната лидерка все повече се дистанцира от американския президент, който все по-малко се харесва на италианците. Те нито искат да плащат скъпи горива заради войната му срещу Иран, нито да усещат по джобовете си митата му. Публичният скандал между двамата лидери се разгоря заради недоволството на Тръмп от отказа на Мелони да разреши американските бойни самолети да презареждат гориво в Италия на път за Иран, а и защото се застъпи за папата, когато Тръмп влезе в словесен конфликт и с него. Тръмп ескалира тази седмица скандала с Мелони, твърдейки, че искала да се сдобри с него, защото рейтингът й бил паднал. Тя му отвърна със съвет да си гледа собствения рейтинг и му даде да разбере, че повече няма да обръща внимание на нападките му. Струва си да припомним тук, че Джорджа Мелони беше единственият европейски лидер в Вашингтон за встъпването на Тръмп във втория му президентски мандат. А на различни форуми от тогава той я наричаше фантастична жена и един от истинските световни лидери. Марта Младенова разговаря с политолога професор Даниеле Албертаци от Университета на английското графство Сари.
1: Мелони искаше да бъде възприемана като мост между Европейския съюз и Съединените щати през втория мандат на Тръмп. Но и преди двамата да се скарат, не съм видял нещо, което да покаже, че самият Тръмп я е възприемал по този начин. Няма и случай, в който Мелони да успяла да промени позициите на американския президент за митата или по други важни за Европа въпроси. Двамата имат някои общи разбирания, например за миграцията, за правото на убежище, за това, което те наричат джендър идеология. Но когато говорим за външна политика и за отбрана, те като националисти държат на първо място на това, което смятат за интереси на своите държави. В момента Тръмп очевидно е убеден, че трябва да критикува лидерите от НАТО, които не са го подкрепили достатъчно във войната срещу Иран. Да оставим на страна дали е прав или греши. Когато се обръща към избирателите си, за него е полезно да им посочи не себе си, а други виновници за това, че войната не се разви според очакванията.
2: Правилна ли беше реакцията на Мелони, след като Тръмп я атакува?
1: За Мелони бе невъзможно да си затвори очите. Тръмп се отнесе към нея като към слаба бунтинка, която няма смелостта нито да прати италиански войски, нито поне да му позволи да използва италиански бази. Като премиер на Италия, тя трябваше да покаже твърдост и решителност. Съвсем различен е въпросът дали на САЩ им е било позволено да използват базите и за какво точно, защото изявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте тази седмица подтикнаха опозицията да потърси обяснение от Мелони.
2: Сблъсъкът обаче не беше първият път, когато Мелони като че ли бавно и полека се дистанцира от Тръмп. Италианците, явно включително и крайно десните избиратели на Мелони, не харесват политиката на американския президент.
1: Мисля, че разнобоят започна по времето, когато в САЩ бяха обявени мита върху вноса от Европа. Има и други въпроси, които са много важни за европейските лидери, независимо дали са центристи или от десницата. Такъв въпрос е украинският. Много представители на десницата не водят политика в полза на Русия. Мелони също. За тях позицията на Тръмп за Украина е проблематична. Фактът, че Тръмп заплашва да нахлуе в Гренландия, е друг огромен проблем за всеки националистически лидер в рамките на Европейския съюз. Защото ако приемете за момент, че една суперсила има правото да каже на една много по-малка страна, която е член на Евросъюза, съжалявам, но ще взема част от твоята територия, независимо дали ти харесва или не, това, разбира се, ще бъде краят на НАТО, краят на Запада, какъвто го познаваме. Общо взето, Тръмп причинява много проблеми и с това можем да си обясним поведението на Мелони. Тя нямаше как да промени подхода си от днес за утре, но стъпка по стъпка се дистанцира от Тръмп.
2: Именно това приближи Мелони до други европейски лидери, които изповядват съвсем различни политически идеи. Срещата във Френската ривиера, на която Макрон я посрещна с обръщението „Скъпа Джорджа“, се определя като историческа.
3: Мелони likes to
1: Мелони обича да повтаря, че Италия не е подчинена на Франция. Не мисля, че двамата с Макрон имат добра химия помежду си. Но в края на краищата това са детайли. Важното е, че Италия и Франция имат много силни общи интереси. Италия може да не е толкова важна за Франция, колкото Германия, но има огромен брой сектори, в които интересите им са споделени. Така че със сигурност отношенията на Мелони с Тръмп през последните няколко седмици настроиха Макрон по-приятелски. Голяма част от това е политически театър за избирателите им.
2: И във Франция, и в Италия ще има избори до година. Мелони очевидно иска да остане на поста си, но изобщо не е лесно.
1: Не, не е лесно, но това е обичайно, когато 4 години си министър-председател. Всъщност беше изненадващо, че тя успя да задържи наистина доста високо ниво на подкрепа за толкова дълго време. Сега нейната партия все още разполага с около 27% от електората. Това е сравнимо с печените гласове на последните избори. Появиха се обаче някои специфики. Първо, през март тя загуби важен референдум за промяна в съдебната система в Италия. С това имиджът и на победител и на лидер, който може да постига резултати, със сигурност беше отслабен. На второ място, но може би по-важно обстоятелство е, че вече има сериозна конкуренция за гласовете на избирателите в крайно десния спектър. Появи се нова партия, основана от бившия генерал Роберто Ваначи, който беше издигнат до върха от партията Лига на Матео Салвини и сега създаде своя собствена формация. Това ще причини доста главоболие на Мелони. Ако тя не успее да привлече Ваначи в дясна коалиция, това, предвид механиката и характеристиките на италианската избирателна система, би могло да означава загуба на изборите. Дори ако Ваначи привлече само 6 или 7% от гласовете, това би могло да има достатъчно голям ефект.
2: Какво го прави толкова атрактивен, че да отнеме част от гласовете на утвърдили се партии?
1: Това е класическа стратегия. Посланието е Мелони и Салвини не изпълняват това, което ви обещаха. Ако наистина сте крайно десен, трябва да подкрепите мен. Ако забелязвате, абсолютно същото нещо се случва в Обединеното кралство с една нова партия, която се нарича Възстанови Британия. Тя атакува партията на Найджел Фарадж Реформирай Обединеното кралство, като я представя за твърде мек. Ако чуете Мелони от преди 6-7 години, тогава тя говореше по абсолютно същия начин.
3: Събота 150.
0: Испания е разтърсена от серия корупционни скандали, свързани с лидери на управляващите социалисти. Безпрецедентните за последните десетилетия атаки са насочени към настоящия премиер и партиен лидер Педро Санчес и предшественика му Хосе Луис Родригес Сапатеро. Двамата са сред най-значимите фигури в политиката на Испания, десетилетия наред доминирана от две класически формации – Консервативната народна партия и Лявоцентристката Испанска социалистическа работническа партия. В последните години политическият пейзаж беше раздробен с участие в управлението на сравнително нови, крайно леви и крайно десни партии, както и на баски и каталунски националисти. Дали настоящите скандали по политическите върхове са лов на вещици или социалистическите лидери ще си отидат от политиката заради реални случаи на корупция? Чуйте от Михалина Димитрова, която потърси и гледната точка на испанския журналист Рамон Перес Маура.
4: Премиерът социалист Педро Санчес не планира за сега да подава оставка, а ударите на правосъдието са насочени не пряко към него, а към близкия му семейен и политически кръг. Преди броени дни съдът издаде заповед на премиерската съпруга Бегония Гомес да предаде международния си паспорт, защото съществувала опасност да избяга от страната. Срещу нея тече разследване за предполагаемо използване на общественото и положение за лична изгода. Братът на Санчес Давид, който е композитор и оркестров диригент, беше съден по обвинение в получаване на преференциално третиране при получаване на работа в публичния сектор. По това дело се очаква окончателното решение. В сряда, в реч пред парламента, Педро Санчес нарече мерките срещу жена му, надхвърлящи всякакви разумни граници. Той категорично отхвърли обвиненията в корупция за управлението му.
5: Ако ми позволите, нека започнем с анатомията на феномена. Добре да се знае, че зад сливането на заглавия на спекулации и на течове на информация съществуват три отделни по своята същност въпроса. Определени политически и медийни актьори опитват опитват да ги смесват, за да заблудят хората и да създадат усещане за генерализирана корупция, която, уважаеми дами и господа, не съществува.
4: Натискът се увеличи неимоверно, след като в понеделник бившият министър, който бе дясната ръка на Санчес и номер 2 в кабинета му, получи огромна присъда от 24 години затвор. Хосе Луис Абаус помогна за издигането на Санчес на власт през 2018 година, а сега е признат за виновен в членство в престъпна организация, подкуп, присвояване на публични средства и търговия с влияние. Всичко това заради съмнителни договори за закупуване на маски по време на COVID-пандемията. Според журналиста Рамон Перес Маура, обаче, не става дума за лов на вещици.
1: Това, което вие нарекохте атаки, са юридически действия. Случаите се развиват в съда. През тази седмица станахме свидетели на присъдата от 24 години затвор за политик, който бе дясната ръка на министър-председателя Санчес. Този политик бе осъден от Върховния трибунал на Испания, като определението бе гласувано с единодушие от всички върховни съдии. Този факт има огромна тежест. Никога досега испански министър не е получавал толкова тежка присъда. В същото време съдилищата отварят дела по подозрения за значителна корупция, свързани с бившия премьер-социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро. В момента по тези случаи работи съдия от Висшия специализиран съд на Испания, чийто професионализъм не подлежи на съмнение и никой не го дискутира.
4: Така и бившият премиер и социалистически лидер Сапатеро се намира под стрелите на правосъдието. Той бе официално разследван миналия месец за предполагаема търговия с влияние във връзка с спасяването на авиокомпания. Санчес подкрепи невинността на Сапатеро.
5: Говорил съм с премиера Сапатеро през всички тези дни, за да му предам куража си и, разбира се, доверието му в неговата невинност.
4: Отношенията между двамата търпят развитие през годините. Сапатеро управляваше Испания два мандата – от 2004 до 2011 година и премина през дълбоки социални и финансови трудности. Партията той не подкрепи през 2017 година младия тогава кандидат за лидер Санчес, но отношението му към него претърпя обрат на изборите през 2023 година. Тогава Родригес Сапатеро твърдо застана зад Педро Санчес. За разлика от Сапатеро обаче, историческият лидер на социалистическата партия Фелипе Гонсалес не е привърженик на Санчес и от години пази мълчание в политиката. Питам Рамон Перес Маура защо е така.
1: Той е в дълбок конфликт с ръководството на партията. Демонстрирал го е в различни случаи, защото той смята, че когато Испанската социалистическа работническа партия сключи пакт с баските и каталунските партии, търсещи независимост, за да се задържи във властта, тя се превърна в нещо друго. Това вече не е партията, чийто лидер бе той. Това е нещо съвсем различно и смятам, че е прав.
4: Днес двамата са единни в опита да защитят партията от преждевременно предаване на властта. Следващите общи избори са през 2027 година, трябва да се състоят най-късно през август, като премиерът Педро Санчес може да ги насрочи по-рано, ако не успее да постигне приемане на бюджет в кортесите. Испания вече трета година няма приет редовен бюджет. Според Перес Маура обаче, предсрочни избори няма да има, защото малките коалиционни партньори, предимно регионални националисти, нямат интерес от това. Той е убеден, че на следващия вод Народната партия, консерваторите, ще се завърне в управлението, но споделя за един интересен феномен.
1: Подготвя се даване на гражданство почти без никакви изисквания на 2 милиона души, които ще имат право да гласуват. На внуците и правнуците на испанците, които са избягали в изгнание. Това означава, че един човек, който никога не е плащал данък в Испания, който никога не е стъпвал в страната, ще гласува на следващите избори със същите права, които имам аз, който живее и плащам данъци в родината си.
4: Испанците са силно солидарна нация с високо развито чувство на справедливост и обществена непоносимост към корупцията. Предстои да видим как ще се развият съдебните битки за Санчес и Сапатеро и дали в близко бъдеще ще се появи нов лидер на Испанската социалистическа работническа партия. Но въпреки сегашната криза на доверие, за премиера Педро Санчес работят пазарните показатели. Испания към 2026 година отбелязва най-високи икономически растеж в еврозоната, значително надминавайки средноевропейските нива. С ръст на брутния вътрешен продукт от 2,8 на 100 на годишна база, тя изпреварва значително Германия и Франция. Основни двигатели на икономиката и са бумът в туризма, чуждестранните инвестиции и притокът на имигранти, за които Испания от години има собствена успешна политика на приобщаване като работна сила. Може би затова премиерът социалист Педро Санчес продължава да демонстрира високо самочувствие и увереност, че ще довърши успешно третия си управленски мандат.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
3: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
2: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
3: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
4: Хоризонт.

0: минута 150.
1: Във вторник, 23 юни, се навършиха 10 години от референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз. През тези 10 години се смениха 6 британски правителства. И е на път 7-о, след оставката в понеделник на премиера Кир Стармър и клетвата на Анди Бърнъм като депутат в Камерата на общините. Социологическите допитвания показват, че за мнозинството британци Брекзит беше грешка. Каква е реалността? Кореспондентът ни Веселин Паунов попита Марк Шанахан, преподавател по международни отношения в университета на Съри.
2: Реалността в Обединеното кралство е такава, че страната е по-разделена от всякога. Хората, които подкрепиха Брекзит преди 10 години, все още настояват, че това бе правилното решение. Но няма с какво да го докажат. Трябваше да си върнем контрола, но не изглежда да имаме повече контрол от преди. Търговските сделки, които договорихме, представляват само малка част от пазара, който загубихме. Икономическият ни растеж намаля. Брутният вътрешен продукт е с 4 до 6% по-нисък от това, което щеше да бъде, ако все още бяхме част от Европейския съюз. В социален план това раздели Обединеното кралство още повече. Днес хората са по-разединени и по-гневни. От рационална гледна точка в икономически план Брекзит бе лошо решение, но той бе по-скоро емоционално решение. Целта бе една горда нация да стане още по-горда със себе си, но и това не се получи. Но може би най-големият провал, който видяхме, е въздействието на Брекзит върху нашата политика. Видяхме възхода на краткосрочните политики и това се отрази на управлението на страната. Не успяхме да задържим за по-дълго време нито един министър-председател, нито консервативен, нито лейбъристки. Превърнахме се в краткосрочна нация, водена от политика на личността. От така наречената политика на 8-те, характерна за Съединените щати, с съсредоточаване на властта в ръцете на 8 влиятелни конгресмени. Управлението се превърна по-скоро в медийно забавление, отколкото в сериозно политическо упражнение.
3: Ще има промяна в ръководството с оставката на Стармър и вероятно коронясване на Бърнъм. Смятате ли, че тази промяна би могла да доведе до подобряване на отношенията с Европа или дори връщане към европейското семейство?
2: Връщането в европейското семейство няма да стане нито лесно, нито бързо, но Анди Бърнъм, който вероятно ще стане следващият лидер на лейбъристите и министър-председател, още преди лятната ваканция на парламента на 16 юли, е малко по-европейски настроен от Кир Стармър, когато ще замени. Стармър имаше своите червени линии. Той нямаше да влезе в митнически съюз, нямаше да се присъедини отново към единния пазар, но икономическите резултати на Обединеното кралство бяха силно възпрепятствани от това, че страната е извън тези институции. Подозирам, че ако получи време да разгърне лидерските си качества, Бърнъм ще поиска сближение с Европа. Не непременно, защото това е желанието на лейбъристите. В управляващата партия все още има доста привърженици на Брекзит. Това е по-скоро икономическа необходимост. Вредно е за Обединеното кралство да се дистанцира от Европа. Лондон си мислеше, че може да се обърне към Съединените щати, но Тръмп се оказа много капризен президент и твърде ненадежден съюзник. Така че Европа остава нашият най-голям търговски партньор. Тя е само на 20 мили от нашите брегове, а виждаме, че единствената част от Обединеното кралство, която работи добре икономически в момента, е Северна Ирландия, която има безпрепятствена търговска граница с Европейския съюз, с Република Ирландия. Има много области, които трябва да бъдат проучени. Може би ще имаме друг референдум в бъдеще. Може би просто бавно ще се върнем в европейското лоно, но със сигурност. Докато лейбористите остават на власт, това е курсът, който подозирам, че ще държат.
3: Говорейки за Тръмп, от думите ви да разбираме ли, че не очаквате Тръмп и Бърнъм да се разбират добре?
2: Тръмп вече описа Бърнъм като изключително либерален и просто кмет на някакъв град. За речника на Тръмп това са си две големи критики. Двамата лично не са естествени приятели и съюзници, но разбира се, Обединеното кралство и Америка споделят много силен съюз от много дълго време. Това ще продължи оперативно на ниво сигурност, на ниво въоръжени сили и очевидно в икономически план. Не очаквам обаче да видя особено близко сътрудничество между Тръмп и Бърнъм. Бърнъм може би трябва да възприеме маниера на други лидери от Европа, като Мелони, Санчес, Макрон. Може би най-добрият модел на отношение към Тръмп задава Марк Карни в Канада. Обединеното кралство е една от онези средни сили, за които Карни говори. Съюзът на средните сили, който е извън досега на Тръмп, вероятно ще укрепва през следващите няколко години, докато Тръмп остава в Белия дом. Както видяхме, опитите на някои западни политици да бъдат мили с американския президент, да го ласкаят и да се подмазват, просто не работят. Тръмп уважава силата, харесва асиметричните отношения с отделните европейски държави, които винаги правят Съединените щати да изглеждат по-големи и по-могъщи. Бърнам трябва да намери начин за съжителство с Тръмп, като избегне този дисбаланс.
3: Да се върнем обратно към Европа. Европейския съюз отложи срещата на върха за отношенията с британското правителство за така прокламирането им рестартиране в очакване на Анди Бърнам да дойде на власт. Какъв е вашият коментар по този въпрос? Разумно ли е това?
2: Да, мисля, че всъщност това е доста разумно. Няма смисъл да се говори с Кир Стармър в момент, когато всичко, което договорим, може да бъде отхвърлено след няколко месеца. Намираме се в период на нестабилност в британската политика, така че нека назначим нов лидер. Нека поне да накараме този лидер да седне на масата за преговори, преди да се включим в разговори, които биха могли да оформят политическите отношения между Великобритания и Европейския съюз за следващото поколение.
1: Това каза британският професор Марк Шанахан в интервю на нашия кореспондент в Лондон Веселин Паунов. А по повод 10 годишнината от референдума за Брекзит, Европейският съвет за външна политика публикува резултатите от серия социологически допитвания до общественото мнение в Обединеното кралство, които показват, че ако такъв референдум се проведе сега, избирателите ще отхвърлят Брекзит като потенциална катастрофа. Оказва се, че огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си. За това ще говорим сега с заместник директора на Европейския съвет за външна политика, Весела Чернева. Добър ден, госпожо Чернева.
0: Здравейте.
1: Нека припомня в началото, че активността на референдума през 2016 беше доста висока, над 72%, и по-малко от 52% от тези гласоподаватели решиха, че Великобритания ще напусне Европейския съюз. Те бяха наричани тогава Leavers, напуска

0: група, които наричаме реалисти, които разбират, че за Великобритания сближаването с Европейския съюз е необходимо, които въпреки това имат, разбира се, своите съмнения по отношение на някои степени на интеграция, и единаците или онези, които искат да останат сами, дори да увеличат дистанцията между между Европейския съюз и Великобритания. И всъщност се оказва, че наистина две трети до три четвърти, в зависимост от различните въпроси, отговарят, че искат по-тясна интеграция и дори пълна интеграция в Европейския съюз.
1: Доколкото си спомням, процента на оптимистите и реалистите общо е близо 3 четвърти, 75%.
0: Точно така. Точно така. 75 е просто зависимост от областта. Значи ние след това ги разбиваме по области. Дали става дума за отбрана, дали става дума за енергетика, дали става дума за миграция. Там има известно вариране, но да, 3/4 от запитаните в представителна ватка смятат, че завръщането към Европейския съюз е най-добрия път напред за Великобритания. Може би трябва да кажем, че има едни 6 милиона, които са напуснали гласоподавателското тяло. Това са починали или хора, които по някаква причина са загубили гражданство. И има едни 6 милиона нови гласоподаватели, които са влезли в така общата група на гласуващите британци от 2016 насам, т.е. от референдума за Брексит насам. Тези 6 милиона са естествено млади хора, и сред тях подкрепата за връщане в Европейския съюз е 70%, абсолютно солидна подкрепа. Тези млади хора от тук нататък ще бъдат и в основната движеща сила по отношение на, да кажем, нагласите на британското общество. Така че една доста, бих казала, различна картина 10 години след вота за Брексит.
1: Споменах в аноса, че анализът ви се гради върху серия от социологически допитвания в Обединеното кралство. Мисля, че са 4 най-малко. Какво показват те, какви са основните причини за промяната на нагласите по отношение на Евросъюза? Британия не е същата, но и Съюзът не е същият вече.
0: Причините са в няколко групи. Едната, разбира се, това, че света наистина много се промени. 2016-та в Белия дом беше Обама, Европа беше в общи линии в мир, световната търговия вървеше съвсем нормално и по някакви правила, еднакви за всички. И тогава, като че ли, имаше много повече свобода да се експериментира, ако можем да наречем референдума за Брексит по този начин. Днес и Тръмп, и Путин, и Си Цзинпин промениха много координатната система, в която се развиват нашите общества, включително и британското. Британците казват, че напускането на Европейския съюз е имало много негативен ефект, както по отношение на икономиката, на техните разходи ежедневни, така и по отношение на репутацията на Великобритания, също и за възможностите пред младите хора. И парадоксално има мнозинство, включително от хора, които смятат, че миграцията се е влошила в Великобритания, нелегалната миграция, след излизане от Европейския съюз. Казвам парадоксално, защото си спомняме, че това беше основната причина референдума за Брексит да успее. Именно идеята, че като напуснат Европейския съюз, британците

0: ще могат да контролират миграцията. В момента британците, които искат да се върнат обратно в Европейския съюз, сред тях има включително и доста консервативни британци, казват, че са готови да се съгласят отново на свободно движение на хора в замяна на достъп до европейския пазар. Тоест, ясно е, че миграцията на европейци към острова, британците са разбрали, че това вече далеч не е най-голямата заплаха. Полски водопроводчик, българите и румънците далеч не са така страшно нещо, дори напротив. Британската икономика много печелеше от присъствието на европейците там. В момента се увеличила неконтролируемата или трудно контролираната миграция и за Великобритания икономическите последствия от напускането плюс увеличение миграционен натиск са всъщност една много лоша комбинация.
1: Вие изследвахте наскоро и нагласите в Европейския съюз за повторно сближаване с Обединеното кралство. По-голямо сближаване имам предвид. Отвръща ли Европа реципрочно на британците в това отношение?
0: Европейците са готови да приемат Великобритания. Ние, освен проучванията, правим и доста разговори в различни държави по този въпрос. Изглежда, че европейските правителства също са склонни на бързи, на някакви по-бързи стъпки към преговори с Великобритания. Но вижте, всички онези, които участваха в преговорите за излизане след Брексит, споделят едно доста, да кажем така, горчиво чувство. И мисля, че връщането на Великобритания обратно в Европейския съюз ще стане много повече по условията на Европа, отколкото в зависимост от желанията на Великобритания. Тоест, да, европейците са положително настроени към включването на Великобритания, особено в сферата на сигурността и отбраната, но също и на енергетиката и търговията, но това връщане този път ще стане по условията на Европа.
1: Британците ми се струват, че не са осъзнали така изведнъж, че торите направиха сериозна грешка през 2016 година. Имам предвид това, че премиерът Дейвид Камерън беше, може би, оплашен от популиста Найджел Фарадж, а и от популистското крило на собствената си партия, Борис Джонсън, и се съгласи да проведе референдум, може би защото не осъзна грешката от 2 години по-рано с референдума за независимост на Шотландия, който едва не разцепи Обединеното кралство. Резултатите бяха доста изненадващи за управляващите. Едва 55% от шотландците подкрепиха оставането в кралството. Консервативната партия буквално се срина през последните години. Помним поредицата от премиери. Сега виждаме, че дори не е втора политическа сила. Дали Европа се получава от този британски опит с популизма?
0: Ами, надяваме се да се получава, защото Брексит наистина показа, че с такива краткосрочни жестове могат да се нанесат много дългосрочни вреди. И това да угодиш на някакво моментно настроение, надявайки се, че то просто някак си ще завърши добре, такова хрумване, нали, може да доведе до огромни икономически загуби, до загуби на възможности пред цяло едно поколение. За Великобритания се смята, че между 5 и 6% от брутния вътрешен продукт на Великобритания е бил загубен в следствие на Брексит. Това са едни много сериозни средства и ресурси за една държава. Що се отнася до Европа, аз имам чувството, че примера на Великобритания накара популистите крайно вдясно и крайно вляво да разберат, че те няма да спечелят, ако искат излизане на своите страни от Европейския съюз. Виждаме, че нито една от сериозните партии от крайната десница, които са претенденти за властта в Европа, не искат излизане от Европейския съюз. Те казват, ние искаме да го променим отвътре. Аз трябва да кажа, че все още не съм видяла какъв е позитивният дневен ред на тези партии. Ние знаем те какво искат да разрушат, но какво искат да създадат на това място, все още не е ясно. Но може би другия голям урок е, че поляризацията, която Брексит създаде, доведе до такава голяма нестабилност в Великобритания. Това, ако някой беше казал, нали, преди 10 години, че Великобритания ще смени 7 премиера за 10 години, това изглежда много, много странно за тяхната политическа система. Тоест, от тук нататък създаването на обществени консенсуси ще бъде много трудно и затова мисля, че е важно това, което и ние установихме, че има наистина консенсус по една тема в Великобритания и тя е, и това е именно, че в момент, в който Тръмп няма да ни се притече на помощ, в момента, в който Путин заплашва Европа с война, в момента, в който Си Цзинпин упражнява търговски натиск спрямо Европа, интеграцията с съседите е единствения изход.
1: И може би избирателите в Европейския съюз, защото до година ще има избори в 8 страни членки, доста важни, трябва да направят сравнение, ако въобще са сравними двете неща, с картите на Европейския съюз в световния неред, дума, която използвахте във вашата годишна конференция миналата седмица, и с картите на Великобритания в този световен неред, може би.
0: Да, и изобщо това, че един пазар и един съюз от 450 милиона е много по, има много по-големи шансове да се оправи в този безреден свят, отколкото всяка от тези страни по-отделно, дори да ги наричаме средно-големи сили, това не ги прави по-способни да се оправят самостоятелно. И затова аз мисля, че в крайна сметка някой беше нарекал Тръмп големия обединител на Европа. Може да се окаже наистина, че дългосрочно следващия Тръмп може да бъде причинителя на следващия етап на европейска интеграция, особено в сферата на сигурността, отбраната, но и защитата на вътрешния пазар от външни заплахи.
1: Като казахте това, нека спомена, че късно с нощи той заплаши с 100% мита страните, които приложат данък върху дигиталните услуги, страните в Европа. И това въобще, и че въобще няма да му попречи току-що ратифицираното търговско споразумение.
0: Това е една тема, която всъщност е така, да кажем, Тръмп, очите на Тръмп от доста време, тъй като той, когато говори за търговски дефицит и казва, че Европа нали, има твърде голямо положително търговско салдо, всъщност вътре не се смятат дигиталните услуги, в които очевидно по отношение на Европа Америка има почти монополно положение. И всъщност както на всички останали стоки и услуги, страните в Европа, които, пак да кажем, са един от най-големите световни пазари, имат естествено своето легитимно право да налагат някакъв тип облагане. Това, че Тръмп се противопоставя, по този начин, според мен, няма да предизвика нищо добро. В такива случаи трябва да се сяда и да се преговаря. Така се прави между съюзници, ако те са такива.
1: Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Благодаря ви.
2: Събота 150.
1: Така завършва събота 150 на 27 юни. От екипа ни днес Добрин Йотов, Красимир Зафиров, Веселин Димитров и Деян Йотов. Приятен съботен ден и слушайте Хоризонт.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Съединените щати и Иран си размениха удари в нарушение на примирието, за което се споразумяха преди дни. Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. В Германия беше отчетена най-високата температура, откакто в страната се правят измервания. И още в бюлетина. Нова катастрофа, причинена от тир, се размина без жертви. Ще чуете подробности за този инцидент, който стана на пътя Кюстендил-Дупница. Както и за протеста на жители на бургаския квартал Сарафово. Те протестираха заради продължаващ ремонт на главната улица. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! За първи път, откакто преди седмица Вашингтон и Техеран се разбраха за 60-дневно примирие, двете страни си отправиха взаимни обвинения в неговото нарушаване. Това стана след като Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в отговор на действията на Иран, който атакува с дрон транспортен кораб в Ормузкия проток. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вицепрезидентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Междувременно Иран определи нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Техеран твърди, че на свой ред е ударил цели, свързани с американските военни сили, но не уточни нито кои са целите, нито къде са разположените. Докато примирието между Съединените щати и Иран е поставено на изпитание, друг аспект от конфликта получи развръзка. С американско посредничество Израел и Ливан сключиха във Вашингтон рамково споразумение, което държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио определи като първа стъпка към постигане на мир между двете страни. Според Рубио, споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан и разоръжаване на групировката Хизбула, както и за ликвидиране на нейната инфраструктура. Премиерът на Израел Бенемин Нетаняхо похвали споразумението, наричайки го сериозен удар по Иран. Според Нетаняхо, то позволява на Израел да остане в зоната за сигурност, която е създал в Южен Ливан. Според официален Бейрут, мерките бележат напредък към постепенно и пълно изтегляне на Израел от цялата ливанска територия. Самата Хизбула, която действа независимо от ливанското правителство и атакува Израел, не участваше в преговорите и заяви, че не се смята за обвързана с рамковото споразумение. Украина атакува завод за производство на ракети Искандер в Русия. Министерството на отбраната в Москва пък обяви, че са унищожени 175 украински дрона над територията на Русия и над Черно море. С последни новини за този конфликт, редакторът Елизабет Гогова.
2: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. В телеграм той написа, че ударите са причинили пожар в помещенията на завода «Титан Барикади». По-рано независимото руско издание «Астра» информира за украински ракетен удар, насочен към руски военен обект в град Волгоград. Жители съобщиха за експлозии и пожар след падането на ракетите. Ударите срещу града бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините е Елизабет Гогова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подробности за проведената снощи полицейска акция в община Несебър се очаква да бъдат официално обявени в понеделник. За момента се знае само, че има задържани, а по неофициална информация, обект на полицейските действия са били директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Тежка катастрофа с тир и три леки коли се е разминала без жертви на пътя Кюстендил-Дупница край Невестино. Инцидентът е станал снощи около 21 часа и 30 минути. И четирите автомобила са със значителни щети. Тирът е със сръбска регистрация. Причините за катастрофата се изясняват. Пробите на водачите за алкохол и за наркотици са отрицателни. Часове наред движението в двете посоки по пътя Кюстендил-Дупница беше пренасочвано по обиколни маршрути, предаде кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на магистралите Тракия и Струма. И на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи с тирове. При единия инцидент загинаха трима души, сред които две деца. Софийската районна прокуратура пък възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата на магистрала Струма в района на Мало Бучино. В различни градове на страната с нощи се проведоха протести заради зачестилите катастрофи с жертви през последните дни. А жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа към квартала заради продължаващия вече 8 месеца ремонт на главната улица. Освен, че движението е затруднено, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
3: Заради условията в цяло Сарафо, заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да ме удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат.
4: 10 години съм в Сарафо, положение става от ден на ден по-зле, отколкото беше, когато дойдох.
5: Конкретният повод, сигурно има много проблеми.
4: Повод е, че разкопана е главното улица Ангел Димитров и целият сезон ще мине в прах, в красотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблеми.
0: Казаха недоволни жители на бургаския квартал Сарафово пред кореспондента ни Даниела Костадинова. Над 100 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Пострадали хора няма. От МВР съобщиха и за 5 лъжливи повиквания, които ангажират излишно огнеборците, докато в същото време някъде другаде гори огън. За голям риск от пожари в Гърция предупреждават властите в южната ни съседка. Те забраниха да се влиза в горите в няколко района на страната. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
6: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополис, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция Катя Пеева.
0: Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. Дори в Северна Германия днес и утре се очакват стойности около 40 градуса. На много места в Федералната република са отменени концерти и други прояви на открито. Температурен рекорд беше отчетен в Швейцария – 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в град Безнау бяха временно спрени заради рязкото покачване на температурите в близката река, от която реакторите се охлаждат. Великобритания пък е в очакване температурите да се понижат след горещата вълна, която беше обхванала страната през последната седмица. В три поредни дни бяха отчетени рекордни за юни температури. Вчера в графство Съфолк са измерени 37 градуса и 3 десети. Очаква се захлаждане да започне от Шотландия и от северните части на Англия. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
7: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да отшуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и днес ще остане в сил оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Нов земен трус с магнитуд 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали 920 души, а близо 3500 са ранени. В неизвестност остават повече от 50 000 души. Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера в страната пристигат чуждестранни екипи и предоставената хуманитарна помощ. Венецуелски и чуждестранни доброволци помагат в търсенето на оцелели.
8: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Ла Гуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
0: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията във Венецуела обаче не са повлияли на производството на петрол в латиноамериканската държава. И ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. И отново у нас тази вечер рок-легендите Scorpions ще изнесат концерт в София. Повече за това събитие от музикалния редактор Калин Тонев.
9: 60 години рок история. Scorpions идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Scorpions са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me An Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4 осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18:30, очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.
0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
10: Добър ден! Каояна Налбантова записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фултърн, Съединени щати, с награден фонд от 250 000 долара. Българката надигра Ю Шон Сун от Тайван с 21-15 и 21-11 и си осигури минимум бронзово отличие от надпреварата. А за място на финала ще играе срещу канадката Рейчел Чан. Никола Цолов от тима на Рейсинг ще стартира от 8-ма позиция. Спринтовото състезание за Гранд При на Австрия във Формула 2. То започва в 15 часа и 15 минути на пистата Red Bull Ring. В утрешното състезание от 6-ти кръг на Формула 2 Никола Цолов ще стартира от 3-та позиция. Френският халф от марокански происход Мохамед Аши е четвъртото ново попълнение на футболния Черно море това лято. 24-годишният полузащитник е играл последните два сезона за втородивизионния Роде, с които записва 20 мача и отбелязва един гол. Резултати от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В седма група Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 1-5. Съставите на Белгия и Египет събраха по 5 точки и Иран остана с 3, а Нова Зеландия само с 1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания е начало в групата с 7 точки. Кабо Верде има 3. Уругвай и Саудитска Арабия останаха с по 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с пълен актив от 9 точки. Норвегия остана с 6, Сенегал набра 3 точки, а Ирак остана без спечелени точки.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
11: Добър ден! Над планинските райони от Югозападна България вече започна да се развива купеста облачност. В останалите места от страната е предимно слънчево. Температурите сега са между 28 и 33 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 18 на връх Мургаш. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре отново ще бъде слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. За следващото денонощие Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Към информацията за пътуващите. И последното денонощие не се размина без жертви по пътищата в страната. Един човек загина, 30 са ранени. Тежките катастрофи само вчера са 25. От МВР отчитат, че от началото на годината във войната по пътищата са загубили живота си 215 души. Пътната полиция призовава за внимателно шофиране в летния сезон, когато движението всеки ден е натоварено. Къде има ремонти и къде са въведени обходни маршрути, обобщава Бисер Цветков.
12: Движението по автомагистрала Марица от нулевия до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради провеждане на мотосъстезание, днес за времето от 12 до 18 часа движението по първокласен път 1-5 от 4 до 7 км в посока Велико Търново се ограничава. Обходен маршрут за всички моторни превозни средства в платното в посока Русе. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 40 км в час. Днес от 17 до 17.30 часа движението по Дунав мост Русе ще е ограничено за всички моторни превозни средства поради провеждане на международно събитие. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Има задържани при проведената снощи полицейска акция в община Несебър. По неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Официална информация за тази акция се очаква да бъде дадена в понеделник. Нова катастрофа с тир се размина без жертви. Инцидентът стана на пътя Кюстендил-Дупница, където тир със сръбска регистрация се сблъска с три леки коли. Съединените щати и Иран си размениха удари в нарушение на примирието, за което се споразумяха само преди седмица. Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. У нас максималните температури днес се очаква да бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-30. Да превали се очаква само на отделни места, най-вече в източните и планинските райони. За утре валежи не се очакват, а температурите ще продължат да се повишават. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
5: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
6: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
7: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
8: Входът за публиката е свободен.
9: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
10: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Политически некоректно.
1: Добър ден, аз съм Силвия Великова, екипа днес. Красимир Зафиров е звукорежисьор, Калина Стоянова, редактор на предаването. За връзката ни с вас в социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
2: Здравейте! На 30 юни София ще посрещна една от емблемите на световния рок – Foreigner, които отбелязват половин век на сцената. Създадена през 1976 година в Нью-Йорк от британски и американски музиканти, групата се превръща в една от най-успешните рок-формации в историята с над 80 милиона продадени албума и десетки хитове, оставили трайна следа в няколко поколения почитатели. През годините Foreigner преминават през множество промени в състава и тежки изпитания, но успяват да запазят своята идентичност и силното си присъствие. Основателят Мик Джонс, който се оттегля от концертната дейност заради заболяване, остава творческата движеща сила в групата, а новият вокалист Луис Малдонадо продължава традицията, съчетавайки уважение към класическото звучене с нова енергия. Публиката в София ще има възможност да чуе наживо песни като I Want to Know What Love Is, Cold as Ice, Waiting for a Girl Like You, Urgent и още много от хитовете, превърнали Foreigner в една от най-обичаните рок групи на всички времена. Ние днес също ще слушаме Foreigner.

0: Тема на седмицата.
1: Първото нещо, което правим, орязване на всички безумни разходи. Там, където е текло към партийни каси, към олигарси. И от големите, ма то е ясно кои са, но те имат много подизпълнители. Тези олигарси, които именно са им носили парите. Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно осъзнават реалното положение. Те са били в хронологията на тези безумия по време на тристранните съвети, така че очаквам подкрепа и от тях.
2: Каза вчера по повод идеята за готвени протести премиера Румен Радев. И така, първи протести срещу правителството. Още днес протест ще има пред Министерския съвет. Той е озаглавен антирадев и обхваща освен финансовата политика на кабинета и външната му политика. Протест в понеделник от КНСБ и КТ Подкрепа, който е под надслов протест срещу бюджета и лобито на милионерите. А от социалните мрежи стана ясно, че протест в сряда готвят и майките. Всичко около бюджета на правителството, който беше представен през тази седмица и който беше определен като реалистичен и единствено възможен с всичко, което са направили до тук останалите правителства. С Златина Петкова от Евроком в тема на седмицата ще коментираме тази протестна вълна, която не можем към този момент да кажем колко мащабна ще бъде. На фона на едно проучване, което MarketLinks оповести вчера и от което става ясно, че макар доверието и към Румен Радев и към правителството да пада, ако в момента има избори, Прогресивна България би имала още повече депутати от тези, които има в момента. Добър ден!
3: Добър ден, Славите!
2: Днес видях в социалните мрежи пост на Слави Трифонов, който сравнява параметрите на бюджета Радев и бюджета Желязков и пита къде са протестиращите, защо отново заедно с джензитата си не са на площадите, както беше в кабинета на Росен Желязков. Какво можем да така да оформим прилики и разлики между ситуацията?
3: Ами, на мен първо да кажа, че ми е една идея малко по-трудно да говоря за бюджет, тъй като не съм икономист.
2: Не финансовите, да. Отношението към бюджета.
3: Това, което виждаме, да, определено има разлика, въпреки че, както вие казахте, първите протести са на лице. Предполагам, че разликата идва все пак от факта, че изключително много хора подкрепиха Румен Радев и то само преди около 2 месеца, така че все още има доста голямо доверие, както и вие споменахте, числата показват, че все още доверието е по-голямо. Може би има значение и това все пак, че това е малко или много заварен бюджет. Аз не знам дали е реалистичен, тъй като, както казах, не съм икономист. Правя си извод само от това, което слушам от различни икономисти, леви, десни, всеки има своят поглед върху нещата. Но малко или много оправданието с първия плик, виновни са другите, все още сякаш така може да се приеме, защото логично погледнато човек си казва все пак за 2 месеца е много трудно да създадеш изцяло нов бюджет, така че според мен големия тест за правителството на Радев ще дойде в края на тази година, когато вече това оправдание няма да важи по никакъв начин и те ще трябва да направят изцяло нов бюджет, така че все още има някакво време, а и това, което чувам, бюджета на предишните, това, което господин Трифонов говори, мисля, че недоволството към него беше огромен и от работодатели, и от синдикати, и от кого ли не. И това все още не се наблюдава. Най-малкото, слушайки работодателите и Васил Велев и други тези дни, не останах с усещането, че има такова огромно така недоволство сред тях, каквото имаше при предишния бюджет.
2: Сега, може би трябва да напомним, че тогава бюджета беше последната капка. По-скоро основната идея на протестите беше арогантността и начина, по който се управляваше държавата. Сега тя, видимо, не се управлява, ако съдим по това изследване на MarketLinks по този начин и поне хората не го усещат. Но как ще коментирате тази реплика от ефекта, който чухме от Румен Радев, че това е ефект, който удря по олигархията. Така или иначе правителството продължава да търпи критики за това, че говори прекалено общо, прекалено абстрактно за олигархията. Ето и сега отговора на Радев беше: всички знаят кои са олигарсите.
3: Да, така е. Все още те остават неназовани. Въпросът е, че аз имам усещането, че олигарсите, както и част от опозицията в лицето, може би на ДПС и на ГЕРБ, в момента са притихнали и се опитват така да са по-ниски от тревата, за да видят на къде ще задуха вятъра. Така че моето усещане е, че олигархията, сега други въпроси, че аз не знам дали имаме наша и ваша олигархия, но тази, която, да кажем, до момента е била по някакъв начин подкрепена от управляващите, е притихнала и по-скоро се опитва да се нагоди, така че не знам на къде ще тръгнат нещата и доколко тази битка ще се увенчае с успех, но действително е нужна някаква конкретика, както вие посочихте, а такава на този етап няма и може би има и притеснение в тази посока да бъде назовано ясно коя е.
2: През седмицата в интервю за Медиапул Владислав Горанов каза, че би трябвало да сме разградили модела Пеевски-Борисов, защото Борисов и Пеевски вече нямат функции в властта.
3: Не съм сигурна, че толкова бързо може да се разгради модел, който в продължение на не знам аз колко 12 и много повече години с прекъсвания е имал така сила в България. Според мен точно това е, те са притихнали и се опитват да видят на къде ще тръгнат нещата и да направят някакъв опит за договорки. Дали този модел ще се разгради, според мен трябва да минат години, за да може да се каже дали това е така или не. Спомняме си, че Делян Пеевски много дълго време не беше част от българската политика на пръв поглед, а след това се върна на бял кон, така че това разграждане не става толкова бързо.
2: Дали ни подсказва това социологическо проучване на MarketLinks, че избирателите на Радев ще имат това търпение да изчакат да видят как точно ще изглежда това разграждане? Тези малки проценти, които губи той, според вас на какво се дължат?
3: Ами, според мен той тръгва от много висока база. Сега доверието, което беше гласувано на премиера вече Радев, е невиждано през последните години на демокрацията, може би от времето на Костов. Така че очевидно имаше много голямо недоволство от всичко, което се случваше в България години наред. Така че от там идва, защото към момента не се вижда друга алтернатива. Всички хора, които са гласували за него, не виждат някой друг, който да може на този етап да се противопостави.
2: Колко спокойствие дава това липсата на друга алтернатива и всъщност, ако това стои в основата на така приемането на решенията на това правителство, то това оценка за правителството ли е или по-скоро оценка за другите партии?
3: Ами, струва ми се, че едното и другото, защото в крайна сметка Радев е успял да спечели тези гласове. Сега някои казват с манипулации по друг начин. Според мен толкова висок резултат няма как да бъде изцяло манипулиран. Въпросът е те да не се подведат по арогантността. Това е нещото, което ме притеснява, защото има подобни наченки, странни неща, като премахването на комисията по досиетата точно сега по никое време. Нали?
2: И то с преходните и заключителните разпоредби, което беше критикувано маниер на предишни управления.
3: Да, и абсолютно безсмислен според мен ход точно на този етап. Сега, вероятно, тази комисия с времето губи своята полезност и в някакъв момент това ще се случи, но точно сега ли, когато обществото е толкова разделено, е момента да говорим за това и да се съобщава едва ли не, че така ще се спестят някакви пари. Още повече, че не се предлага никаква алтернатива от гледна точка на това, че паметта трябва да бъде почетена, че има страшно много хора, чието близки са били репресирани по време на този режим и се стигна до там, че Станислав Анастасов да излезе от трибуната на Народното събрание и да дава алтернатива и да едва ли не да изкарва така ДПС като знаме на хората, които са били репресирани, което е пълен абсурд. И е важно да се говори години наред, никой не говори какво се случва с Белене, което може би на някой им се струва много някаква отживелица, но всъщност не е така. Аз два пъти съм имала възможността по отношение на работата си да отида там и виждам, че има много хора и от турците, които все още са останали живи, и от всякакви други хора. Имаше много възрастни хора, които са били в този лагер. Сега има много голяма битка между журналиста Христо Христов, който заедно с репресираните се опитва да направи това място на памет. От друга страна там има противоречие с община Белене, което според него иска да го превърне в някаква бутафория, но идеята ми е, че би трябвало държавата да направи първо нещо, за да покаже, че има такова уважение към всички тези хора и едва тогава да си позволява да се взема с темата за комисията за досиетата. от която сигурно ще се спестят някакви нищожни пари, а пък това предизвиква брожение и недоволство в обществото.
2: Финално, тези брожения и недоволства на терените, на които се очаква да излязат, смятате ли, че могат по някакъв начин още повече да задържат властта да не предприема каквото и да е било? Ето, може ли след протестите на синдикатите или след протеста на младите майки да видим това, което сме виждали преди? Знаем, Борисов не обичаше под прозорците му да протестират. Сега ще видим дали Радев обича да протестират под прозорците му.
3: Ами, то зависи, когато протестите станат достатъчно големи, и това също има значение. Леда е тънък и е трудно да се намери баланса между отделните страни, но пък за това си получил такова голямо мнозинство и такава подкрепа, за да можеш да вземаш някакви решения, които очевидно няма да бъдат харесвани от всички групи. Въпросът е наистина да запазиш някакъв баланс и да се внимава по отношение на арогантността в всичките и посоки и теми, които разделят обществото. Може би точно сега не имаме момента като подкрепа на шествия за семейството и други подобни неща, които наистина изглеждат излишни.
2: Да, вчера видяхме, че върна и темата за добродетелите и религията в училище, така че предполагам, тя също има потенциал да стане повод за разговори за разделение, т.е. да възобнови отново тези разговори.
3: Струва ми се напълно излишно, още повече когато не даваш ясна алтернатива и не говориш, да кажем, за часове по гражданско образование, които към момента има, но са недостатъчни. Хората остават с впечатлението, ти отиваш на среща с патриарха и остават с впечатлението, че това е тезата, която ти прокламираш, и съответно другата страна от обществото остава някакси неприета и непризната. И разбира се, не успяхме да засегнем, но темата за външната политика също е така в основата на тези протести, е нещо, с което трябва много да се внимава, защото такива изявления като това, че няма да подкрепиш трибунал срещу Путин и колебанията по отношение на патриарх Кирил, са доста така притеснителни лично.

0: Оставаме на темата, която коментирахме и до тук. Видяхме проектобюджета на правителството, видяхме и полюсните реакции по отношение на този бюджет. Управляващите обясняват, че това е единствено възможния с оглед ситуацията, в която е била заварена държавата. Опозицията дава някакви решения, критикува този бюджет и му поставя различни определения. Върнаха ни чак до времето на Жан Виденов, до протестите срещу Росен Желязков. Така че очакваме да чуем и вашето мнение за този бюджет, включително и на фона на заявени протести. Затова и в анкетата ви питаме, ще мине ли без корекции бюджета Радев Донев? Можете да ни отговорите с да или не във Facebook, Story на Instagram, X-Threads и TikTok, където сме политически некоректно. Кои от мерките, които бяха оповестени, смятате, че ще донесат пари? Кои всъщност по-скоро изглежда като да прокарват други цели? Ще се стигне ли до промени заради заявените закани за протести? Очаквате ли, ако да, в кои сектори все пак да започнат някакви реформи, за които от години се говори, а и това правителство и това мнозинство дойде именно с обещанието на, за реформи? Можете да отговаряте в профилите на предаването ни във Facebook, Instagram, X, Threads и TikTok, а и на редакционните ни телефони, където Краси ми казва, че вече има слушатели. Добър ден!
1: Добър ден, госпожо Великова! Аз мисля, че този бюджет няма да доведе до никакви така справедливости. Протестите, които бяха декември месец, не бяха толкова срещу бюджета, колкото да не се приеме еврото. И виждаме последващите събития. Проруската политика, която води бившия президент и настоящ премиер Румен Радев, виждаме връзките му с Русия, виждаме как защитава руския патриарх Кирил, който благослови войната. Този човек няма нищо общо с християнството. Много жалко, че тази политика се подкрепи от нашия патриарх, който отказа да даде убежище на украински деца по манастирите, така че нищо ново по слънцето.
0: А какво смятате, че ще произсече от бюджета?
1: Нищо няма да произсече.
0: Няма да се спестят пари.
1: Няма, то няма откъде. И просто сега идват президентски избори. Аз не вярвам те да направят някаква реформа, да, защото действително има излишни общини, които трябва да бъдат закрити. Има излишни сектори, обаче това скоро няма да стане. Може би, ако нещо се направи, ще бъде след президентските избори.
0: То е следващия бюджет. Благодаря ви. Тодор Тодоров казва, че Прогресивна България са заварили наистина много тежко наследство, но вероятно ще остават още по-тежко е неговата прогноза. Борислав Найденов, бюджета за 2026 година е наточен с корекции или без по-точен няма да стане. Много по-важно е следващия, а за да стане добър, трябва да се обмислят сериозно реформите, т.е. времето да не се губи повече за тази годишния, да се гледа към следващия, смята нашия слушател. Цветан Мънгов, ясно е, че този бюджет е бюджет на инерцията, оглеждането и кръпките. Бюджет за година, от която половината е изминала, кой очаквал нещо друго. Надявам се, оскъдните мерки, заедно с рестриктивните и козметични промени, които наблюдаваме, да са началото на нещо. Това, което е тревожно, е, че не виждаме анонсите за до година, план за реформи там, където са необходими. Добър пример за това е най-нереформираната и най-отличаваща се от европейските системи, здравноосигурителната и болничната. Има ли план, какво, кога? ГЕРБ управляваха над 12 години и свършиха нищо в тази област. По всичко личи, че Радев няма да разполага с толкова време. Опозицията не спи, тя бди и отхранва протеста. Прелива на ноу-хау, знае всичко, може и няма нищо общо с заварената ситуация, пише той. Отново към телефоните. Добър ден. Чуваме ви. Не ви чуваме. Добре. Иван Бузуков казва, този, който, както и бюджета за изминалите 5 години, е бюджет на кърпежа. Дори в това си качество обаче не изпълнява отредената му функция. А чувам си гласа обаче в слушалките, може би да прибереш слушателя, който слуша радио. Опитите за запълване на дупките в него са като надеждата да се убие слон с прашка. Намираме се в ситуация, в която всеки знае какво трябва да се направи, но никой не смее да го направи, просто понеже така би унищожил политическото си бъдеще напълно и безвъзвратно. Нито в настоящия проектобюджет, нито в бюджетите за последните години не се предвиждат значителни реформи, в която и да било сфера. Икономиката ни е прекалено зависима от държавата, за да бъдат предприети такива. Накратко, оставяйки съдия изпълнителя в блатото, Андрешко се самоосъжда на вечно блатно битие. Да видим дали сега ще имаме успех с телефоните. Добър ден!

0: Чуваме ли се?
1: Ало?
0: Здравейте, нека да е един само. Госпожо, вие сте.
1: Ало?
0: Да, вие сте.
1: Здравейте.
0: Здравейте.
1: Искам да кажа, че сега по всички такива политически сутрешни блокове и следобедни говорят все против правителството на Румен Радев. Как ли ще се напълнат пак площадите, заплашват го. Ами нека да знаят, че от тия 1,5 милиона гласуващи за Румен Радев, от младите, дето казваха, тук не е Москва, джензитата, 40% при разбивките, още при изборите, казаха, че са гласували 40% от тия млади хора за Румен Радев. И сега нека да не бързат за 2 месеца. Румен Радев не е магьосник с пръчка и да угоди на всеки, защото за него са гласували от всички...
0: Така е, припомнихме го преди малко, да, и това е много сложно, между другото.
1: Искам да кажа, че след, ако напълнат, което не ми се вярва, улиците пак, госпожо водеща, следва революция. Аз не знам друг начин вече да се оправи България.
0: Добре, кажете за бюджета сега.
1: Колко политики, колко политици.
0: Така е, много партии минаха. Кажете за бюджета какво мислите?
1: За бюджета е според, как да ви кажа, половината година измина. Какво да направи Румен Радев? Гледа да бъде така, че да хората да живеят нормално, поне да имат да си покриват
0: разходите,
1: нуждите.
0: Добре, благодаря ви много. Това беше мнението на нашата слушателка. Александър Бояджиев в социалните мрежи пише. При положение, че са всички ясно, че пари няма, какъв точно бюджет искат от опозицията, която е на 100% виновна за това, че няма пари. Румен Митов, с изявлението, че следват политиката на предходните правителства, Радев на практика призна, че нямат никаква собствена идея, капацитет да реализират своята политика, да изведат държавата от спиралата на заемите. Изглежда като удобно оправдание, но всъщност казва намеренията и желанието още в първия мандат, вместо реформи, затягане на кранчетата за кражби, да осребряват мандата незабавно и в невиждани големи размери. И всичко това се пише на гърба на обикновените граждани, докато олигархията си пие шампанското в кабинетите на Радевите министри. Оправдание, обяснения за скрити разходи, извадете документите да видим тези скрити разходи, за къде и в какви размери са. Няма документи, само приказки на ангроза наивници. На практика има мерки само за съдиране на кожа от обикновените граждани, винетки, рязане на добавки, замразяване само единствено на минималната заплата, обаче пари за увеличение на заплатите на администрацията са предвидени, както казва Николай Василев, цитира нашия слушател, свинщина. Сега към телефоните отново. Добър ден.
2: Ало?
0: Здравейте, чуваме ви.
2: Здравейте, много се една мечта. Протоколовия президент от Америка за да мине през...
0: Не се разбира добре какво говорите. Благодаря, нека да чуем следващия слушател. Здравейте.
3: Здравейте, аз
0: слушаме.
3: Слушаме
0: ви вас, да.
3: Относно бюджета, да, искам да кажа, да. Слаба карта. Много слаба карта. Той да се почне от първите думи за да се взимат пари от пенсионери, от майчинство, лимитите на училища, на детски градини, оттам да печелиш, това е срамота.
0: Не се взима от пенсионерите, нали го изчистихме това?
3: Моля?
0: От пенсионерите не се взима. Това беше пробвано и отказано.
3: Те го обявиха, да, но после се отметнаха.
0: Точно така, да.
3: Няма да е. Той няма да е отпадна, ама да върнат парите на просветата на училищата, защото сега трябва да се правят ремонти. 15 септември, като нищо от теса дойде.
0: Той вече и дойде, да.
3: И той високомерие,
0: добре,
3: та надменност.
0: А прием?
3: Та надменност, малко по-човешки да се държат. И стига с този израз селски карти. Да не обиждаме хората, населението по селата, че са селски карти.
0: Кажете, е обидна, обаче приемате ли?
3: Израз.
0: Да, приемате ли? Приемате ли обяснението, което дават управляващите, че просто са наследили много лоши...
3: Колко много?
0: Не знам.
3: Общите приказки могат да се приказват много. На ангро, грабежи, не знам какво. Докажете го, извадете данни, факти, всичко. Покажете хората, олигарсите, всичко.
0: Добре, благодаря ви. Да.
3: Факти.
0: Благодаря ви, Георги Ангелов. Обаче намира, че мерките са навременни и мисли, че бюджета ще мине без никакви съществени корекции. Людмила Стоянова мина половин година с стария бюджет. Новия се коригира според съпротивата на различните съсловия. Колкото повече се подскача, толкова и се отхапва от бюджета. Облагодетелствани са, както винаги, силовите структури и администрацията. Администрацията обаче не мисли така. С пенсионерите си измиват ръцете, тя изяжда бюджета, само че много от пенсионерите взимат 5-6 години пенсии, а другите не доживяват до пенсия, а това, че млади здрави украинци 4 години се издържат по хотелите, не товари ли бюджета, пита тя. Тодор Тодоров, екипа на Радев, предпочете плавен преход в подхода си за бюджета за следващите 5 месеца, което било, т.е. недостатъци, е разумно решение, отколкото шокова терапия, за която мечтаят да го вкарат някои опозиционни партии. След като толкова много беше обещавано на различни сектори, бяха изкривявани икономическите резултати през последните 2 години, няма как за 2 месеца да се спрат автоматизмите в бюджетните плащания. Най-важното, смята той, те първо предстои, това е бюджет 2027. Добър ден на следващия ни слушател.
4: Добър ден.
0: Слушам. Ало? Слушаме ви.
4: Атанасов, отвиди се, Боже. Госпожо Велико, много ми беше много интересно, ако не бехме в Европейския съюз, какъв бюджет щяхме да правим? Дали същия или някой друг?
0: Сега какъв
4: поне
0: смисъл?
4: Има някой, който да ни коригира, който да направлява, защото Европейския съюз дава пари и иска да знае къде се ползват. Ако не беше европейски, не знам какъв ще
0: чакайте, бъде. Как е европейски? Така, си имате предвид? Чакайте.
4: Аз мисля, че няма какво да се да такова. Трябва малко да се постигнеме. Ясно, че трябва да спазваме някакви правила. Щом като сме влезнали в Европейски, всички казват европейски съюз. Що сме европейски, ще спазваме някакви правила. Какво да правим сега?
0: Може ли да уточним нещо? Може ли да уточним Европейския съюз или еврозоната? Защото ние сме от доста години в Европейския съюз и доста бюджети
4: да,
0: се правят.
4: Еврозоната.
0: А, добре, добре.
4: Еврото,
0: да,
4: това,
0: разбрах, да, за да не стане объркване. Той смята, че това е единствения възможен бюджет в тази ситуация.
4: Да, то е най-единствения, който и добре, че Европейския съюз ни коригира по някои неща,
0: да.
4: А и деца вика управляващите, казват, че всичко ще бъде на деца вика прозрачно. Няма никой да разбере, че е откраднато. А когато е откраднато, веднага ще го заклава.
0: Е, вие вярвате ли на това?
4: Аз виждам колко са безпомощни опозицията по бюджета. Колко яростни стават такива, Мартинчо, Василе, колко са безпомощна.
0: Добре.
4: Опозицията в подвещение на бюджета. И при това, предполагам, че интелекта на новата власт е много повече надвишава старата.
0: Добре, добре. Благодаря ви. Следващия ни слушател. Добър ден. Чуваме ли се? Да. Здравейте.
5: Ало?
0: Да. Чуваме ви.
5: Да, добър, добро. Значи, това е известно и не знам защо се мълчи, че заразът наистина гласуваха 1,5 милиона, но половината от тях не гласуваха за него, а гласуваха против предишното правителство.
0: Въобще не се мълчи, даже го казахме в разговора, че част от хората просто наказаха останалите партии. Така.
5: Това би трябвало и той да го знае, че защото хората станаха с впечатление, че той ще се бори срещу Пенски и Борисов. Всъщност нищо такова няма. Те са също за едно цяло. Сигурно ще противопоставят един на друг. Разликата, че не е нека откровенни Борисов и Пенски и такива кръци и разбойници, докато този е неоткровен. Това е разликата.
0: Добре.
5: Иначе общото е, че невежеството и в едните и другите. Защото всичко, което се върши, което се говори, което се екстраполира в пространството и инкорпорира вътре в клетките и със време се проявява. Това е всъщност историята на човечеството и така нататък. Това трябва да се говори политолози.
0: Добре, благодаря ви, Давид, за политолозите, ако решат, могат да откраднат от вашата идея. Иво Стойков и Радев като Борисов иска да е добър и да мине без реформи, а Сен Василев даде рецепта, стига да има кой да го чуе, е неговото мнение. А какво е на следващия ни слушател, може би последен? Добър ден.
6: Добър ден, госпожа Велико. Аз ли съм?
0: Вие сте, да, слушаме ви.
6: Младен Димов. Бюджета малък или достатъчен трябва винаги да се харчи с разум, с отговорност, с интелигентност. Какво имам предвид? Един километър магистрала в Сърбия струва няколко пъти ефтино, колкото един километър магистрала в България. Това означава, че нашите обекти, когато се инвестира в тях, трябва да има строг одит от този строителния надзор. Поне по трима човека да бъдат непрекъснат мониторинг на главите на хората, които правят това строителство. За да бъде качествено и за да се влагат наистина нещата за извършена работа.
0: Да, добре, това са, да. Такива са и обещанията, които дават от управляващите. Да видим дали ще ги спазят. Можете да продължите да коментирате тази тема и в профилите на предавателите в социалните мрежи. А каква е позицията ви в анкетата ни за бюджета, ще ви кажем по-късно в предаването.

0: horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Всички американски военни самолети, които са на летище София, ще отлетят поетапно до понеделник. Това съобщи Министерството на отбраната. 4 от машините вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на тези самолети до 30 юни. До 15 самолета цистерни имаха право да пребивават на Софийското летище от края на февруари по искане на Съединените щати. Властите отричат тези самолети да са участвали във военни действия срещу Иран. Обсъждат се два варианта за разпределение на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ, отпускана заради поскъпването на горивата и торовете, което е предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където е по повод празника на черешата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Обмисля се методиката, по която да се начислява иранската помощ, отбеляза министърът на земеделието.
2: Вариантите са два. Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
1: Попитан как може да се задейства на черешопроизводителите от Кюстендилско, които недоволни и дори се заканват с протести заради ниската изкупна цена на плодовете от 60-65 евроцента за килограм, Абровски каза.
2: Проблема идва от факта, че имаме изключително много раздробени производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Нашата цел е да подпомогнем създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-укрупнено да се извършва продажба на този прекрасен плод, за да може да не се борят те за пазара, а пазаря да се бори за тях. Обмисляме стимули като евентуално въвеждане на обратно начисляване на ДДС в следващия бюджет. Обмисляме различни допълнителни данъчни и икономически стимули.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Пътят Видин-Монтана е затворен в района на град Дунавци заради катастрофа. Въведен е обходен маршрут през самия град Дунавци. На място има екип на пътната полиция, който пренасочва движението. Южна Корея обяви, че е вдигнала във въздуха свои изтребители, след като над 10 китайски и руски военни самолета са навлезли в зоната на идентификация на противовъздушната отбрана на Северна Корея. Тези самолети обаче не са нарушили южнокорейското въздушно пространство. Китай и Русия не са коментирали инцидента. През декември Южна Корея и Япония остро критикуваха полет на 9 руски и китайски самолета близо до териториите на двете държави. Това доведе до извънредно вдигане на изтребители на Южна Корея и Япония. Пекин и Москва се позоваха на съвместни военни учения, които според Руското министерство на отбраната се включвали и стратегически бомбардировачи. Полицията в Индонезия арестува десетки протестиращи срещу политиката на президента Прабово Субианто. Това съобщават правозащитни организации, цитирани от агенция Франс Прес. Недоволството е заради растящите цени на горивата и програмата за безплатни храни, въведена от президента. Недоволството от администрацията на държавния глава расте, след като по-рано този месец несубсидираният петрол поскъпна с около 30%. Друга причина за протестите е безплатната училищна програма за храни. Този проект на стойност милиарди долари е широко критикуван заради прекомерната му цена и заради това, че е предизвикал и случай на масови отравения. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова.
3: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglie,
0: Sicilie.
1: Istinski rai za excursii i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Вокалистката Адриана Бенова ни кани на вътрешно пътуване, започващо от импулса за свързване с другия човек до момента, когато границата между двамата се размива. В албума «Вътрешен свят» на нейния квинтет участват също така Калин Жечев, Ясен Василев, Атанас Попов и Борис Таслев, както и специалният гост Владимир Карпаров.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: Картини от една изложба.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Политически некоректно.
8: Това световно първенство по футбол е тотал щета. Кой нормален човек ще седне да гледа матча Катар срещу Тилилейските острови? Затова оставете го това загубено световно. Елате на 1 юли, театър от сам канала, където играем изумителната комедия българската литература на кратко. Една комедия, в която актьорите влизат в ролите на трима учители, на които е разпоредено да преподадат цялата българска литература в рамките на един учебен час и ми да е забавно, да е весело на мамините дечица, златни, защото вече всички сме монтесори. Елате, доволни ще останете.
9: Българската литература на кратко, България на три морета, български работи, пътуване до Марс с техния автор Иво Сиромахов е мой гост, политически некоректно. Само да ви кажа, че Босна и Херцеговина биха Катар.
8: Еми ето, стават страшни драми на това
9: да,
8: световно
9: първенство. Ама ние сме за Босна и Херцеговина, защото
8: разбира
9: е най-близкият нам отбор и Хърватия,
8: балкански лъвове.
9: Точно така, който е на световното. Въобще ли не гледате световно?
8: Смятам да го гледам от четвърт финал.
9: Като почнат истинските мачове.
8: Истинските мачове. Сега това е някаква пародия. Наистина е пародия.
9: А то е защото... Какво е вашето обяснение? Това страшно много коментари има за това, защото това световно първенство е такова. Толкова много отбори, толкова много нови правила, включително пауза за хидратация.
8: Ами заради многото отбори е такова. Ако са наистина, както е било в началото, са били 16 отбора. И това са 16-те наистина най-добри отбори от света. Сега като са 48, попадат всякакви смешници, които там просто са отишли на разходка до Америка и да поритат малко. И затова няма никакъв интерес към мачовете. Не знам.
9: Ще видим.
8: Но мисля, че наистина от като останат 7, като останат 8 отбора, ще бъде интересно.
9: А имате ли фаворит?
8: Еми, фаворит са тия, които играят хубав футбол. Аз винаги фаворит ми е България, ама като не играе България.
9: То от 94-та година.
8: За съжаление, не върват на добре нещата. Затова казвам, нека да спечели най-добрия.
9: Най-добрия да спечели. С какво се занимавате сега? Така аз набързо изброих част от нещата, които си играете, иначе готвите и турне. Да. И вече извън, след като покорихте България, извън България, по столици разни велики, да, да, по-малко
10: в,
9: велики.
10: В Лондон, в Мюнхен, в Штатите предстои да направя в няколко града посещение през септември. Не искам да видя българите в чужбина, как живеят.
9: На три морета.
10: Защото се е променила българската емиграция. Това не са онези бедни закъсали хора от 90-те години, които разнасяха пици и миеха чини. И вече има хора, които там са изградили много сериозна кариера и имат успехи в професията си, и искам да се срещна с тях и да се запозная.
9: Това от есента, нали така?
10: Да, да, есен, есен живот и здраве.
9: Добре, сега българската литература накратко. Специално за това пуснах този ефект, тъй като и темата по принцип за образованието ви е близка и непрекъснато е на дневния ред. Сега какво казвате, че с това за Монтесори?
10: Българската литература накратко е сатира на българската образователна система, в която сега новият повей е, че всичко трябва да бъде забавно, всичко трябва да бъде весело, не трябва да има усилия. Което е дълбоко погрешно, защото доброто образование, както и още всички постижения в човешкия живот, се дължат на усилия. И всъщност сюжета, който разказва тая пиеса, е как трима учители трябва да преподадат цялата българска литература от Подигото до наши дни в един учебен час, и не просто да преподадат, но да я разиграят така, че на дечицата да им е интересно. И те се правят на маймуни, разиграват Белчо и Сивушка като волове, мучат, какво ли не, защото такава е тенденцията в съвременното образование, не просто българско, а изобщо в съвременното образование, и виждаме резултатите какви са. Излизат все повече неграмотни хора, именно защото самата концепция е сбъркана, самата философия, че училището е просто една забавачка, в която, между другото, може и нещичко там да прочетем някой урок, това няма как да проработи.
9: Понеже и към историята също прибягвате като писател, там обаче се опитвате да направите достъпна. В този смисъл не се ли сблъскат нещата? От една страна учебниците са скучни, старомодни. От друга страна казвате, че пък образователната система търси някаква забавност, белким привлече вниманието на децата. Всъщност не са ли жертва самите деца?
10: Еми, те са жертва,
9: които са, трябва да така отразяват всички хрумнали идеи на поредния министър на образованието. Който или вика ще учим езици, другия вика не, ще учим математика, третия вика не, ще учим практични неща. И тези деца, какъв им е шанса?
10: То не е толкова и до министри. Има едни хора, които пишат така наречената учебна програма, които са много далеч от реалността. И те задават като задължителни знания, които трябва да придобиват децата, абсурдни неща. Например, по изобразително изкуство в трети клас децата трябва да правят художествен анализ на картина или нещо такова, което е безумие и просто отблъсква всяко нормално дете от желанието да учи, от любознателността. Много са тежки там проблемите и няма воля да бъдат преодолени, да бъдат решени по някакъв начин, защото на никой не му се занимава. Там върви една инерция от години, нищо да не се
9: хора,
10: пипа.
9: Хора абонирани да пишат учебници.
10: Да, нищо да не се променя. И плюс, че тук напоследък влязоха много агресивно в образователния процес и родителите, което е голяма грешка, защото в крайна сметка не може учебния план да се прави в някакви вайбър групи на развълнувани майки. Не може те да дават акъл какво трябва да се учи и какво не трябва да се учи, защото образованието е много финна материя, много специфична и много малко хора наистина разбират от него, така че наистина да има някаква полза от промените. А и въобще ние трябва да си зададем въпроса какви хора искаме да подготвим за бъдещето.
9: Ето това е въпрос на някакъв анализ, който някой трябва сега да го направи, ама не забелязвам да има
10: да.
9: Такова нещо.
10: Кога са се появили първите български училища и читалища? Когато са усетили българите, че може би скоро ще имат самостоятелна държава и е трябвало да подготвят образовани хора за нея.
9: Радев ще въвежда религията в училище, Даниил го подкрепя.
10: Ето.
9: Отново се връщаме на тази тема, която се оказва, че тя е супер разделяща.
10: Вижте, пак тук се говори на парче, нали, ще въведем това, ще махнем това. В моята пиеса има един такъв персонаж, Гео Милев, който ту влиза, почва да рецитира части от поемата си Септември. В това време учителите им казват, чакай,
9: този вече не го учим.
10: Извадиха те от програмата. Той излиза, след малко го връщат. И това е едни безкрайни импровизации наистина на гърба на децата с учебната програма, без да се седне и да се направи наистина една стратегия. И тази стратегия трябва да направят смислени хора. За да няма такива импровизации, ми ще махнем, много са им езиците. Ами сега ще сложим повече часове математика. Всичко това създава усещането за хаос, и то е хаос, защото не се прави с ясна цел, а се прави просто ей така, защото да имитираме някаква дейност.
9: Какъв бихте коментирал тази теза, като човек така на света, възпитание през този предмет, което да стъпи на вярата и християнските ценности, цитат от Румен Радев?
10: Вярата и християнските ценности са нещо много хубаво. И ние в никакъв случай не трябва да изпадаме в атеистичен бяс и да казваме, защото ние с вас сме израсли в атеистичните времена и видяхме те до какво доведоха. Напротив, в християнските ценности има дълбок смисъл и не случайно и нашите прадядовци са учили в... Аз съм виждал дипломата на моя прадядо и на моя дядо, в които има вероучение. Тоест, понятията за добро и зло, защото какво е християнство? Това е един базов морал. И няма нищо лошо в това да се учи в училище. Големият въпрос е как ще се учи? Кой ще преподава? Как ще бъдат подготвени тези хора и дали те наистина ще могат да се справят с задачата? Но иначе да казваме не, религията няма място в училище, извиняйте, това са наистина комунистически работи.
9: Да, ама не християнските деца какво ще правят в часа по християнски
10: ценности? Ами доколкото разбрах в поне предишния проект, беше, че те ще си учат тяхната религия. Те ще си учат
9: ислям. Ето, вижте,
10: ислям.
9: Да, ние всъщност не знаем. Подхвърля се нещо и се хвърля, да.
10: Всеки да знае за своя Бог, за Богът, в който е кръстен или не е кръстен. Какво лошо има в това, аз не мога да разбера. Защо трябва и ние сега като Тодор Живков и Васил Коаров да викаме религията е опиум за народите? Нали?
9: Не, мисля, че в това управление, което в момента е на терена, няма да викаме така и знаем и коя е религията. Сега, да ви провокирам така, литературата накратко, да поговорим за политиката накратко. Има ли такава пиеса, която може в един учебен час да представи развлекателно и достъпно на нашите монтесорчета, нищо лошо срещу този метод, напротив, аз го уважавам, на нашите деца, всъщност какво се случва в тази държава?
10: Аз мисля, че цял учебен час даже ще е много.
9: Много ли ще? Да. Набързо за половин ще свърши.
10: Българската политика може да се разкаже в няколко изречения и те ще са доста тъжни изречения, защото тя продължава да бъде аматьорска работа. Ние сме си говорили с вас и преди. Аз съм убеден, че политиката е наука, която се учи в университетите. Не случайно във всички големи световни университети има такава специалност. И хората, които я завършват, учат 4 години какво представлява работата на политика. След това, ако решат да продължат професионално да се занимават с това нещо, те започват от най-ниското ниво в общинската служба. След това, евентуално, ако имат качества, израстват до депутати, пък чак след това до министри. Но това са хора, които цял живот учат и работят политика. Само у нас в България ние смятаме, че можем да хванем всеки човек от улицата и да му кажем, сядай тук и пиши закони. Само в България имаме представата, че всеки може да бъде политик. Защо е така?
9: Защо?
10: Ами защото ние сме предпоставили, че политиката е занимание, което както вкъщи, нали, седиш пред телевизора и нещо си мърмориш, това същото нещо може да го правиш в парламента, само че също голяма заплата да ходиш там да мърмориш. Ние не търсим такива и не подготвяме такива хора. Кажете ми, един човек в българската политика за последните години, който да е учил политика. Има ли такъв?
9: Еми, не мога да отговоря, защото не мога да съм 100% сигурна. Може би са минали през някакви, там има училища за политици и така нататък. Имаше млад такива политически академии, младежи.
10: Говоря ви в университет, да. Не академии и кръжоци. Да. Говоря ви да е завършил политика в училище за политика, наистина в сериозен университет. Няма такива хора. И няма интерес към тази специалност.
9: Ама имат интерес за стават депутати,
10: интерес
9: и министри.
10: За депутати и министри. Знаете ли към коя специалност има най-голям интерес в последните години? Към специалността национална сигурност. Кажете ми вие защо.
9: Може да е свързано с високите заплати в сектора.
10: Вероятно, но вероятно е и свързано с тайните. Искат хората да притежават достъп до тайните.
9: Да, това се оказва в България.
10: С които да държат някакви други хора.
9: Точно така. Михало, я като зачеквате тая тема.
10: Да.
9: Как ви се струва това да разбием задкулисието, да разградим олигархичния модел, да разобличим кръговете за влияние, така декларативно съобщено?
10: Ще мога да ви отговоря на този въпрос на 17 октомври. Тогава ще стане ясно дали това са само голи
9: приказки.
10: Когато
9: се избере Висшия съдебен съвет, точно да кажем така. Нашите слушатели, ако се чуят тази дата.
10: Да, на 17 октомври се избира Висшия съдебен съвет и от това какви хора ще бъдат предложени и какви хора ще бъдат избрани, ние ще разберем дали тези фрази, които току-що изредихте, са просто прах в очите за лековерна публика или са наистина сериозни намерения за някаква промяна. Това е едното нещо, което трябва да следим. Другия сюжет, който препоръчвам с интерес да следим, който върви малко е така ампасан в новините, но според мен там се крие отговор на много от вашите въпроси, е сюжетът Стоян Мавродиев. Много внимателно трябва да наблюдаваме какво ще се случи с него. Сега, доколкото разбрах, преди няколко дни той сам е поискал да бъде.
9: Да, даже ако не го били арестували, той е бил тръгнал да се стигне до България. Да.
10: Това е интересно, защото от тук може да има две възможни развития. Едното, нищо да не стане. Разбира се, както нищо не стана с делото КТБ или с 8-те джуджета, или с Пепи Еврото, да не изрежеме тук всичките големи провали на българската правораздавателна система. Но другата възможност, която не я изключвам, е този човек да се разприказва. И там ще излязат наистина много интересни неща за това как е разграбвана държавата през Банката за развитие. И как са отпускани кредити, на кого, срещу какво. Не знам дали си спомняте, но по това дело преди две години беше разпитан Гайтански.
9: Да, той даже стоя 2 месеца в ареста.
10: Така. И беше разказвал едни много интересни неща. Казва, аз ги взех парите и ги носех на Доган.
9: Да, така
10: беше. Буквално. И нищо не последва от това.
9: Да, така беше.
10: Сега ето ви още един тест за новата власт. Какво ще произлезе от историята с Стоян Мавродиев, защото той знае много неща. Той е вътре в почти всички схеми, които са минавали през тази банка, и би могъл да каже много интересни неща. Въпросът е има ли кой да го чуе и иска ли някой да го чуе?
9: Да, всъщност това е основният въпрос, защото той имаше всякакви хора, които разказваха всякакви неща, но в крайна сметка...
10: В крайна сметка нищо не последва.
9: Включително и публикации около архивите, които са коментираме толкова често и на Еврото, и на Нотариуса, които бяха достатъчно основания да се започнат проверки, но не се случи. Между другото, не знам дали следихте този сюжет. Аз сега случайно попаднах на него. Една прокурорка Невена Зартова, която беше съобщила в парламента докато имаше една комисия за Еврото и за Нотариуса, как в съдебната система едни хора се наричат семейство и получават 5000 лева тогава, за да получават да бъдат част от тази общност. И срещу нея имаше една дисциплинарна процедура, която започна, и всъщност Върховният административен съд е отменил нейното наказание, така че всичко е точно. Владислав Горанов, който между другото днес може би се позасякохте в студиото на БНТ, каза, че след като Пеевски и Борисов вече не управляват, няма модел Пеевски Борисов.
10: Ама той Горанов откъде познава Борисов? Аз си спомня, че 2023 година...
9: Борисов не го познаваше, обратното беше. Тогава Борисов не го познаваше.
10: Как може при положение, че Борисов не го познава, Владислав Горанов откъде го познава? Те не са се запознавали. 2023 година, когато излязоха санкциите по закона Магницки на американското правителство, Борисов каза, кое е това непознато момченце? Той не е в партията, аз не съм го виждал, не знам какво прави този човек. Така че не знам сега откъде са информациите на Горанов пък. За
9: е, те не са във властта формално, това е така.
10: Дали?
9: Ами...
10: Защото в коя власт? В законодателната власт може би няма мнозинство, но какво се случва в общините? Колко от кметовете са на Борисов и на Пеевски? Дали не са по-голям процент, отколкото на всички останали партии? И какво се случва всъщност там? Защото реалната власт в България не е в парламента и не е в правителството. Реалната власт е в общинските центрове.
9: Ма се твърди, че те взимат бързо завоя, защото порциите вече не ги раздава Пеевски.
10: Ми не знам кой ги раздава, но консуматорите са си на място. Кметовете са си там. Общинските съвети са си там. И не мога да кажа, че се е сменила властта до тогава, докато в по-големите и по-малките общини не управляват 90% хора на ГЕРБ и ДПС ново начало.
9: Е, на година на местните избори ще видим дали това съотношение ще се промени. Има много време до тогава, а сега искам да чуем нещо и да го коментираме с вас. Сега Краси ще го пусне.
11: Тази сграда е превърната в сейф, пълен с пачки!
12: Изключително съм притеснен за мистър Кеш Радев, дали той знае кой е. До сега си мислих, че разбира, че е мистър Кеш, който живее в трезора.
13: Цялата истина за вас ще излезе господин Кеш. Обещавам го на българските граждани.
12: Чичо Румен може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари.
9: Пеевски, който изрече всичко това в продължение на година и нещо и който нарече Румен Радев след изборите господин премиер.
10: Да, забележителен оратор е Пеевски и много интересно обръща палачинката. Сега, не знам това дали ще му донесе някакви дивиденти. Новото начало виждам, че губи популярност. Така или иначе в последно време. Разбира се, трябва да кажем, че онези механизми, които му бяха подчинени, предполагам, че продължават да са му подчинени. Имам предвид неговите лостове в службите, в прокуратурата, чрез които той би могъл да влияе по определен начин върху процесите.
9: Едната възможност да видим дали това е така и дали е прекъснало е споменатата от вас промяна в съдебната система.
10: Е, тук за сега не се говори още за промяна в съдебната система, да. Само за нов висш съдебен
9: точно
10: съвет,
9: така,
10: което
9: всъщност
10: не е промяна в съдебната
9: точно
10: система.
9: Точно така. Всъщност това е голямата заблуда. Какво като на 17 октомври видим 22-ма прекрасни магистрати, с какво ги натоварваме като очакване?
10: Имат доста възможност тези магистрати да направят нещата. Най-малкото ще видим какви ще са оттам нататък техните кадрови
9: изборите,
10: решения,
9: които ще правят.
10: Защото сегашните очевидно докараха нещата до това да говорим кога ще се махат, а те вече не се махат
9: 4 години след края на мандата си. А как си обяснявате тези врътки, които бяха предприети вътре в самото движение за права и свободи? Миналия парламент, освен с вашите бивши колеги сценаристи от Има такъв народ, така ще се запомни и с ключови скандално отвратителни прояви на хора от Движението за права и свободи, ново начало, марашляци, там всичко друго, което знаете, че се казваше. Пеевски се освободи от тези хора, освободи ги от ключовите им позиции.
10: Ми аз не съм следил партийните им там движения, кой остава, кой е освободен, но не вярвам да го е направил по естетически причини, заради лошия им език или заради тия неща. Напротив, аз мисля, че тогава, когато бяха точно тия мръшляци и тия неща, Пеевски одобряваше този тип поведение. Вероятно има някакви други партийни дрязги там, за които ние с вас няма как да подозираме.
9: А не, че иска да няма изненади, някой да вземе изведнъж да нарече Радев нещо да му говори за копринката, нещо да го засегне, нещо да го...
10: Ми не мога да прочета чак такъв
9: замисъл,
10: дълбок замисъл. По-скоро, знаете ли, това са тип тия партии, ДПС, ГЕРБ, те са тип корпорации. и по-скоро някакви корпоративни дрязги вероятно има. Някой е поискал някое парче баница повече, другия неща да му го даде. Обикновенно разделите в партиите, в този тип партии стават по такива причини, а не заради това, кой е казал мръшляци.
9: Слави Трифонов така си преброи точно приятелите след изборите. 23 861. Как гледате това, което се случва с Има такъв народ след изборите?
10: Ами аз знам, въобще случва ли се нещо? Аз не знам, тая партия продължава ли да съществува още?
9: Има регистрирана.
10: Ама той има регистрирани много, пък така. Знаете, че има и такива,
9: защо,
10: които не се
9: защо
10: явяват на
9: избори. Защо изпаднаха от парламента според вас? Това е второ изпадане, но доста по-болезно изглежда от това временното, за което ги няма и после се върнаха.
10: Ами защото избирателите им отказаха да ги подкрепят. А защо избирателите им отказаха да ги подкрепят? Предполагам, заради лъжите. Защото имаше, спомнете си, много гръмки фрази за изчегъртване. Никога с ГЕРБ, никога с ДПС, направиха точно обратното и някак си се самоизчегъртаха. Българският избирател много точно преценява, макар и с известно закъснение, кои са лъжците в политиката и ги наказва. Лъжците не могат да виреят дълго време, защото хората им възлагат някакви очаквания и искат тези очаквания да бъдат осъществени. И същото нещо се случва през годините с всяка една партия и как не си научават урока, че ти не можеш да лъжеш избирателите си, че всяка лъжа, която изречеш пред избирателите си, след това се превръща в камък срещу теб.
9: Ма вижте, при Има такъв народ стана бързо. Виждаме, че все още, нали, не можем да кажем, че е гъртване, но продължаваме промяната Демократична България с отношенията, които вървят към тях. Вероятно и те ще започнат да спихват. Но пък ГЕРБ оцеля доста дълго. За ДПС да не говорим. И без да управляват, те управляваха.
10: Ами, това вероятно се дължи на... Ще върна пак разговора към общините. Вероятно се дължи на онази власт, която раздава служби, обществени поръчки и всякакви блага. Тези, за които вие говорите, които бързо спихват, те не са имали възможност да раздават.
9: Да, т.е. те нямаха това време да създадат местни структури. И така, да,
10: клиентела.
9: И в този смисъл, какво да гледа Радев от случилото се в политическата ни история, за да не му се случи същото като нов проект, защото той формално е нещо като Има такъв народ, като Продължаваме промяната, нов проект.
10: Сега не даваме акъл. Човека вероятно знае какво трябва да прави или ако не знае, тежко ни. Би трябвало да знае. Все пак носи голяма отговорност в момента и то не толкова за партията си, колкото за държавата. Честно да ви кажа, не ме интересува партията му, нито която и да е партия в България, но ме интересува какво се случва когато тези партии влязат в управлението, защото тогава се получава това разминаване между всичките неща, които си обещавал да те за да те изберат, и реалността, която далеч не е такава, каквато можеш да изпълниш. Тоест, пред политикът, застанал за първи път на власт, има два пътя. Единият е да вършиш правилното с ясното съзнание, че ще загубиш част от избирателите си, защото те очакват от теб да раздаваш някакви неща. Другият вариант е да продължиш популистската линия и да загробиш държавата чрез раздаване на служби, на пари, чрез генериране на дефицит, което виждаме през годините до какво води и как се натрупва. Така че много зависи от тук нататък Радев по кой път ще поведе партията и изобщо управлението на държавата. Ако тръгне да се харесва на избирателите си, на клакьорите, на онези, които викат дай, дай, ще получим същото, каквото получахме през последните 17 години.
9: Какво виждате до тук?
10: Ще ви кажа, наистина 17 октомври е сакрална дата. Да, ще ви кажа, тогава ще бъде първият тест за правителството. До тук няма сериозни тестове.
9: Е, бюджета сега, например.
10: Бюджетът е единствения възможен в момента. Пари няма. Касичката е изтръскана и тя не е изтръскана за тия два месеца. Сега малко и тук критиците на правителството прекаляват. Аз не съм защитник на правителството, ама държавата не е източена от април до сега. Държавата е източвана от 2009 година. 17 години. И това се трупа. И много лошото нещо е, че този дефицит е бил крит от хората. От всяко едно правителство през тия години. Не се е казвало колко всъщност откъде ще вземем парите и колко харчим. Винаги се правят едни счетоводни врътки. Тук може да поканите финансист, да речем Никола Янков, той ще ви
9: за врътките, да.
10: В края на годината се правят точно врътки с дефицита, прехвърля се към следващата година, едни разплащания не се появят и се стига до момента, в който ето сега казват ми пари няма.
9: Това всъщност, знаете ли, това, като ви слушам това, си мислех, те дали казвате, че са ни лъгали, ма то, нали, дали не ни е било удобно да ни лъжа? Смисъл, то, защото сега какво, да седна пък да чета какво е дефицит, да положа някакви усилия, да разбера.
10: Да.
9: Тоест, то просто са се възползвали, възползвали се от това, че хората смятат, че това е някаква експертна тема.
10: Тя е експертна.
9: Да, така е. Безспорно експертна.
10: Безспорно експертна,
9: но сега, нали, някакси всички станахме големи специалисти.
10: И когато трябва да се наложи да правиш, да плащаш повече, хората това ще разберат, това ще усетят.
9: Да, ама колко време можеш да така черпиш подкрепа? Ето, нали, някаква социология имаше вчера на Market Links. Тя показва, че като цяло партията даже би спечелила повече гласове на изборите, ако има сега избори, но започва леко да се спихва това доверие. Колко време можеш да се оправдаваш с това лошо наследство?
10: Ами вижте, на втория месец е рано да говорим.
9: Да, ясно ми е, че на втория е ясно.
10: Какво е направено и какво не е. След една година
9: вече... На тях сякаш им харесва.
10: Вижте, лошото наследство е факт. Дали ще го кажем или няма да го кажем, то е ясно. Злото е сторено. Ние можем да го наричаме с всякакви думи, но то е зло. Крадено е безобразно в продължение на много години. И това е обществена тайна. Никой от вас няма да се изненада, като му кажем, че в България се краде така, много и се краде от всичко. Краде се от пътища, краде се от здравеопазване, краде се от образование, краде се от всичко, което може да се краде. Що няма детска болница толкова години в България? Защото не може да се разберат кой да краде от нея. Вече 15 години. И сега не е някаква тайна, като кажем, много се краде, дайте да ви

0: те са свързани с обществени поръчки, които продължават да вървят. Те поръчки не са спрели. Сега наистина е много важно да се направи някаква ревизия и да кажат, абе, този е крал толкова от тая поръчка, взел е да построи път, па не го е построил, или взел от точил е здравната каса, или е правил някакви такива неща. Ако няма такова нещо, ако не се каже публично на хората кои са крадците и какви са били схемите, значи нищо не правим.
1: Очаквате ли да се стигне до там, защото голямото съмнение е, че просто ще се сменят имената на модела и че просто ще се наместят близките до новата власт олигарси. Имаше и много въпроси около това, как беше финансиран така звездно кампанията на Румен Радев. Тези хора, които са давали пари за тази кампания, вероятно очакват нещо.
0: Сигурно. Кампанията беше скъпа, между другото.
1: Mm-hmm.
0: Беше така доста пишна и доста скъпа. И сега е въпросът дали ще им се даде, защото може и да не им се даде. Когато човек има мнозинство във властта, той не е длъжен да прави услуги. Да връща жестове. Като си дал пари? Дарил си, да си жив и здрав. Що трябва да ти връщам обществена поръчка. Това е нормалната логика на нещата.
1: Ма България
0: не може всичко да е танто за кукуриго.
1: Да, т.е. смятате, че сега може да бъде различно.
0: Смятам, че...
1: Румен Радев има този потенциал, смятате.
0: Смятам, че има в момента мнозинство, с което може да пребори това нещо. Стига да иска. Но дали иска, няма как да знам. Ще го разберем в близкото бъдеще.
1: То въпрос е, ако и той просто модифицира модела, тогава какво му остава на горкия българин?
0: Вижте, той менталитетът е много крив по нашите географски ширини, защото ние продължаваме да гледаме на властта като на възможност за келепир. И това е първата асоциация, която правим, която ни се каже думата власт. Ние не виждаме във властта възможност за решаване на проблемите на хората. Не виждаме във властта възможност да се прави нещо, което да бъде инвестиция в бъдещето под формата на образование, на здравеопазване, на спорт, ако щете, въобще неща, които развиват обществото. И ако този модел ние в главите си не го пречупим, ние няма да можем да очакваме нищо добро.
1: Ма ние какви участници в този процес? Ние отишли сме на изборите, гласували сме по някакъв начин, но пълномощили сме някакви хора.
0: Да.
1: Повярвали сме на поредния спасител, който до голяма степен е станал спасител и благодарение на нашето разочарование от останалите партии. И сега какво?
0: Доверието е най-скъпата стока, не само в политиката, а изобщо в живота. Когато дадеш доверие на някого и кажеш, ето, вярвам ти, свърши тази работа, ти всъщност му казваш, прави каквото смяташ за правилно, прави каквото смяташ за добро. И ако това доверие бъде излъгано за пореден път, то ние ще продължим да се въртим в кръг, като това куче, което гони опашката си и като е захапе се доста още повече, защото разбира, че тази гонитба всъщност е безполезна и безплодна.
1: Днеска питахме нашите слушатели за бюджета, които са ни отговорили, че 64% очаква тези от гласувалите във Фейсбук бюджета да мине без корекции, 67% смята, че ще се случи обратното, толкова 71% в Екс смятат, че ще се промени, 86 в трех ще се промени, т.е. идеята беше на този въпрос да видим какво е усещането на хората и то го коментирахме и с вас в разговора. До сега знаем, че Борисов не обичаше да му викат под прозорците. Как ви се струва? Радев ще чува ли тези долу или по-скоро ще се възползва от това, което вие многократно казахте в този разговор, мнозинството, което му дава възможност дори да изглежда високомерно, да направи това, което е решил.
0: Опитвам се да се сетя дали има някой политик въобще в световната история, не само българска, който да обича да му викат под прозорците. Повечето не обичат. И то това е смисъла да им викаш под прозорците, за да ги накараш да направят нещо, което не искат да направят. Така че, мисля, че

0: където има протести, означава, че обществото е здраво, че има все пак гражданска, че има будни граждани, че има гражданска енергия, която може да насочва обществените процеси в една или друга посока. Много важно е наистина да има диалог между гражданите и избирателите. Говорили сме с вас на тема, че като ги изберат за депутати, те 4 години забравят да се виждат с избирателите си и се сещат за тях, чак като наближат пак избори. Обществените обсъждания, които са важни за всеки един закон, също много дълго време аз не съм чул да има закони, не, които да са приети.
1: Покъсата писта върви.
0: Да, всичко нещо днеска ми е хрумнало, утре го гласуваме. Не. Това е по-важният диалог. Ако този диалог съществува, тогава гражданската енергия ще бъде по някакъв начин впрегната да работи за добро на обществото. Ако не, протестите, както виждаме, могат много успешно да свалят
1: правителство. Аз така като ви разбирам, явно по-добре е да са по-начесто изборите, защото това е възможност по-често да се виждат избирателите с гражданите, защото иначе като са онези традиционните на 4 години, то съвсем се откъсват.
0: Ами проблема е, че когато ги срещнеш в предизборна ситуация, те са склонни да лъжат. А ако е малко след изборите, тогава са по-смирени някакси. Виждате ли как веднага след като ги изберат, тия всичките кресливи кандидати за депутати някакси се смиряват и почват да гледат така тъжно и да викат, ми то сега какво ще правим ние, ми то е много сложно, ми то не е точно така, както си го мислихме. Така че по-добре е да ги срещаме след изборите, а не преди изборите.
1: Благодаря ви, Васи Ромахов.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Тази събота в Небес българските музиканти ще почетем големия композитор Красимир Кюркчийски, от чието рождение се навършиха 90 години. Той разказваше със звук една красива приказка, базирана на богатството на нашия фолклор. Ще си припомним неговото гостуване в предаването от 2005 година, едно от редките му интервюта, които днес се пазят в Златния фонд на радиото. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт, с изкуството на Красимир Кюркчийски и с мен Татьяна Иванова.
8: Интересни времена.
1: Днес е Силвия Петрова.
9: Очаква се през август парламентът на Швеция да одобри законопроект, предвиждащ възрастта за носене на наказателна отговорност при тежки престъпления да се намали от 15 на 14 години. Целта е да се пресече практиката престъпни мрежи да използват деца като наемни убийци или за бомбени атентати, възползвайки се от тяхната безнаказаност. Досегашните поправителни домове се оказаха безсилни. Вместо места за ресоциализация, те често се превръщаха в инкубатори за нови членове на бандите. Шведският министър на правосъдието Гунар Стрюмер обяснява суровата статистика.
10: Моделът, който действаше до сега, не успява да се справи с непълнолетни, които извършват тежки престъпления, нито за да се предотврати въвличането им в подобна престъпност, нито за да бъдат реабилитирани деца, осъдени за тежки престъпления. Повечето от 15, 16, 17 годишните, които в момента изтърпяват наказания в институции за младежи от затворен тип, отдавна са известни на социалните служби. От тези, които имат връзки с банди, над 90% извършват престъпления отново. Това са ужасяващи числа. Те отразяват сериозен провал на нашето общество и правната система.
9: 8 от съществуващите затвори са натоварени с задачата да подготвят специални сектори за деца, където те ще бъдат държани отделно от възрастните лишени от свобода. Сред тях е и затворът Розерсберг, намиращ се северно от Стокхолм, където ежедневието на децата ще бъде строго разчертано. Килии от 10 квадратни метра, пребоядисани в успокояващо зелено, телевизор и обща баня, собствен двор и класна стая на всеки етаж. Директорът на затвора Габриел Весман описва режима.
5: Ще ги будим в 7 сутринта за закуска. Училището започва в 8 часа. Имаме няколко учители, наети от затворническата служба или които предстои да бъдат наети за тази задача. И те ще се занимават с учебния процес. Това е просто обикновено начално училище и те ще бъдат в малки групи в класните стаи по 6 души.
9: За всяко дете са предвидени двойно повече надзиратели, отколкото за възрастните. Те ще бъдат с тях навсякъде, за да се гарантира, че посещават училище и пишат домашните си. Непълнолетните ще бъдат заключвани в килиите си между 20 часа вечерта и 7 сутринта. Реформата обаче е противоречива. Повечето от десетките организации и институции, консултирани по предложението, включително и администрацията на затворите, се обявиха против мярката, която мнозина смятат за контрпродуктивна. Юлия Хьогберг, юрист към организацията за детски права БРИС.
11: Виждаме риск както за самото дете в момента, така и в дългосрочен план. Това може силно да повлияе на способността му да се развива и да се върне към живот без престъпност. Освен това, решението да се намали възрастта за наказателна отговорност ще подкопае репутацията на Швеция като пионер в областта на детските права.
5: Да заключваш хора противоречи на човешката природа, така е. А когато става въпрос за млади хора, е ясно, че може да се усеща още по-тежко.
9: Съгласен е и директорът на затвора Розерберг. Дясното правителство, което дойде на власт с обещание да се бори с престъпността, се опитва бързо да прокара множество реформи в различни области преди парламентарните избори през септември, отбелязват наблюдатели. Докато Швеция затяга законите, британската столица се бори с друг феномен, в който главни действащи лица отново са подрастващите. В Лондон тинейджери с електрически велосипеди са се превърнали в истинско изпитание за полицията. Градът вече е известен като европейската столица на кражбите на телефони. Борбата се води с дронове, софтуер за разпознаване на лица и специални прихващащи екипи. Една от най-известните жертви беше бившият главен политически съветник на премиера в оставка Кир Стармър, Морган Максуини, чийто телефон беше откраднат през октомври. И макар кражбите да са спаднали с 12% за година, мащабите остават стряскащи. Задигнатите на улицата телефони са част от глобална мрежа за контрабанда, стигаща до Китай. Обикновено крадците получават между 100 и 200 паунда за един телефон. Детектив Гарет Гилбърт, който ръководи операциите в едни от най-засегнатите райони, пояснява.
12: Като цяло това са тинейджери, привличани от по-големи организирани престъпни групи. Макар да мислят, че извършват едно малко, незначително, изолирано престъпление, всъщност то е част от по-голяма мрежа. Мрежа, която води нагоре към организираната престъпност. Компонентите се разпространяват навсякъде. Когато сме проследявали телефони, сме установявали, че се намират в товарни контейнери в други държави. Сам по себе си телефонът е изключително ценна сток. Отминаха времената, когато се крадяха портфейли за по 20-30 паунда вътре. Един телефон съдържа богатство от данни, информации и финансови ресурси, които могат да бъдат извлечени. Всички ние го осъзнаваме и работим заедно, за да сведем това до минимум, както и с мобилните оператори, които променят настройките за сигурност, за да направят отключването, използването и препродажбата на откраднати телефони все по-трудно за престъпниците.
9: Случаите в Стокхолм и Лондон очертават тревожна тенденция. Организираната престъпност в Европа става все по-млада и по-дръзка. И докато политиците спорят дали решението е в по-строгите присъди или в засилената полицейска охрана, обществото остава пред трудния въпрос как да защити децата си от това да се превърнат в инструменти на насилието.
13: Красимир Зафиров беше звукорежисьор, Марина Великова избираше музиката, Калина Стоянова, редактор на предаването, и Евелина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Силвия Великова, приятен ден от нас.

0: horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Исторически рекорд е поставен при колоиздачите в обиколката на Витоша. Йоана Вълканова стана първата жена, която измина близо 100-километровото трасе за по-малко от 5 часа. Точното и време е 4 часа 48 минути и 27 секунди. Още за планинския ултрамаратон, който започна в 6 часа тази сутрин, от редактора Таня Иванова.
1: Йоана Вълканова подобри собствения си рекорд, поставен миналата година, когато финишира за 5 часа 3 минути и 52 секунди. Сега 18-годишната колоездачка за първи път премина психологическата граница от 5 часа и подобри рекорда с над 15 минути. При мъжете тази година най-бърз беше Виктор Енев, който завърши с време 3 часа 52 минути и 27 секунди. Рекордът останал у Емил Стойнев, който миналата година финишира с 5 минути и 31 секунди по-рано. До вечера, минута преди полунощ, е стартът при скороходците в обиколката на Витоша, както и на участниците във втория етап на дуатлона. Тази сутрин дуатлонците обиколиха Витоша с велосипеди, а нощес ще бягат по близо 100-километровото трасе. Очаква се сухо време и възможности за нови рекорди, вероятно при жените бегачи. За новините Таня Иванова.
0: Завеждащият хирургичното отделение на Пазарджишката болница доктор Георги Стоилов отхвърли обвиненията за лошо състояние на отделението и за начина, по който са лекувани пациентите. В сигнали до Министерството на здравеопазването и до Общинския съвет се твърди, че заплащането на част от лекарите и условията, при които те работят, са лоши. Финансовите отчети опровергават подобни твърдения. Още по темата от кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова.
2: Според финансовите отчети, състоянието на хирургичното отделение и на болницата като цяло е добро. Справките бяха представени пред общинските съветници, тъй като община Пазарджик е акционер в здравното заведение.
3: Към настоящия момент отделението е с най-добри финансови показатели за МБАЛ Пазарджик, с 6-кратно увеличен финансов резултат за периода 2019-2026 година. Повишение с 25% броя на леглата в отделението. Оперативните критерии за трето ниво на компетентност са постигнати. Отделението е проверявано от Агенция медицински надзор, при което не са установени нарушения.
2: Каза доктор Георги Стоилов от Пазарджик Невена Петрова.
0: Министерството на културата в Гърция отново предлага частни обиколки на Акропола в Атина. Цената за група до петима души вече е 5000 евро, а приходите отиват за опазване на културното наследство. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Високата цена не отказва посетителите да разгледат Атинския Акропол без шум от други туристи. От началото на туристическия сезон тази година са реализирани вече над 80 частни обиколки. Засилен интерес на туристите съвпада с важен етап от реставрацията на Партенона. След 220 години беше възстановена западната фасада на храма. Акропола в Атина е един от най-посещаваните археологически паметници в света. Цената на билета е 35 евро, необходима обаче предварителна резервация. От Гърция Катя Паева.
0: И пътна информация. Движението по пътя Видин-Монтана, което беше спряно в района на град Дунавци, е възстановено. По-рано, заради катастрофа в участъка, беше въведен обходен маршрут. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
5: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, драги слушатели, аз съм Юлия Гаддерова и в днешното издание на Имат ли песните спиране ви предлагам да чуете запис от 15-тият гала концерт и награждаване на лауреатите от класацията на тъпяване. Единствената по рода си платформа, която дава възможност на професионални творци и изпълнители да представят музиката си пред вас в ежемесечна битка за вашите гласове. В събитието, което се проведе на 5 юни, участие взеха Академичен народен оркестър към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство град Пловдив с диригент професор доктор Владимир Владимиров. Учениците от Национално училище по фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов. Учениците от Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен с ръководител доктор Владимир Величков, както и етнодуета Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Оставяме ви в тази звездна и много талантлива компания. Приятни минути! Добре дошли, скъпи гости, в Дом на културата Средец. Здравейте и вие, уважаеми зрители на платформата Бинар. Може да ни гледате благодарение на колегите Кристина Костова, Виктор Роев и Михаил Михов. Предстои ни едно прекрасно изживяване. За 15-ти път лауреатите на класацията на тъпяване ще получат пред вас красивите статуетки, дело на художничката Александра Гайдова и най-важното – вашите аплодисменти. На сцената с нас тази вечер ще бъдат и музикантите от Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев Пловдив, с диригент професор доктор Владимир Владимиров. Аплодисменти за тях. Веднага им даваме възможност да ви очароват с музиката си. Ще чуем Стефанови мелодии, музика Марк Дяков. Свири прекрасния наш оркестър.

0: В историята на празника, който ще се случи тази вечер на сцената, ще ви водим ние, Юлия Гаддерова и аз, Ивайло Маджаров. Важни фигури в класацията са колегите Илка Димитрова, която много назад във времето е започнала класацията като продукция само на БНР в предаването «Само ново», и колегата Валентин Атанасов, който е инициатор на публичното връчване на наградите в рамките на гала концерта. Аплодисменти и за тях! Надпяване се развива и израства и вече две години звучи по двете големи програми на Българското национално радио – Хоризонт и Христо Ботев, като дава възможност на вас, нашите слушатели, да чуете и подкрепите музиката на любимите си изпълнители, на младите надежди и на онези, които не се страхуват да търсят нови музикални хоризонти.
1: Надпяване може би е най-искрената и вярна оценка за нашите изпълнители, понеже е дадена от слушателите и ценители на фолклорното изкуство. Тази вечер ще връчим 12 награди в 6 категории на артистите, които вашите гласове изведоха на предна позиция през изминалата състезателна година. Нека не губим време и да поканим на сцената Валерия Николова, заместник главен редактор в програма Хоризонт, направление Актуални предавания, за да връчи наградите в първата категория от надпяване жени солисти.
0: Симона Станоева е изпълнението и песента «Не ти ли е жално» в аранжимент на Георги Андреев, което открадна вашите сърца. Симона Станоева е родена в град Кюстендил и от малка се занимава с народно пеене, като е част от фолклорната формация «Фолк Арт» под ръководството на Адела Хараламбиева. Заповядай! Средното си образование завършва в гимназията Неофит Рилски в Кюстендил със специалност цигулка. Тя е била част от хор «Космическите гласове» с диригент Ганчо Гавазов, хор майстор и солист на хор «Нуша» с диригент Нели Андреева и трио «Фида». Понастоящем е хор майстор и солист на Софийския камерен хор Васил Арнаудов с диригент професор Теодора Павлович. Също така е част от трио «Идна» заедно с Марина Маринова и Виктория Ризов. Аплодисменти за Симона.
2: Дами и господа, скъпи гости, музиканти, колеги, уважаеми скъпи приятели, всички, които сте тук на този своеобразен празник, който благодарение на колегите, на които дължим съществуването на единствената порода си класация за фолклорна песенна традиция, надпяване, която се излъчва и по двете национални програми, програма Хоризонт и програма Христо Ботев. За мен е чест да бъда тук и да връча това отличие на Симона с наистина преклонение пред труда и, разбира се, таланта, който тя показа. И това е наистина едно заслужено отличие, имайки предвид, че е дадено от нашите слушатели. Всъщност надпяване е най-силната ни връзка с българските слушатели, не само тук в страната, но и по света, тъй като ни слушат в всички точки, където има български общности. И искам да кажа, че това, на което сме свидетели тук сега, е още едно доказателство, че Българското национално радио е съкровищницата, която пази и предава на поколенията именно традицията, българската фолклорна песенна традиция. И не на последно място, искам да споделя нещо лично, което ме кара да се вълнувам още по-силно, а именно, че в моето семейство имам много близки хора, които имат отношение именно към българския фолклор, българската песенна традиция. Моя дядо Танио беше виртуозен изпълнител на гайда и наистина, когато засвирваше, дори птиците спираха да пеят. Моята Леля Славка, тя е вече на 82 години, но продължава да изпълнява народни песни, да участва на фестивали и да печели награди. Така че поздравления за всички, които участват в класацията и, разбира се, на тези, които достойно печелят днес отличия. Благодаря на всички и на добър час!
0: С
3: Сърдечно благодаря за тази награда. Това е изключителен момент за мен, защото тя се появи в така много труден за мен период и подкрепата на всички, които гласуваха за мен, ми даде сили да продължа напред по своя път. Искам да благодаря на екипа на фолклорна класация на пяване за труда и любовта, с която съхраняват и популяризират българския фолклор, на Нели Андреева за възможността да изпея тази песен и, разбира се, на Георги Андреев за прекрасния аранжимент. Благодаря отново сърдечно.
1: Втората първа награда в тази категория отива при Таня Скечелиева, която е родена в Златоград, завършва музикалното училище в Широка лъка и музикалната академия в град Пловдив. Тя е един от най-разпознаваемите и обичани гласове от Родопите и е така от времето, когато едва 4 годишна с изпълнението си на песента "Излел е Делю Хайдутин" впечатлява публиката. Днес тя е солист на хора на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев и е популярен изпълнител и носител на прекрасната родопска народна песен. За съжаление, Таня е възпрепятствана и тази вечер не е сред нас, но ние поемаме ангажимента тя да получи своята награда. А сега искам да поканя на сцената онези млади хора, които за огромна наша радост следват примера на творци като Таня и всички, които преди тях са огласили долината на река Широколъшка, вървейки всеки ден към училището, което сбъдва мечти и дава крила. Наши гости са възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов. Аплодисменти за тях. Това са инструментална камерна група в състав Алекс Колев, Николай Мечев, Владимир Ганев, Калоян Минчев, Красимир Арабоджиев, Самуил Тодоров. Солистка ще бъде Лилия Линова, ученичка от 10-ти клас, с песента от репертуара на Радка Кушлева "Галени гаса низьомът".

Още една солистка ще чуете, скъпи слушатели и зрители днес. Виктория Танева от 9-ти клас. Тя ще изпее Левен Тодор. Автор на песента е Тодор Кожухаров.

0: Благодарим ви, талантливи деца. Отново ще ги видим на сцената малко по-късно, а сега е време за още награди.
1: За да раздаде призовите места в следващата категория от надпяване, която е мъже солисти, искам да поканя на сцената председателят на Съюза на българските музикални и танцови дейци Станислав Почекански.
0: Ето и кои са мъжките гласове, покорили сърцата ви през изминалата година в надпяване. Той идва от морето и носи странджанската мистика в сърцето и песните си. Успоредно с музикалната си кариера е преподавател и активен деец за съхраняване на българските традиции. Заместник-председател е на Тракийското дружество Странджа и организатор на различни фолклорни събития. Да посрещнем с аплодисменти Лазар Налбантов. Ето го. А песента, която му спечели вашата любов, е Събрали ми се с аранжимента на Николай Паскалев.
2: С особено вълнение връчвам тази награда именно в годината, когато Съюзът на българските музикални и танцови дейци чества своята 125 годишнина. Честито и на добър час!
3: Благодаря много на всички слушатели. Тази награда всъщност е награда за песента на Странджа, за нашия прекрасен странджански фолклор. Дано да прибъде през годините и вековете.
1: Един от младите шопски изпълнители, запазващ стилното и автентично пеене в своите изпълнения, е следващият ваш избор и победител в категорията мъже солисти. Израснал е в град Радомир, завършва музикална паралелка при Лили Симова в град Перник, след което Югозападния университет в Благоевград със специалност музикална педагогика и народно пеене. През годините е участвал в много конкурси, където винаги печели първи места. Ученик е на голямата граовска певица Павлина Горчева, а както се казва, крала е от извора за наяд, защото той е имал близки срещи с певиците Кремена Станчева и Славка Секутова. Това е Димитър Лукарски.
4: Искам да благодаря на всички радиослушатели, които са гласували за мене. Благодаря и на моя аранжор Мартин Владимиров, който е от няколко години вече част от оркестра на Българско национално радио. И пожелавам на него и на всички негови колеги, и на всички радиослушатели да бъдат живи и здрави и много щастливи.
0: Време за още музика и още скъпи и талантливи гости на нашата сцена. Каня при нас цветни и много вдъхновяващи младежи, за да посвирят с техните медни кавали и тамбурата, разбира се. Много важно, заповядайте, деца. Това са кавалджиите Огнян Мандрачелов и Никола Папуков и тамбуриста Габриел Христов. Техен ръководител е доктор Владимир Величков. Ще чуем в тяхно изпълнение неговата композиция «Плевенска ръченица».

0: Благодарим на динамичното трио Огнян Мандрачелов, Никола Папуков и Габриел Христов с ръководител Владимир Величков. Аплодисменти още веднъж за тях. А сега каним на сцената солистката на Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев. Кремена Сакаджиева, за да изпее «Извор вода извираше», аранжимента е дело на Иван Рамов.
1: Секунда.

0: Годишната церемония по връчването на наградите в класация надпяване пак ни събра лауреати, гости, изпълнители и ценители на хубавата народна музика. Благодарим на виртуозите от оркестър, от Академичния народен оркестър към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев, с ръководител професор доктор Владимир Владимиров. Нека ги аплодираме още веднъж. Страхотни са.
1: А сега искам да поканя Владимир Владимиров да връчи наградите в следващата категория. Това съвсем не е случайно. Като диригент, композитор и изпълнител, той има ясен поглед върху творческия процес и съвременните изисквания за качеството в инструменталната музика. И е съвсем подходящо той да връчи наградите в категория инструментална музика на своите колеги. Заповядайте.
0: Той ни изненадва от другата страна.
1: Обещаващ млад гадолар със собствен стил, автор на музика и аранжименти, той развива таланта си като студент в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, в класа на Христина Белева. Лауреат е на много престижни фолклорни форуми и целеустремено покорява професионалните върхове. Участник е в различни проекти в колаборация с водещи музиканти, а от 2021 година е солист, оркестрант в Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. В момента слушателите по радиото надали ще успеят да го видят, освен нашите зрители тук, но Мартин Владимиров е застанал плътно зад Любомир Владимиров. Тук също можем много да кажем какво е неговото отражение. Каним при нас младия гадолар, за да получи своята награда.
2: С Мартин, може би преди месец бяхме заедно на сцената в Пловдив. Той свири с нашия оркестър. И искам да кажа, че неговата енергия и талант са завладяващи на сцената. Пожелавам му наистина сила, дразновение и вдъхновение. И вярвам, че ще бъде един от гадуарите, които ще чертаят пътеките на това изкуство за бъдеще. Поздравление! Голямо удоволствие!
3: Благодаря много за тази хубава награда. Благодаря на слушателите, които са гласували за пиесата «Шопски мелодии». Искам да посветя тази награда на човекът, който е създал тази пиеса, моя идол и кумир, от когото съм се учил, Атанас Вълчев. Той заслужава това нещо. Искам да благодаря също на хората, които участваха в записа на пиесата, Станислав Атанасов и Ангел Крумов, моите колеги. Също и човекът, при който записахме тази пиеса, е тук сред нас, Наско. Също благодарности към него. И не на последно място, тук сред нас е и един мой така приятел, ментор бих могъл да нарека, Любомир Владимиров, който искам да му благодаря, че така ми показа пътя към старите майстори. Благодаря. Благодаря на всички.
1: На Любо няма да даваме думата, че още един час имаме какво да си говорим.
4: И повече даш.
0: Втората награда в тази категория отива при един различен български музикант, мултиинструменталист, композитор, мастеринг инженер и преподавател по компютърно музициране, както и изключителен професионалист в създаването на музикален софтуер с лична кауза да съхранява българския фолклор. Той притежава собствен бранд за семпли, който се използва от музиканти по цял свят и неспирно твори и се развива, подкрепяйки проектите на множество други български музиканти. Добре дошъл, казвам, на Иван Ковачев, чак от Габрово. Заповядай при нас. Граловски танц е избраното от вас произведение, което вие награждавате тази вечер.
2: Събития като това са повод не само да се раздадат наградите, които наистина са чудесни, да си посвирим, но и да се видим, да си кажем по някоя хубава приказка, защото ние сме така не много широк кръг почитатели, любители, изпълнители на фолклорната хубава българска музика. И ето аз и да се запознаем. От много време искам да се запозная с Иван. И това е чудесен повод да му връча наградата, освен всичко. Поздравявам ви.
5: Да, благодаря. Искам да благодаря на господин Владимиров, на екипа на Националното радио и на всички слушатели, които са гласували за това парче инструментална музика, Граулски танц, който много отдавна композирах през далечната 89-90 година. И тогава бях много щастлив, защото беше издаден на едни от първите компакт дискове, продуциран от холандската продуцентка Бианка Ди Йонг, в CD-то, което се казваше Movements, а тя представи балканска музика и това парче попадна в това CD, за което тогава млад студент в академията беше голяма гордост за мен. Аз лично съм се разстроил на три фронта, тя Юлия спомена, софтуерно разработване на виртуални оркестри, виртуални хорове, ала тип мистериите на българските гласове, които в момента се прави филмова музика по цял свят, кино, изкуство и така нататък. Поддържам огромно студио за звукозапис на ансамбли. Много колеги участват в тези проекти и съм щастлив, че до ден днешен успявам да намеря време за тази дейност, но тази награда ме симулира да отделя на третия фронт повече време, да композирам повече време, защото през тези последни 25 години, като че ли по-малко ми остава време за композиране, но през последните 10 години се фокусирах върху акапелна четиригласна музика и специално за квартет Българка Джуниор наскоро написах две песни. И това много ме радва и тази награда ще ме стимулира да композирам повече народна музика. Благодаря ви за вниманието.
0: Сбъдваме мечти. Ето на професор Владимиров му сбъднахме една мечта.
1: А сега да поканим отново на сцената учениците от Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка, за да чуем тяхното изпълнение на Шарено хоро. Автор на музиката е Стоян Пауров.
0: Аплодисменти за тях.

Благодарим на инструменталната група от Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка и солистите Преслава Кънева от 8 клас и Виляна Генова от 10 клас. Техен ръководител е Ганчо Гавазов. Аплодисменти за него.

0: А сега дойде ред и за наградите в категорията ни вокална музика. Една материя, която само тези, които владеят, знаят колко трудно се достигат висините в изпълнението й. Колко е важно с кого, също толкова е важно е как и защо правим всяка следваща крачка към това финно и толкова ювелирно изкуство. Може би тук най-изчерпателно обяснение ще получим от наградените в тази категория. При нас на сцената, молим да се качи, инженер Радка Стаменова, дъщерята на незабравимия Цвятко Благоев, председател и на едноименната фондация.
1: Вая квартет е български женски вокален ансамбъл, създаден през 2009 година. Певиците се обединяват около идеята да популяризират българския фолклор чрез съвременни вокални аранжименти и новаторски подходи към традиционното пеене. Освен концертна дейност, те провеждат и майсторски класове по българско традиционно пеене и специфични вокални техники. Репертуарът им включва обработени народни песни от различни фолклорни области, както и съвременни аранжименти на български композитори. А звученето им съчетава традиционни вокални техники с модерни хармонични решения.
0: Сред нас, случайно или не, е диригентът на формацията Ганчо Гавазов, когото каним при нас, за да приеме наградата.
2: Може малко да му свърща. Скъпи дами и господа, за мен е удоволствие и чест да бъда на тази сцена и да връчвам награда от името на фондация Цвятко Благоев, която създадох на името на баща ми, един от основателите на ансамбъла за народни песни към Българското радио и телевизия през 1952 година. Фондация Цвятко на Благоев направи документален филм «Народната музика е животът ми» за историята, за развитието на ансамбъла за народни песни от създаването му през 1952 година до наши дни. Този филм с много голям успех се прожектира в България, в Австрия, в Германия, в Испания, също в Лондон и в Италия предстоят представяния. Бих искал да използвам случая, за да съобща, че фондация Цвятко Благоев организира безплатни курсове за младежи ученици от 7 до 15 годишна възраст, които ще бъдат обучавани от виртуозите, солистите на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, Недялко Недялков Кавал, Марин Владимиров Гадулка и Петър Миланов Тамбура. Тези деца, надяваме се, че след време, когато Българското национално радио, освен фестивал-конкурс, има надпяване, направи фестивал-конкурс на свирване, се надяваме да спечелят награди, защото тези виртуози искат да подготвят за Оркестъра за народна музика към Българско национално радио кадри, за да продължава той да е един от най-известните, най-успешните оркестри в България и известен в чужбина. А сега бих искала да поздравя печелившите наградата. За мен е удоволствие и чест да ви я връча и да ви пожелая много, много бъдещи успехи и много награди. Заповядайте.
3: Ако позволите да споделя и аз няколко думи. Първо искам да благодаря за наградата на госпожа Стаменова, че я връчи. Второ искам да благодаря за поканата да бъдем част и като изпълнители днес на днешния празник, а и като част от вашите фолклорни предавания, които изнасяте. Да ви благодарим, че сте медията, която разпространява не само хубавата народна музика, ами съвременната музика, вокална, инструментална, солистична. И да ви пожелая за напред дълги години да продължавате с този хъс и емоция да създавате тази класация на отпяване и да бъдете така стожери за фолклорното изкуство. За мен е една изключителна чест и привилегия тази вечер да съм тук между моите учители, между хората, които са били наши ментори, макар и несъзнателно ние се опитваме да подражаваме на вас, на именити изпълнители, на именити диригенти и творци, и аранжори. Като човек, който е създал аранжимента на тази песен, мога да кажа, че това е квартета, с който аз започнах да правя аранжименти на фолклорни песни и им благодаря за това, че изпълниха и че ми се довериха не само тази, но и много други песни. Здраве за всички и много хубава музика за напред!
1: Хайде сега обратно! А втората ни награда отива при състав с вече доста дълга история. Създаден през 2002 година от диригента Илиан Ирочки, в редиците му влизат както професионални, така и непрофесионални изпълнители, които обаче много обичат народната песен и хоровото музициране. Само няколко месеца след сформирането си те печелят златен медал на първия национален фестивал в Неделино, където представят уникалните видове двугласно пеене, като на Ацане, на Високо, Неделински и Шопски двуглас. Първата им голяма изява е съвместен великденски концерт с хора на ансамбъл Тракия, изнесен в Благоевград. Те са част и от тържествени концерти в община Благоевград и неоспорими пазители на фолклорното наследство. За да получи наградата в категория вокална музика, каня при нас на сцената Илиан Ирочки, диригент и създател на формацията.
4: Благодаря на слушателите, на екипа на класацията на пяване. С удоволствие приемам от мое име и от името на моите момичета тази награда. Ние, които творим в провинцията, много често оставаме в периферията и е много приятно, когато бъдем забелязани. Благодаря на всички.
2: Желаем ви аз много бъдещи успехи. Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Напрежението в Близкия изток отново се повиши, след като Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушаване на меморандума за разбирателство, който подписаха преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Ормузкия проток плавателен съд. Подробности в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
3: Танкер съобщи, че е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания, плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не са докладвани екологични щети след удара. Иранската държавна телевизия съобщи, че повече кораби са започнали да искат разрешение за преминаване на Ормуз, след като Техеран е произвел предупредителни изстрели срещу съдовете без разрешение за транзит. Информацията за обстрела беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Техеран изстреля множество дронове срещу Бахрейн, съобщи Външното министерство на кралството. Това е крещящо нарушение на суверенитета на Бахрейн и ясна заплаха за сигурността на неговите граждани и жители, се казва в изявлението. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток. Заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей подчерта, че всяко нарушение ще получи бърз и решителен отговор. По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Вице-президентът Джей Диванс коментира, че Иран може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането на примирието, и подчерта, че насилието ще бъде посрещнато с насилие. За новините Лилия Димитрова.
2: Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
4: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. Ударите бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините е Елизабет Гогова.
2: Разположените на летище Васил Левски в София американски военни самолети започнаха да се изтеглят. 4 от тях вече са отлетели, като се очаква и останалите да отлетят до понеделник, съобщи Министерството на отбраната. Преди месец правителството удължи разрешението за престоя на въпросните самолети до 30 юни. До 15 самолета цистерни имаха право да пребивават на Софийското летище от края на февруари по искане на Съединените щати. Властите отричат тези самолети да са участвали във военни действия срещу Иран. Обсъждат се 2 варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ, отпускана заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток.
5: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
2: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при посещение в Кюстендил. Тежка катастрофа с тир и три леки коли се размина без жертви на пътя Кюстендил-Дупница край Невестино. Инцидентът стана с нощи около 21 часа и 30 минути. Нанесени са значителни щети и на четирите автомобила. Тирът е със сръбска регистрация. Причините за катастрофата се изясняват. Часове наред движението в двете посоки беше пренасочено по обиколни маршрути. Вчера стана ясно, че министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на магистралите Тракия и Струма. И на двете магистрали през седмицата станаха тежки катастрофи с тирове. При едната от тези катастрофи загинаха трима души, включително две деца. През последното денонощие в страната са станали 25 тежки катастрофи. Има един загинал и 30 ранени хора. От началото на годината, във войната по пътищата в България, живота си са загубили 215 души. Подробности за снощната полицейска акция в Несебър се очаква да бъдат обявени в понеделник. Към момента се знае само, че има задържани. По неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 в района на Петрич и от 8 градуса навръх Мусала до 19 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се променя съществено. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, след плане над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, в София около 32, по-ниски ще остават дневните температури по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Маюна за краси. Класа за вашата маса.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Световното първенство по футбол е тук.
3: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
2: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
3: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Предаването е «Имат ли песните спиране?». Слушаме запис от гала концерти и награждаване на лауреатите от класацията на пяване. Останете с нас.
1: Сега нека отново да поканим на сцената нашите гости от Националното училище за фолклорни изкуства «Широка лъка». Четири прекрасни момичета: Лилия Линова, Мария Гивечева, Петя Николчова и Кристияна Пандурова, които заедно с Самуил Тодоров и Николай Мечев ще изпълнят и Бишага. Обработката е на Димитър Христов.

0: давай!
1: Аплодисменти за тези прекрасни слънчеви деца от Национално училище по фолклорни изкуства Широка лъка. Чухме песен на Илиян Юручки за топали тъпане. Благодарим още веднъж.
2: А сега, преди да пристъпим към връчването на наградите в следващата категория на надпяване, искам да поканя на сцената едно различно трио. Преслав Стефанов – кавал, Моника Иванова – гадулка и Алекс Капинчев – пиано от Националното училище по изкуства Панайот Пипков – Плевен с ръководител доктор Владимир Величков. Те ще изпълнят пиесите «Каменовата» и «Павликенска игра». Автор на музиката е Владимир Величков.

0: Аплодисменти за тези прекрасни деца. Национално училище по изкуствата. Град Плевен, благодарим ви много. Оказва се, че българската народна музика и музикантите, творящи в този жанр, са много търсени и предпочитани в света. Когато става дума за нещо иновативно и различно, мистична, уникална, разказваща истории е нашата музика. Това е музика на всички времена. За радост има творци, които не се страхуват да променят облика и да я правят любима и съвременна. В категория нова авторска и етномузика даваме възможност на вас, слушателите и на авторите, да покажат народната музика във всичките й измерения.
1: За да награди вашите избранници, на сцената каниме доктор Владимир Величков, един от изявените иноватори в фолклорното изкуство, експериментатор и фин познавач на тази материя.
0: Наградата, която ще дадем сега, отива при един млад музикант, който е роден в Пловдив, в семейна среда на музиканти. Той казва: още от малък съм закърмен с българския фолклор. Вкъщи постоянно се пееше и свиреше. За първи път хванах кавал на 4 години. Татко ми нареди пръстите и той ми даде основата. Музикалната грамотност и овладяването на инструмента започва в ранните ученически години. Учи солфеж и пиано в Пловдивското музикално училище Добрин Петков, а в първи клас постъпва в соло Любен Каравелов в Пловдив с разширено изучаване на народна музика, където баща му е преподавател по кавал. Той живее и работи в градска среда, но има особен интерес към старата фолклорна музика и старинните стилове в кавалджийството. Един кавалджия трябва да запази истинския стил от едно време. От старите кавалджии, като Никола Ганчев, Драган Карапчански, Стоян Величков и така, докато един ден не изгради свой собствен стил, казва Георги Добрев. Той продължава да следва принципите си и интересите си и се развива в избраната посока бързо и динамично.
1: Георги Добрев не е сред нас тази вечер, защото разпръсква чар и музикална магия в Берлин, но приятел и негов съмишленик Мартин Владимиров ще дойде, за да получи наградата и да му я предаде.
0: Аплодисменти отново за Марти.
2: Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добър вечер на всички радиослушатели и зрители на Радио Бинар. За мен е изключителна чест и удоволствие да връча тази награда на един млад и много талантлив кавалджия, който има всички качества и перспективи да успее да се развива както в традиционната фолклорна кавалджийска музика, така и в етномузиката, или както вече е прието в доста световни музикални институции, тази музика вече да се нарича глобална. За мен е удоволствие именно на Георги Добрев, по-точно не на Георги Добрев, а на Мартин, неговия приятел и колега, да връча тази награда. Защото именно нашия фолклор и неговата симбиоза и интеграция с световните музикални жанрове го правят много разпознаваем за една много по-широка световна аудитория, което е много добре както за нашето инструментално и певческо изкуство, така и за нашата държава. Благодаря ви.
0: Благодарим много. Дай им още една награда, която сега ще връчим, и пак трябва вие, доктор Величков, да я връчите, няма как. Тази награда отива пред ни много цветни и много идейни артисти. Трио, което обединява разнообразния си музикален опит в уникално и смело звучене, преплитайки богатите традиции на българския фолклор с съвременна естетика на електронната музика, каня на сцената Три Гайда. И те ни изненадват в различни посоки, гледаме. Заповядайте.
3: Здравейте на всички, дами и господа. Аз ще се опитам да бъда кратка, доста се притеснявам. Искам много да благодаря на всички слушатели, радиослушатели и почитатели, които са гласували за нас. Честно казано, когато разбрах, че сме включени в тази класация, бях доста изненадана, защото нашата група, или по-скоро групи от този тип, винаги сме малко в периферията на такъв тип класации, си мисля, защото сме доста различни и не всеки ни разбира. Обаче, когато Юлето ми се обади да ми каже, че сме избрани да участваме, и след това, когато победихме, не сме си мечтали, честно казвам, да спечелим такава награда. И искам да благодаря на всички и да пожелая много, много здраве, много щастие, много вдъхновение и повече експерименти да се правят с нашия български фолклор. Има защо, наистина. Благодаря още веднъж.
1: И сега да облечем в музика казаните до тук думи за новаторското звучение на фолклора и възможностите, които дава на творците да го развиват. Добре дошли, казваме, на нашата сцена на Петър Йорданов Бъни и на Константин Кучев.

0: Благодарим. Благодарим. Константин Кучев, Петър Йорданов Бъни. Несоха малко мечтание и успокоиха пулса. Благодарим ви. Последната категория, в която ще дадем награда днес, но не по важност, разбира се, сме нарекли стари майстори. Нейна цел е да ни кара да помним и да познаваме тези, заради които ние сме тук и правим точно това – хубава народна музика. Да не забравяме примера и важността на първите. Двете награди в тази категория отиват при два колоса на народната песен. Това са Христина Лютова и Костадин Гугов. Аплодисменти!
1: За съжаление, техните близки не успяха да присъстват на церемонията днес, но ще получат красивите музикални статуетки на Александра Гайдова съвсем скоро, а ние ще отдадем почет към двамата незабравими творци с най-вълнуващото за тях. Аплодисментите за тяхните творци.
0: А сега е време за музика, или по-добре да кажем маестро музика, защото ще чуем изпълнение на Академичния народен оркестър с диригент професор доктор Владимир Владимиров. Ще звучи Харманлийска ръченица. Музиката е на Пейо Пеев. Солист е Лъчезар Йорданов.

0: Достигнахме до голямата годишна награда на класация над пяване. За да я връчи, каним Даниел Спасов, член на управителния съвет на Българското национално радио. Настоящата година е специална за мнозина, но има особено значение за света на българската музика, защото отбелязваме 90 години от рождението на един от най-вдъхновяващите и емблематични български композитори. Той проправи нов път в развитието на българската хорова музика, създавайки неповторим авторски прочит на традиционния фолклор. Творец с толкова ярък и разпознаваем почерк, че в началото новаторството му е посрещано с неразбиране и критика, а днес е признавано като една от най-значимите страници в историята на българската музикална култура. Роден е на 22 юни 1936 година в Троян. Завършва композиция в Българската държавна консерватория в класа на професор Панчо Владигеров, а по-късно специализира в Московската консерватория при великия Дмитрий Шостакович. Работи като диригент на оркестъра на Държавен ансамбъл за народни песни и танци Филип Кутев, а след това и като диригент на хора към ансамбъла за народни песни на Българското радио, който по-късно става световно известен под името «Мистерията на българските гласове». Сред безсмъртните бисери на неговото творчество са произведения като «Калиманко Денко», «Пиленце пее», «Исковед», «Заблялу ми яганце» и «Месечинколю». Именно тези шедьоври намират място в легендарната аудиопоредица на Марсел Селие «Мистерията на българските гласове», отличена с престижната награда Грами. Днес с признателност и преклонение си спомняме за големия български композитор и диригент Красимир Кюркчийски. За да получи наградата, при нас е Вихра Кюркчийска, дъщеря на знаменития композитор.
1: Уважаема госпожо Кюркчийска, страшно се радвам, че точно на мен се падна тази възможност да връча от името на ръководството на Българското национално радио наградата на незабравимия, неповторимия, вечния Красимир Кюркчийски. Имах щастието, аз наистина не знах на кого ще връчвам. Нещо ми ти викам, бе, коя е Кюркчийска?
0: Едни не знаят, че ще връчвам.
1: Така. Е, така е, като не са ни комуникациите, заради телефоните. Имах щастието не само да го познавам, правил съм 3 филма за него в БНТ, които са сега в Златния фонд, ще бъдат излъчени за неговата 90 годишнина. Имах щастието и да изпея един негов шедьовър заедно с Мистерията. Аз не познавам такъв композитор, който такива възторзи да е получавал на световните сцени. Виждал съм го лично. Защото много си разказват какви възторзи имат, ама то е друга работа. Така, и нямаше концерт, независимо дали е в Латинска Америка, дали е в Северна, когато идваха хора, които не знаеха за какво става дума, за да искат неговите партитури, нотите, за да пеят тези песни. Беше различен, не само като композитор, но и като човек. Строг, пиперлив език. Справедлив, да, но да не попадаш, той ми звън... Много сме си говорили вечер по телефона, като видиш нещо, така, кой ви каза да го пуснете това нещо? И аз почнам обяснявам, че това е различен поглед, ще спестя, ама много точен беше. С Викър често си говорим вечер, защото сме и приятели с нея, и той е честа тема от нашите разговори. Завършвам само с това, че това е от, той е от композиторите, които благодарение на тази божествена дарба, която имаше, няма такава хармония при друг композитор. Не знам как му се е получило. Това е дарба, това излизаше от душата му, имаше индивидуален подход към всяка песен, като към отделно художествено произведение, затова му се получаваха нещата. И той е от композиторите, които заедно с Филип Кутев и други колоси създадоха облика на българската национална музикална култура чрез тези шедьоври, които създаде. И още нещо ще кажа, което може би не знаеш, Марсел Селие одобряваше програмата на Мистерията, как да кажа, много зловещо я определяше. Пращаше едни точки, пазя ги, един ден ще ги покажа на тези, които много си преписват и си пишат съвременна история, да видят какво е писал на баща ти. Той даваше оценки от 1 до 21. Ако имаш под 10, си заминаваш. Много ми е интересно днес, ако трябва да даде оценки, какво ще стане. Това е друга тема. На баща ти винаги имаше, в жълто ги отбелязваше. Да, и по 6, по 6 такива. Тези, които са с по 2, Дора Христова беше мирно да не ги маха от програмата. Пасяки. Наистина, безсмъртен и вечен. Честито.
2: Единствено, което ми остава, е да благодаря на Българско национално радио. На теб, от името на Българско национално радио. Трогната съм. Наистина не знаех, че ще получавам награда. И то заради баща ми. Ами, предполагам, че той горе се радва. Благодаря ви още веднъж.
1: Ние благодарим, че е имало такива хора и такива творци, като Красимир Кюрчевски. Благодаря.
0: Истината е, че и той е и първият композитор, който започна да говори за Министерство на опазване на звуковата среда.
3: Много нужно.
0: И е много нужно, наистина.
3: Така е, така е. Аплодисменти още веднъж за тази велика личност. Поклон. Дойде време, скъпи наши гости, зрители, слушатели, за разлъка. Завършва нашата музикална среща, но вие продължавайте да сте заедно с нас на вълните на програмите на Българско национално радио. Винаги бъдете верен коректив и ценен спътник в музикалните ни пътешествия.
0: Благодарим на нашите гости, Академичен народен оркестър към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев Пловдив.
3: Аплодисменти за те.
0: С диригент доктор Владимир Владимиров. На прекрасните деца от Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов. На децата от Национално училище по изкуствата Панайот Пипков Плевен с ръководител доктор Владимир Величко. На Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Благодарим и на нашите домакини, на Дом на културата Средец и Минко Ламбов.
3: Който стои ето там и се прави, че не е там. Аплодисменти! Аплодисменти за колегите от екип Бинар, с помощта на които ни виждате тази вечер. Кристина Костова, Виктор Роев, Михаил Михов, те са пред вас. Аплодисменти за тях. Благодарим и на вас, наша фантастична публика. Благодарим, поклони пред вас. Винаги бъдете толкова емоционални, толкова заедно с нас.
0: Хубава вечер! Ви пожелаваме с Шопско ретро. Музиката е на Георги Андреев, солисти са Ивелин Райчев и Ясен Маринов, Академичен народен оркестър.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Вокалистката Адриана Бенова ни кани на вътрешно пътуване, започващо от импулса за свързване с другия човек до момента, когато границата между двамата се размива. В албума «Вътрешен свят» на нейния квинтет участват също така Калин Жечев, Ясен Василев, Атанас Попов и Борис Таслев, както и специалният гост Владимир Карпаров.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: Картини от една изложба.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Осъдената на 3 години и 6 месеца затвор, бивша служителка на МВР Симона Радева започва да изтърпява наказанието си. Тази сутрин тя е отведена в Сливенския женски затвор. Радева е осъдена за укривателство на Георги Семерджиев след причинената от него смъртоносна катастрофа на Софийския булевард Черни връх преди 4 години. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
2: От пресцентъра на Министерство на правосъдието потвърдиха пред БНР, че Симона Радева вече се намира в Сливенския затвор, където ще изтърпява наказанието си при първоначален общ режим. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. Според магистратите, Радева е действала напълно умишлено, помагайки на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх през юли 2022 година, при която бяха убити две млади жени на 21 и на 26 години. В мотивите си съдът подчертава, че бившата полицайка ясно е съзнавала както обществено опасния характер на деянието, така и тежките последици от него. Миналата година Върховният касационен съд потвърди 20-те години затвор за Георги Семерджиев. От Сливен Стоян Радев.
1: В правителството на Великобритания се обсъжда дали да бъде възстановена схемата за така наречената златна виза. Тя предвижда даване на гражданство на хора, които са готови да инвестират в страната. Преди 4 години схемата беше отменена поради опасения от проникване на мръсни пари от Русия. По темата кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Министърът на бизнеса Питър Кайл е казал на колегите си, че Великобритания е в брутална битка за глобални таланти и твърди, че може да се разработи система за хора, които наистина искат да инвестират в Великобритания и да се сключи социален договор с хора, които искат да дойдат с изключително богатство, като се затвори вратата за съпругите на олигарси и за измамниците. Идеята обаче е срещнала съпротива както от Министерството на вътрешните работи, така и от Министерството на финансите, които са скептични, че това би стимулирало икономическия растеж. Съгласно предложението, лица, които инвестират 5 милиона паунда в британски бизнес, биха могли да станат граждани на Обединеното кралство само за 5 години. На среща този месец, организирана от кабинета при условия на строга секретност, правителствената работна група за глобални таланти покани фирми за професионални услуги, данъчни експерти, икономисти и групи на гражданското общество да обсъдят идеята за възраждане на бързия път към британско гражданство за инвеститорите. През 2022 година Прити Пател, тогавашният министър на вътрешните работи от консервативната партия, отмени предишната инвеститорска виза от първо ниво, като част от мерките срещу руските пари след нахлуването на Москва в Украина. Министерството вече беше издало 2581 инвеститорски визи на руски граждани, след като схемата беше въведена през 2008 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И отново у нас. Автомобил Daimler от 1969 година спечели купата на кмета на Перник в ретропарада под наслов Алея на класиката. В изложението участваха над 200 автомобила и мотоциклети от цялата страна. Репортаж на кореспондента ни в Перник Елената Макярска.
4: И тази година интересът към изложението беше голям както от страна на участниците, така и от страна на публиката, дошла да се порадва на ретро автомобилите. Най-стар сред тях бе Chrysler от 30-те години на миналия век. Колите бяха подредени тематично, а сред експонатите имаше и камион. Голямата награда, купата на кмета, отиде при Георги Стоилов от София, който участва в изложението с Daimler, ръчно произведен в Англия. Конкретният модел дълго се е ползвал за правителствени нужди.
5: Това е лимузина, която има два реда седалки отзад, стъклена преграда между шофьора и пасажирите. Интересното между другото, че кралица Елизабет до 2003 година имала такъв автомобил в собствения си автопарк. Тоест до доста късно време са били в експлоатация. Към ден днешен все още, доколкото историята може да се проследи, се намират в държавните паркове на Швейцария и на Холандия.
4: Разказа Георги Стоилов, който от около 20 години активно колекционира стари автомобили. По традиция бяха връчени много награди, сред които Златен Винкел, купа на организаторите от Купа Авангард, купа за емблематичния за града Голф и други. След края на изложението участниците имаха възможност да разгледат минната дирекция заедно с екскурзовод. От Перник, Елената Макярска.
1: А сега прогнозата за времето. Дежурен синоптик Виктория Клещанова.
0: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Прогнозата беше представена от дежурния синоптик Красимир Стоев. Чухте новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Spot y música.
1: Три часа спорт и музика в ефира на програма Хоризонт. Екипът ни до 19 часа днес. Кремена Пръвчева е звукорежисьор. Музиката ще избира Елена Ангелова. Владислав Стоянов е редактор, а пред микрофона Борислав Нинов. Темите в предаването днес. През първия час ще говорим изключително за световното първенство по футбол и мачовете от последния кръг в групите. Ще започнем, разбира се, с волейбола и преките включвания от срещата на българите срещу Канада в турнира Лига на нациите в Любляна. В понеделник започва тенис турнира Уимбълдън. Никола Цолов няма да бъде част от екипа на Формула 1 през следващия сезон. Причините? Държавно първенство по скокове на батут в Ямбол. Кореспонденции на колегите от Англия, Испания и Италия.

0: Esporte e música.
1: За волейболистите от националния отбор на България след по-малко от час и половина предстои предпоследната среща от втората седмица в турнира Лига на нациите в Любляна срещу тима на Канада. Първо включване на пратеника ни в словенската столица Антони Йорданов. Тони, слушаме те.
2: Добър ден и от мен. Предстои един матч, в който поне на хартия нашият отбор е фаворит. Това е срещата с Канада. Бих казал фаворит и не само на хартия, с оглед на това, което досега видяхме тук и като резултати, и като игра. Ще се спра, разбира се, малко повече на отбора на Канада, защото той поне досега ми дава основание лично на мен да имам оптимизъм, че нашият отбор днес ще спечели. Припомням, че досега българите имаха една великолепна победа срещу Италия с 3-2 гейма. След това загубиха в един изключително драматичен и оспорван матч с словенците, също с 2-3 гейма, като нашите реално можеха да спечелят, но така или иначе дано и те, момчетата, са забравили този матч, защото емоционално го преживяха много тежко, видя ги след срещата, загубиха един от тъй наречените спечелени матчове. Така че днес предстои една среща, в която тимът на България определено е фаворит. Става въпрос за следното. Канадците до сега имат една победа и 5 загуби. На първия турнир, един от първите турнири в първата седмица, те бяха домакини в Отава. Там имат една победа срещу французите с 3-1 гейма, 3 загуби с по 2-3 от Германия, Съединените щати и Турция. Тук загубиха 2 срещи, 1-3 гейма срещу Словения и 1-3 гейма срещу Украина. По още една линия смятам, че българите са фаворити, а тя е, че в отбора на Канада липсват 3 основни състезатели. Те наистина са много важни за тима на треньора Дан Луис. Липсват капитанът Ери Клёпке и Стивън Мар, който е основният състезател, който носи точките на тима. Капитан е Клёпке, Мар е посрещач и двамата. Липсва и още един играч, Дани Демяненко, който е централен блокировач. Той беше също титуляр в първия турнир. Така че това си е тяхно решение, обаче винаги е много важно, когато основни състезатели, в който е отбор, липсват. Една скобка отварям, защото тук предстои утре последния матч на българите срещу тима на Украина. При тях пък, например, се завърнаха двама наистина много големи волейболисти. Олег Плотницки, който стана шампион на Италия този сезон с Перуджа, и Юрий Семенюк, който пък ще играе в Перуджа, след като предишния сезон бе в Полша. Така че при тях завръщането се отрази много-много положително, защото Украина не бяха смятали в никакъв случай за фаворити, обаче тук спечелиха 3 победи. Победиха и Бразилия, и Италия, и Канада. Така че ще ни бъде много трудно на нашия отбор в неделя с Украина. Затварям скобката. Защо казвам тези подробности? Защото наистина е много-много важно за един отбор, основни състезатели, дали са в него и дали не са. Така че това мене ме прави оптимист за този матч на нашите, че канадците не са с най-доброто тук. Съвсем друга стратегия има нашия треньор Джан Лоренцо Бленджини. Той в първия турнир и във втория играе с почти едни и същи, казвам играе, отборът ми играе, разбира се, с почти едни и същи титуляри. И той направи дори само една промяна от първия турнир в сравнение с този, като на мястото на Жасмин Величков е Георги Татаров. Татаров така и не играе тук, той повече е резерва. Бленджини винаги залага до сега и в първия турнир в Бразилия, и тук на една основна шесторка, Симеон Николов, разпределител. На посрещане имаме 3 души. Александър Николов, Мартин Атанасов и Аспарухов, като Николов и Аспарухов се редуват на поста диагонал. Нямаме типичен централен диагонал, който да играе. Имаме, разбира се, но той влиза от понякога като резерва. Центрове с Алекс Грузданов и Илия Петков. На поста либеро играят и двамата Дамян Колев и Руси Желев. Дали днес Пленджини ще заложи отново на тази стартова шесторка, не мога да гадая. Аз лично го попитах след мача с словенците, дали не планира някакви промени в стартовите. Стартовата шесторка, с оглед на това, че тези момчета рано или късно ще се уморят. Те не могат да играят всички мачове и да изнесат цялата тежест. Той тогава ми казва, не мога да бъда сигурен, не знам какво ще решим. Естествено и от тук сега можем само да гадаем какво ще бъде. Но така или иначе в този матч нашите момчета си влизат като фаворити и дано да успеят да постигнат това, което могат, защото ги видяхме. Припомням, че до сега на първия турнир в Бразилия нашите загубиха от Белгия с 1-3, след това победиха Иран с 3-0. Победиха след това Аржентина с 3-1 и загубиха от Сърбия с 0-3. Отново казвам тук в Любляна. 3-2 срещу Италия, 2-3 с Словения. И остават мачовете с Канада и Украина. На нас не остава нищо друго, освен да им пожелаем успех първо днес срещу канадците и утре срещу украинците. За спорт и музика от Любляна, Словения, Антони Йорданов.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: Подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.
3: Следващия час ще говорим за футбол, за световното първенство. През различни ъгли ще го погледнем, а мачовете от последния кръг в 7-8 група се изиграха тази нощ. Повече детайли и, разбира се, сутринта. Повече детайли около тези срещи в следващите минути. Сега от Владислав Стоянов, който е тук в студиото. Влади.
4: Добър ден на слушателите. Ами лято е, жега е и на световното първенство градусите също се покачват паралелно с климата в Европа. Сега сме в фазата, в която се сбогуваме с първите отпаднали отбори. Единствената неочаквана драма е стима на Уругвай. Това е едно от основните събития от последното денонощие, защото двукратният световен шампион приключва безславно участието в груповата фаза на втори пореден мондиал и очевидно там ще се вадят сериозни изводи. А дебютантът Кабо Верде продължава в елиминациите, включително след да припомним равенство с европейския шампион Испания в своята сметка. Не видяхме голмайсторски сблъсък с нощи. Да започна с мача Франция-Норвегия 4-1. Ерлинг Холанд беше оставен на скамейката. Селекционерът Стале Солбакин обясни, че е логично е дал почивка на него и на още няколко титуляри заради умората. Килиан Мбапе беше на терена, но пък очудващо не се разписа. Той остана с един удар в гредата. Франция победи убедително и без своя селекционер Дидие Дешан, който се върна в родината си заради кончината на своята майка, но двамата с неговия помощник Ги Стефан са толкова сработени през последното десетилетие, че неговото отсъствие нито се усети, нито пък беше чудно, че отсъствието на скамейката му не се отрази, а предполагам, че може би дори играчите играха и заради него. Статуквото при голмайсторите съответно се запази. Меси води с попадение пред Мбапе и Холанд, а Осман Дебеле, който реализира хетрик, се изравни с тях двамата. Отборът на Иран заслужаваше малко късмет заради своите перипетии в Северна Америка. Той, както знаем, прехождаше за своите три мача и с много малко късмет щеше да победи с нощи Египет и да продължи напред. Имаше две греди, имаше един отменен гол в последните минути заради крак в засада с може би сантиметър-два според коментаторите. Мачът завърши един на един, за съжаление, на иранците. От двата отбора, които са футболни сили, бяха застрашени, Уругвай отпадна, а Белгия се спаси. Белгийците се събудиха срещу неравностоен съперник, те победиха Нова Зеландия с 5-1 и предстои да видим дали прогнозите, че белгийското поколение е едно от шумяващо поколение, ще се сбъднат. След успеха селекционерът Руди Гарсия заяви: вярвах в играчите, особено в моите лидери, ще бъда честен, изобщо не ми хареса, че ги наричаха устарели. Ако една държава има играчи от такъв калибър, те заслужават подкрепа и те отговориха с действия, припомня Руди Гарсия. Два гола на Тросар, гол и асистенция на Дебройне и гол на Лукако. Точно това направиха ветераните на белгийския отбор, заяви Гарсия. На мача Белгия на Нова Зеландия видяхме и едно положение, което можем да оприличим в известна степен на онова с испанския национал Марко Корея. Играта му с ръка на европейското преди две години, тогава не беше отсъдена дуспа, сега отново нямаше дуспа, този път за Белгия. Аргументът на арбитъра, те вече на глас обявяват решенията на спорните ситуации, беше, че играчът на Нова Зеландия бил в, цитирам, естествено положение. Кабо Верде, Саудитска Арабия 1-1. Тук чудото Кабо Верде продължава. Това е най-слабо населената държава, която ще играе във втора фаза на световни финали. Само 525 000 човека население и една от трите най-малки като територия. Аз се сещам на Прима Виста за един подобен случай през 38 година с Холандска Индия на мондиала във Франция. Уточнявам, че въпреки това отборът на Кабо Верде се радваше на подкрепа на една не толкова малобройна агитка на стадиона. Имаше кадри от празненствата на острова, там хората май не бяха и сънували, че техният тим ще направи такъв пробив, радостта беше толкова естествена. В следващия двубой Кабо Верде ще играе с актуалния шампион Аржентина и едно е сигурно, тази малка държавица няма какво да губи и каквото и да стане, ще спечели най-малкото още симпатии. В опит да обясни защо подценени отбори спечелиха точки на световното, а повечето от тях дори продължават напред, в своя анализ BBC обхваща Кабо Верде, Южна Африка, Гана и Кюрасао. И след подробно обсъждане на игровите схеми, в резултат се изтъква, че тези отбори просто играят тактически грамотно. Разбира се, с много движение на терена и в никакъв случай не с акцентиране на някакви защитни схеми. И на другия полюс, естествено, в тази група Уругвай, който се провали, селекционерът Марсело Биелса, който очевидно е много тежък характер, на пресконференцията след загубата за пореден път имаше разправия с журналисти. Сенегал е първият африкански отбор, отбелязал 5 гола на световни финали. Тук очаквахме и по-добро представяне на този отбор, защото преди няколко месеца, си спомняме, той беше ощетен на турнира за Купата на Африка. Там първо спечели купата, после тя му беше отнета с служебно решение и очаквахме Сенегал да се реваншира на световното. Снощи чак го направи в третия матч, Сенегал Ирак 5-0, и вероятно Сенегал ще продължи напред, трябва да изчакаме и последните матчове. Между другото, Боби, по повод на присъствието на турнира на такива малки отбори, дебютанти, си мислих и къде сме ние, ако се бяхме класирали, какво щяхме да покажем като игра. Не смея да кажа, не мога, трудно ми е да си представя красиви картинки, но вече дори отбори, виждаме отбори, които бяха далеч от нашата класа, си играят съвсем грамотен тактически футбол на световното. Какво предстои? Сега в полунощ са мачовете в 12-та група, Хърватия, Гана и Англия, Панама. От 2 часа и 30 минути след полунощ в 11-та група Колумбия, Португалия и Демократична република Конго, Узбекистан. И в 5 сутринта в 10-та група играят Алжир, Австрия и Йордания, Аржентина. Тук вече са се класирали със сигурност Аржентина, Колумбия, Португалия, Англия и Гана. Споменах положението в листата с голмайсторите, но то е такова преди мача на Аржентина с Йордания тази нощ. Селекционерът Лионел Скалони заяви, че Меси няма да започне като титуляр, но може да се появи през второто полувреме. Очевидно, отборната тактика е по-важна от броя на попаденията на суперзвездата. Аржентина ще се бори за титлата. Но пък ако влезе, Йордания е удобен съперник за Меси да реализира още някое попадение. И кои са вече известните двойки в първата елиминационна фаза? Станаха известни още няколко двойки. Южна Африка срещу Канада, Бразилия срещу Япония, Германия срещу Парагвай, Нидерландия срещу Марокко, Кот д'Ивоар срещу Норвегия, Франция срещу Швеция, Съединените щати срещу Босна и Херцеговина, Австралия срещу Египет и актуалният световен шампион на Аржентина, припомням, срещу голямата изненада Кабо Верде.
3: Има интересни двобои, има равностойни двобои, както и такива, които на първо четене не са с тази доза равностойност, но всички мачове ще привлека вниманието на публиката. Разбира се, стадионите ще бъдат пълни, в това няма никакво съмнение. Очакваме ги с интерес от понеделник. Владислав Стоянов.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Сега един нетрадиционен поглед в страни и около Световното първенство по футбол чрез кореспондентът ни в Чикаго Елена Цанева.
2: И тази седмица не отделяме взор от телевизорите. Сега обаче нека хвърлим поглед малко в страни, извън стадионите. Да не си мислите, че футболните запалянковци скучаха тази седмица извън терена и мачовете. Любовта към футбола преливаше навсякъде. Видяхме я и в Филаделфия по време на мача Франция-Ирак, когато се изсипа дъжд из ведро. Съдията спря мача заради мокрия терен, всички се изпокриха, но един от запалянковците, верен на Франция, стоеше без да му мигне окото под поройния дъжд, разтеглил транспарант с надпис «Франция». Ако не друг, фотографите му отделиха достатъчно внимание. В Хюстън дъжд нямаше, но сред зрителите имаше кралски особи. Кралят на Нидерландия Вилем Александър и кралица Максима аплодираха холандците за победата им над Швеция. След това обаче се наложи да сменят цветовете на тениските, за да покажат съпричастност и подкрепа, или иначе казано да викат и за Кюрасао, който игра срещу Еквадор. Малката островна държава Кюрасао е автономна част от кралство Нидерландия и крал Вилем Александър и кралица Максима са и техни държавни глави. Така се наложи с бърз полет кралската двойка да сменя ярко-червените шалове от първия матч с ярко-сини за втория. Кюрасао е най-малката държава, участвала досега в световен шампионат, но това е най-големият остров от всички нидерландски владения в Карибско море. Простира се на 444 квадратни километра площ, населението е малко над 150 000 души, малко повече от населението на Русе, а официалните езици са нидерландски, местен креолски и английски. За първи път участват на световно първенство. Не е добър шанс да направиш дебют срещу Германия и да те победят с 7-1, но равенството на следващия матч с отбора на Еквадор все пак донесе една точка, а вратарят им Елой Рум записа един от рекордите на световното първенство – 15 спасявания. Това е изключително специално световно първенство, защото имаме и Холандия и Кюрасао, така че имаме два пъти повече отбори, за които да аплодираме, каза крал Вилем Александър, а след края на мача кралят и кралицата поздравиха футболистите на Кюрасао специално в съблекалнята. А в съблекалнята си на стадиона Лос-Анджелес, футболистите на Иран след мача си с Белгия и равенството 0-0 оставиха бележка, на която написаха: от древна Персия от преди хиляди години до цивилизования Иран днес, духът на Иран остава жив и непоклатим. Дойдохме в Лос-Анджелес с гордост, състезавахме се с чест и си тръгваме с достоинство. Благодарим ви, Лос-Анджелес, за гостоприемството и благодарим на всеки иранец, който даде сърцето, гласа и душата си за Иран през тези 180 минути. Нека мирът, уважението и приятелството преобладават между всички народи. Написано на бележката на Футболната федерация на Иран, оставено в съблекалнята на футболистите след мача им с Белгия. Това се случи след като Федерацията на Иран заяви, че ще подаде жалба до ФИФА относно организацията и пътуването на отбора за мача с Белгия. Иран е с ограничения по време на първенството и трябваше да пътува от базовия си лагер в Тихуана, Мексико. Отборът кацна в САЩ в събота вечер, игра в неделя по обед местно време и трябваше да излети от САЩ отново в неделя вечер. Коментарите бяха: Иран изигра красив матч срещу Белгия при най-лошите условия. И докато наистина можем да съчувстваме на отбора на Иран за всички притеснения, то доста по-различни притеснения имаха домакините в Далас. В центъра на града пъп лондончанинът в типичния английски стил не успя да утоли жаждата на английските запалянковци след мача на Англия срещу Хърватия. Най-зажаднелите от близо 4000 английски зрители на мача изпиха за около 3 часа всичката бира на заведението, похарчиха около 30 000 долара за нула време в кръчмата, а британските медии съобщиха, че се наложило да си тръгнат с покана от полицията. В местните медии обаче полицаите заявиха учтиво, че никой не са извеждали насилствено. Англичаните изпиха бирата на Далас, а шотландската тартанска армия превзе Бостън. Наричат шотландските запалянковци тартанска армия заради националните им карирани поли, които носят. Карираният плат за полите се нарича тартан, а страстните фенове на националния отбор са известни като тартанската армия. Както се разбра, и те имат добри постижения в пиенето на бира. И в Бостън е имало заведения, където питието е било ликвидирано успешно, но въпреки това шотландците казват, че си тръгват с добри чувства от Бостън, а шотландски вестник написа от тяхно име. Скъпи Бостън, благодарим, че ни посрещнахте с отворени обятия, отворени барове и отворени умове. Вашите жители, бармани, бейсболни стадиони, правоохранителни органи и всички останали бяха толкова мили с нас от момента, в който пристигнахме, докато не дойде време да се разделим. От града им отговориха: превърнахте гарите в места за пеене, превърнахте бейсболния стадион Фенуей в футболно игрище, а един обикновен юни в нещо, за което ще се говори години наред. Е, футболът си е футбол, а около него има толкова емоции и преживявания и толкова истории за разказване. Но, както казват испанците, фиестата продължава. За спорт и музика от Чикаго, Елена Цанева.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Световното първенство по футбол тази година предложи редица новости. Три държави домакини, различни начални часове на срещите, повече мачове заради увеличения брой отбори, както и паузи за хидратация по време на срещите. Решихме да проверим как привържениците на най-популярния спорт приемат тези нововъведения и дали изобщо следят световното първенство. Чуйте анкетата на нашия стажант-репортер Ивана Данилова.
2: Следите ли световното първенство по футбол?
3: Да. Следя световното.
4: Да, гледам.
5: Това са доста голям интерес.
6: Да, следя световното.
2: Какво мислите за формат?
3: Не ми харесва. Защото увеличиха отборите и сега играят някакви много, извинявайте, смешни отбори, които, честно казано, не ми е интересно да гледам.
7: Не съм особено очарован. Не е достатъчно добра организацията. Не ми допада факта, че футболистите получават толкова трудно виза за посещението на световното и много от тях, между другото, не присъстваха.
8: Не ми харесват късите часове.
9: По-интересен и по-непредвидим, но здравето на футболиста е доста по-афекцирано, понеже играят много повече мачове и цикъл става по-интензивен.
10: Добро и лошо мнение. Не е като миналите формати, на които сме свикнали като цяло, но пък и този формат дава шансите на по-малките отбори, като Кюрасао, Капо Верди и т.н. да се представят на световно ниво.
2: Какво ви е мнението за почивките за хидратация?
3: Честно казано, малко спират играта и феновите почват да се дразнат, но все пак разбирам, че ще играят в различни климатични условия.
7: Не ги харесвам тези почивки за хидратацията, тъй като те убиват темпото на мача. Другото, което е, това си е американски скам, по който те могат просто да рекламират през това време техните продукти.
8: Много бавят играта и темпото на играта.
9: Това е глупост. Трябва да се промени.
10: Защото все пак това е доста интензивна игра. В нещо време, нали, преди го е нямало това нещо, но с времето футбола става все по-интензивен и по-тактичен.
2: Кой ви е любимият отбор?
3: Португалия.
8: Мисля, че Франция ще е на шампиони.
9: Германия и на второ място може би Испания.
10: Крепим за само два отбора, Испания и Португалия.
2: Предвид представянето на Мбапе и на Меси, мислите, че можем да станем свидетели на същия финал като от преди 4 години, Аржентина срещу Франция.
3: Ще съм сигурен, че няма да има нито Франция, нито Аржентина, защото мисля, че два пъти едно и също няма как да се повтори.
7: Тук вече е малко спорно, тъй като Аржентина в момента са омагиосани и играят около Меси. И това може да им изиграе лоша роля в даден момент. Докато Мбапе демонстрира много удивителни индивидуални качества.
8: Мисля, че е възможно да повтори финал от преди 4 години.
9: Аз съм сигурен, че един финалист ще е Франция, другия финалист, който се върти в главата ми е между Англия и Португалия.
11: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.

0: Продължаваме с световното първенство по футбол и това, което се случва, или по-скоро ще се случи тази нощ с последните матчове от груповата фаза. Отборът на Англия също продължава на 16-ти на финалите на Мондиала, въпреки че в полунощ среща Панама в последния си матч в групата. Кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов с анализ на ситуацията около англичаните.
1: Развитието до сега след последните мачове в предварителните групи показва, че дори Англия да загуби последната си среща с Панама, пак ще се класира за фазата на елиминациите, дори като отбор на трето място в групата си. Трите лъви имат 4 точки от 2 мача, което означава, че им е гарантирано едно от 8-те места за класирилите се трети. Загубата на Уругвай от Испания в ранните часове на днешния ден потвърди мястото на трите лъва на 16-ти на финалите. Разбира се, тези сметки не означават, че се очаква англичаните да излязат и да се разходят на терена с Панама. Дори напротив, след последните критики заради нулавото равенство с Гана, очакванията са възпитаниците на Томас Тухел да се постараят да изтрият неприятния спомен. Томас Тухел вече потвърди, че Ли Джеймс ще пропусне последния матч от груповата фаза поради контузия. 26-годишният Джеймс получи контузия в подколяното сухожилие при равенството с Гана. Междувременно стана ясно, че Деклан Райс, който напусна стадион Бостън във вторник с превръзка на левия прасец, е отсъствал на една от последните тренировки на отбора. Тухел заяви, че Джеймс ще е готов за елиминациите, но от BBC имат информация, че контузията му е много по-сериозна и това далеч не е сигурно. Всичко това дава повод на английските футболни експерти да критикуват германеца, че при обявяването на състава си за световното избра само трима крайни защитници. И това бяха Лиш Джеймс, Джет Спенс и Тино Ливраменто. Освен това, Джеймс и Ливраменто имат доказана история, че лесно получават контузии. Ливраменто се контузи преди началото на турнира и се върна от дома, така че ако и Джеймс отпадне, остава само Спенс. Тухел може да използва Никола Райли като крайен бранител, макар и футболиста да се чувства по-комфортно в халфовата линия. Други алтернативи са останалите бранители. Дан Бърн е играл като ляв бек, макар че силата му е като централен защитник. Джаред Конса и Езри Конса също са опции. Тоест излиза, че положението не е чак толкова критично, макар че с напредването на турнира и предстоящите по-тежки мачове едва ли е добра идея да се правят експерименти. По-добри са новините около Букайо Сака, който в предишните два мача влезе като резерва, но сега според треньора може да започне срещу Панама. Елиот Тандерсън също е готов след известни проблеми с седалищен мускул. Между другото, Дейли Мел съобщи и качи видео за разправия в лагера на Панама по време на тренировка, от което се вижда как двама футболисти едва не се сбиха. Малко страни на световното, другите големи футболни новини около англичаните са свързани с трансфери. Вече стана ясно, че Елиот Тандерсън ще напусне Нотингъм Форест и ще замине за Манчестър Сити срещу 116 милиона паунда. Арсенал пък се готви да направи второ предложение за Бруно Гимараеш, за да го привлече от Нюкасъл. Микел Артета е хвърлил поглед и на Морган Роджерс от Астън Вила. Както

0: се вижда, големите клубове не спят. За тях световното първенство е истинска жътва за големи таланти. И накрая, много интересно това, което се случи през последните 48 часа с другия отбор от острова, този на Шотландия. Гадарите загубиха тежко от Бразилия, но хранеха надежди, че с трите си точки ще излязат от групата като трети в класирането. Само че доста последни двубои в другите групи не се развиха според надеждите на шотландците. И в момента компютрите изчисляват, че те имат шанс само 0,07% да продължат към 60-ти на финалите. Равенството на Египет с Иран в днешните ранни часове остави Шотландия на 10-то място от 12-те настоящи отбора на третите места. Сега гайдарите се нуждаят Австрия да победи Алжир с поне 2 гола разлика или Алжир да спечели с 4 или повече гола. Те също така се нуждаят Гана да победи Хърватия с 3 или повече гола и или Конго и Узбекистан да завършат наравно или Узбекистан да спечели с максимум 3 гола разлика. Сами виждате колко е абсурдна цялата тази сметка. Така че май треньора Стив Кларк, който бе критикуван за думите му след загубата с 0-3 от Бразилия, че отборът трябва да си събере багажа и да се върне у дома, ще се окаже в крайна сметка прав с прибързаната си прогноза. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани до

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Трети ден полицията издирва 17-годишно момиче от София. Сигналът за изчезването на Никол Русинова е подаден на 25 юни във второ районно полицейско управление. От столичната дирекция на вътрешните работи не уточняват подробности. Апел за издирване има и в социалните мрежи. Полицията и близките на момичето молят всички, които имат информация, да се обадят в най-близкото полицейско управление. Окръжният съд във Враца определи постоянен арест за шофьора, обвинен за смъртта на момче и момиче при катастрофа в Мездра. При инцидента на 25 юни загинаха 17-годишен младеж от Мездра и неговата 16-годишна спътница от село Сгориград, които са карали мотопед. Водачът на леката кола е обвинен, че е шофирал с превишена скорост и е навлязал в насрещното платно, с което е причинил катастрофата. Определението на съда няма да бъде обжалвано, заяви адвокатът на обвиняемия. Той добави, че клиентът му предварително е решил да не обжалва мярката. Снощи близки на загиналите младежи протестираха в центъра на Враца като част от националния протест, организиран от Сдружението Ангели на пътя в памет на децата, загинали при катастрофи. В община Мездра е обявен 3-дневен траур в памет на двамата младежи. Европа ще се сблъска с недостиг на 1 милион 200 хиляди лекари, медицински сестри и акушерки до 2030 година, се казва в доклад на Европейския парламент, който беше представен в кипърската столица Никозия. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
1: Безпрецедентната криза заплашва устойчивостта на здравните системи в Европейския съюз, заяви кипърският евродепутат Лукас Фурлас, автор на доклада на Европейския парламент. Една от основните причини за критичното положение е пенсионирането на голям брой работещи в здравеопазването, посочи евродепутатът. 30% от лекарите и 18% от медицинските сестри в държавите членки са над 55 годишна възраст. Хиляди здравни специалисти напускат страни с по-ниски заплати и ограничени професионални перспективи, което затруднява равния достъп на всички европейски граждани до качествени здравни услуги. Докладът препоръчва приемането на всеобхватна европейска стратегия за осигуряване на здравен персонал с цел човешките ресурси в сектора да се увеличат с поне 1 милион специалисти до 2034 година. Значителна част от предложенията в него изискват увеличаване на финансирането за здравния сектор чрез европейския бюджет и програми. Докладът предстои да бъде гласуван от Европарламента през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: В Дания беше регистрирана най-високата температура, отчитана някога в страната на датата 27 юни – 36 градуса и 6 десети. От датския метеорологичен институт предупреждават, че рекордът може да бъде подобрен, тъй като горещата вълна от Западна Европа вече се пренася над скандинавската страна. Заради грамотевични бури над Великобритания, полети от лондонските летища Хитроу и Гетуик са отложени с часове, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Близо 800 полета са отложени до и от двете основни лондонски летища до сега в съботния ден, а десетки са отменени, много от които именно поради бурното време. Службата за контрол на въздушното движение на Обединеното кралство заяви, че се очаква закъсненията да продължат до края на деня. Някои пътници изразиха недоволството си в социалните медии, като жена каза, че дъщеря е заседнала в самолет на EasyJet на Гетуик за 4 часа преди полетът да бъде отменен. От Гетуик заявиха пред BBC, че са въведени временни ограничения за контрол на въздушното движение, докато EasyJet се извини за създаденото неудобство. Най-малко 377 полета, пристигащи или заминаващи от Хитроу, са отложени до сега, според тракера FlightAware, и 399 полета до и от Гетуик. Закъсненията на засегнатите полети варират, но таблото за пристигащи на Хитроу, например, показва полет на British Airways от Сантьяго, Чили, който е трябвало да касне в 10 часа, че сега се очаква да пристигне едва в 21 часа тази вечер. Най-сериозно от грамотевичните бури е засегнато въздушното пространство над Югоизточна Англия и Северо-Западна Европа. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Следва прогнозата за времето у нас. Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
3: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: И сега към Испания, един от претендентите за титлата на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. За къде без Испания на големи форуми? Той се класира за фазата на елиминациите на Мондиал. Испанците победиха Уругвай с 1-0 в третата си среща и завършиха първи в 8-ма група без допуснат гол в своята врата. За представането на тима на Мондиал от Мадрид предава кореспондентът ни Елисавета Шидерска. Ели, здравей, слушаме те.
2: Здравей, Боби! Испанците ще играят на 2 юли срещу Австрия или Алжир в Лос-Анджелис и ако стигне до 8-ми на финал, Испания ще трябва да пътува до Далас. Но това, Боби, съвсем не притеснява в момента държавния тим, който страда и много заради двамата си сериозно контузени играчи, които вчера паднаха ранени, както пише днес вестник Марка, в битката за оцеляване срещу Уругвай. За да спечелиш един мондиал, се налага да се пребориш с всичко и с всички, уточняват още от спортния ежедневник, който обобщава тази сутрешното 1-0 като войната, която ни позволява да мечтаем днес. Грешка като за Новак, но уругвайския вратар помогна на Байена да отбележи единственото попадение в двубоя с нощи. Триумфът пред очите на испанския крал Фелипе 6-ти класира Ла Роха Еспаньола като лидер в своята група Хаш, като всички спортни медии на полуострова, Боби, определят срещата като твърда, жестока и с едно ужасно съдийство. Битката в Гуадалахара, матчът по хокей на лед. Секачите от Уругвай са само някои от определенията, които слагат журналистите на случилото се на стадиона в Мексико. Като най-лоша новина след триумфа са контузените Ник Уилямс и Джереми Пино. Футболистът на Кристал Палас пострада след падане в ключицата и може би ще пропусне остатъка от мандиала, докато нападателят на Атлетик Билбао отново получи мускулно разтежение върху стара контузия и прогнозите не са много оптимистични. Трябва да изчакаме с Нико, има мускулни притеснения, може да е претоварване, може да е умора, но може да е и нещо сериозно, заяви веднага след победата Луис де ла Фуенте, който ще се окаже пред двоен проблем, ако и по-малкият брат Уилям се присъедини към Джереми и доизгледа световното от резервната скамейка. Тази ситуация ще промени тотално плановете на държавния селекционер в нападение, където единствен здрав в момента е само Виктор Муньос. За съжаление, той се присъедини, Боби, към лагер сбора на националния отбор между памуци, както се изразяват колегите тук, визирайки, че и с този млад играч, както и с Нико Уилямс, например, не бяхме готови на 100% за участие на такъв важен форум. Въпреки лошите новини, испанците, които по време на мача в Гуадалахара, припомням, уважаеми слушатели, започнал в 2 сутринта на днешния 27 юни, обикновено сладко сънуват в своите кревати, но са ентусиазирани от първото място в групата на своите и по това време на деня, вече след обедно, сънуват с отворени очи, пише днес вестник Аз. Голямата част от феновете тук виждат много съвпадения от стореното през 2010 година, когато Испания спечели своята първа и единствена до момента световна титла в Южна Африка и настоящия държавен отбор, капацитиран да постигне същото според огромния процент привърженици. На същото мнение обаче е един от най-важните такива. Кралят Фелипе VI, който влезе в съблекалнята рано тази сутрин да поздрави играчите на Луис де ла Фуенте с думите: честито, беше един дърводелски матч, но важното е, че Испания е крайният победител в него. Селекционерът от своя страна направи призив по време на пресконференцията с надеждата подопечните му футболисти да бъдат закрилени от FIFA, що се отнася до тяхната физическа цялост с думите: надявам се от тук нататък да можем да играем нормални мачове. Ако прогнозите се изпълнят, Боби, то Ла Роха Еспаньола има всички шансове да стигне до Ню Джерси, където на 19 юли е предвиден да си играе финала на това световно. Разбира се, специалистите отчитат, че срещу твърди Уругвай, техничните испански футболисти съвсем не успяха да демонстрират нещо повече от издържливост на терена. Ламин Ямал почти не се забеляза, Родри и Ояр Сабал изиграха двубоя на пръсти, Юрента игра добре, а на Баена му се падна шестица от тотото заради гола, който отбеляза след грешката на уругвайския страж. Припомням, Австрия и Алжир ще разберем до вечера кой от тези два съперника ще срещне Испания на следващата фаза на мондиала, обаче срещу който от двата да излезе, ще трябва да направят нещо повече, отколкото срещу Уругвай, убедени са журналистите тук, които казват, че битката сега започва.
1: Ще видим докъде ще стигне Испания до 19 юли или малко по-рано. Ели Шидерска от Мадрид. Ако не ви се спи или сте страхотни почитатели на футбола, тази нощ От полунощ до утре до 7 часа може да си гледате футболни срещи, последни матчове от груповата фаза. Какво предстои? От полунощ от 0 часа Панама срещу Англия, Хърватия срещу Гана. От 2 часа и 30 минути Демократична република Конго срещу Узбекистан и Колумбия, Португалия. И от 5 часа Алжир, Австрия и Йордания, Аржентина. А фазата на директните елиминации, или иначе казано 16-ти на финалите, започват утре вечер в 22 часа в Ингълу от Калифорния. Ще се срещнат отборите на Южна Африка и Канада.
3: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболната емоция е тук.
4: С подкрепата на Bucks.bg. Качествени препарати против вредители.
5: Почувствам.

0: През седмицата ви обещахме, че в днешното издание на Спорт и музика ще чуете цялото интервю с ментора на Никола Цолов. Николай Върбицалиев сподели специално за Българското национално радио, че появилите се информации в испанските медии за евентуално преминаване на Никола във Формула 1 към момента не отговарят на реалността. В момента Николай Върбицалиев е на пистата Red Bull Ring в Австрия, където се провежда поредния кръг от календара на Формула 2. Вече приключи спринтовото състезание, в което Никола е девети, а в основното състезание утре, което започва в 11 часа и 10 минути, българинът ще стартира от третата позиция. Повече по темата защо Никола все още не може да премине във Формула 1, както и доколко има основание стюардите често да налагат наказания на българския пилот, чуйте в интервюто на Кристина Иванова с Николай Върбицалиев.
1: Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, нищо сигурно. Тази испанска медия, принципно, тя си е, така да се каже, реномирана. Не можем да кажем защо е измислила тази новина. Най-важното към момента за Никола е той да се концентрира на представянето си в предстоящите няколко състезания, които са доста нагъсто, едно след друго. И ако продължава да се справя по същия начин, хората, които отговарят в Red Bull за избирането на пилотите, ако са достатъчно впечатлени и решат, че трябва да му дадат шанс през следващата година или последващата, вече ще има някакво решение, но до момента няма никакво решение, нищо официално.
2: Казахте за предстоящите участия на Никола. Вашата оценка за представянето му до момента през сезона?
1: До момента Никола се представя изключително силно. Въпреки всичките наказания, които получава почти всяко състезание, успява и се умява да остане спокоен и да покаже това, на което е способен по най-добър начин. Така че това е най-позитивно, че след всичките трудни ситуации, след добро класиране да бъде наказан и след това да се връща всеки един уикенд още по-силен. Това е най-ценното, което може да вземе той от уикендите, както и показва на Формула 1 отборите, че има тази устойчивост, постоянство и въпреки несполуките и лошите уикенди, след това може да се връща още по-силен, което е най-важното нещо, което един отбор във Формула 1 може да наблюдава.
2: Казахте наказания. Доколко тези наказания са оправдани и доколко те наистина са факт и има основания за тях?
1: Щом стюардите са се уповали на някоя точка от тъй наречените правила написани, значи има някакво основание. Сега факт е, че всяко едно от наказанията, което е дадено на Никола, може да се намери доводи да се даде и да не се даде. За съжаление, те до момента взимат решения и намират доводи да дават наказанията срещу Никола. Това не е много приятно, но пак казвам, че най-важното е да се концентрираме към следващите уикенди, състезания и нещата, които можем да променим. Всички други състезания вече са зад Никола. Няма как да ни повлияят на бъдещето, но освен ако останем ние в миналото и мислим за тях, вместо да се концентрираме и да се подготвя той по-добре за всяко едно от следващите състезания. Се надяваме, че няма да има пак такива ситуации, които да могат да се спекулира и да е субективно и да се обсъжда срещу него.
2: Тези наказания го мотивират все повече, защото вие казахте, че той се връща с всяко състезание все по-силен.
1: Ами да, това е точно така. Това е едно от качествата, които Никола изгражда и той си го има още от преди това, но изгражда с още по-голяма сила. Това е нещо, което общо взето или го имаш, или го нямаш в себе си, така че трябва да сме много радостни, че той може да продължава по още по-силен начин след тези тежки състезания.
2: Състезание на домашната писта, позната писта, доколко това е успокоително или пък е нощ с две остриета?
1: Това е писта, на която Никола исторически се представя изключително добре. Още във втория сезон във Формула 3 спечели спринтовата надпревара. След това миналата година беше безупречен в главната надпревара, където просто беше все едно на друга писта. Въпреки това накрая беше наказан 0,2 мм. Изтъркана планка на пода. Но това е писта, на която Никола се чувства добре, чувства се бърз. Тук неизвестното идва от факта, че не е карал все още колата от Формула 2 на тази писта. Трябва да видим реално действително настройките на отбора, които са подготвили за този сезон на Red Bull Ring, дали ще са достатъчно конкурентно способни. Така че единственото нещо, което е неизвестно според мен, е колко добре подготвен ще дойде отбора с колите за тази писта.
2: Аз ще ви върна пак към спекулациите за Формула 1. Вие доста отдавна сте в този спорт и много добре знаете кога се взимат решенията за преминаването в следващия шампионат. Смятате ли, че отбора на Red Bull може да вземе това решение Никола да мине във Формула 1 по средата на сезона, преди той да е приключил? Има ли такава практика или напротив ще изчакат?
1: Има такава практика. Понякога се случват тези неща. Ще са пазани в дълбока тайна, така да се каже. Но в случая на Никола няма да взето такова решение. Първо, второ, той задължително, за да има правото да състезава Формула 1, трябва да има определен брой точки за суперлиценза, който е необходим за Форма 1. Той, за да вземе оставащия брой точки, трябва да се класира в топ-5 в шампионата на Формула 2. Шампионата на Формула 2 е доста дълъг, свършва началото на декември, така че аз не мисля, че до тогава някой ще може да вземе окончателно решение дали Никола ще състезава Формула 1 до година или не.
0: Днес отборният директор на тима от Формула 1 Racing Bulls Алън Пърмейн отрече спекулациите, че на Никола Цолов му е било предложено място в отбора през следващия сезон, заявявайки, че, цитирам, нищо не е било обсъждано.

0: Спорт и музика.
1: И към тениса в Спорт и музика. Мачовете от основната схема на третия турнир от големия шлем Уимбълдън започват в понеделник в Лондон. Петър Ненов с коментар за по-интригуващите двубои в началото на турнира на тревната настилка в британската столица.
2: Здравейте! 139-то издание на най-стария и най-престижен тенис турнир в света започва след броени часове, а надеждите на България отново са свързани с Григор Димитров. Той получи wild card за участие на свещената трева и ще се завърне на Old England Club точно година след като заради контузия играта му тръгна надолу. 35-годишният Димитров, чието най-добро постижение на Уимбълдън е полуфинал през 2014-та, за 164-то място в световната ранглиста към момента. Участието му през миналата година бе особено драматично, след като имаше предина от 2-0 сета в четвъртия кръг срещу лидера Яник Синер, но получи травма и се наложи да се оттегли от мача. По-късно се разбра, че Григор е с частично разкъсване на гръден мускул и последва дълго възстановяване. Още трима наши тенисисти участваха в квалификациите, но не успяха да намерят място в основната схема. Шампионът при юношите от 2025-та Иван Иванов получи wild card за пресявките. В първото си участие в турнир от големия шлем при мъжете обаче 17-годишният Иванов отпадна в първия кръг, губейки от унгареца Жанбор Пируш. При жените Виктория Томова, която досега имаше 5 участия в основната схема на Уимбълдън и 4 пъти бе достигала до втория кръг, също отпадна в началото на квалификациите. Тя загуби от японката Кайо Киношита. Младата ни надежда, 19-годишната Елизара Янева, започна с успех срещу британката Юри Колили Миядзаки, като постигна първи успех в квалификациите на турнир от големия шлем. За нея това бе и второ участие в шлема при дамите след дебюта и в пресявките на Руан Гарос през месец май. След това обаче Янева загуби от американката Кейти Волинец. Григор Димитров ще започне 16-то си участие в Лондон срещу 25-годишният квалификант Дейн Суини от Австралия, с когото не е играл до момента. Суини заема 126-та позиция в ранглистата и за него това е дебютно участие на Уимбълдън. В турнирите от големия шлем той е достигал единствено до втория кръг на откритото първенство на Австралия тази година. При победа на старта 35-годишният Хасковлия ще се изправи във втория кръг срещу Якоб Меншик или участващия с wild card представител на домакините Тоби Самуел. За третия кръг потенциални съперници на Димитров са ветеранът Стан Вавринка, Матео Беретини, Рафаел Колиньон и Артур Фис. Световният номер едно Яник Синер ще започне защитата на титлата си срещу сърбина Миомер Кецманович. Италианецът започва в горната част на схемата и е основен фаворит за трофея в отсъствието на Карлос Алкарас. Испанецът все още се възстановява от контузия в китката и ще пропусне втори пореден турнир от шлема. Носителят на 7 титли от тревните кортове в Лондон, Новак Джокович, ще играе в първия кръг срещу Ибин У от Китай. Шампионът от Руан Гарос Александър Зверев, който е поставен под номер 2 в отсъствието на Алкарас, стартира срещу белгиеца Александър Блокс. При жените шампионката от миналата година Ига Швионтек ще започне защитата на титлата си срещу американката Тейлър Таунзенд. Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка тръгва срещу квалификантката Теодора Костович от Сърбия, а съперник на втората в класацията Елена Рибакина ще бъде Лоис Буасон от Франция. Носителката на 23 титли от големия шлем, включително 7 от Уимбълдън, 44-годишната Серина Уилямс, се завръща в надпреварата на сингъл за първия си мач от близо 4 години. Жребият и отреди двубой срещу австралийката Майя Джойнт. Серина игра за първи път на Уимбълдън през 1998 година и взе първата си титла през 2002, като на финала победи по-голямата си сестра Винас. Сега двете ще участват заедно и в надпреварата на двойки. За първи път в историята на турнира по време на мачовете ще бъдат въведени официални видеопрегледи, което ще позволи на тенисистите да оспорват съдийски решения. Нововъведението обаче е само на централния корт, корт номер 1 и на четирите основни корта по време на срещите на сингъл. Общият награден фонд на турнира достигна 64 милиона и 200 хиляди паунда, което представлява скок от цели 20% спрямо миналата година. Новите шампиони при мъжете и жените ще си тръгнат от Лондон с чекове за по 3 милиона и 600 хиляди лири. Организаторите обаче са помислили и за по-ниско ранкираните тенисисти, като дори отпадане в първия кръг на основната схема гарантира на състезателите по 80 хиляди. За предаването Спорт и музика, Петър Ненов.

0: Вече се играе първият гейм от мача България и Канада от Лигата на нациите в Любляна. От арена Стожица предава пратеникът ни Антони Йорданов. Тони.
1: Добър ден от мене. Добре за сега върви този гейм. Разбира се, това е началото на матча, началото на първия гейм. Резултата за сега са 7 на 6 точки и за България срещу Канада. Предпоследен матч за нашето този турнир в Любляна. Съставът на българите в първото включване ви казах, че не знам дали ще бъде същия, какъвто бе до сега във всичките 6 срещи. Джано Лойнце Бринджини използва едни и същи стартови състезатели, които и в Бразилия, и тук започваха винаги мачовете. Никакви изненада и сега в този матч срещу канадците. Стартовата ни шесторка беше обичайна, седната разпределител е Симеон Николов. Като посрещачи Александър Николов, Мартин Атанасов и Аспарух Аспарухов. Като и Александър Николов, и Аспарух и застават и на поста диагонал. В центъра играят Алекс Грозданов, капитан Илия Петков, а либеро Демян Колев и Руси Желев. Предполагам, че и двамата ще влизат през целия матч. Ще се редуват единия за посрещане, другия за когато се защитава отбора. Така че това ще го видим. Аз мислих, че Бленджини може би ще даде почивка на някои от националите ни, с оглед на това, че турнира е наистина много дълъг, че тези момчета до сега играят във всичките срещи, но не. Той си залага на този отбор, който до сега смята, че печели, в смисъл, е печелив за него, най-добрия във всичките матчове до сега. Така че тук не видяхме никаква изненада. За сега резултатът е 9 на 6 за българите. Току-що отново аз направи. Само за момент да погледна, да, това е Александър Николов, направи аз. Така че резултатът вече стана 9 на 6, 10 на 6 точките за България. Надявам се, че, както ви казах и в първото включване, този матч ще бъде от тези, които българите ще спечелят, защото ще припомня отново, че канадците са тук с трима от състезателите, които са им като основи, като титуляри. Това са капитана Ерик Льопке, основният им реализатор Стивън Мар и един от централните блокировачи Дани Демяненко. Стартовите позиции на двата отбора в сегашния матч като класиране в Лигата на нациите са следните. България на 10-то място с 3 победи и 3 загуби, 9 точки. Канадците са на 15-то място с 1 победа само до сега и 5 загуби. Не е много добра статистиката, що се отнася до последните матчове между двата тима. Взимам за ориентир 2018 година. Това са последните 10 мача, в които са играли нашите с Канада. В тях балансът е следният 7 загуби в официални мачове за българите срещу канадците, 2 победи в контроли и само един успех в официален мач. Любопитното е, че този официален мач, последния в който биеме канадците, е през 2019 година. Тогава отново в Лигата на нациите, като на турнир в Мендоса, Аржентина. И треньор на тогава на нашите е отново италянец Силвано Пранди. Голяма част от тези момчета, които сега виждаме, са били тинейджери. Не съм сигурен и не мога да го твърдя дали един от опитните ни състезатели тук в момента, Мартин Атанасов, който все пак сега е по-на години, той има 30 години, дали играл тогава, не мога да го твърдя. Но със сигурност останалите по-голямата част от тях са били млади момчета, тинейджери. Тогава не са били изобщо в отбора. Така че тези спомени малко от мачовете с Канада не са много добри, но все пак сега се тук виждаме абсолютно различни наши играчи. Любопитно е също така, че и Льопке, и Мар, за които ви казах, че липсват, тогава са играли в този матч на Канада. А интересно е също така, че тук треньорът на канадците Дан Луис е пристигнал с трима разпределители, нещо, което много рядко се прави като цяло от отборите. Винаги има двама. Не знам каква е, разбира се, неговата мотива, неговото решение. Това си е тяхна работа, иначе резултатът вече тук е 13 на 7 точки, така че поне за сега нещата вървят много добре за българите. Ако нашите момчета успеят да спечелят този матч, надявам се да бъде така. Утре ще имат много трудна среща с украинците, но ако приемем, разбира се, оптимистично погледнато, че спечелят тези два мача, те ще имат много добра и много реална възможност да се борят за финалната осмица на турнира. Финалната осмица на турнира е в Китай, в Нингбо. Там по право домакините ще играят и първите 7 отбора в класирането ще се класират на този турнир. Нашите, въпреки че до сега имат 3 победи и 3 загуби и са на 10-то място, имат абсолютно реални възможности да се класират за този турнир. Разбира се, обаче това минава само през успехи тук, сега и след това много труден турнир предстои в Чикаго, Канада от 15 юли. България играе там последователно с Полша, един от най-добрите отбори в света в последните много години вече. Китай, да приемем, че е аутсайдер, като до сега от резултатите им гледаме. Съединените щати, които са много силни в момента, са в челото, също така олимпийски шампион Франция, така че тук е мястото сега българите да спечелят победи днес и утре. Силно се надявам, че това ще стане. В момента има прекъсване за отбора на Канада. Боби, предлагам това и да приключим първото включване сега. 13 на 7 са точките за българите в този първи гейм.
0: Благодаря. С Антони Йорданов ще се чуем отново към края на предаването, горе-долу след един час.

0: Viena,
1: Budapeštą,
0: Zalcburg,
1: Mjunhen,
0: Praga.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
4: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
5: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
6: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
7: Входът за публиката е свободен.
8: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
9: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
10: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
11: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
10: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
11: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
10: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
12: Слушайте предаването на БИС българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.
13: Спорт и музика.
14: Държавното първенство по скокове на батут се провежда днес и утре в Ямбол. Подробностите от Мариела Стойчева, тя е генерален секретар на Българската федерация по скокове на батут и член на техническия комитет към Световната федерация. С нея разговаря Кристина Иванова.
15: Това е първото състезание, което се провежда тук след основния ремонт на залата.
16: В последния момент, след въвеждането в експлоатация на спортна зала Диана, ние бяхме допуснати да направим нашето държавно първенство. Провеждали сме го многократно тук в зала Диана Ямбол, но след основния ремонт на тази зала, това е първото състезание, което се допуска. Условията са много добри за спортистите и за треньорите и за публиката, така че благодарим на община Ямбол, че позволиха това нещо да се осъществи.

0: Си.
1: Точно до емблематичната зала Диана ще имате нов дом. Така мечтан от години за скоковете на батут. Всъщност това ще бъде едно съоръжение, което ще отговаря на абсолютно всички съвременни изисквания за провеждането на тренировки в този спорт. Виждаме, че много бързо напредват, така въпреки забавенето технологично във времето, но сега в крайна сметка вижда се, че се работи.
0: Да, много сме щастливи от този факт и сърдечни благодарности изказваме на община Ямбол, защото това е дългогодишно усилие и на Българска федерация скокове батут и нейния председател Стоян Димитров, който е роден в Ямбол. И да, наистина това ще бъде единствената зала по рода си, тренировъчна зала по скокове на батут в България, която ще има необходимата височина за провеждане на нормалния тренировъчен процес. По-голямата част от лагерите, националните отбори, за да не кажа всички, ще се провеждат тук, защото условията ще бъдат прекрасни. Тази зала ще бъде многофункционална, но основно ще се ползва за тренировки по скокове на батут и акробатика.
1: Тази зала ще има необходимата височина от 15 метра, за да може да ви стигне и състезателите наистина да провеждат нормален тренировъчен процес, без да се налагат да правят съкращения в комбинациите, които правят поне на височина.
0: Точно така, това е много важно за нас, тъй като една от оценките, които определят крайния резултат на един спортист, е оценката за височина. Останалите зали в България са на височина максимум 8,59 метра, което вече в съвременните условия и с новите съоръжения, батутите, тази височина е твърде ниска за мъже и жени, а ние имаме амбиции в тази възрастова група за постижения и спечелване на квоти за олимпийски игри.
1: Колко батута ще могат да бъдат разположени в залата? Ще има много модерни съблекални. Виждаме, че за всичко е помислено.
0: Община Ямбол прави цялата зала, но вътре оборудването за скокове на батут ще бъде безвъзмезно направено от Българска федерация скокове батут, като ще бъдат предоставени 4 основни батута, още един, който ще бъде в трап, акробатична пътека и двоен мини батут, които са последните съвременни уреди в света.
1: Споменахме за държавното първенство, вече приключиха финалите на акробатична пътека и на двоен мини батут. Имаме си вече победители, нови или стари държавни шампиони.
0: На 24 и 25 беше проведено държавното първенство в град Сливен на акробатична пътека и двоен мини батут. Отборните шампиони в дисциплината двоен мини батут са Акроарът Габрово, а акробатична пътека са Сини камъни Сливен.
1: Сега тук вече сме на големия батут, олимпийската дисциплина. Приключиха някои от финалите. Имаме вече шампиони.
0: Приключиха финалите в синхронните двойки. Интересното е, че тук за първи път в България се проведе състезание за смесени синхрони във възрастовата група 11-12 годишни. И това е с цел да видим как стоят нашите състезатели, тъй като в края на годината ще бъде първото световно първенство за тази възрастова група, която ще има този смесен синхрон.
1: Ние имаме успехи в тази дисциплина. Христина Пенева и Калоян Петров миналата година стигнаха до носители на световна купа.
0: От миналата година започнаха състезанията в тази дисциплина смесен синхрон, но само при мъже и жени. И те спечелиха ранглистата в тази дисциплина, за което бяхме много горди. Те продължават да тренират, но за съжаление в световното първенство няма да могат да участват като синхронна двойка, защото Калоян Петров все още е в възрастовата група преди мъже и жени и нямат право да участват в двете възрастови групи.
1: Това състезание е важно, защото е освен част от подготовката на националните ни състезатели за световното първенство, на база на и на него ще определите и състава на националните отбори.
0: Това е едно от контролните състезания за определяне на разширения състав, който ще се готви до месец ноември, ще бъде в постоянна лагерна обстановка. Веднага след него, на 1 юли още, заминават мъже и жени за участие в световна купа в Коимбра, Португалия. Това ще бъдат Христина Пенева и Катерина Колешова, която за първи път ще взема участие в световна купа от името на България, и Калоян Петров. Те ще бъдат нашите представители в световната купа в Португалия.
1: Вашата оценка поне до момента, това, което видяхте за нивото на момчетата и момичетата, с оглед това, което им предстои, световната купа и световното първенство?
0: На този етап състезателите са ни подготвени спрямо техния тренировъчен план. Естествено, че няма да бъдат във върхова форма, защото нашата цел е тази върхова форма да бъде по време на световното първенство. първенство през ноември месец.
1: Утре предстоят финали, входа в зала Диана е свободен.
0: Ние сме много щастливи, че тези два дни в зала Диана, в които се провеждат квалификациите и днес сутринта финалите при синхронните двойки, определено залата е пълна и подкрепят нашите спортисти. В град Ямбол винаги е имало отворена публика, която идва и посещава тези наши състезания традиционно.
1: По време на официалното откриване имахте посещение от най-високо ниво министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, който е от Ямбол. Официално дойде да открие първенството.
0: Министър Енчо Кирязов е наистина отворен към всякакъв спорт и е човек от спорта. Той не помага само когато стана министър, той винаги е бил помощ на всички спортисти в град Ямбол, така че нашите благодарности са сърдечни към него и за неговата подкрепа и внимание към нашия спорт.
2: Спорт и музика.

Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 юни, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушаване на меморандума за разбирателство. Русия атакува Украина с 1400 дрона и почти 1500 авиобомби тази седмица. Киев атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Русия. Нов трус магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали над 920 души. У нас нова катастрофа, причинена от тир, се размина без жертви. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха път заради продължаващ твърде дълго ремонт на главната улица в квартала. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Напрежението в Близки изток отново се повиши, след като Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство, подписан преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен от Хормузкия проток плавателен съд, обобщава редакторът Лилия Димитрова.
1: Танкер съобщи, че е бил ударен от неидентифициран снаряд в Хормузкия проток. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания, плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не са докладвани екологични щети след удара. Иранската държавна телевизия съобщи, че повече кораби са започнали да искат разрешение за преминаване на Хормуз, след като Техеран е произвел предупредителни изстрели срещу съдовете без разрешение за транзит. Информацията за обстрела беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Техеран изстреля множество дронове срещу Бахрейн, съобщи Външното министерство на кралството. Това е крещящо нарушение на суверенитета на Бахрейн и ясна заплаха за сигурността на неговите граждани и жители, се казва в изявлението. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток. Заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей подчерта, че всяко нарушение ще получи бърз и решителен отговор. По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Хормузкия проток. Вицепрезидента Джей Диванс коментира, че Иран може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането на примирието, и подчерта, че насилието ще бъде посрещнато с насилие. За новините, Лилия Димитрова.
0: Всички американски военни самолети, които са на летище София, ще отлетят поетапно до понеделник, съобщи Министерството на отбраната. Четири от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на тези машини до 30 юни. До 15 самолета цистерни имаха право да пребивават на Софийското летище от края на февруари по искане на Съединените щати. Властите отричат тези самолети да са участвали във военни действия срещу Иран. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Обмисля се методиката, по която да се начислява иранската помощ, отбеляза министърът на земеделието.
3: Вариантите са два. Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
2: Попитан как може да се задейства на черешопроизводителите от Кюстендилско, които недоволстват ядосват и дори се заканват с протести заради ниската изкупна цена на плодовете от 60-65 евроцента за килограм. Абровски каза:
3: проблема идва от факта, че имаме изключително много раздробени производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Нашата цел е да подпомогнем създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-укрупнено да се извършва продажба на този прекрасен плод, за да може да не се борят те за пазара, а пазара да се бори за тях. Обмисляме стимули като евентуално въвеждане на обратно начисляване на ДДС в следващия бюджет. Обмисляме различни допълнителни данъчни и икономически стимули.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: 17-годишно момиче от София е обявено за издирване от полицията. Сигнал за изчезването е подаден във второ РПУ в София на 25 юни. От СДВР не уточниха подробности около изчезването на момичето, името е Никол Русинова. Апел за издирването има и в социалните мрежи. Полицията и близките умоляват, ако някой има информация, да се обади в най-близкото полицейско управление. Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха 17-годишно момче и 16-годишно момиче. Като израз на съжаление за случилото се, от защитата на обвиняемия казаха, че няма да обжалват наложената мярка за неотклонение задържане под стража. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
4: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад вулана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати – прокурор Теодора Начева.
5: Преди този участък и преди ограничението от 40 км с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък, лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молял да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
4: Въпреки че има регистрирано само едно нарушение за неправилно паркиране, от прокуратурата са събрали свидетелски показания за дрифтове на младия шофьор по улиците на Мездра.
5: На лице са данни, че многократно, въпреки че не е установяван от органите на реда, нарушава правилата за движение по пътища и е любител на екстремното шофиране, дори и в градски условия.
4: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
6: Нали разбирате, че в един процес, в който са важни доказателствата, слуховете не могат да натежават. Предварително е решено, че няма да обжалваме и ще уважиме каквото и да беше решението на съда. Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
4: От Враца Иван Антонова.
0: Тежка катастрофа с тир и три леки автомобила се размина без жертви на пътя Кюстендил – Дупница край Невестино. Инцидентът е станал снощи около 21 часа и 30 минути, нанесени с значителни щети на четирите автомобила. Тирът е със сръбска регистрация, причините за катастрофата се изясняват. През изминалото денонощие са станали 25 тежки катастрофи, един човек е загинал, 30 са ранени. От началото на годината във войната по пътищата в България живота си са загубили 215 души. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа на квартала заради продължаващия 8 месеца ремонт на главната му улица. Освен от затрудненото движение, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
7: Заради условията в цяло Сарафо, заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да ме удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат?
8: 10 години съм в Сарафо. Положение става от ден на ден по-зле, отколкото беше, когато дойдох.
9: Конкретният повод? Сигурно има много проблеми.
8: Повод е, че разкопана е главната улица Ангел Димитров и целият сезон ще мине в прах, в красотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблеми.
0: казаха протестиращи пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Осъдената на 3 години и 6 месеца затвор бивша служителка на МВР Симона Радева започна да изтърпява наказанието си. Тази сутрин тя е отведена в Сливенския женски затвор. Радева е осъдена за укривателство на Георги Самарджиев след причинената от него смъртоносна катастрофа на Софийския булевард Черни връх преди 4 години. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
10: От пресцентъра на Министерство на правосъдието потвърдиха пред БНР, че Симона Радева вече се намира в Сливенския затвор, където ще изтърпява наказанието си при първоначален общ режим. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. Според магистратите, Радева е действала напълно умишлено, помагайки на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх през юли 2022 година, при която бяха убити две млади жени на 21 и на 26 години. В мотивите си съдът подчертава, че бившата полицайка ясно е съзнавала както обществено опасния характер на деянието, така и тежките последици от него. Миналата година Върховният касационен съд потвърди 20-те години затвор за Георги Семерджиев. От Сливен Стоян Радев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нов трус магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси Венецуела. Дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали 920 души, а близо 3500 са пострадалите. В неизвестност са повече от 50 000 души. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера страната пристига чуждестранни екипи и предоставена и се предоставя помощ венецуелски чужди доброволци помагат в търсенето на оцелели.
11: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Ла Гуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
0: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията обаче не са повлияли върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. Трус магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистриран от днес в Афганистан, съобщи Американската геоложка служба. Епицентърът е в североизточната част на страната. Силно са разтърсени източните провинции Хост и Нангахар. Земетресението е усетено силно и в столицата Кабул, както и в пакистанската столица Исламабад, съобщиха журналисти на Франс Прес. За момента няма информация за пострадали. Към обстановката в Украйна, Русия атакувала страната тази седмица с 1400 дрона, почти 1500 авиационни бомби и 19 ракети, част от които и балистични, заяви президентът Володимир Зеленски. На атаки са били подложени 15 области на Украйна. Украйна от своя страна атакува завод за производство на ракетите Искандер в Русия. Руското министерство на отбраната обяви, че са унищожени 175 украински дрона на територията на Русия и на Черноморе. Обобщение на Елизабет Гогова.
12: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. В телеграм той написа, че ударите са причинили пожар в помещенията на завода «Титан Барикади». По-рано независимото руско издание «Астра» информира за украински ракетен удар, насочен към руски военен обект в град Волгоград. Жители съобщиха за експлозии и пожар след падането на ракетите. Ударите срещу града бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините е Елизабет Гогова.
0: Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. Дори в северна Германия и утре се очакват стойности около 40 градуса. На много места в Федералната република са отменени концерти и други прояви на открито. Температурен рекорд беше отбелязан и в Швейцария – 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в швейцарския град Безнау бяха временно спрени заради рязко покачване на температурите в близката река, от която се охлаждат реакторите. Някои полети от лондонските летища Хитроу и Гетуик бяха отложени с около 11 часа, тъй като горещата вълна над Обединеното кралство поражда непрекъснато гръмотевични бури. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
13: Близо 800 полета са отложени до и от двете основни лондонски летища до сега в съботния ден, а десетки са отменени, много от които именно поради бурното време. Службата за контрол на въздушното движение на Обединеното кралство заяви, че се очаква закъсненията да продължат до края на деня. Някои пътници изразиха недоволството си в социалните медии, като жена каза, че дъщеря е заседнала в самолет на EasyJet на Гетуик за 4 часа преди полетът да бъде отменен. От Гетуик заявиха пред BBC, че са въведени временни ограничения за контрол на въздушното движение, докато EasyJet се извини за създаденото неудобство. Най-малко 377 полета, пристигащи или заминаващи от Хитроу, са отложени до сега, според тракера FlightAware, и 399 полета до и от Гетуик. Закъсненията на засегнатите полети варират, но таблото за пристигащи на Хитроу, например, показва полет на British Airways от Сантьяго, Чили, който е трябвало да касне в 10 часа, че сега се очаква да пристигне едва в 21 часа тази вечер. Най-сериозно гръмотевичните бури е засегнато въздушното пространство над Югоизточна Англия и Северо-Западна Европа. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Голям е рискът от пожари в Гърция. Властите забраниха да се влиза в горите на няколко района, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
14: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополис, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция Катя Пеева.
0: Жителите на областта Беотия в Централна Гърция са получили днес следобед предупредително съобщение от спешния номер 112 заради горски пожар, съобщи електронното издание на гръцкия вестник Катимерини. Хората се призовават да бъдат наблюдателни и да следват инструкциите на властите. У нас близо 110 пожара са потушени през изминалото денонощие, няма пострадали. От МВР съобщиха и за 5 лъжливи повиквания, които ангажират огнеборците излишно, докато в същото време някъде другаде горят пожари. Европа ще се сблъска с недостиг на 1 милион и 200 хиляди лекари, медицински сестри и акушерки до 2030 година, се казва в доклад на Европейския парламент, който беше представен в кипърската столица Никозия. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
15: Безпрецедентната криза заплашва устойчивостта на здравните системи в Европейския съюз, заяви кипърският евродепутат Лукас Фурлас, автор на доклада на Европейския парламент. Една от основните причини за критичното положение е пенсиониране заболяването на голям брой работещи в здравеопазването, посочи евродепутатът. 30 на 100 от лекарите и 18 на 100 от медицинските сестри в държавите членки са над 55 годишна възраст. Хиляди здравни специалисти напускат страни с по-ниски заплати и ограничени професионални перспективи, което затруднява равния достъп на всички европейски граждани до качествени здравни услуги. Докладът препоръчва приемането на всеобхватна европейска стратегия за осигуряване на здравен персонал с цел човешките ресурси в сектора да се увеличат с поне 1 милион специалисти до 2034 година. Значителна част от предложенията в него изискват увеличаване на финансирането за здравния сектор чрез европейския бюджет и програми. Докладът предстои да бъде гласуван от Европарламента през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: У нас завеждащият хирургичното отделение на Пазарджишката болница доктор Георги Стоилов отхвърли обвиненията за лошо състояние на отделението и начина по който са лекувани пациентите. Сигнали до Здравното министерство и Общинския съвет се твърди, че заплащането на част от лекарите и условията, при които работят, са лоши. Финансовите отчети опровергават подобни твърдения. Още от кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова.
16: Според финансовите отчети, състоянието на хирургичното отделение и на болницата като цяло е добро. Справките бяха представени пред общинските съветници, тъй като община Пазарджик е акционер в здравното заведение.
17: Към настоящия момент отделението е с най-добри финансови показатели за МБАЛ Пазарджик, с 6-кратно увеличен финансов резултат за периода 2019-2026 година. Повишение с 25% броя на леглата в отделението. Оперативните критерии за трето ниво на компетентност са постигнати. Отделението е проверявано от Агенция медицински надзор, при което не са установени нарушения.
16: Каза доктор Георги Стоилов от Пазарджик Невена Петрова.
0: Исторически рекорд е поставен при колоездачите в обиколката на Витоша. Юана Вълканова стана първата жена, която измина близо 100-километровото трасе за по-малко от 5 часа. Точното и време – 4 часа, 48 минути и 27 секунди. Още за планинския ултрамаратон и какво предстои на Витоша тази нощ от редактора Таня Иванова.
18: Йоана Вълканова подобри собствения си рекорд, поставен миналата година, когато финишира за 5 часа 3 минути и 52 секунди. Сега 18-годишната колоездачка за първи път премина психологическата граница от 5 часа и подобри рекорда с над 15 минути. При мъжете тази година най-бърз беше Виктор Енев, който завърши с време 3 часа 52 минути и 27 секунди. Рекордът останал е Емил Стойнев, който миналата година финишира с 5 минути и 31 секунди по-рано. До вечера, минута преди полунощ, е стартът при скороходците в обиколката на Витоша, както и на участниците във втория етап на дуатлона. Тази сутрин дуатлонците обиколиха Витоша с велосипеди, а нощес ще бягат по близо 100-километровото трасе. Очаква се сухо време и възможности за нови рекорди, вероятно при жените бегачи. За новините Таня Иванова.
0: Рок-легендите Скорпиан ще изнесат до вечера концерт в София. Повече за събитието от музикалния редактор Калин Тонев.
19: 60 години рок история. Скорпиан идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Скорпиан са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. Билети за днешното шоу на Скорпиънс в Арена 4 осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18.30. Очаква се Скорпиънс да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
20: Добър вечер. Отборът на България загуби първия гейм срещу Канада 25 на 27 точки в срещата от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Във втория гейм резултатът е 17 на 12 точки за българите. Утре в последната си среща в този турнир нашите волейболисти ще играят с тима на Украйна. Бюджетът на Министерството на младежта и спорта няма да бъде намален с 10%, каквито бяха първоначалните планове на правителството. Това съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов при откриването на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол.
21: Състоянието, в което е ведомството, никак не е добро. Имаме уверението на финансовия министър, че бюджета ни ще бъде увеличен. Разбира се, не с 30%. Има определени федерации, които имат натрупен задължения, които са изразходвани без отчет. Ще бъдем безкомпромисни, независимо за кой спорт става въпрос.
20: Министър Кирязов уточни, че през следващата седмица ще бъдат извършени промени в ръководствата на държавните дружества, които стопанисват имотите на спортното министерство и ще бъде въведен нов модел на управление и работа, насочен към по-ефективно стопанисване на държавната собственост. Белгия победи с 5 на 1 Нова Зеландия, а Египет и Иран завършиха наравно 1 на 1 в последни срещи от седма група на световното първенство по футбол. Белгия спечели първото място в групата, Египет е втори, а Иран очаква да разбере дали ще продължи към 16-ти на финалите като трети отбор. В последни мачове от 8 група, Уругвай, Испания 0 на 1, Кабо Верде, Саудитска Аравия 0 на 0. Напред продължават Испания и Кабо Верде. В контролни футболни срещи на наши отбори, Септември, София, Марек 3 на 0, Вихрен, Сандански, Беласица, Петри 4 на 0. Никола Цолов завърши на 9-то място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция утре в 11 часа и 10 минути българско време. Отборният директор на тима от Формула 1 Racing Bulls Алън Пърмейн отрече спекулациите, че на Никола Цолов му е било предложено място в отбора през следващия сезон, заявявайки, цитирам, че нищо не е било обсъждано.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
22: Здравейте! Горещата вълна бавно настъпва и към нашата страна. Максималните температури днес най-високите бяха видени в Сандански 36 градуса, а 35 градуса достигна температурата в Видин, Лом и Оряхово. През следващите дни предстои температурите да се повишат още малко. През предстоящата нощ ще бъде ясно и тихо, а утре ще е слънчево след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-ниски ще останат по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 16. И в понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините в Западна България с купеста облачност. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Във вторник над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за обстановката по пътищата ще чуем от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
23: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 207 до километър 229 в посока София е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочено в платното в посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранени за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 юни, събота, чуйте още веднъж водещите новини. Иран и Съединените щати се размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Русия атакува Украина с 1400 дрона и почти 1500 авиобомби тази седмица. Украина атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Русия. Нов трус магнитур 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен по скалата на Рихтер, при които по последни данни са загинали 920 души. Нова катастрофа, причинена от тир у нас, се размина без жертви. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха път заради продължаващ твърде дълго ремонт на главната улица в квартала. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i muzica.
1: Независимо, че Сквадра Азура не участва на световното футболно първенство, телевизионният интерес на пенините, особено към вечерните матчове, е висок, около 29%. По-специалното от връзката Италия Мондиал в момента ще научим от кореспондента ни Елена Шеханова.
2: Тази нощ от 2:30 в Атланта предстои един много любопитен исторически матч за световно първенство. Демократична република Конго срещу Узбекистан с селекционер Фабио Канаваро. Африканският отбор, който участва за втори път на Мондиал, първият бе като Заир през 1974 година, е трети с една точка в 11-та група, а азиаците са последни с 0 точки. Желанието за победа от двата тима е голямо, защото Република Конго има шансове за първи път да се класира за следващата фаза с директните елиминации, а Узбекистан като дебютант да запише първа победа на Мондиал. Газета Дело Спорт припомня, че Канаваро играл на Олимпиадата в Атланта с Сквадра Азура преди 30 години и сега иска да остави траен спомен като треньор на Узбекистан, като казва, че ще бъде прекрасно, ако отбора победи, както за цялата страна, така и за играчите, постарали се много в подготовката за световното. Канаваро обяснява, че за това ползвал в двете предишни срещи 22-ма от своите 26 избранници, защото опита на световната сцена е много ценен. Правят се грешки, но от грешките човек се учи. Целта на Узбекистан е отвъд Мондиала да развие футболното си движение, изтъква Фабио Канаваро. Според него, Конго е силен физически отбор, но опита от подхода и реакцията на узбекистанските играчи срещу Португалия и Колумбия, отбори от друга класа, ще са много полезни и срещу африканския тим. Това е нашият матч, казва още Фабио Канаваро. В 11-та група водача Колумбия са 6 точки, Португалия са 4. Според между тях тази нощ ще определи окончателно кой ще е първи и втори в нея. Според капитанът на Колумбия Хамес Родригес, играл с Кристиано Роналдо в Реал Мадрид, ще станем свидетели на голям матч. Голям матч с Богом на световното направи тимът на Турция с треньор Винченцо Монтелла, като победи Съединените щати с 3-2, което не попречи на домакините да останат водачи в четвърта група, следвани от Австралия. На следващата фаза ще срещнат съответно Босна Херцеговина и Египет. Да припомним, че Босна отстрани Италия на допълнителната квалификация за Мондиала. Овациите там са за селекционера на Бразилия, италианския специалист Карло Анчелоти. Отборът завърши първи в групата си и на 16 финалите ще играе срещу Япония, за чието футболно развитие допринесоха много чуждестранни специалисти. Сред тях бе италианеца Алберто Дзакерони, с който японците спечелиха Купата на Азия през 2011 година. Най-големият трофей за този отбор до сега. С настоящия си селекционер японеца Хаджиме Мориасо стигна до 8-ми на финалите на предишното световно първенство, а бразилците отпаднаха на четвърт финалите. Сега Карло Анчелоти от Жанейро, в смисъл, че уловил бразилското, промени национални отбор, но и национални отбор него, пише ежедневника Република. Озаглавен, според Анчелоти, карнавалът съчетава дисциплината, материалът представя как с опита и мъдростта си той се умява да извлече най-доброто от играчите си, да са конкретни единни в европейско-бразилски стил. Ако Анчелоти спечели световната титла с контратаки, ще е като ерес, но ще го направят папа, обобщава Република. Можем да добавим, че на Мондиала интересното те първо предстои, а на Карло Анчелоти успех живеят освен бразилците, но и италианците. За спорт и музика, Елена Шеханова.

0: Спорт и музика.
1: Джордж Ръсъл спечели първото място в квалификацията на Формула 1 за Гран-при на Австрия, възползвайки се от късна катастрофа на Макс Верстапен с Ред Бул. Втори на решетката утре до Ръсъл ще бъде пилотът на Ферари Шарл Льоклер. Ще бъде на първата редица, на втората ще бъде съотборника на Льоклер Льюис Хамилтън, а до него лидера в генералното класиране Кими Антонели. Италианец бе най-бърз в първата и втората сесия, но той и всички останали не успяха да завършат последните си опити. Третата редица остава за Верстапен и Ландо Норис. Толкова за Формула 1. Утре в 16 часа е стартът на това състезание. Лидерът в световната ранглиста по тенис и защитаващ титлата си Яник Синер заяви, че се чувства по-добре преди Уимбълдън след шокиращото си ранно отпадане от откритото първенство на Франция. Той има план за по-добро справяне с екстремните горещини. Италианецът е поставен под номер едно, спомняте си, на Ролан Гарос, и той бе елиминиран от Хуан Мануел Серундоло, като поведе с два сета преди да се откаже и да продължи матча по време на горещата вълна в Париж, която породи ново опасение за състоянието на играчите. Великобритания преживя рекордна гореща вълна през последната седмица, като се очаква температурите да се понижат малко преди началото на Уимбълдън в понеделник.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
5: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
6: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
7: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
8: Входът за публиката е свободен.
6: Гала концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
7: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
9: Спорт и музика.
10: В края на предаването отново ще отидем до Любляна, където продължава матча от Лигата на нациите между нашите волейболисти и тима на Канада. Антони Йорданов следи събитията на площадката. Тони.
11: Здравейте отново от мен. Сега ми се искаше да ви кажа, че България води с 2-0 гейма на Канада. Резултатът обаче е 1-1 гейма и той добре, че е 1-1, защото накратко казано, никак не ви харесва как играят българите или поне за сега. Надявам се да променят нещо до края на матча. Иначе в третия гейм резултатът за сега е 6-5 отново за канадците. Предишното ни включване бе при 13-7 в първия гейм. И до това, което виждахме в този момент, по всичко изглеждаше, че сякаш идва един матч, в който българите ще печелят без проблем. Да, но не се получи нищо такова. След като българите водеха с 13-7, след това 22-18,

0: И тук се върна кошмара от онзи матч, онзи ден с словенците, в който нашите момчета, когато водеха тогава с 22 на 16, изпуснаха и гейма, и победата. Сега, за щастие, изпуснаха само първия гейм, защото при 22 на 18 се заредиха ини грешки, най-вече наши грешки. Стигна се до там, че в края на гейма Алекс Николов, който ни е основният реализатор, направи две атаки в фаут и така резултатът стана 27 на 25 точки за канадците. Иначе, според статистиката, която дава много точна преценка, Александър Николов става въпрос, направи 6 грешки в атака. Няма как с основния играч, който носи точките, след 6 грешки в атака един отбор да спечели, или поне много трудно се получава това нещо. Дори две от тях да бяха станали успешни, нещата нямаше да бъдат по същия начин. Така един, че този гейм наистина може да го кажем от тези подарени геймове на съперника. По езика на тялото на канадците си лише, че до средата на гейма, разбира се, че те някак си се прибили с това, че няма да спечелят. Нищо подобно обаче, българите просто им подарих отново, ще кажа, този гейм. Във втората част наблюдавахме почти един и същи сценарий. Поден до средата на гейма. Нашите поведоха с 11 на 5 точки, след това с 16 на 12 и се стигна отново до равенство 16 на 16. Изнервящи моменти за тези, които тук гледаме в залата. Българите има гитка, между другото, не малка. Отново същите проблеми, както в първия гейм. Отново неточности от нашите. А пък треньорът не прави никакви смени. Между другото, до сега и до момента в третия гейм, в който резултатът е 9 на 6 точки за канадците, той направи една единствена промяна и тя беше някъде в края на първия гейм, в който Бардаров влезе за съвсем малко и то само за една точка, но след това излезе, иначе през цялото време друго няма никакви промени. Така че за сега поне такива са неговите виждания за играта, че не прави нищо, затова остава си титулярите да играят до края. Иначе във втория гейм, пак ви казвам, стигна се до 16 на 16. След това 19 на 16 точки за българите. Добре, че тук и канадците направиха няколко неточности. Имаше такива дори разминаване при вдигането. Доста направиха грешки от сервис, така че в случая пак те помогнаха нашите момчета, защото българите ни направиха нещо по-различно от първия гейм, да си призная. Канадците ни играят някакъв волейбол, който да е извънземен, но не се получава. Ето сега Бардаров при 9 на 6 точки. Бардаров отново влиза на терена. Дано промени нещо това момче, защото вероятно ще трябва да има някакво освежаване. Няколко пъти вече изпоменавам, уважаеми слушатели, че всичките мачове до сега, които бяха за българите, 6, винаги една и съща титулярна шесторка започва и почти изкарва целия матч. И струва ми се, че вече започва да личи някаква умора в тези момчета, защото все пак който и да е на терена, не може непрекъснато да играе през цялото време. Други отбори правят, има друга стратегия, разправят ротации, не всички играят през цялото време, но Бленджини така е решил при нас, така че това си е негово право. Но отборът ни, пак ще кажа, в този момент никак не ми харесва, не играе добре. Резултатът вече е 10 на 6 точки. А иначе този гейм, който спечелиха нашите сега, е, забележете, първия срещу Канада от 4 мача. Първишните 3 срещи България загуби с по 0 на 3 гейма. Те бяха отново в Лигата на нациите, 2 е олимпийска квалификация през 23-та година. Надявам се да не е последен този гейм, който сега печеля срещу Канада. Имат възможности момчетата ни, нямат отсреща съперник, който да е някаква световна класа. Така че всичко зависи от тях, дано преодолеят този, аз го наричам, лека една мини криза сега тук, в който виждаме. Резултатът вече 11 на 6 точки за канадците във втория гейм, и така в първия българите спечелиха с 27 на 25. Загубиха първия с 25 на 27. След това спечелиха втория с 25 на 22. Така че този матч може да отиде на 5 гейма. Не знам, всичко е възможно. И двата отбора не предлагат някакъв волейбол от кой знае какво високо ниво. Така че, така, Боби, това е един на един са геймовете, 11 на 6 за Канада. В третия, надявам се, в новинарските мисии по-късно да ви съобща за победа на българите. Това е от мен.
1: Благодаря, Тони Йорданов. Така трябва да приключва днес предаването ни Спорт и музика. Звукорежисьори бяха Кремена Пръвчева и Ралица Неделчева. Музиката избираше Елена Ангелова. Владислав Стоянов беше редактор. Аз съм Борислав Нинотов. Всички нас с пожелание за приятна и прохладна съботна вечер.

0: Horyzont.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. От 1 юли у нас започва задължителната имунизация на деца срещу вирусното заболяване варицела, като първоначално ще бъдат обхванати бебетата, родени през първата половина на 2025 година. Това е разписано в указания на Столичната здравна инспекция до личните лекари, които ще поставят ваксините. Те се прилагат в две дози, като за първата имунизация е необходимо детето да е навършило 12 месеца, информира Елена Бейкова.
2: Заболяването варицела е сред най-заразните вирусни заболявания и засяга най-често деца от 5 до 9 годишна възраст. Имунизацията с първата доза от ваксината срещу вируса осигурява имунитет за няколко години, което позволява прилагането на втората доза да се случи в годината, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през настоящата година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025, за които няма медицинска документация или лаборатория данни, че са боледували от варицела. Ваксината е съвместима с останалите задължителни ваксини. По информация на Здравното министерство, през следващата седмица се очаква доставката на 30 000 дози от препарата, които ще бъдат разпределени към здравните инспекции, а лекарите ще заявяват нужните им количества. През следващите месеци се очаква и началото на безплатната имунизация срещу сезонен грип за деца от 6 месеца до 7 години, а при деца с хронични заболявания достъпът ще донавърши на 17 години. Ваксинацията ще бъде по желание на родителите, а за тази година държавата ще осигури около 135 000 дози ваксини. За новините Елена Бейкова.
1: Българската агенция по безопасност на храните спря близо 5 тона храни при проверки в София, Пловдив и Бургас. Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствия при съхранението и производствените процеси. В София при проверка на склад са забранени 331 кг имитиращи продукти, краве сирене и кашкавал. Също в столицата при проверка на склад за търговия на едро са установени над 4600 кг храни с изтекъл срок на годност. Издадено е разпореждане за унищожаването им. В Пловдив е проверено предприятие за пакетиране на масло, където е издадено предписание за осигуряване на записи за междинно проследяване на партидите. Взети са проби за лабораторно изпитване. В Бургас са извършени проверки в предприятие и склад. Издадени са предписания заради установено кръстосване на технологичните потоци и за условията на съхранение на сиренето. Властите в Истанбул забраниха за срок от 24 часа провеждането на всякакви публични прояви в района Бейлуглу, в който се намират площад Таксим и кулата Галата. Ограничението влиза в сила в 1 часа след полунощ. От кабинета на кмета на Централния исторически район съобщиха, че забраната е наложена след призиви в социалните мрежи за възможна демонстрация в неделя. Властите заявиха, че решението е взето съгласно закона за събиранията и митингите и местното законодателство, след като планираните събирания са били оценени като представляващи риск за обществените ред и спокойствие. Мерките за сигурност ще започнат да действат в 10 часа сутринта, като са планирани ограничения на достъпа около площад Таксим, паметника на републиката, парка Гези, булевард Истиклял и други забележителности. Общо 15 души са наказателно преследвани за блокиране на пътища след протест в Тирана, насочен срещу инвестиционен проект за изграждане на курорт в района на Звърнец на Южното албанско крайбрежие, воден от инвестиционна компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Според полицията, по време на снощния протест, демонстрантите се излезли извън предварително одобрените от властите периметър и време траяне на протеста. Протестите срещу проекта за луксозен курорт в района на Звърнец се провеждат всяка вечер от 31 май, основно в Тирана и в други градове. Курортът се намира в близост до лагуната Нарта, част от защитената зона Вьоса Нарта, която е хабитат на фламинги, тюлени и морски костенурки. Кушнер планира да развие намиращия срещу Звърнец остров Сазан. Специалната антикорупционна структура на Албания провежда разследване на договорите за продължение продажба на земята, където се планира да бъде осъществен проектът. Протестите настояват и за оставка на правителството на Еди Рама, който защити проекта за Звърнец и определи протестите като опит за хибридна война срещу Албания. Според Рама, хибридната война за дезинформация срещу инвестицията в страната му се води от Иран. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
0: През предстоящата нощ ще бъде ясно и тихо, а утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-ниски ще останат по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Musicalen Spectre.

0: Хоризонт. Звукорежисьор днес е Ралица Неделчева. Аз съм Дани Стойкова. Своя нова музика днес ще ни представят Лаура Фурнаджиева и Велина Кулаксъзова от дуото Ива и Час, както и младата група Mind Pierce. А начало на предаването днес даваме с рубриката ни «Новото днес», където ще чуем най-новите сингли, които се нареждат на челни места в музикалните класации у нас.
1: Днес.
0: Младата изпълнителка Вал представи най-новия си сингъл «Доверие». Песен, която докосва една от най-крехките човешки теми. Парчето излезе тази година и е част от по-мащабен личен проект на изпълнителката, в който тя изследва различни етапи от израстването и вътрешния свят на младия човек. «Доверие» не е просто песен, а откровение. Самата Вал споделя, че тя е вдъхновена от лични преживявания и трудността да допускаш хора близо до себе си. Темата за границите, доверието и самозащитата е в центъра на текста. Едно напомняне колко лесно се губи доверието и колко внимателно трябва да избираме на кого да го даваме. С емоционално звучена и модерна поп-продукция, песента носи характерния за Вал стил – искрен, уязвим и силно личен. Видеото към доверие също допълва посланието, като показва различни образи и състояния, през които преминава човек в търсене на баланса между себе си и света.

Харизматичната Евангелия и нежният разпознаваем глас на Дара Якимова се събират в новия им съвместен сингъл «Парея». Самото заглавие носи специален смисъл. На гръцки «Парея» означава онзи тесен кръг от хора, с които споделяш най-истинските моменти. Приятели, семейство, хората, които правят живота по-пълен. Песента комбинира модерно поп-звучене с типични средиземноморски музикални линии, създавайки усещане за лято, свобода и безкрайни вечери с любими хора. В «Парея» Евангелия и Дара Екимова разказват за връзките, които ни държат заедно, за спомените, които изграждаме и за усещането да принадлежиш. Музиката е лека, заразяваща и топла, а химията между двете изпълнителки се усеща във всяка нота. Останете с нас, слушаме «Парея».

Един от най-разпознаваемите млади гласове у нас, Роби, представи най-новия си сингъл «Пламенна жена». Песента е заредена с енергия и страст, като още от първите секунди те въвлича в своята динамична и наситена атмосфера. «Пламенна жена» е вдъхновена от образа на силната и уверена магнетична жена, онази, която не просто присъства, а оставя следа. В текста се преплитат теми за привличането, свободата и сложната емоционална игра между двама души. Роби залага модерно по-звучене с леко алтернативен привкус, като съчетава бит с мелодичен и запомнящ се припев. Песента се отличава и с характерното за Роби усещане за искреност и лична изповед, нещо,

Най-успешните ни диджеи и продуценти Диан Соло, познат като част от Deep Zone Project, ни зарадва с най-новото от него Balkan Prodigy. Парчето е истинска експлозия от енергия, която съчетава модерно електронно звучане с характерни балкански елементи. Balkan Prodigy носи силно клубно усещане, бит и запомнящи се мелодични линии, които веднага те грабват. В типичния за Диан Соло стил, музиката изгражда мост между традицията и съвременния саунд, превръщайки се в своеобразен химн на балканския дух и темперамент. Сингълът подчертава идентичността и енергията на региона, като показва как балканската музика може да звучи актуално и конкурентно на световната сцена. Balkan Prodigy е създадена за силни моменти, независимо дали на фестивал, в клуб или просто когато имаш нужда от доза адреналин.

Папи Ханс представи един от последните си сингли 90-та. Още с заглавието, песента ни връща назад във времето към една епоха пълна с контрасти, носталгия и силни емоции. 90-та съчетава модерно поп и алтернативно звучене с ретро вдъхновение, като пресъздава атмосферата на 90-те години по един свеж, но и съвременен начин. Типичният стил на Папи Ханс, текстът е едновременно ироничен, емоционален и леко провокативен, като засяга теми за израстването, спомените и онези моменти, които оформят това, което сме днес. С характерната си артистичност и чувство за детайл, Папи Ханс успява да създаде песен, която не просто звучи добре, а разказва история и събужда усещания. 90-та е като музикално пътуване назад във времето, но с поглед към настоящето. Едно напомняне, че миналото винаги остава част от нас.

Продължаваме с нова българска музика от един артист, който не спира да се развива и да изненадва, Любо Киров. Разбира се, той представи най-новия си сингъл «Футурофония». Песен, която още с заглавието си подсказва за нещо различно, модерно и насочено към бъдещето. «Футурофония» съчетава характерния емоционален стил на Любо Киров с по-съвременно и експериментално звучене. В песента се преплитат електронни елементи, силна мелодия и дълбок текст, който разглежда теми като връзката между хората, вътрешния свят и начина, по който комуникираме в днешно време. Това е музикално пътешествие, което ни кара да се замислим за бъдещето, но и за това какво носим в себе си тук и сега. С своята разпознаваема чувствителност и силно присъствие, Любо Киров отново доказва, че умее да създава песни, които остават. «Футурофония» е едновременно модерна и дълбоко човешка. Комбинация, която рядко остава незабелязана.

Младата и талантлива изпълнителка Кей Лина представи най-новия си сингъл «Силата». Песен, която поставя акцент върху вътрешната устойчивост и личната увереност. «Силата» е емоционално наситен трак, в който се преплитат модерно поп-звучене и силно послание. Песента говори за онзи вътрешен глас, който ни помага да продължим напред, дори когато е трудно. Темите за самоувереността, преодоляването на съмненията и намирането на собствената стойност са в центъра на текста, което прави песента близка до всеки, който е преминавал през различни предизвикателства. С характерния си стил и искреност, Кейлина пресъздава усещането за лична изповед, но и за вдъхновение. Силата не е просто песен, а напомняне, че отговорите често са вътре в нас самите. Музиката е съвременна, въздействаща и зареждаща, точно такава, каквато оставя следа.

0: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та». Насреща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Световното първенство по футбол е тук.
7: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
6: Слушайте специалните ни студия всеки ден. Сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
8: Good evening, ladies and gentlemen.
9: Музика без граници.
10: Скъпи слушатели, в следващите минути ще ви запознаем с една млада и талантлива пловдивчанка, която уверено върви към успеха по пътя на музиката. Лаура Фурнаджиева ни е на гости, а поводът е последната и авторска песен Paradise. Къде създава своята музика и с кого работи тя, предстои да разберем от нея в следващите минути. Здравей, добре дошла!
11: Здравейте!
10: Как си?
11: Добре съм. Вие как сте?
10: Ние сме добре. Дай на ти да си говорим. Горе-долу сме наборки, така да. Като гледам, така че да. Добре изглежда, всичко е наред.
11: Благодаря.
10: Времето е хубаво, слънчево, ти правиш нова музика. Да, след да. Малко ще запознаем и нашите слушатели с нея. А преди това обаче ми се иска да разкажем малко повече за теб на слушателите ни. Както казах, ти си родом от Пловдив, завършваш там музикалното училище, нали така?
11: Да.
10: Да, с виола.
11: С виола, да.
10: И оперно пеене.
11: И оперно пеене, да.
10: Добре, много интересно. Разкажи ми повече.
11: Аз първо започнах с виола, първоначално. След това се преместих в Софийското музикално училище да уча оперно пеене. И някакси станаха нещата... След като завърша училище, реших да кандидатствам в Англия да уча. Поп и джаз пеене ме приеха в колеж в Кембридж за една година и след това учех в BIM института в Брайтън с поп и джаз пеене и текстописане. И някакси станаха нещата някакси непланирано. Защото започнах с оперно пеене, след това имах някаква друга страст се отвори в мене, когато пристигнах в Англия, да смена малко сюжета, да пробвам нещо ново и започнах да пиша песни края на 12-ти клас. Се зароди тази моя любов за текстописане, за композиране и така някакси се стекоха нещата и да.
10: Добре, а тогава какво те провокира всъщност да започнеш да пишеш авторска музика? Имаш ли някакъв конкретен преломен момент, който всъщност даде старта на това?
11: Според мен най-така, което старта даде, беше... Началото на третата ми година, когато бях в университета, реших, че искам да създавам моя авторска песен, защото преди това, нали, Правила съм кавари, пяла съм по участия, опа майкове, но си казах, нали, искам нещо от себе си да дам, нещо, което да чувствам да бъде мое и да кажа моята история и това, което чувствам като артист, защото няма нищо лошо, нали, да правиш кавър и да си кавър артист, но исках нещо малко повече и нещо по-различно за мен.
4: Добре, а оперното пеене как помага после при поп и джаз постановката? Защото... Да, да. Айде ще те оставя ти да кажеш.
11: Имат разлики. Примерно звукоизвличането е малко по-различно, но хубавото на оперното пеене е, че щади гласа. Щади гласа много хубаво, защото имаме по-отворен... Техниката е по-отворена и по... Дишането е... Ние дишаме от диафрагмата повече и също упражненията са по-щадящи за разпяване, защото ти дават по... малко повече музикално, защото четеш нотите и ти си с акомпанимент. А при поп и джаз пеенето няма нищо лошо при разпяването, но там е малко по... Там е повече специфичен жанър и те разпяват, дават ти разпяване за специфичния жанър. Примерно при R&B пеенето ти дават за riffs and runs упражнения, при рок пеенето ти дават повече такива техники, които са специфични за всеки жанър. И това бих казала, че в зависимост от жанъра, който пееш, има различно разпяване. И това бих казала, че е по-различно от оперното пеене.
4: Да, и хората казват, когато си владяла оперното пеене, след това вече ти е много лесно да правиш каквото и да било.
11: Да.
4: Горе-долу.
11: Има такава истина. За мен е... Аз съм благодарна и за оперното ми пеене, за образованието ми по оперно пеене и за поп и джаз пеенето ми, образованието. Така че мога да кажа, че няма значение кое човек да започне. И двете са с много добър начин на обучение и просто е до човек и това, което иска да направи.
4: Ти каза, че започваш да пишеш авторска музика края на гимназията, 12-ти клас.
11: Да.
4: Това са ти първите стъпки.
11: Да.
4: Колко парчета имаш до момента от тогава издадени?
11: Имам една издадена и другите са някакси в един файл. Съм си ги прибрала. Започнати, но някакси...
4: Неизчакване.
11: Неизчакване, да, точно, неизчакване. Защото съм ги започвала, но след това, нали, защото, нали, COVID стана. Нали, де COVID. И после преместването ми в Англия, някакси си останаха в килерчето, в къщи. Там съм си ги сложила. Аз обичам, като пиша песни, малко съм old school, да пиша на хартия.
4: То това е по-полезно за мозъка.
11: Да.
4: Така че не си old school, според мен.
11: Еми, то вече всичко е с AI, като всичко е с компютъри, с таблети. И като кажа някой, че пише, нали, на хартия, те малко ме гледат. Странно.
4: Странно е, да. Започва да става странно, да. Все повече и повече с годините, но си го запази това. Записваш своята музика в Англия към момента.
11: Да.
4: Работиш с тамошен екип от музиканти.
11: Да, от продуценти.
4: И от продуценти. Сама пишеш музиката и текста или има и намеса на колеги?
11: И пиша текста сама. Музиката е колаборативно. И аз я пиша и имам... приятел, композитор, който и той също я пише с мен, като колаборативно е музиката.

0: не бих казала, че едното е по-лошо или едното е по-добро. Според мен е... аз обичам България, обичам я като родина, но също според мен е, ако човек иска да отиде в чужбина, нека да отиде в чужбина. Нека да пробва нещо ново, нека да види какво е. И според мен, ако искат, нали, да се върнат в България, да вземат знанията и опита, който са били са учили в чужбина, и може би да се върнат в България и да направят нещо ново, нещо иновативно. Според мен няма голяма разлика, повече на човека, как те си го направят и как си го усетят.
1: А ти къде се виждаш повече? Като артист на българската музикална сцена или като артист по-скоро някъде на Запад?
0: Интересно. В момента, както знаеш, че, нали, Евровизия България спечели с Дара, и това според мен сега отваря много големи врати за България и за Балканите в музикалната индустрия в световен мащаб. Не знам, за момента съм в Англия, но никога няма да кажа не, ако се отвори врата в България, защото според мен България има много голям потенциал в българската музика и в индустрията като мащаб, и ако се отвори врата, няма да я затворя.

0: Останете с нас.
1: Музикален спектър.
2: Мисля, че време е да си поговорим и за Paradise. Сега това е последно твое авторско парче, нали така?
3: Да.
2: Добре, какво трябва да знаем за Paradise?
3: Ами, тя е песен, която написах миналата година с продуцентите в Лондон. И е песен за любов, която... Нали, знаеш, когато си във връзка и всичко, нали, на хартия е всичко много хубаво и някакси запленен от този човек и всичко е прекрасно и ти дава, нали, някакси замъглен си и не виждаш лошата страна на човека, който си. И накратко, Paradise е за запленена любов, която виждаш малко по-късно и вече осъзнаваш, че този човек не е добър за тебе. Някакси казваш, че аз вече осъзнавам, че ти ме запланяваш и не е парадайс, както казвам. Че има наличие на парадайс, но не е. И вече нямам нужда от твоята тази любов, която ти ме запланяваш.
2: Предполагам, че по-истински случай си е писала тази песен или не?
3: Ами, да и не. Има една част съм я написала по истински случай, друга част така някакси съм си създадох един герой в главата, който си представях, ali, ако този човек е пред мен, как бих му го казала лице в лице. И беше много от процеса, защото се чудех дали да пиша за този човек. От си казвам, да не разбере, че е за него тази песен. Но пък накрая си казах, защо пък не? Това чувствам, това ми е на сърце. И според мен, като артисти, като певци, като текстописи, не трябва да се лишаваме от чувствата, които чувстваме на момента. Които чувстваме са ни на сърце и си казваме, искам това да напиша, ще го напиша сега. Или искам веднага да го напиша, не да някакси да си стесняваме чувствата, защото човека да не разбере какво ще кажат хората. Някакси да сме по-свободни.
2: Да, и в много случаи музиката действа терапевтично, т.е. това, което те мъчи, ти чрез изкуство го изваждаш от себе си. Предполагам,
3: да,
2: че и ти имаш такива моменти.
3: Имам, да. Аз съм... Някакси моят процес на писане и на писане на песни е... Обичам да съм вкъщи, да съм в домашна обстановка и ако имам, примерно, обичам да си записвам на телефона такива notes или пускам си voice memos на телефона и ако някаква идея ми дойде, примерно ако съм навън, си я записвам и се... След това се прибирам вкъщи и сядам и си я работя. Вдъхновенията ми идват от, нали, от връзки, от предишни връзки, но също и от примерно пътувания. Ако видя някое красиво, хубаво място, примерно в чужбина или някакво хубаво... или много обичам да ходя в музей, като съм в Лондон особено, в Викториан Албърт музея, защото аз много обичам да рисувам също. Това е много голяма моя страст. И като видя някоя картина и някоя скулптура, обичам така да си я представям. И примерно, ако ми хареса някой цвят картината или някоя фигура или нещо нарисувано, да си го записвам в тетрадката и после да мисля за тематика върху тази картина или върху този цвят.
2: Сега, като казваш, рисувам, има ли общо със създаването на видеоклипове към твои парчета тази твоя страст? Така, обичаш ли да си обрисуваш и клиповете?
3: За момента имам идеи. Имам идеи за видеоклипове, но не съм правила за момента. Само съм пускала като сингъли. Но имам идеи, които са записани или като направени като ноутс в тетрадки или по компютри, но за момента съм по-така концентрирана да пускам така сингли, само като сингъл без видеа, защото предпочитам да съм малко по-дискретно. Първо искам така хората да ме опознаят като като глас и като с музиката ми, и след това като, нали, събера малко повече вдъхновения за клипове, да направя клипове.
2: Добре, значи очакваме с нетърпение тези клипове. Благодаря. Да се появят. Какво лято ти предстои? Почивно?
3: Почивно, работно, пълна манджа с грожди ще ми е лятото. Може би имам... Аз сега работя върху нова музика, която очаквам да бъде, може би, готова края на лятото, началото на септември. Но сега не мога нищо друго да кажа, че и това бих казал, че лятото ме очаква да бъде изпълнено с нова музика, нови емоции, надявайки се щастливи емоции.
2: Пожелавам ти щастливи емоции и здраво лято и така много удовлетворяваща да бъдеш. Удовлетворена.
3: Благодаря много.

0: horizont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Първи протест срещу кабинета на Румен Радев се провежда пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради, цитирам, сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Румен Радев.
2: Значи тук протестирам аз лично срещу цялото правителство на Радев, защото той стъка от гафове и като хора, и като политик. Външнополитически гафове, вътрешнополитически гафове, бюджета. Просто всичко ужасно. Аз не виждам. Ако Радев остане на власт и това правителство, предполагам, че до зимата България ще затъне много зле. Много зле.
3: Защо
4: протестирам? Радев е срам. Защото некомпетентни, това, което правят, не е допустимо. Даже сега преди малко видях, че той има обрежка в бюджета. Не става въпрос за тези пари, които са за съдебната система. Ами трябва да Висше съдебен съвет има корекции и ще правим с бюджета, което е немислимо. Това е некомпетентност.
3: Искат да свалиме правителството на Радев, защото е много вредно за България. Защото е вредно, защото е поел пътя към Русия. Ние не искаме Русия, искаме Европа.
1: Казаха протестиращи пред репортера ни Евелина Стоянова. Демонстрантите спряха движението по булевардите Цар Освободител и Дундуков в района на сградата на Министерския съвет. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията от преди малко повече от месец за справедливост за всички престъпили закона, за ред и сигурност. Повод за недоволството стана сбиване, случило се преди седмица в центъра на областния град. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлянова.
5: На протест в Габрово излезе единият от двамата братя, пострадали при сбиването преди седмица. Другият още е на болнично лечение. Протестът събра едва 30 души. Според организаторите, хората в града не излизат от страх, макар че преди повече от месец протестираха стотици местни жители, отново заради сбиване. Последният инцидент от преди седмица става на Централния кооперативен пазар. На протеста Мартин Ушев разказа, че тримата мъже, нападнали брат му, са му добре известни. Били конфликтни. В случая отправили обидни реплики към брат му и го провокирали. Той потърсил помощ и така и двамата са озовали срещу трима мъже, въоръжени с метални тръби и лопата.
6: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки, правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
5: Майката на двамата братя, които са спортисти, обясни, че единият и син е в болницата с счупен череп и повече от 20 шева на главата, счупена ръка и множество травми. Този, който участва в протеста, е с счупена ръка.
7: Това е опит за убийство. Единият син лежи в болницата, докато извършителите се разхождат на слуха.
5: Освен двамата млади мъже, в сбиването е пострадал и мъж на 65 години. Разследването на районната прокуратура по случая продължава. Протестиращите на централния площад в Габрово поискаха всички институции да изпълнят ангажиментите си, да приложат закона, а полицията да гарантира сигурност и спокойствие в града, където миналия месец имаше масови демонстрации със същите настоявания. От Габрово, Велина Махлебешиева.
1: Райски газ, балони и кокаин за над 18 000 евро са иззети при полицейска операция в Созопол, съобщиха от полицията в Бургас. В ранните часове на днешния ден до нощен клуб е извършена проверка на 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж от пазарджишкото село Ивайло. В автомобила му, паркиран до заведението, са намерени близо 1500 флакона с райски газ и 300 балона на стойност 15 000 евро. При обиск у мъжа са открити и 30 грама кокаин за около 3000 евро. Той е задържан за 24 часа по случай образувано бързо производство. Израел нанесе удар в Южен Ливан, въпреки сключения с Бейрут пакт за сигурност, имаш за цел да намали пограничното напрежение. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
8: Лидера на Хизбула Наим Касем осъди рамковото споразумение между Израел и Ливан, договорено с посредничеството на Съединените щати, като подчерта, че групировката го смята за нищожно и го окачестви като голяма грешка от страна на Бейрут. По думите на Касем, така ливанските власти узаконяват израелската окупация. Израел и ливанското правителство се споразумяха израелската армия да се изтегли от две зони в Южен Ливан с американско посредничество. Ливанските въоръжени сили се очаква да поемат контрола над тях и Израел и Ливан се задължават също да прекратят десетилетния си конфликт. Противно на исканията на Техеран и Хизбула, според рамковото споразумение, Израел не е длъжен да се изтегли от така наречената зона за сигурност в Южен Ливан, която сам обяви, че създава, преди извън държавните структури като Хизбула да се разоръжат. Въпреки договореностите, израелската армия съобщи, че нанесла удар по предполагаеми бойци в района на град Набатие в Южен Ливан. По-рано Ливанската национална информационна агенция предаде, че в района на Южния Ливански град е нанесен израелски удар с дрон. За новините, Лилия Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
0: През предстоящата нощ ще бъде ясно и тихо, а утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-ниски ще останат по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 20 часа представи Лилия Герчева.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Muzikalen Spektr. Muzikalen Spektr.
1: Малко след 20 часа, скъпи слушатели, вие сте с предаването Музикален спектър по Хоризонт. Днес работим с звукорежисьора Ралица Неделчева. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 21 часа.

0: Музикален спектър.
1: Дуото Ива и Час с нов проект. Песента различна. Поп-денс парчето е за онези срещи, които вадят жената от въртележката на всички роли в ежедневието и отново я карат да се чувства специална. Повече за него ще ни разкаже Ивелина Колаксъзова от Дуото, на която казвам здравей и добре дошла при мен.
2: Здравей, Дани, много благодаря за поканата.
1: Сега да кажем, че липсва Любомир Боянов, другата част от дуото Ива и Час. Много се радвам, че успя да дойдеш и да представим различна. Това не е първа ваша песен. Аз сега разбирам, че вие съществувате от 2008 година като дуо. Нали така?
2: Не, ние не бяхме тогава като дуо, но за първи път се запознахме през 2007 и първата песен, която издадохме заедно, беше през 2008. След това работихме дълги години заедно, с леки прекъсвания, тъй като и той и аз се разпилявахме насякъде по света. Аз работих 10 години в Италия и всъщност покрай това се запознах с Любо, защото моите италиански продуценти тогава поискаха от мен да намеря българи, с които да работя, тъй като камъка си тежал на мястото. И те, нали, работихме супер много, много добре, нали, писахме и пяхме песни, които между другото станаха, например, Sunlight, една от песните, които направих в Италия. Тя стана хит на Eurodance Web Award. Това е една класация за Евроденс музика в Европа. Издадоха Sony Music за скандинавските страни и куп други компании за целия свят. Стана една от защото я направихме с един от най-известните италиански диджей Молелла, който е направил Free From Desire. В България не е известен като име, но песните му, нали, се слушат доста. И така че си работех предимно с чужди музиканти дълго време. Записахме в Германия и така нататък. Обаче първата ми песен трябваше да бъде с български автори. И тогава работих с една компания, която и той работеше, вече не съществува, Stars Records. И така се запознахме, за да видим дали между нашите се случи химията. Тъй като аз бях работила и преди това, тъй като от мъничка, 4 годишна се занимавам с това. И вече имаше, нали, песни, които бяха правени за мен, но аз не си представях така нещата. Моите италиански продуценти също, смисъл за тях, това да отидеш и просто да си купиш песен или да платиш на някой да ти направи песен, някак си не изглеждаше достоверно. Аз също не го виждах така. И започнах да търся хора, с които по-скоро бих могла не да отида да си купя песен и да ми направят, ами просто да започнем да работим заедно. И тогава това бяха Любомир Боянов и Иван Ласков, с които започнахме. Те тъкмо стартираха с различни такива проекти. Комерциални, ремикси, най-различни неща. И просто между нас се получи химия тогава. Направихме не само една песен, още доста, с които също реализирахме в Италия, но Ready for Love беше най-така известната ни. Тя стигна до финалите на българската Евровизия тогава. И това беше първият ни по-сериозен проект заедно. След това се събирахме, когато студиото в Италия затвори, където работех, разболя се моя продуцент и трябваше да се завърна в България и да търся отново кръг, с който да работя музикален. Тогава беше пак една от новите ни срещи. Пак направихме няколко песни, но така той по-скоро като композитор към мен. И след последната ни пауза, която аз... родих дете и трябваше 2 години някъде нямах възможност изобщо да се занимавам с нищо на музикално. И се чухме така след 2-годишна пауза с него. И се оказа, че и той 2 години поради някакви лични причини не беше правил музика и решихме да се съберем и просто избухнахме заедно някъде 23-та година. И решихме, че от тук нататък вече ще сме само в тандем и каквото и да правим, ще го правим заедно, защото така със сигурност ще акумулираме повече енергия и сили и един друг ще се зареждаме. А пък и идеите ни бяха доста съвместни, 50 на 50, нали, като музика, текстове. Той е музикален продуцент и много добре е оформя битове, аранжименти. Той се занимава с това от 20 години. За мен е един от най-добрите. Той е по-скромен. Така винаги казва, че има накъде още, но много си допадаме като звучене. И така, през 2024 всъщност стартира един нов наш път, който вече е съвместен и вече сме дуото Ива и Час. Тогава стартира с Синьото в очите ти, първия сингъл от поредицата. За него получихме подкрепа от Мюзикаутор. Тогава казахте, че и вие работите с тях.
1: Да, ние си имаме рубрика, да.
2: И така ни подкрепиха, нали, и символично това ние така заснехме и видеята като полет. Беше първата стъпка от вече многото музика, която бяхме създали, която вече беше написана по нови наши лични преживявания и по-дълбок като емоционалност, по-зряла и така, музиката ни всъщност се превърна в доста по-различна. И тогава чух една негова идея, която той е мислил преди години, но не я беше завършил изцяло. Така беше си оставил отворена вратичка. Каза, че това му е много скъп спомен, защото е песен, която е написал за неговата жена преди над 10 години, когато е видял за първи път и когато искал да я впечатли, защото тя за него е била различна и специална и им се е получило. И на мен много ми допадна музикалната идея, много се припознах в нея и му предложих да я разработим, като вложи и аз нещо вътре от себе си, тъй като я чувствах много близка. И всъщност така се появи различна, като част от нашия нов път заедно и като много знаменателна песен към... като заглавие наистина на музиката, която правим. Може би заради това аз я харесах и за име на албум, който предполагах, че ще издам сега, но не се синхронизираха нещата, така че ще се забави, може би към зимата ще се получат.
0: Да.
2: Но мисля да си запази различна, като има и на нашия албум, тъй като буквално и музиката ни е по-различна, ние сме по-различни и концепцията на песента е много силна и много ми допада.
0: Всъщност това би бил първи ваш албум, нали
2: така?
0: Така, да. Колко парчета?
2: Или колебаем се. Колебаем се, да. Точно ще видим това лято колко от тях ще успеем да реализираме, тъй като се чака изключително много, ако искаме нали, крайния резултат да е добър като звук. Но няма да го протакваме с още с години, така че поне десетина със сигурност ще имаме. Сега, плюс-минус едно. Ще видим накрая.
0: Аз видях, че видеото сте го снимали в Пловдив. Деве си говорихме с теб за нашия роден Пловдив, всъщност.
2: Обожавам Пловдив,
0: това
2: да.
0: Е нещо общо между нас. Предполагам, че от теб е дошла тази идея или не?
2: Не, не. Това е моя мечта, която, нали, аз когато си пожелая нещо, то винаги някъде се синхронизира и се случва. Не го бяхме планирали. Това е една от интересните случайности, синхронизации в живота ни. Преди година, когато стартирахме нашия проект, свърза с мен човек, който много се беше впечатлил и вдъхновил от нашата музика и ми каза, много ме вдъхновява, тази искам, нали, новата ми мечта е да започна да правя музикални видеа, имате ли нещо против, да работим заедно, искам да направя нещо за вас, много ми харесва вашата музика. И аз бях, вау, супер! Но вече бях планирала доста от синглите, бяха организирани за година напред, като снимки и всичко. И тази година чак през януари някъде, пак се свързах с него да го питам, още ли му харесва толкова много. И той потвърди, много се зарадва. Всъщност човек е от Стара Загора. И когато планирахме бъдещето напред, кога и тримата бихме могли да бъдем свободни, за да организираме снимки, се оказа, че това е един ден, в който той единствено би могъл да ни снима в Пловдив, тъй като там беше по други служебни занимания. И аз много се впечатлих. Викам, чудесно, това ще е най-красивия клип, отиваме. Нали? Миналата година също имах късмет, абсолютно пак така ми подадоха ръка приятели и пак снимах в Пловдив, но снимахме с Любо първата песен, в която той пя. И се появи като моя дует на половинка, защото той винаги е бил продуцента зад кадър. Та двамата направихме Last Man в дует и ни помогнаха. Я снимахме в Пловдив, но в студио. И нищо не се видя от красивия град. Освен нали, приятното преживяване, че се поразходихме до там. Той даже взе цялото си семейство, за да си направят един готин уикенд по край нашите снимки. Но сега имах възможност да си избера красиви моменти, тъй като песента е така нощна, говори за залези и...
0: Да.
2: Да, къде по-хубаво би могло да стане? Това е мой любим град, просто няма как да си изкрива душата.

0: Разговорът ни с Ивелина Колаксъзова от дуото Ива и Час продължава в следващите минути. Останете с нас.
1: Музикален спектър.
0: Кое е най- може би трудното за едни самопродуциращи се артисти на българската музикална сцена? Освен чисто финансовия аспект, може би.
2: Да, ами при повечето от младите изпълнители това се оказва ключово. При нас в наша полза е това, че ние колко години ще са от 27-ма? 20 години сигурно работим заедно, а пък и аз съм от още преди това и той също. Имаме страшно много контакти и нали сме в средите и малко по-лесно успяваме да постигнем, имаме страшно много опит. Нещата, които си представяме като реализация на музикалния продукт. Сега, от моята гледна точка, за нас двамата, специално за Ива и Час, най-трудно е не е толкова финансовия въпрос, колкото комуникацията с
0: публиката.
2: Аудиторията, значи, да. Достъпа до публика. Той постоянно, нали, се мени в годините. Напоследък е много по-приятен, се оказва, защото интернет си казва думата и се отварят много повече врати. Иначе винаги сме се борили с трудностите. Аз си представях, например, като малка в академията, и като си представях, че там, нали, аз малко си представям, че там певица и всичко ще е вау. И накрая мечтата, и знаех, че, нали, ще си намеря един ден италиански продуцент. Аз учих в италианска гимназия и така нататък. И много упорито си ги търсих. Като, между другото, аз участвах на изключително големи форуми като малка в Италия. Мислих си, че така ще успея. Участвах в различни кастинги. И през 2006 година бях подгряваща изпълнителка на турнето на Алексия в Рим. Алексия при нас е известна с хитовете от 90-те, като «У-ла-ла-ла, алай, певе». В Италия има по-съществена кариера, която в България не е известна. Но това няма никакво значение. Тя е огромна звезда, както, нали, в цял свят, така и там. И бях много впечатлена, когато... В смисъл, това ми беше първата най-голяма сбъдната мечта, когато отидох там. И те така ме поканиха в Рим, защото съм била единствена чужденка на кастинга. Ми казаха, може би до тук ще ни бие най-лесно да пътувате. И аз бях такава, да! Супер! И така, и си мислих, че тогава ще ми се получат нещата. Направих много контакти, но не беше това. Ходила съм на много форуми. И с нея се запознах, но в годините след това отново намерих всъщност. Те ме намериха, италианските продуценти, която почти се бях отказала от тази концепция. Така, за нас тогава и това ставаше въпрос, че си представях как намирате едни големи продуценти, правиш един голям хит, завладяваш. Мисля, тръгва всички класации, това ми се случи. Но в България винаги е много по-трудно, отколкото човек може да си представя. И само в България, може би, тази песен въобще, която, нали, спечели тогава за най-добър еврохит на годината, 2012-та. Само тук не можахме да реализираме под никаква форма.
0: Защо това е така? Защо сякаш не си ценим артистите, според теб? На какво се дължи? На другата субкултура, която властва на пазара в момента, или на нещо друго?
2: На неписаните закони в музикалния бизнес, които са валидни в цял свят, не само в България. Много е трудно. Или си част от някаква гигантска мрежа, която те лимитира и ставаш... Явно термина е зависим артист, защото независимите, нали, са тези, които правят каквото си искат, но пък трудно стигат до хората. Ако станеш зависим, нямаш толкова поле за творчество.
0: Ти винаги творчество. Си зависим, според мен. Така че... Все от нещо сме зависими.
2: Когато си зависим, поне в България, доколкото, нали, знам, ако си артист на някой от малко по-големите, нали, компании, които имат повече власт над медиите, там нямаш много право да избираш каква песен да направиш и къде да участваш, къде да представиш. И това блокира доста, пък, защото аз познавам се с хора, които сега са звезди или са били, спечелвали са, нали, в музикалните формати. Основният проблем е, че просто оставаш блокиран като артист. Нямаш право да, дори да имаш желание да записваш песни, албуми и така нататък.
0: Да.
2: Това не зависи от теб в рамките на някакви години. И така че си има предизвикателство и от двете страни. Хубавото в днешно време е, че музиката е навсякъде. Социалните мрежи са страшно развити, така че аз съм по-скоро позитивно настроена. Вече в днешно време се случват много по-лесно нещата. Но това е основното предизвикателство. Да стигнеш до публиката. Другото много важно нещо е да си автентичен, да показваш нещо индивидуално, защото музиката тъй като вече се бълва изключително лесно, е много уеднаквена в звука си. Съответно, трудно могат да те различат, ако нямаш ясно изразена стилистика и не държиш на нея. Нещо, което с Любо сме изградили в годините, пак благодарение на нашия опит. И макар всяка една песен на наша да е различна, защото на нас ни е скучно и всъщност ние експериментираме. И всеки път ползваме различни звуци, похвати, даже от обикновено от най-съвременните, защото и двамата сме хора на сегашното време и тестваме неща, които в България публиката е малко по-консервативна. Тестваме неща, които не са свикнали, хората не са свикнали още да чуват. Но така, за основни сингли си избираме песни, да лансираме песни, които са малко по-радиофонични, нали, хората по-лесно биха могли да свикнат с тях, но ако ни намерят в след това социалните мрежи, могат да чуят и още по-интересно разнообразие. Още повече, че аз когато го надъхах преди една година да се покаже и да пее, в крайна сметка, защото той не е певец и винаги е записвал нещо, което певици са изпълнявали след това или певци, защото просто прави нещо като демо, както си го представя, но с много ефекти и аутотюн, защото той не е перфектен в това, но на мен винаги много ми е бил автентичен и симпатичен в тембъра си и така, като мислихме как да реализираме Елас Мен, една от песните ни, която излезе миналото лято, мен толкова добре ми звучеше, особено той като записа припева с мен. Викам, защо да търсим сега хора? Виж колко хубаво звучиш, нали? Дай да те покажем на света. И го надъхах и той се впечатли от това нещо. Мисля, хареса му. И за една година направи албум, който, нали, свой личен със собствен почерк. Така че час и съществува вече в пространството и като изпълнит, като артист.
0: Артист,
2: индивидуален,
0: да,
2: и той всъщност прави доста странни неща. Там, в смисъл, наистина не са комерциални. Чак толкова. Така че, да.
0: Ами ние ще запознаем сега нашата аудитория, която все още не е чувала ваши парчета, с различна и още няколко съм подбрала, които да пусна в ефир. Да. Пак призоваваме, нека да влязат в интернет страницата на Ивей Час в YouTube, да гледат клиповете, да се запознаят Spotify, повече с вас, как изглеждате, да ви видят. И какво е на хубаво лято ти желая.
2: Много благодаря.
0: Изпълнено с много позитивни емоции, вдъхновение и на есен с песен.
2: Много благодаря, Дани. Аз ти пожелавам същото.
0: Благодаря ти от сърце. Успех.
2: Благодаря.

0: резервация.
1: С музикантите Мариета Драгиева и Янис Калиманов от група Mind Pierce е следващата ни среща в рубриката Без резервация. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
1: Здравейте, много благодарим за възможността да сме тук. Радваме се да ви видим.
3: Разкажете ни малко повече за вас, за групата, от кога сте заедно, как се случват нещата на слушателите, по-точно, които имат интерес да знаят повече.
1: Сформирахме се точно в края на 2024 година. Тогава ни бяха първите репетиции.
2: Да, буквално точно в декември месец. И стиловете ни са по-отиваме към хардрока. Може би натам най-много се... там най-много свирим. Като участие ни отне някакво време да стиковаме, чака март месец и от тогава вече си имаме, може би бих казал, редовни участия.
3: Да, ние сме имали възможността, като казвам, ние с ревю сме свирили с вас на една сцена и оттам се познаваме също. Аз имах предвид да чуят нашите слушатели повече какво се случва, как върви творчеството, колко парчета имате, как творите. Първоначално е интересно за всяка една група да се знае. Как създавате песните по-отделно, текстовете, кой ги пише, на какъв език?
1: Текстовете ги пиша аз, но музиката, цялата група участва в създаването.
2: Да, най-често може би започва под една първоначална идея. В повече случаи мисля, че за сега са главно текстовете и мелодията и ние се включваме с останалата част от групата като инструментали, аранжимент.
3: Това е много хубаво, че участват всички. А имате ли възможност, място, на което по-често да репетирате, да влизате в тази творческа обстановка? Как сте в тази част?
1: Не се случва много често да имаме възможност да се събираме всички, но си имаме място, на което го правим, когато се случи събирането.
3: А защо не се събирате толкова често?
2: Последните месеци просто така се случи.
3: Аз ви го пожелавам да имате повече време за това, защото според мен е най-важното за един музикант да има възможно повече време за творчество. Тази гледна точка ви го пожелавам от все сърце.
1: Да чуем нещо от вас.
2: Ой, The Spark.
1: Да, The Spark беше
2: това. Това ни е първата песен.
1: Слушаме The Spark.

0: bez rezerwacji.
1: Mind Pierce и тяхната дебютна песен The Spark чухме преди секунди в ефир. Как да продължим разговора ни за авторска музика, за мотивация, какво ви държи, какво да, ви мотивира?
2: Кои са нещата, които според вас има всяка една българска млада група, от които има нужда, от които би могло да помогне на работата им, да се оптимизира, да имат възможност хем повече да творят, хем повече да имат срещи с публиката. Всеки път питаме, когато има възможност, младите групи, които гостуват в на радиото, и тук е момента да благодарим на радиото за тази възможност, на Българско национално радио, за това, че дава възможности на групите от една страна да споделят творчеството си, от друга страна да споделят нуждите си и да кажат от първа ръка какво би било най-добре за тях, за да върват напред.
3: Мисля поне за творчеството, е много важно ли, различните артисти да си имат различен поглед над музиката, защото точно това ги прави, нали, артисти. И им чуше, сега забелязвам наскоро, особено доста повече млади групи се появяват и всяка е различна от другата. И мисля, че има голямо поле за изява в момента, като на българската сцена, от към млади таланти. И особено към тези стилове на рок, като цяло на много неща. Не се конкретизира само на един стил, докато има наистина огромно разнообразие.
2: Да го кажем, да, от независимата сцена, артистите от независимата сцена. А като сцена, как стоят нещата? Т.е. според вас има добра възможност, достатъчно фестивали, достатъчно сцени, на които могат да се изявяват?
4: Напоследък има все повече фестивали, забелязвам. И това е много хубаво, защото дават възможност на артисти, които не са били чувани досега, да се изявят, да бъдат чути.
2: Така е, да. И аз имам такива впечатления, което е хубаво от една страна. От друга страна, пък често сме си говорили с колеги музиканти, че когато се появят пък много фестивали и голяма част от тях с безплатен вход, по някакъв начин това пречи на артистите, които пък се опитват да правят и да събират някакви средства от вход, от концерти, които са платени. Тоест, там как ги виждате нещата? По-добре ли е? По-зле ли е? И изпадали ли сте в такава ситуация, в която поради това, че имате някакъв вход, идват малко хора? Интересно ми е как мислите и какво се случва при ваши концерти, изобщо пътя, развитието е много важен.
4: Да, има го този проблем, че на хората не им се дава много пари за музика.
2: Значи има какво да се направи в тази посока.
4: Да.
2: Ето тук пак се сещаме за това, че радиото,

0: която да възможност и сцена на едни млади, не толкова познати музиканти и творци. Това е добре, защото следващия път, появяки се някъде, може би ще имат по-добра разпознаваемост, да го кажем.
1: Абсолютно.
0: Но това са дълги процеси, които е хубаво да се помислят от всички страни, и това е смисъла да ви каним, за да си говорим. За да кажете вие от първа ръка какво имате нужда, какво бихте споделили с слушателите, с публиката си и с колегите си, с хората, които създават музика. Така че, вие сте...
2: Мисля, че всяка възможност за изява помага на един артист, каквато дори да е малка, голяма, няма значение, каквато и да е, пак е от помощ на един музикант. И защото по какъвто и да начин то все ще се достигне до публиката. Просто да имаме да кажа на хората да ходят на повече концерти, за да може наистина да си обогатят музикалната култура.
0: По този повод в дигиталните платформи как сте? Сами ли си движите нещата? Имате ли някой, който се занимава с това? Защото това също последните години особено е много важно за всеки един артист да бъде представен там, да присъства. Има хора, има как корпорации, които се занимават сериозно с това нещо. Вие как сте, как виждате и мислите нещата? Имате ли сериозно присъствие или сами ги движите, както една голяма част от нас, за съжаление?
1: Ами, докато движихме сами социалните мрежи, беше по малка активността на групата, в смисъл в интернет пространството, но откакто си взехме менеджер, тя се занимава с тези неща и така е доста по-лесно за нас. Определено.
0: Ето, това е хубаво да се знае от всички, но все пак социалните мрежи са едно, дигиталните платформи да съвсем друго нещо, т.е. там също според мен е хубаво да има кой да се занимава. За всеки един артист лежи това, не само за младите.
3: И браво, че толкова рано сте успели да си намерите човек, който специално да се занимава с това.
1: Да.
3: Наистина е трудно.
1: Много сме благодарни.
3: Да. Добре, ми много успех ви желаем.
1: Благодарим.
3: Да, нека да чуем още нещо от вас за финал.
0: Кое да бъде следващото парче?
1: The Cure, се казва.
0: The Cure, може би тук е момента да споменем, че от младежкия конкурс, записа, който е от това издание, последното на младежкия конкурс, и ми пожелавам ви все така да продължавате и най-важното да имате време за творчество.
1: Много благодаря.

Това бе финалът на предаването Музикален спектър по Хоризонт. Лека и спокойна вечер, скъпи слушатели. Днес работихме с звукорежисьора Ралица Неделчева. Аз съм Дани Стойкова. Останете с програма Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия, който се провежда в момента в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студенти след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство, подписан преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Хормузския проток танкер. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и няма екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати и въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупово нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу товарен кораб, преминаващ през Хормузския проток. Напрежението и между Израел и Ливан също се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан, въпреки изключения из Бейрут пакт за сигурност. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. У нас всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник. Това съобщи Министерството на отбраната. 4 от самолетите вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
2: Единия вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
1: Каза министърът на земеделието Пламен Абровски. 17-годишно момиче от София е обявено за издирване от полицията. Никол Русинова е обявена за издирване на 25 юни, когато е подаден сигнал за изчезването и във второ РПУ в София. От СДВР уточниха подробности около изчезването на момичето. Апел за издирването му има и в социалните мрежи. Полицията и близките умоляват, ако някой има информация, да уведоми за това най-близкото полицейско управление. Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха двама тинейджери. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад вулана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати, прокурор Теодора Начева.
4: Преди този участък и преди ограничението от 40 км.
0: с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молил да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
3: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
4: Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
3: От Враца Иван Тонова.
1: Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради, цитирам, сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите вътрешнополитически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар Освободител и Дундуков. Жители на Габрово излязоха на протести и повториха исканията си за справедливост, рад и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Евелина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е със счупена ръка, заяви.
5: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настояват да има повече контрола по паркове, по детски площадки. Правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
1: Майката на пострадалите братя каза, че другият и син е в болница с счупени черепи ръка и множество травми. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен по скалата на Рихтер в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. Украйна атакува завод за производство на ракетите Искандер в град Волгоград в югозападната част на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност за Украина съобщи освен това, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. През нощта при руска атака с дрон в украинската Сумска област е загинал мъж. Още двама души са загинали с нощи при удар в Днепропетровска област. Обобщението на спортните новини предстои да чуем от Борислав Нинов. Добър вечер!
6: Добър вечер! Мъжкият волейболен отбор на България надигра Канада в матч от Лигата на нациите в Любляна. Пряко включване на пратеника ни Антони Йорданов.
7: Добър вечер. Изключително важна победа за волейболните национали в Лигата на нациите с 3 на 2 гейма. В отделните части 25 на 27, 25 на 22, 21 на 25 и 25 на 11 и 15 на 11 точки в тайбрека. Успехът е първи за българите от 2019 година след 7 поредни загуби в официални мачове срещу канадците. Националите ни вече имат баланс от 4 победи и 3 загуби в лигата, като запазват добри шансове да се класират за финалната осмица на турнира. След победа над Италия с 3 на 2 и загуба от Словения с 2 на 3, утре е последният мач за отбора ни в Любляна срещу състава на Украина, а последният турнир за нашите е от 15 юли в Чикаго, Съединените щати, където техни съперници са отборите на Полша, Китай, домакините и Франция. За новините от Любляна, Словения, Антони Йорданов.
6: В контролни футболни срещи на наши отбори Левски Ботев Враца 1 на 1, Септември София Марек 3 на 0, Спартак Варна Дунав 0 на 0. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите над превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Дара Стоянова завърши 8-ма в многобоя на световната челъндж купа по художество на гимнастика в Клуж на Пока, Румъния. Втората българка Яница Динева е 9-та. Никола Цолов завърши на 8-мо място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция. В квалификацията във Формула 1 най-бърз бе Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. Стартът е утре от 16 часа.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
8: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 23-25 градуса по Черноморието до 31 градуса в Видин, Лом и Сандански. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. За утре, 28 юни, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в Небис българските музиканти. Ви посрещаме, уважаеми слушатели, звукорежисьорката Биляна Харизанова и аз Татьяна Иванова. На 22 юни се навършиха 90 години от рождението на една от най-големите личности в музикалната ни култура – Красимир Кюркчийски. Композитор, който през целия си живот разказваше със звук една красива приказка, базирана на богатството на нашия фолклор и вековните ни традиции. Кюркчийски ни напусна преди повече от 15 години, в края на 2011 година, на 75 годишна възраст. Но неговото творчество, надявам се, ще продължи да оживява в различни изпълнения на български и чужди музиканти. Предлагам ви да си припомним гостуването на Красимир Кюркчийски в това предаване през 2005 година, част от едно от редките му интервюта, защото той не обичаше да говори за себе си и да обяснява. Беше от авторите, които считат, че всичко е казано в неговата музика. Един разговор, който днес е част от Златния фонд на Българското национално радио. Но преди това ви отправяме покана.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
3: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
3: Гала концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
0: Хоризонт.
1: С особено вълнение ви представям нашия гост тази вечер в Небис българските музиканти, уважаеми слушатели. Това е нашия Красимир Кюркчийски, един от много-много уважаваните от мен композитори, а и от всички, които са чували неговата музика, т.е. от всички вас, всички българи. Много съм щастлива, че вие приехте поканата да дойдете тук, в нашето студио. Добър вечер!
4: Добър вечер!
1: Много е хубаво, че сте в София, защото, доколкото знам, твърде рядко се появявате тук. Основно живеете в Боженци, вече много години, над 10, доколкото знам аз.
4: Да, може би да се каже, че над 10, даже да не са и 15, и 16, 17, но следно. Еми, вижте какво, там се чувствам добре, затова живея там. София ми е град, който ми е чуш вече, поради това, че с възрастта човек търси по-спокойствие, освободение там, където може горе-долу от време на времето да понапише някоя нота.
1: Приемате ли се като някакъв съвременен отшелник?
4: Не отшелник, защо? За мен вие сте отшелници в града, а живеят точно както трябва да живеят хората.
1: А с какво ви прогони града? С какво не
4: може... Мръсния въздух, шума, липсата на движение, да можеш да се движиш като човек. Скоро време софианци ще ходят не по тротуарите, по дърветата като маймуни, защото тротуарите са заети от автомобили. И това ще се продължава и се увеличава. Нек мед да доде, нек метица, гостя да доде, не знам си кой. София ще остане един град, който вечно ще бъде обречен да бъде мръсен и трудно проходим. Това е. Никога не е мислен този град да бъде с толкова хиляди коли. А на Боженци няма коли. Ако има някой кола, това е селска каруца, която ще издрумоли по кълдъръма и долу някъде в центъра, където ще дойдат някои такива туристи, гости. Моята къща е до високо, далеч и това е цялата история.
1: Има ли пещи каруци? Боженци.
4: Пещи каруци няма, има кълдъръмините. Ето една каруца. Това е една единствена каруца, която там пред нас са тор, някакви други работи. И по кълдъръма се почуква това. Мова. Значи знам кога идват, това се казва Иличо, да прибира някакво сено и така натък. Идилия.
1: Аз винаги като слушам вашата музика, наистина си представям като една много българска, много красива приказка. Всичко, което звучи. И винаги съм се чудила, как го пишете това, как става, може ли да се обясни с думи?
4: Аз не знам, би ли могла да се обясни за думи. Сигурно... Може би, както казват. Едва ли не. Е такива не отговори се получават. Българско звучи, защото обичам фолклора български. Това е първото, което е. потопен съм в него. Не мога без него. Това ми е тъканта на цялата музика. И, а пък тази тъкан е много здрава. Тя не е разрушима. Тя не се влияе от времето, от мръсотиите, от така нататък. То си е... Само се шлифова. Това са пея фолклора. Той е безсмъртен всъщност. Въпреки, че сега някои го убиват с такава лекота, с простащината, която искат да се намесят вътре в него, че просто... Но това е времето. Де музика за всеки има. Днеска преобладава така музиката. Аз лично ненавиждам и не слушам, разбира се. Това е хубаво на телевизия. Нарядно, че има копче, с която се пуска и с която се гаси. Представи си да си пуснеш телевизор и да не мога да го загасиш. Е така, пускаш и почва ти дъня нещо там, някоя едрогърнеста, зърнеста певица и да клати баджаци и да ти пее за кебапчета и за любов и прочи. Е какво това сега? Какво възпитание? Е какъв е по-това фолклор? Не знам, не го разбирам. За мен това вече не е фолклор, както да е. Да не влизаме в подробности. Та, аз съм другаче възпитан, другаче съм и другаче разбирам аз кръстата българска. Да чуеш ти един кавал, истински, без да му слага някой некадърник отдолу хармония. Да чуеш една певица чисто да пее, без също някой да ти бърка по гърлото и да мисля, че направи чудеса. Говориш, аз също се намесвам в фолклора. Мисля, че все пак доста деликатно. Не променям нищо от основния вид песен. Мисля, каквато е песента от начало до край, аз се ползвам нея както е така. Само от дълни моменти мога да сложа хармония и то с смисъл, че трябва да бъде така, така на песента тази хармония, че да няма вокал и хармония. Трябва да са едно заедно. Те трябва да бъдат вплетени в такъв смисъл, че да бъдат на цяло. Еми, ето, например, една песен Калиманго, да речем, която е доста популярна и се знае. В нея не е променена една нота. Само, че има в един момент транспорт, друга тоналност, която се редува с друга тоналност, но през цялото време мелодията си върви заедно. Е, един финал малко ще трябва да го сложа така за да се оформи края, но през цялото време песента не е пипана. И не само тя, много песни по този начин. Може би това ми е така начин, отношението към фолклора и затова на времето, когато бях в радиото и този ансамбъл за фолклорни песни не беше там.
1: Фолклорни ансамбъл,
4: да. И тогава направих маса тези обработки, които станаха после основата на мистерията на българските гласове. Това е. И се оказа, че това е пътя, за да се покаже фолклора на чужденците и за да го заобичат хората. Сега, дали съм го направил, дали не съм го направил, времето показва, че горе-долу сме успяли. И те са толкова аз, колкото гласовете на тези жени. С това чисто понасене, с великолепни гласове, с интониране, с... Много това. Аз съм просто много доволен и благодарен на тези момичета, защото също те създадаха този мистерията на гласовете. Моето участие е съвсем минимално. Те го направиха това нещо и затова са по цел свят прочути, търсени и така нататък. Да.
1: А как си избирате песните, които да вплитате в своите произведения?
4: Ами, какво да ви кажа? Това е просто от всеко дърво свирка не става, така от всека песен да се поднесе не става. Като тази Калиманко, след като я чух, просто тя си доде с хармонията. Подлага се, пластична, става за хармония. Има такива песни, които да се убиеш, не можеш да направиш хармония. Трудно.
1: Аз съм много впечатлена от това, което направихте за Веселина Кацарова и Софийски солисти и Космически гласове. Там Калиманко Денко винаги присъства.
4: Да.
1: Присъства и на концертите на Веселина Кацарова по света като бис. Много ми се иска сега да чуем именно Калиманко Денко, вашата обработка.
4: С удоволствие.
1: Изпълнението на Веселина Кацарова и Софийски солисти.

0: Композиторът Красимир Кюркчийски ни гостува тази вечер в Набис, българските музиканти. Той е нашия специален гост. Има ли нещо като магия в фолклора? Вие кога за първи път открихте, че това е основата? Това е нещото, което трябва да бъде основата на вашето творчество? Имате ли ясен спомен за това?
1: Да. Значи, първо съм проходил като музикант, писал професионално, не такъв физически. И ето това трио, което съм го написал точно преди 56-та година. Трио за цигулка, кларет и пиано, за Бил Челевиев, за Георги Бадев и за Петко Радев. В една от частите с херцото има точно това елемент фолклорния, който тогава ние изучавахме в консерваторията, фолклор. Да, през Стоян Джуджев. И тази песен, една кратка родопска песен, просто пасна, за да отиде на това място. Да, това. И тогава сложих това нещо, свирихме го. И това е забелязано било от Филип Кутев. Чул го е, казал това момче и дейде, че нещо го влече към това нещо. И ме взе в ансамбъла. И ми казва, слушай какво, тук ще бъде на теб вторият университет. Ще се потопиш в атмосфера, която няма забравиш цял живот. И съм безкрайно благодарен, защото се оказа, че не че съм бил цял живот фолклорист, а просто това, че живеех с тях 10-15 години, работих с тях, ме зареди с толкова музика и енергия, че просто трудно може човек да се откъсне. И това е като леква болест, срещу която няма ваксина. Просто няма, не може да си излекуваш. За какво ли ще се занимава с този фолклор? Той влиза в кръвта ти. И аз съм доволен да се пак, че благодарение на него съм. Да, защото иначе трябва да бъдеш такъв супер гений, за да можеш да направиш националната музика без участието на фолклор, но такъв няма за сега. Панчо без фолклор е нищо. Няма това, не е Панчо. Ако вземе на запад да вземеш, Бела Барток, пропит от унгарска музика, Джордже Енеско, Брамс, Дворжак, Шостакович, Бетовен, Моцарт, всички присъстват с част от фолклор. В кои нямат фолклор? Най-много пък има в Стравински, Жар Птица, Петрушка. В това е руския фолклор.
0: Така.
1: Няма фолклор. Тези, които пишат Додекафония, Штохаузен, Луиджи Ноно, Шонберг и още много хора, които смятат, че фолклора е мръсна дума.
0: А вие някога писали ли сте по този начин, дори с учебна цел?
1: Какво?
0: Додекафонично, без
1: фолклор. Да, за някои филми. За някои филми като ефектите трябва да бъдат такива полунормални. Не ще така, че това музика не е нормална, но трябва да бъдат нещо изкривени, малко нещо такова. Да не е нормално. Не, да не е точна музиката. Да бъде нещо друго. Е, мога, но това не ми прави удоволствие. Просто не съм аз и смятам, че не е редно човек да прави това, което не му прави удоволствие. Работата трябва да бъде удоволствие. Работата трябва да бъде хоби. Фолклора за мен в началото беше хоби. Аз бях композитор на друга музика. И все пак, че съм повече на друга музика, симфонична музика. А това е... Ще прозвучи малко грубо, може би, но както си решавах ребусите, така си... От такова удоволствие изпитах. Да търся нещо, което да се моделира, да мога да го направя по някакъв начин. Та, че е хоби. Но хоби, което беше обичано от мен, търсено от мен, желано от мен. И то си продължава си бъде така. Но така, че там е професия, 100%. Не съм превръщал липка фолклора в професия.
0: Значи, от една страна Филип Кутев, от друга страна обаче непременно трябва да кажем за Панчо Владигеров и неговото влияние върху вас.
1: Разбира се. Той винаги казаш, свиш какво, ако не беше Добри Христов да ми отвори очите. Да, Добри Христов, той го много ценеше. Въпреки че дали Добри Христов е така един съвсем така по-елементарен, не е така като широк мащаб, нито симфоник, нито... Но Панчо го ценеше, че той му отворил очите. Ми не може, всеки който трябва да ти каже. Да ти каже какво трябва да правиш. Пък ти, като искаш, прави го по този начин, като държаш, прави го по другия начин. Това си е твоя работа. Резултатите идват по-късно. Ти в момента не можеш да бъреш плодовете, сега си посади дървото и да искаш да късаш от върха му зрели круши или ябълки, каквото ще даде. Не може. Трябва да минат години. Да се убедиш, че това е точно твоето дърво. Като не можеш да го посадиш това дърво, ще бъреш тръни. И такива много има, които са мислили, че са посадили нещо, а са посадили тръни. Не знам кои са и не ми е работа да ги знам. Това се интересува публиката. Като чуе нещо, иска да го чуе. Какво значи музика хубава? Това е като хубавата жена. Виждаш една жена, иска да видиш втори път. Хубавото вино, питал си го, иска да пиеш още един път. Хубавата музика, иска да я чуеш втори път. Не щеш ли да слушаш тази музика втори път, значи тя не ти харесва и това не е за теб. Ще си търсиш друга музика. Така е в живота. Така го разбирам.

0: Самия Владимиров насочваше ли ви по някакъв начин към фолклора?
1: Не, не, никога не е настоявал. Оставаше всеки ученик да си избере собствения път. В това отношение той беше съвсем демократичен и поощряваше. Разбира се, списал този, който занимава с фолклора, така чувства, че елементи. Не може да не му е драго на него, че някой следва неговия път.
0: А показвал ли ви по някакъв начин, че вие сте от най-изявените му ученици?
1: Никога. Само писал, като сме на концерт, иди се поклони веднага, веднага отива да се поклониш на сцената. Той обичаше така леко, малко ли повече да се... Да изяви, може би, уважение към публиката. Е, а ценеше, той знаеше какво съм напресъл. Знаеше го и да се гордеше с мен. Аз писал така, те много ме обичаше. Помна, имаше представление на Юла в Швейцарската опера и той беше така... Пъзно ходи, знам си какво, падна там в тях на една масичка такава, метална масичка и се разънила беше до главата. Престигна се на лепи, като викам, професор, какво ви, бе? Какво? Дори си една петолиния тук на главата. Ма до ден на операта, радва се много на това, че бъде добре с успех. Много съм научил от Панчо и много съм доволен и затова, може би, но направих, искат преживе да му направя този подарък, концерта за пиано, което написах в негова чест. Иска да го направя на 80-та годишна, но го поднеса. И бех написал първа част и изведнъж разбрах така. Аз бях даже във Варна, държа дора на погребението, че е починал и Сашо викам, Сашо, жалко, че баща ти не може да чуе този концерт. Какво ще кажеш, викам да взема от третия му концерт първата тема. Та пи пи ра па пи ра па па па ра па. И да направя в траурен марш, да я превърна. Какъв чудесна идея. И наистина направих тази тема, прямо на марш, много силно въздействие. Записахме концерта и на годишнината смъртта му, Сашо реши, вика, ще дойдеш, ще я пуснем на гроба на Панчо, като вярваш, че може да се чуя от нещо. И това го направихме и беше така трогателно. И това ми е подаръка за него, това ми е... Отида в Шумен, отчествено имаше на негови приятели, които си викат, вие му направихте най-големия подарък, който може да се направи на професор от ученик. Аз се гордея с този си концерт, защото много е трудно да искаш да се доближиш в клавирното отношение, в техниката, която имаше Панчо за пиано и аз исках да го направя, така че това все едно е продължение, както говорят, че първа симфония на Брамс е от продължението на Бетовен и така нататък. Продължението на него, се знам, разбираш ли? Това е да. Някаква такава. Опитах се и мисля, че стана добре концерт.

0: Козият рък и концерта за оркестър са ви сред произведенията, които много харесвам и даже може би с миниатюрите са от първите неща, които като се каже Красимир Кирокчийски, винаги се сещам първо за тях и после за всичко друго. Как са написани те и вие смятате ли си ги за най-хубавите?
1: Сигурно имат качество, добра деса. Концерта за оркестър, да, като произведение то е по-сбито с същите такива неща казани, само че в по-малко време траяне. Силни такива теми, докато в Козия рок има повече и лирика, много повече, тук по-малко отсъства лириката в концерта за оркестър. Много малко е. Докато там повече така, нали, тази лирика е застъпна, защото любовта между Лазар и Мария. В Козия рок има повече лирични моменти, въпреки че там е пък суров, драматизма суров. Защото какво да ви кажа, знаете разказа на Хайто. А да ви кажа това, е интересно да го знаете за Хайто. Филма като го гледах, коя година е било, преди 40 години може, като излезе първи път, или 30, не помня. Потресаещо впечатление. Той те убива, той те смазва. Това е истина филм, който без реплики, без нищо със съдържанието рухваш. Още тогава казах, това е за балет, няма реплики, а такова. Ба какво трябва да бъде? Всичко трябва да бъде действие. Добре, ама тогава ще бях много крехки, няма крила да мога да изнеса тази форма. Когато малко съм така се поусетил като комисар, тогава реших, отивам при Хайтов. Господин, другар Хайтов. Имам голямо желание да напиша върху Козия рок. Вика, той има филм. Да, знам, че има филм. Аз го гледах, филм е великолепен. Никой няма да мога да настигна. Това ще бъде друго, това ще бъде танцова драма. Ако поне 50% мога да открия от това нещо, ще направя опит. Ако не, няма да станеш. Ще работя и ще го прекъснем това. Съгласи се, той сигурно не е имал довер, ще казва топа хлапак от къде се ви.
0: На колко години бяхте тогава?
1: Ще колко съм бил. Значи 83-та е първото представление. Значи съм почнал от тека 79. Ще колко съм бил? 40 и по-малко. 35. Абе, нито рак, нито риб. Нито съзрял композитор, нито младеж. Е така нещо средно. Все пак вече така горе-долу. И той даде разрешение. Мирен Пълнов направи либретото. Много го чистих либретото, да няма такива условности. И го написах за 2 месеца. За 2 месеца го написах и го оркестрирах също така за 2-3 месеца. Значи за 5 месеца балетът беше готов.
0: Той се излял.
1: Изля се просто. Поканих на премиерата Хайто. Няма го. Втор спектакъл, пак го няма, викам, значи нещо. Я е болен, я пък се чул, че... А пък успеха беше невероятно. Как завърши първа картина, аз няма не го забравя абсолютно никога. Защото това трябваше да бъде първа картина, да покаже тоя балет има ли бъдеще или ще бъде надгробната ми плоча. След като свърши първа картина и се чуха тия аплаузи от публиката, викам, победих, спечелих. Спечелих и публика, спечелих и това. До края спектакъла растеше все повече и повече, все повече и повече, повече и повече. Като минаха 4-5 спектакъла, гледах го Хайтов на първия ред. Аплодира, усмихнат, щастлив. Викам, чак сега ли да... Да, казвам, чак сега ли. Защо? И ми вика, пратих някои мои приятели да видят, да се убедят какво е положението, и казвам, че е великолепно. И така, това е много по-силно от филма. Това са думите на Хайто. Това е много по-силно въздействието. Сега това би направи комплимент, разбира се. Да? Не казва разказа, не филма, това е по-силно. Може би, не да знам. Защото са пак има и музика, и движение, и танц, така. Въздействащо е. Разбира се, финала го направих по друг начин. Във филма тя се запалва. Така ли беше? Да, да. И той изнася на ръце Караиван и почва да хвърля камъни. А в спектакъла, тя, която вижда прободения Лазар, взима Козия рок и тръгва към баща си, като всеки той прави такъв един жест. Аз се вина на Демек, губиме. И тя пред очите му се пробоща. Също си е финал. По-сценичен, не може другаче да го направим. И пак беше това изнасяне на тялото по една такава скала нагоре. И ни чанове бяха на сцената, които се разлюлякаха, се смесват с тази страхотна врява от чанове и музика, кипящо. И въздействието беше силно така. И ми горе-долу 100 спектакъла извън тях, този рок тогава, за 2-3 години.
0: Нека да чуем сега финала на Козият рок. Изпълнението е на оркестъра на Софийската опера под диригентството на Димитър Манолов. Записът от 1983 година.

0: на Бис българските музиканти по Хоризонт си припомняме гостуването на композитора Красимир Кюркчийски в това предаване от 2005 година. Навършиха се 90 години от рождението му.
1: Хоризонт.
2: Разпознават ли ви хората по улиците? Спират ли ви, говорят ли си с вас за българската музика?
3: Как ще... Кой ме познава мен на Силове?
2: Как? Кой ви познава? Всички ви познават.
3: Никой не ме познава. Е, имам се случай. Пристига Марсел Силие. Този, който е процента на мистерията на Василса. Пристига от Румъния.
2: Да.
3: И на румънската граница, българите вече, там и тичарите, питат, вие къде отивате? И отивам на село Боженци. При кого отивате? При Красимир Кюркчийски. А, Юла! Полицая. Той казва, Краси, румънската полиция е много музикална, бе. Те те знаят чак на границата в Рус. Има съм случай, като катеджи ме спряха. Що караш толкова? Викам, бе, пойде се кара това. Я се дърбе. Абе, ти да не си там, де това не пише музика. Викам, да, съм. Откъде си отряд? И ние сме отряд. Айде, карих. Пусна ме така. Не ме разпознават хората, аз не съм така въобще, как се казва, тия личности, които са непрекъснато на екран. Плюс това, не съм загледал вече. Човек като остаре, по-хубаво си ти на селото. Не го гледат много хората.
2: Забелязвате ли имитатори сред по-младите композитори, хора, които да ви имитират? Защото на мен ми се струва, че има доста такива.
3: Дай Бож! Дай Бож! Ще кажа защо? Защото аз мисля, че този път не съм го посочил да където да отива към пропаста, а отива нагоре. Не само да доколата ми да ме надминат и да направят колкото може повече българска музика да се пише, да звучи. Значи, няма да загине. А ако се пише само е така, защото трябва да се пишат ноти, това те сме обречени. Дай Боже да има. Много ще се радвам. Знам, чух някои неща, много сполучливо направени са. И талантлив композитор има такива, например, сега Георги, великолепен композитор, чудесен. Пише чудесни неща. И ще напише още повече. Да,
2: Георги Андреев ли?
3: Георги Андреев, да. Великолепен композитор. Много хубави работи е написал.
2: Знам, че ви търсят композиторите, идват при вас в Боженци, консултират се, показват ви партитури. Кого бихте посочили? Има ли друг освен Георги Андреев?
3: Ами, да ви кажа откровенно, аз само с Георги така общувам, защото видим, че е талантлив човек. Едва ли си някой други, но обикновено така избягвам да държа контакт с тях, защото нищо. Неща да ги лъжа. Той сам трябва да разбере. Докато Георги е талантлив човек, да. Ама какво да му показва? Той си го знае всичко сам човек. Той го прави много по-добро от мен някои работи.
2: Затворен човек ли сте? Обичате ли с много хора да контактувате?
3: Не.
2: Или се затваряте вкъщи?
3: Гости при мен винаги пълно. Пълно, защото при мен има така и за хапване, и за пиване. Пък аз не съм от те така стеснително. Да говоря си, като ми дойде нещо. Но, так казвам, не може всеки да дойде. Просто не приемам случайни гости. Това е.
2: И аз така знам.
3: Не приемам. Да дойдеш да ми чукнеш на портата и да кажеш, добър ден, дойдете. Е, няма те пусна, какво ще да стане? Има телефон, свободен. Аз съм дошъл там да работя. Не съм дошъл да си живея така, да си блея по планините. Той е дошъл за половин час, човека да се разхожда. Дойде да те видя. Какво да ме виждаш? Води ми се по това. Краси, мога ли да влез? Заповяди. Така. Не може. Трябва да има някакво спазване на, и на дистанции, на етики и на възпитание. Аз работя там. Когато дойде се, добре дошли. Ето, например, имам един от Дания. Той направи чудесен хор, датски.
2: Хор Усмивка, да.
3: Ето.
2: Да.
3: Пристигна при мен така притеснен. Ма ще дойде само за половин час. Добре, заповядайте за половин час. Дойде се. Викам, аз сега пустим да чуя каквото. Чувам хора. Та от половин час, три дена седе при мен. Та приказки, та не знам си какво, та... Така че, зависи как съм тук на сурени, си какво ще ми покажа. Като видя, че е талантлив човек. А той е нещо. Михаил Делчев, бе. Мишо Делчев.
2: Да, да.
3: Талантлив човек.
2: Сега
3: чудесни работи прави. Всякакво. Това е един пионер, който... А пък, да как ги е научил да пеят, че... Не мога да кажеш какво. Скоро пък бяха на гости от Лос-Анджелес. 38 певици, момичета.
2: Да, американки.
3: Американска история. Да се шашнеш. Не може да... Няма тази и по предложението няма нещо да грешки. А пък едното от тя специално, Анджи, тя говори перфектно български, като любила, пее всички видове стилове и бяха много приятни. Така, и ми идват. А там занимава тази Маримезова,

0: Цветан.
1: Цветанка, Цветанка Варимезова. И съпруга Иван. Направили с оркестър, ще кажа, че са кливенски цигани. Така свират. А тия пеят великолепно. Чудно пеят. Е, сега иди ми обясни. Как стават, ако не ги пече тая любов?
0: И аз сега да ги чуем датчанките от хор Усмивка, как пеят вашата Бре Петрунко. Диригентът е Михаил Делчев.

0: А вие по кое време пишете на денонощието? Имате ли си такова време?
1: Не, но обичам да работя сутрин. И като почта сутрин, ако ме облече, доста късно поработвам.
0: Ранобуден ли сте?
1: Не. Не особено. Значи, кога ранобуден ставам, нормално, 8:30 на 9 часа. Ама някакъв път, като ми дойде така нещо повече, което трябва, ставам и по-рано. Ама седна ли да пиша малко забравя и да яви, докато ставам, въобще съвсем друг човек. И това е много естествено. Сега не можеш да общуваш с всеки, когато главата ти е пълна с музика и ти си вече насочен в едни неща, които контакт ти не можеш да правиш с другия. Другият ти говори, защото ти не участваш. Защо тогава да тогава не общувам? Просто неща.
0: Като казвате за гостите, се сещам, че ви се носи славата, че сте страхотен гастроном, кулинар.
1: Да. Тук си признавам никаква скромност. Най-хубавото шки бе чорба, а да не кажем в Габровски окръг, малко да го реши даже в Плевенски, прав аз. Няма да кажа тайната рецепта. Въпреки че тя е много проста, но няма да я кажа. Гювеч, най-тухвия гювеч. Паприкаш, кисло зеле със свинско. А има хора, които им загарят чая. После чая и го забрави, това загори. При мен няма. Оркестрацията, кулинарията, изкуството са свързани ръка за ръка. Защо? Защото всичко е пропорция. Иван Звездев, лъжичка и половина сол. Две капки и половина еди квоси. Това го разправя за некадърните домакини. Аз също много уважавам. Но става дума, стои хората да си преценят сам да си дозира. И солта. Ето, ути бачвар, ужасна праста, ама по-го дава...
0: Ето, артист човек.
1: Артист, да, за това. Да. Но друга ми мисълта, такъв дилетант като мен е гастроном, всичко е момент на импровизация. Импровизирам и всичко се трябва да го пипаш с ръка. Например, сол не се слага с лъжичка. Не може. Губиш контакта с това, което трябва да сложиш. Е, сега олито не мога да в шепа, разбира се. Ба пак на око. Оцета също на око. Лютивото на око.
0: Това, което ми казвате за гастрономическото чувство, е за готвенето, което е свързано с композицията и за пропорциите, много ми прилича на това, което Русини е мислил на времето.
1: Знам, че той има някакъв бифтек до Русини. Кой знае каква работа ще бъде? Чепи пер, храм, стекла, лук ще бъде нещо такова. Всичко е основното. Запържаш месото. Но преди да запържиш месото, в фолито слагаш черен пипер на прах. Това дава, ускусява. Запържаш месото до чечевяване, слагаш лука на дребно или на едро, зависи какво ще готвиш. Слагаш червения пипер и водата и го сваряваш. Край, от тук почваш да зидаш яденето, да го изформиш нагоре. Това е цялата работа. Това са основните. Те са три положения. Запръшка, сваряване, овкусяване и добавяне на домати, на чучки, на бамя, на картофи, на каквото ще. Това е.
0: Уважаеми слушатели, аз съм много горда с това, че Красимир Кюркчийски направи един подарък на вас, слушателите на предаването, с тая рецепта. Аз лично веднага трябва да я пробвам. Надявам се, че вие ще направите така.
1: Дано, няма да сгрешите.
0: И много поздрави на боженци.
1: Благодаря и на вас всичко хубаво. Мерси.
2: В почит към Красимир Кюркчийски. Запис от гостуването му в предаването на Бис българските музиканти през 2005 година. Едно от редките интервюта, давани от композитора, съхранено в Златния фонд на Българското национално радио. На 22 юни се навършиха 90 години от рождението на този незабравим творец. С фрагменти с неговата българска Мадона завършваме срещата си в ефира, която му посветихме. Приятни часове с Хоризонт от звукорежисьорката Биляна Харизанова и от мен Татьяна Иванова.

0: Horizont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Унгарската атомна електроцентрала пак ще намали мощността на един от четирите си реактора с 242 мегавата заради високата температура на водата в река Дунав по време на рекордна гореща вълна, съобщи операторът и МВМ. Температурата на охлаждащата вода по течението от централата тази сутрин е била 29,7 градуса. Министърът на енергетиката Иштван Капитани заяви, че домакинствата няма да усетят промяна вследствие на намалената мощност на централата. По-рано той призова хората да ограничат потреблението в следобедните часове, за да се облегчи натоварването върху енергийната мрежа. Чехия и Германия отчетоха абсолютни температурни рекорди. Днес 40,6 градуса бяха измерени в Доксани на север от Прага, а в Древиц в източна Германия 41,5 градуса. И така беше подобрен рекордът от вчера, отчетен в Саарбрюкен от 41,3 градуса. Германските власти съобщиха днес за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Бан призова хората да не предприемат пътувания в жегите, освен ако не е наложително. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Австрия и Унгария. Датският метеорологичен институт също съобщи, че е регистрирал най-високата температура, откакто се водят наблюдения. С 36,6 градуса на север от Одензе преживяхме най-горещия ден, регистриран някога от началото на наблюденията през 1874 година, заявих от метеорологичната служба. У нас генератори и противоградушки ще се изграждат в района на Кюстендил, каза министърът на земеделието Пламен Абровски, който посети празника на черешата в града. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: От поне две години предишни министри на земеделието обявяваха, че близо 70 генератора срещу градушки ще се изграждат в Кюстендилско и Пернишко. Подготовката трябваше да започне веднага, а самото изграждане през 2027 година. На територията на област Кюстендил ще има 33 генератора, а в област Перник ще са 36. Преценено е, че характерът на района не допуска изграждане на площадки срещу градушките. Министър Абровски допълни.
3: Проектирането на противоградни площадки е изключително сложно. Тези, които са поети като ангажимент в предходен период да се изградат на територията на Кюстендил, те ще се работят. За останалата част от страната в момента тази седмица бяха буквално отворени офертите за самолетния способ за защита от градушки, защото, пак казвам, поради непонятни за мен причини, вместо в началото на градоносния сезон, съвсем към края му беше проведена обществената поръчка. Защо? Съзнателно ли е била забавена? Не ли? Не мога да кажа. Но за мен това беше един много лош знак от предишното управление към земеделските производители, защото независимо кой е на власт, нашата работа е да се грижим за производителите. Когато съзнателно забавиш една обществена поръчка и позволиш тези природни бедствия да се изсипват на главите на земеделските производители, за мен това не е редно.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Лидерите на партия Европа на суверенните нации подписаха политическа декларация за приоритетите си и за задълбочаване на сътрудничеството си. Това се случи на първата годишна среща на формацията в германската столица Берлин. Документът от българска страна подписа лидерът на партията Костадин Костадинов.
4: Амбициите са ясни, да станем основен управляващ фактор в нашите държави, а иначе посланията са също толкова ясни и категорични, записани още в нашата учредителна декларация, препотвърдени днес. Свобода, независимост и суверенитет.
1: Каза в Берлин пред българското национално радио лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Той обяви, че партията му ще участва самостоятелно на изборите за президент на страната на есен, но допусна, че е възможно не той да е кандидатът ти.
4: Вижте, една политическа партия не може да има само един кандидат. Не може да бъде само единствено председателят, ако е така. Това означава, че тази политическа партия не разполага с потенциални кандидати. Повярвайте ми, Възраждане има много. Много хора, които биха могли да бъдат кандидатирани за президент. Все още не е взето решение, защото така или иначе то ще бъде взето, може би, следващия или последващия месец. Но готвим се за президентските избори, ще представим сериозна кандидатура. Ако, примерно, кандидатът ни е достатъчно силен и разпознаваем, той може да събере много сериозна подкрепа, особено на фона на очевидно сгромолясващото се пред нас управление на Румен Радев.
1: На последните президентски избори през 2021 година Костадинов участва в двойка с Елена Гунчева, класирайки се на четвърто място. Междувременно БЗНС номинира бившия военен министър Николай Ненчев за президент в тандем с Цвета Кирилова за вице-президент. Според земеделците това се налагало заради, цитирам, тежката политическа ситуация в страната, заплахите пред финансовата стабилност, демократичния конституционен ред и европейската ориентация на България, както и необходимостта демократичната общност да се обедини около силна кандидатура. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. За утре, 28 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! В днешното издание на нашето предаване ви каним на музикално пътешествие, започващо от импулса за свързване с другия човек до момента, когато границата между двамата се размива. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словека ЕООД. И следващите два часа, заедно с Алекс Симона Дянкова и тон-режисьора Ралица Неделчева, ще представим албума Inner World или Вътрешен свят на вокалистката Адриана Бенова и нейния квинтет. И така, тази вечер ще бъдем с музиката на Адриана Бенова. Започваме с песента «Интимно». Адриана е автор на музиката и текста, като записа участват Адриана Бенова, Калин Жечев, Ясен Василев, Михаил Иванов, Борислав Петров и Стефан Стефанов.

0: Адриана Бенова е вокалистка, композитор, продуцент и преподавател в катедра поп и джаз изкуство към вокалния факултет на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Тя успешно защитава първия за академията докторат с двойно научно ръководство, като е един от малкото изпълнители у нас на ранния електронен инструмент теремин. Това е този инструмент, много от нашите слушатели знаят, ние сме го обсъждали, това е на лев тереомин. Той има участие в майсторските класове, тя има участие в майсторските класове на Милчо Левиев, осъществява първите си записи с Биг Бенгда на Българското национално радио. Адриана има активна изпълнителска кариера в страната и чужбина в различни музикални формации, в поп, фънк и рок стилистиката. Отвъд това тя твори и в областта на електронната и електроакустичната музика. Нейна страст още от юношеските й години и точно тази страст ни свърза, защото трябва да благодарим на професор Симо Лазаров за това, че направи връзката между нас и така подходихме към подготовката на това предаване. А отвъд тези неща, в тази стилистика Адриана има колаборации с артисти като Куанза Джонс, синт-поп групата Airbag, Джейми Макдоналд и други. Албумът «Вътрешен свят» от тази година е дебютът на Адриана Бенова като композитор и продуцент с нейния квинтет, чието начало е през 2019 година и затова ще говорим след малко. Наши събеседници в студиото на програма Хоризонт тази вечер са авторът, вокалистката Адриана Бенова и китаристът Ясен Василев. На двамата казвам добър вечер и добре дошли.
1: Добър вечер.
2: Здравейте.
1: Здравейте и здравейте на слушателите на Българско национално радио.
0: Първият ми въпрос е към Ясен. Какво да кажа в началото на предаването за Адриана Бенова? Накратко, Ясен, ти имаш думата.
2: Мога с едно изречение да опиша като абсолютно не момент да се придвижа. Да
0: придвижи се малко към микрофона. Ти не очакваш, май.
2: Да, не очаквах. Изненада ме.
0: Имам такова хоби.
2: Не изчерпаваме енергия и... Да, не изчерпаваме енергия. През тази година, в която го записвахме този албум, забелязах, че той е повече от година. Забелязах, че притежава енергия, която много рядко срещана при хората, и целеустременост, и всеотдайност.
0: Изречението стана малко по-дълго, ма нищо.
2: Да, и не мога да си формулирам мислите все още, ще навлеза в бързия.
0: Ще навлезеш по-нататък. Yeah. Нека сега, уважаеми слушатели, да преминем към началната композиция от албума «Вътрешен свят», издаден през април тази година, 2026 година, и ето какво имаме като въведение. Това е съвременен джазов проект, създаден през 2025 година около авторската музика на Адриана Бенова с участието на Калин Жечев пиано, Ясен Василев китара, Атанас Попов ударни и Борис Таслев контрабас. Специални участия в албума взема саксофонистът Владимир Карпаров в две от песните. Квинтетът демонстрира ясно изразен авторски почерк и стремеж към създаване на музика, която надхвърля жанровите граници и създава пространство за искрен артистичен диалог със слушателя. Началото всъщност е през 2019 година под формата на кратка 8-тактова мелодическа линия с текста See my inner world, feel my inner beat, hear my inner words, we don't have to speak. Виж вътрешния ми свят, почувствай вътрешния ми ритъм, чуй вътрешните ми думи, не е нужно да говорим, което обаче остава без последствия до миналата година. Тогава Адриана завършва песента Inner World и започва музикално пътешествие към вътрешния си свят, като в албума са събрани както композиции, написани преди създаването на квинтета, така и такива, които тя пише специално за него. Inner World е концептуален албум, изграден като вътрешно пътуване, от импулса за свързване с другия, през опита, раната, трансформацията, до достигане на пределна близост във вътрешния свят, където границата между аз и другия се размива. Всяка пиеса маркира етап от този процес, оформяйки цялостна, емоционална и екзистенциална дъга. Структурата на албума следва формата. Влизане, среща, разпад, трансформация и интеграция. Така ние започваме прочит, наличен музикален разказ, който изследва различни емоционални състояния чрез езика на съвременния джаз, съчетавайки лиричност, импровизационна свобода и модерен звуков поток. почерк. Всъщност, албумът е пъстър и е примес от всичко, което е на сърце на Адриана. Джазовата музика е основна. Тя отдава почет на великия Майлз Дейвис и пиесата So What от шедьовъра Kind of Blue, но има поп, сол, електронна музика дори, както и класически влияния в една от песните. Адриана сподели в интервю. Постарах се в целия процес на създаването на записите да оставя музиката да зазвучи така, както е звучала в главата ми. Когато си с правилните хора до себе си, това е постижимо. Прекрасни са. Много съм благодарна, че са до мен. Пълното съдържание на песните в превод на български, уважаеми слушатели, може да намерите на интернет страницата на нашето предаване картиниотанаизложба.com. А първата композиция, която ще чуем, е озаглавена Вътрешен свят, Въведение. Втората носи същото заглавие Вътрешен свят, а текстът и гласи: не мога да ти дам никакви обещания, но бих могла да ти покажа път и да те поканя да бъдеш гост в моя вътрешен ден. Има много за виждане, много за мечтаене, толкова много неща скрити вътре. Виж моя вътрешен свят, почувствай вътрешния ми ритъм, чуй вътрешните ми думи, не е нужно да говорим. Гмурни се в тишината ми, потопи се в прегръдката ми, вземи толкова колкото ти е необходимо от моето вътрешно пространство. И въпрос към Адриана. С какво ще ни въведеш в тези изпълнения и защо държеш да включим преди основния албум кратко въведение? А сега да видим.
1: Държах да включим това кратко въведение, защото това въведение имаше огромна...
0: Да, да. Минута и 42.
1: Да, да. Имаше огромна роля в представянето на албума.
0: В София Лайф
1: Клуб. В София Лайф Клуб. Албума представихме на 23 април. Да. Разбира се, имаше и съпътстващи събития и тепърва предстои да продължим в тази посока. Но само там, на основното събитие, пак подчертавам, това беше момента, в който трябваше да се обозначим, без реално да сме все още на сцената. Това беше този сигнал, този джингъл, който да покаже на публиката: пътешествието започва.
0: Туту, влакът тръгва.
1: Именно, туту, влакът тръгва. И знаеш ли, даже коментирахме с Калин Жечев, коментирахме, когато им пуснах на момчетата от квинтета този запис, и той ми каза: ама много електронно звучи. Моите думи бяха: е, ти не ме ли познаваш? Какво очакваш от мен? Разбира се, че звучи електронно и е добре да звучи електронно, защото възпроизвеждайки механично този запис, нужно е да има контраст между топлия акустичния звук, който предстои вече в целия концерт. И както и ти каза по-рано, и както вярвам и слушателите ще се убедят, синтезаторният електронния звук е огромна част от мен. И няма как да няма.
0: Има една отделна пиеса, която ще чуем след това.
1: Силно присъствие.
0: Ще чуем само
1: и по този
0: синтезатори,
1: начин.
0: Даже във втората част не е.
1: Така е, така е. Но да, това е въведението, пак казвам, за представянето на албума, концертното, и мисля, че би било чудесно и слушателите на Българско национално радио да се потопят именно по този начин.
0: Да започваме.
1: В вътрешния свят.
0: Да започваме. И така, уважаеми слушатели, Вътрешен свят въведение и основната композиция Вътрешен свят.

0: Слушаме Адриана Бенова квинтет и албума «Вътрешен свят». Албума «Пургаторио» или «Чистилище» на германската група за електронна музика Tangerine Dream в съвместно изпълнение с хори солисти, интерпретация на втората част от божествена комедия на Данте Алигиери ви представихме в предното издание на картини от една изложба. Той предизвика вашия интерес, както и разговорът ни с професор Симеон Хаджикосев и с професор Симо Лазаров, и аз искам да благодаря за добрите думи на Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Никола Вълчев от Карнобат, Денка и Колю Явашеви от Костанденец Разградско, академик Олга Влахова, доцент Александър Сладкаров, Лила Василева и инженер Александър Лазаров от Малинова долина, всичките от София. Дафина Маламова от Смоля. За мен на първо място беше поезията на Данте Алигиери с великолепния превод на Любен Любенов и Иван Иванов, страхотната музика на Tangerine Dream и впечатляващата изисканост на професор Симеон Хаджикосев в предаване, което ще се помни. Константин Павлов от квартал Редута добавя: огромно удоволствие бе да слушам професор Симеон Хаджикосев, чието слово сякаш се лееше. Такъв български език на толкова високо ниво рядко се чува. Доцент Анастасия Шевкенова: силно предаване, в което много ми харесаха гласовете на певиците. Татяна Русева от Варна, ученичка на Иван Иванов, един от преводачите на Божествена комедия на български, си спомни, че той е работил върху превода по времето, когато е бил нейният преподавател. Тя и нейните съученички Пепа Радева от Варна и Аглая Савчева от Плевен ни пишат: и слушахме предаването с огромно удоволствие. Вие разбунихте духовете на випуск 1970 година от Френската гимназия във Варна. Тогава не подозирахме за какъв колосален по качество и размери превод става въпрос. И точно вие, споредното си предаване картини от една изложба, ни припомнихте този факт. Музиката на Tangerine Dream е прекрасна. Тя бе в унисон с терцините от тази кантика на Божествената комедия, изрецитирани в български превод с деликатно сдържано вълнение от вас, ни направиха особено щастливи, че сме имали късмета да се докоснем до тях. С възхита и уважение към положените от вас усилия за всеки брой на картини от една изложба, Татяна, Пепа и Аглая. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха за две предавания. Родената сред звездите супергрупа Iron Savior по най-впечатляващ начин представи научно-фантастична история, в която се включи елемент от легендите за изчезналата Атлантида, а гласът на Пиет Зилк е потрясаващ. И още един техен отзив. Надживяла времето си, великата божествена комедия от Данте Алигиери бе представена по невероятно красив начин, а предаването се получи интересно и познавателно. Благодарим! И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера: 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207. Вече се обади професор Пламен Павлов от Велико Търново. Знаете, той е приятел на нашето предаване, често пъти участва и като ценител, и като експерт по най-различни теми с него сме общули. Той е така силно впечатлен от музиката на Адриана Бенова. Поздравяваме за това, което е сътворила, и се надяваме да му хареса и нататък това, което ще чуе. А сега да се върна към темата на днешното предаване: музикантът Адриана Бенова, нейният квинтет и албумът «Вътрешен свят». Адриана е родена във Варна. Завършва 9-та френска езикова гимназия Алфонс Дьо Ламартин в София. След гимназията продължава в Националната музикална академия професор Панчо Ладигеров, където е преподавател по поп и джаз пеене от 2015 година. Адриана развива певческите си умения първоначално при Елена Колева, която запознава с джазовата стилистика, и доцент Алис Баворян, която е дългогодишният и вокален педагог. Още в началото на следването си Адриана започва сценични изяви с първата си клубна група Get Back. Успоредно с обучението си, интереса към джазовата музика тя доразвива и чрез участията си в майсторските класове на Милчо Левиев. В този период осъществява и първите си записи с биг бенда на Българското национално радио, и това са песните How High the Moon и Черно и бяло в специално създадени аранжименти. Адриана има активна изпълнителска кариера в страната и чужбина в различни музикални формации в поп, фънк и рок стилистиката. Извън това, тя твори и в областта на електронната и електроакустичната музика, нейната страст още от юношеските години. Тя така започва да свири, вече го споменахме, на електронния инструмент Тремин. как вече го споменахме и този факт, че тя има една много интересна дисертация в областта на електроелектронната и електротичната музика, успоредно в два университета. Ето това е за първи път направено в Националната музикална академия, професор Панчо Алдигеров, България, и Университе Пари в Франция. При това доста така борба е била около възгледите, така ли да бъде защитена, друго ли да бъде защитена. И знам, че професор Симо Лазаров така оказал една сериозна подкрепа в тази насока.
1: Така е. Това е самия факт. Освен това, отвъд подкрепата му в тази насока, за което съм изключително благодарна, ние намерихме много допирни точки, много общи интереси и съм безкрайно щастлива, че продължаваме да поддържаме контакт творчески и приятелски.
0: И... Ама ще го имате време. Ще имате време да продължите с него да работите. Живи и здрави сте, да.
1: Разбира се.
0: Ще продължа нататък с малко биографични данни за Адриана. Тя през последните години се завръща към джазовата музика на българската клубна сцена. Особено успешен е нейният проект, посветен на творчеството на канадската джаз дива Даяна Краул. Ние я представихме в нашето предаване преди време с един от концептуалните й албуми. Нейни музикални спътници са Калин Жечев пиано и Ясен Василев китара. Така е създаден и квинтетът през 2025 година, когато към тях се присъединяват Атанас Попов, ударни, и Борис Тастев контрабас. В този период Адриана вече пише собствени песни, които представя на клубните си концерти, и така се ражда идеята те да бъдат записани и издадени в дългосвирещ албум, дебютът Вътрешен свят. Чухте гласа на Адриана в студиото и започваме пък да я питаме. Адриана, кои са най-ранните ти спомени, свързани с музика? Откъде тръгва всичко? Ти бързо си, рано си дошла в София?
1: Разбира? Много рано, да. Една кратка предистория ще дам. Мама е от Варна, татко от София. Те се запознават в Софийския университет, нямат нищо общо с музиката, между другото, и двамата са историци.
0: Да, това е между другото интересен момент.
1: А така цял живот ние сме между
0: Защото
1: Варна и София.
0: Защото са били преподаватели.
1: И преподаватели, да.
0: И затова ти имаш и такава преподавателска нишка.
1: Най-вероятно да, носи си го този ген. Освен това съм вече трето поколение преподавател. Ага. Баба също беше преподавател. Да, кръвта вода не става.
0: Та музиката, откъде я тръгва?
1: Музиката тръгна от първата ми среща с пианото.
0: Къде го срещна това пиано?
1: Във Варна, съседката Юлия.
0: Сблъска си в него или?
1: Буквално се сблъсках. Във всички смисли на думата се сблъсках. Съседката Юлия от втория етаж във Варна.
0: Отиваш
1: Отиваме
0: на
1: там и аз тогава за първи път видях отблизо този инструмент. Не исках да си тръгна повече от съседката Юлия, която беше достатъчно мила да ме оставя от време на време да и ходя на гости.
0: Взимаш и си суха храна.
1: И да си играя с пияното и нетърпеливо да натискам белите и черните клавиши. Оттам започна всичко. Беше любов от пръв поглед. И пътя е много дълъг. 4-5
0: Рано.
1: Да, и оттам нататък започна мамо искам пиано, мамо искам пиано, мамо искам пиано.
0: И къде го пианото взехте? В София ли беше, като дойдохте?
1: Всъщност те не взеха пиано. Защото бяхме в едни много, много трудни, много гладни години. В които не беше по възможностите на мама и татко, учители и историци, да закупят инструмент, но записаха ме в едно читалище в София, то не съществува отдавна, Райко Алексиев на Парчевич в София. Записаха ме там на уроци по пиано и учителката ми позволи един час след часа ми и един час преди часа да се подготвям.
0: Браво.
1: Така учих 3 години.
0: Браво.
1: Така започна.
0: Браво на учителката.
1: Страхотен жест.
0: Кои музиканти са източници на твоето вдъхновение? Нашите слушатели вече знаят. Ти си изявяваш широк диапазон, жанров диапазон, поп, фънк, рок, електронна и електроакустична музика. Кои са? Даяна Крол е споменахме.
1: Да, Даяна Крол споменахме. Диди Бриджвотър е също едно име, което...
0: От певиците.
1: Да, от певиците много ми се иска да спомена.
0: Още Майлз Дейвис го разбрахме също.
1: Майлз Дейвис разбрахме. Още едно-две имена така да хвърля на масата.
0: Хвърли ги на масата.
1: Сара Вон, говорихме си. Темброво.
0: Си говорихме преди това.
1: Темброво изключително много ми допада. този детайлен подход към фразирането.
0: Той е по-характерен за друга една, Били Холидей.
1: Предпочитам Сара Вон. Без да обесценявам по никакъв начин какъв колос е Били Холидей.
0: В джаза има две течения. Едното е за изява на вокалните качества, а другото за акцентиране върху текста. Били Холидей е точно човекът, който въвежда и от когото се учи после и Франк Синатра, и самия Майлс Дейвис. Те казват, ние се учихме на фразировка от Били Холидей. И най-вече върху проникновеното произнасяне на текста. Когато слушаш Били Холидей, тя виждаш как тя го изиграва текста по такъв начин, неповторим. Докато една Ella Fitzgerald, например, ще те смае с кат, с шаутинг, с каквото искаш там като техника, като вокал.
1: Тя е всички инструменти събрани в едно.
0: Всичко може да
1: бъде. Абсолютно всичко.
0: Фантастични възможности.
1: И Вицова разказва с пеенето
0: си. Смее се на сцената, с публиката си играе.
1: Няма как човек, който е тръгнал в вокална джазова посока, да не се учи от големите.
0: Големите имена, да.
1: Но отвъд това, още едно-две имена бих искала да хвърля на масата. Една по-студена посока да задам. Биди Бел, Ярле Бенхофт, представители на скандинавската музика, като творчеството на Биди Бел обхваща и чисто джазовата стилистика, но и много сол и R&B елементи има там. Докато Ярле Бенхофт или към момента всъщност Бенхофт.
0: Големите певци в джаза, те не се ограничават в една област. Луи Армстронг, например, пее и поп, и какво ли не, и джаз. И като го пита, добре, Луи, а какво е джаза? Той казва, това е музиката, която аз изпълнявам.
1: Големите музиканти не се ограничават,
0: никога,
1: бих казал.
0: Никога.
1: Без оглед на жанра.
0: Не влизат в някакви тесните чекмеджета.
1: Освен това, именно джазовата стилистика е тази, която, която предполага едно смело експериментиране.
0: Да, да.
1: Там не само, че е позволено.
0: Да.
1: То е желателно.
0: Да. Понеже с Ясен си говорихме преди малко за Райчо Иванов. Райчо беше много ядосан, когато някакви музиканти, той ги чул някъде, казали, о, джаза, това е импровизация. Хора, джаза не е само импровизация. Джаз е преди всичко музика на американските негри, която си много точно определена структура. А импровизатори велики са били всички. И Моцарт, и Лист, и Паганини до наши дни. Колкото искаш такива ще извадя. Зато те не са джазмени, нали?
2: Нали знаеш, Майлс, какво казва? Най-добрата импровизация е добре научената импровизация.
0: То е така, ама и не е така. И сега ще ти кажа защо не е така. Майлс е забранявал на своите музиканти да репетират. Той иска първичното чувство да остане по време на първия запис.
2: Ето това, ето такова нещо обсъждахме с Сади преди известно време, за едно ново парче иска да правим. Тя иска още много нови парчета да правим, но за едно говорихме да го направим по метода на Майлс, да ни събере в студиото, да ни даде щима.
0: Щимовете, айде сега да ви видим.
2: Да и да кажа, аре сега вие свирете.
0: Това е историята,
1: която... Аз би го казала, ето, поиграйте си. Не, айде сега вие свирете. Това е много... така. Строга господарка съм в твоите очи явно.
0: Не, против. Много добре прозвуча. Не е така административно, нали, командно.
1: Да.
0: Напротив, точно такъв е бил подхода, когато Джон Маклофлин отива за първи път в Нью-Йорк да свири с Лари Янг и с Тони Уилямс и в хотела получава обаждане от Майлс Дейвис. Той ще да изпусне слушалката. Той му каза, къде си? В хотела. Я вземи си китарата, ела при мен в студиото на 50-та улица на Колумбия. Какво да правя? Забери си китарата сега и той си взима китарата и отива там. И там как включи си китарата в усилвател и като поглежда, там се събрали. Чикария, Джо Завино, Уейн Шортър. Най-големите музиканти в джаза, той ги е събрал. И минава Джо Завино и раздава щимовете на самото и на Silent Way. Това е 68 година. И на Silent Way и Джон Маклофлин ги поглежда и каже, леле, такива акорди аз не мога да изсвиря. Как си го представиш? Това те са акорди за пианото, не са за китара. Така, аз му казвам, спокойно. Служи сега, какво ще правим? И след малко Маклофлин казва, штракта червената лампа и аз ми казва, свири. И аз започнах да свиря. Без да знае какво е, и що е, и как е. И свири. По един момент Майлс дава знак, спират, и излиза той на едно Take 5, знаменития Take 5 за джаз музикантите, т.е. да изпият там по едно кафе, да изпушат по една цигара и той пита Чик, а какво беше това нещо? Е, каза, това е Майлз. Никога не ти дава възможност да се готвиш предвидно, иска да извади от теб на възможно най-високо ниво онова, което ти даже не си подозирал, че притежаваш. Та така, сега ни предстои да чуем още две композиции, първата от които е единственият. Тук звучат следните думи. Не ме обвинявай, ако те обичам, защото не съм аз виновната. Знаеш, че никога няма да те помоля да кажеш, че чувстваш същото. Няма да си извинявам, че не мога да се преструвам. По начина, по който се преструваш, че не си ме накарал да се влюбя. Толкова влюбена. Толкова влюбена. Не казвай, че никога не си мечтал за моята нежна прегръдка. Да знаеш как се целувам и какъв вкус биха имали устните ми. Със сигурност знаеш, както и аз, изобщо не е така. Приеми истината. Да, ти беше този, който ме накара да се влюбя. Толкова влюбена, толкова влюбена. Следващата песен е озаглавена Ами Ако. Именно тя е повлияна от пиесата So What на Майлз Дейвис от албума Kind of Blue и в нея звучат следните думи. Ще приемеш ли думата ми като обещание да ти дам спокойствие за тревогите ти? Ще повярваш ли на този вътрешен глас, който казва, няма нужда да се отклоняваш? Ехото плаче, но няма кой да го приеме. Ами ако накарам всичките ти скърби да избледнеят, ами ако те накарам да останеш, ние избледняваме без имена. Тишината се носи. Твоят поток кара гравитацията ми да се измества. Линиите се разделят, докато ние пребъдваме. Пространствата се разтварят без следи, времето се сгъва в тиха рамка. Ами ако мечтая, тишина, промяна, вдишвам това чувство, чудя се, питам, ами ако? И сега Адриана ще ни открехне нещо около тяхното създаване, ама съвсем накратко.
1: Съвсем накратко, Долан е песен, която е написана преди създаването на квинтета.
0: Тя го казва на английски, аз го казвам на български.
1: Да, Долан. Окей, нека аз да казвам на английски, а пък ти да казваш на български. Или всички да казваме на български.
0: Ами на български, защото нашата аудитория.
1: Добре, нека казваме на български. Единствения или за някои от слушателите може да е единствената. Е песен, която е написана наистина доста по-рано. Ние даже сме изпълнявали заедно с Ясен Василев и Калин Жечев в един по-акустичен аранжимент. Тя е откровен романс. И много благодаря, че сподели текста на песента, защото той казва абсолютно всичко, което е заложено. Докато What If... Какво ако...
0: Или ими, ами ако...
1: Ами ако... Тук ще трябва да си го кажем и на английски. Това е една закачка с so what, да. What if, разбира се. Много накратко, първото, което ми звукна от тази песен, бяха именно so what акордите. Те са много специфични, разпознаваеми и нямаше как и в самия текст тази закачка да не се прояви.
2: Да не отчетеш почет малко към...
1: Разбира се, да. Наистина с най-голямото си уважение към Колос като Майлз Дейвис и без претенцията изобщо да можем да го догоним по някакъв начин.
0: И така, уважаеми слушатели, да чуем единственият и ами ако.

0: Вие сте недълните на програма Хоризонт. Слушате предаването Картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за вокалистката Адриана Бенова и нейния квинтет и албума Вътрешен свят. Междувременно се обади господин Ахмед Мурат от Дулово и поздравява Адриана и нейния квинтет за прекрасната музика. Продължаваме разговора си сега пък с китариста Ясен Василев и ето няколко думи за него. Ясен е роден в София, завършил Софийския университет, Свети Климент Охридски, свири активно в различни музикални жанрове, джаз, блуз, рок, блуз, граз, филмова и оркестрова музика. От 2017 година работи активно с Адриана Бенова в различни музикални проекти. Известен е със своя разпознаваем звук, който съчетава прогресивни влияния с класически и джазови похвати, като същевременно запазва уникална артистична индивидуалност. Ясен е, как успява Адриана да намери изява за собствената си идентичност, на своеобразното и самобитното у себе си, сред толкова влияние върху нея?
1: Тя има таланта да съчетава доста, т.е. всички всъщност музикални стилове. Не знам някой, който да не е подхванала. И може би по това си приличаме. Аз също обичам да... Но... Не смятам, че мога да се вглъба в един стил, така че да...
0: Да се затвориш в една рамка.
1: Да се затворя в него, да.
0: И... А как се работи с нея като ръководител на компо?
1: Аз не я приемам като ръководител.
0: А?
1: Не мога да я приема като ръководител.
0: Сериозно?
1: В музиката има общуване. И ако някой се налага, аз не обичам. Аз свира малко по-цигански, като Джанго Райнхард. Не обичам да ми се налагат. Обичам да свиря това,
0: нещо искаш
1: което...
0: да я питаш?
1: Да я питам Адриана?
0: Да.
1: Не. Аз не знам всичко за нея.
0: Ето, вижте какво се оказа сега. Добре. Сега да кажем няколко думи от рубриката Любопитно. Адриана изпитва симпатии към саксофона, най-вече тенор саксофона, на който свири понякога. Стана дума вече трето поколение учител. Тя води майсторски класа.

професор е по пеене в средни училища по изкуствата. За обложката на албума Вътрешен свят е използвана оригинална картина на художничката Дариана Стоянова. Някои от песните Адриана включва текстове на сестра си Бела. И сега предлагам на вниманието на нашите слушатели следващите две изпълнения от албума Вътрешен свят, първото от които е с кат вокал и е озаглавено Настройване. Продължаваме с композицията Толкова много неща, в която участва Владимир Карпаров на тенор саксофон и ето какви думи звучат. Толкова интензивно, толкова нежно, толкова меко, толкова нежно, толкова бавно, толкова бързо, толкова сладко, толкова несправедливо, толкова неспокойно, толкова силно и задъхано, толкова близо, но все пак толкова завършено, толкова много неща донесе в живота ми, които никога не знаех. Ти си за мен толкова много неща. И така, уважаеми слушатели, да чуем Настройване и Толкова много неща.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума Inner World или Вътрешен свят на вокалистката Адриана Бенова и нейния квинтет. В картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговор ни с автора Адриана Бенова и китариста Ясен Василев след новините на програма Хоризонт в 23 часа, които ще представи Лилия Герчева.

0: Horizont.
1: В 23 часа следва емисия новини. Един човек е загинал при израелски удар в Южен Ливан. Двама души са ранени, съобщи Здравното министерство на страната. По-рано Ливанската държавна агенция съобщи, че районът на град Небатие е бил атакуван с дронове и бойни самолети. Израел нанесе удара въпреки изключения с Бейрут пакт за сигурност, имащ за цел да намали пограничното напрежение. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка. Тази вечер израелският министър на националната сигурност Итаман Бен-Гвир също осъди споразумението, като добави, че не може да се разчита на правителството в Ливан, че ще разоръжи Хизбула. В същото време премиерът Бенямин Нетаняху каза, че споразумението е удар по иранската шиитска групировка. По повод 10-годишнината от референдума за Брекзит този вторник, Европейският съвет за външна политика публикува резултатите от серия социологически допитвания до общественото мнение в Обединеното кралство, които показва, че ако такъв референдум се проведе сега, избирателите ще отхвърлят Брекзит като потенциална катастрофа. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, каза в предаването събота 150 по Хоризонт заместник директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.
2: 2/3 до 3/4, в зависимост от различните въпроси, отговарят, че искат по-тясна интеграция и дори пълна интеграция в Европейския съюз. Британците казват, че напускането на Европейския съюз е имало много негативен ефект, както по отношение на икономиката, така и по отношение на репутацията на Великобритания, също и за възможностите пред младите хора. И парадоксално има мнозинство, включително от хора, които смятат, че миграцията се е влошила в Великобритания, нелегалната миграция, след излизане от Европейския съюз.
1: Каза в предаването събота 150 заместник директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева. БСП ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета, каза за Националното радио лидерът на социалистите Крум Зарков, който бе гост на празника на черешата в Кюстендил. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
3: Нормално е да се изчакат 100 дни и тогава да се дава оценка на правителството, смята Зарков.
4: Ние обективно искаме да оценим процесите. Едно ново правителство има правото на тези 100 дни толеранс. Това, което искаме да направим, е да видим, че кризите, в които наистина се намираме, има ясен план за тяхното решаване и че те няма да бъдат платени от хората, които най-малко са допринесли за тях, т.е. от нормалните хора. Това са кризи, създадени от елитите, и там трябва да се търси решение, включително на финансовите въпроси. Очакваме също така да започне един сериозен дебат по отношение на данъчно-осигурителната система като цяло, защото сегашната е откровенно несправедлива.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Улични табели в Стара Никозия вече ще разказват с QR-кодове нейната история, култура и личности. Новият интерактивен проект на Туристическия съвет на Кипърската столица се осъществява с подкрепата на Туристическото министерство и община Никозия. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
5: На повече от 150 улици в историческата част на Никозия ще бъдат монтирани нови табели, които ще съдържат кратки текстове с обяснения за произхода и значението на името им. QR-код ще води към уебсайта Посетете Никозия за допълнителна информация. Началото на проекта с първите поставени нови табели бе обявено в специална обиколка, организирана от Туристическия съвет. Жителите и гостите на Кипърската столица ще могат да се запознаят с личности и места от историята, политиката и културата, чието имена носят улици. Те са избрани според завършени проекти за тяхната реконструкция и териториалната им близост, за да се създаде единна идентичност на тези райони. Инициативата ще бъде продължена с започващия проект за документирането на всички статуи и бюстове в оградената от венецианските стени част на Никозия. Той ще включва географско картографиране, историческа информация и обяснителни текстове за всеки паметник, 360-градусова дигитализация и QR-кодове. Очаква се проекта да бъде завършен до ноември. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: За времето слушаме Иван Василев.
0: През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. За утре, 28 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Вътрешен свят» на вокалистката Адриана Бенова и нейния квинтет. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с изпълненията на Адриана Бенова.

0: Чухме Адриана Бенова да изпълнява пиесата Experience или Опит, чийто автор е тя самата. Тази електронна инструментална композиция включва изпълнение на теремини и е препратка към песента, по-скоро Weather Experience от първи албум на британската група Prodigy Experience. Създадена е като поклон към групата и е завършена по повод кончината на техния фронтмен Кит Флинт. Заглавието съдържа игра на думи с Experience и думата Expire. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера 02-963-1565, 02-93-36743 и 0889-202-207. Това вече го направи неделя от Разград с нейното семейство, което слуша около радиоприемника с интерес това, което звучи тази вечер на вълните на програма Хоризонт. На нас ни предстои да чуем следващите две композиции от албума Вътрешен свят, издаден през април 26-та година, и ще ви припомня встъпителните думи. Това е съвременен джазов проект, създаден през 25-та година около авторската музика на Адриана Бенова. Квинтетът демонстрира ясно изразен авторски почерк и стремеж към създаване на музика, която надхвърля жанровите граници и създава пространство за искрен артистичен диалог с слушателя. Адриана споделя с така интерес в едно интервю. Постарах се в целия процес на създаването на записите да оставя музиката да звучи така, както е звучала в главата ми. Когато си с правилните хора до себе си, това е постижимо. Прекрасни съм, много съм благодарна, че са до мен. Втората част на този албум ще започнем с следващите две композиции, първата от които е Белези, към която Адриана има специално отношение. Тя ще каже, аз знам нещичко, но все пак тя трябва да си го каже. А в нея участва Владимир Карпаров, този път на сопрано-саксофон, и ето нейният текст. Той е доста така голям текст. Белези, безкрайни следи, визуализиране на болка, скръпта се усеща по същия начин. Успех. Напрежението все още остава. Границите са зад гърба ни. Спокойствието не може да бъде намерено. Проправяме си път през живота, търсим какво се крие в него. Отговорите никога не идваха. Само се срещахме с болката. Пространство, безкрайно състезание. Душата ще се откаже, потънала в страх от мрака. Сияние, визуализиране на надеждата, започва с началото на разбито сърце. Творчество през живота в търсене на това, което е вътре. Отговорите никога не идваха. Преглеждане на болката. Първо трябва да прегледам вътрешното си пространство, изпълнено с тъмнина и светлина. И двете страни са точно както трябва. Тъмнина и светлина. И двете страни са точно както трябва. Второто изпълнение има заглавието Възкресение. И ето какъв текст е подготвила Бела Бенова. Преодолейте страха си. Убийте болката си. Спечелете свободата си. Живейте отново отвъд болката. Намерете свободата си, мечтайте отново. Възкресение, възкресение, връзката ви с външния свят. Това е вътрешната дума. Възкресение. Чрез страха си разрушате болката си. Спечелете свободата си. Почувствайте победата. Преодолейте страха върху болката. Отново вашата свобода и отново. И Адриана сега ще сподели с нас своите мисли за тези две песни. Какво трябва да ни кажеш? Накратко.
1: Много накратко.
0: Да не изтървем пак нещо.
1: Няма да изтървем. Много накратко, този дуализъм в Скарс, Белези, мисля, че се получи до голяма степен благодарение на Владимир Карпаров.
0: Ама много, много е силно участието му тук в тази композиция.
1: Много е силно и бе много нужно. Защото от моя страна дойде страшно много мрак, а той внесе нужната светлина. И тя ясно се чува. Вярвам и слушателите на Българско национално радио ще се убедят сами. Песента е посветена на моята дъщеря Стела.
0: Ето това исках да го кажеш.
1: Сигурна съм.
0: Тя слуша сега,
1: аз реших да спи вече. Сигурна съм, че това искаше да чуеш, но реших да добавя и още нещо в тази посока. Стела е най-добрия ми житейски учител. Брей, няма как да не е посветена на нея.
0: Брей.
1: Учи ме да събирам тъмното и светлото в себе си в цялост.
0: Така е винаги с децата.
1: Винаги.
0: Учат ни.
1: Така.
0: Ние си мислим, че ги учим тях,
1: не,
0: а на практика
1: те не, ги учат. Не, напротив, те ни учат.
0: И сега?
1: Още по-накратко, може би, за Resurrection, за сестра ми.
0: Сестра ти?
1: За нея няма да ни
0: стигнат. Тя и на други места пише твои песни.
1: Така е. Не, тя прави много неща, но трябва да отделим поне 4-5 предавания само за нея. И някой път ще ти я докарам тук да си говорите до безкрай. Изключително интересен човек. Освен всичко друго, с което се занимава, пише страхотно на всякакви езици.
0: И това директно ли е писано на английски?
1: Това директно е писано на английски и всъщност така започна раждането на тази идея. Тя ми написа текст и каза: ето ти.
0: Действай.
1: Действай. И се появи музиката малко по-късно.
0: Добре.
1: В правилния момент. Нейният текст, много благодаря, че го изчете и на български, за да е напълно разбираем. Нямаше как да не се напасне пъзела и да не дойде след белези именно тази песен. И нещо за нея, може би да спомена последно, за да е накратко. Изсипах всички синтезатори, на които бях способна в тази песен, в последния припев, едно поне 6-7 трака. Благодаря на Константин Кацарски, който успя да смеси всичкото това,
0: и
1: което
0: и ти изтърпя твоите идеи.
2: Да, Косиво много, много търпеливо подходи.
1: Така, и с висок професионализъм.
0: Личи си. Затова ще стане по-нататък. И така, уважаеми слушатели, да чуем белези и възкресения.

0: Програмата е Хоризонт, предаването е Картини от една изложба, което тази вечер ви разказваме за Адриана Бенова квинтет с албума Вътрешен свят. Inner World, тя обича така да звучи на английски, нека да звучи и така и на английски, е концептуален албум, изграден като вътрешно пътуване от импулса за свързване с другия, през опита, раната и трансформацията, до достигане на пределна наблизост във вътрешния свят, където границата между аз и другия се размива. Всяка пиеса маркира етап от този процес, оформяйки цялостна, емоционална и екзистенциална дъга. Структурата на албума следва формата. Влизане, среща, разпад, трансформация, интеграция. И ето как тя ги обособява отделните пиеси като структура. Начало. Тракове 1 и 3. Покана, възможност, несигурно свързване. Развитие. Тракове 4 и 6. Синхрон, опит, рана и осмислене. Прелом. Трак 7. Възкресение, трансформация. Следствие. Тракове 8, 9. Тъга, екзистенциален въпрос. За край, без край. Финал. Трак 10. Близост, сливане. И сега ще питаме Адриана Бенова. С какво може да допълни тази своя мисловна конструкция?
1: Мога да я допълня, по-скоро да подам една посока на нашите слушатели. Надявам се, че слушайки музиката я и преживяват и я пречупват през себе си. Това е идеята в крайна сметка. Нека не слагаме много строги граници над кой е аз и кой е другият. Понякога ролите могат да се обърнат. Понякога аз мога да съм другият. И независимо от това кой в коя позиция е, може би най-важното, поне за мен, най-важният елемент е свързването. Това усещане за комуникация отвъд обичайното, отвъд рационалното. Когато можеш да си говориш с някого без думи, когато можеш да споделиш тишина, когато може него да го няма и пак да е с теб. Това е посоката и нещо ще споделя така от кухнята, мое лично усещане. В момента, в който се събрахме с квинтета, това усещане у мен за непозната ми свързаност беше изключително силно и между другото включително и на представянето на албума. Аз от 18 годишна съм по сцени. Никога до този момент аз поне не бях изпитвала толкова силна връзка с музикантите на сцената до мен. Не говоря само за това кой какво е изсвирил, ти го чуваш и реагираш на него. Аз усещах кой как се чувства във всеки един момент. Много сюрреалистично усещане беше. Но както го има в музиката, това усещане за свързаност, така аз по този начин се усещам свързана и с всеки един от тях. И този път аз ще кажа имената. Калин Жечев пиано, Ясен Василев китара, който е тук в студиото, Атанас Попов ударни, Борис Таслев контрабас и, разбира се, гост-участник Владимир Карпаров.
0: Добре. Ще продължим разговора си с теб след малко. А сега да чуем следващите две изпълнения от албума Вътрешен свят, първото от които е заглавено Blue Days или Тъжни дни. Ма то може да се преведе и като сини дни, но не ще го казваме като тъжни дни.
1: Нека са тъжни.
0: Да.
1: Нека са тъжни.
0: И в него звучат следните думи. Тъжна неделя с облачно небе идва на пътя ми, когато си далеч. Тъжният понеделник посочва началото, но още една безкрайна седмица, в която ние сме разделени. Тъжни, делнични дни, спрях да ги броя. Тъжни дни, въпреки това, те просто минават бавно по начин, който ми е толкова трудно да понеса в отчаянието си. Тъжни дни, осветете самотните ми тъжни дни. Мрачните ми тъжни дни, изглежда, не свършват, когато съм сама. Надявам се само да намеря малко покой в нощите, защото в сънищата ми ти си с мен, скъпи мой. Освети самотните ми тъжни дни, тъжни дни. Продължаваме с песента «Това не е краят». И ето нейния текст. Идваме и си отиваме. Толкова сме преходи, до душите ни могат да живеят вечно, само когато дадем малко любов и грижа. Споделяме всичко и копнеем чрез любовта си да бъдем запомни, когато отидем към земния си край. Самата скръп е чувството на празнота, болката е там, но има много частици любов, които останаха, за да запълнят тази празнота. И чрез тази любов ще бъдеш запомнен в сърцето ми. Ще живееш вечно до деня, когато се срещнем отново горе. Аз не мога да се справя. Чувствам се толкова празна, губя приятел. Сега пътят ти е приключил, въпреки че разбирам, че това не е краят. Краят. И сега ще помоля Адриана да ни разкаже нещо от кухнята на приготвянето на тези две композиции. Има ли нещо, което трябва да споделиш с нашите слушатели?
1: Да, бих споделила нещо любопитно за песента Blue Days или Тъжни дни. Записахме общо два тейка на песента. Един детайл да спомена, записвахме заедно, като след това аз записвах вокалите, за да няма прослушвания. Песента Blue Days има два тейка и ясно си спомням, докато записвахме втория тейк, усещането за съвършенство. Толкова ме развълнува, че направо тръгнаха да ми се стичат сълзи. Обаче аз пея с тях и ние записваме съвършения тейк. Няма как да си позволя да подсмърчам и да хлипам и те, разбира се, че ще го чуя това и ще ги разсея и може да прецакам съвършения тейк. Много трябваше да се събера, нямах търпение да приключим записа, Косио Кацарски да подаде с ръка финална записа и в момента, в който си спусна ръката, което беше знак спирам записа, аз започнах да подскачам в студиото, пуснах всичките сълзи на света и да викам това е тейка, това е тейка, съвършено имаме го, няма да го пипаме, няма да го записваме повече. Това толкова, докато съм жива, ще си го спомням този момент пред очите ми, на ушите ми, в сърцето ми да се случва това съвършенство. Изключително красиво. И вярвам, че и слушателите ще го усетят по този начин. Толкова истинско. Толкова красота има и даже отмива тъжната нотка в самата песен. Добре. Може би и мажорните минорни ходове също спомагат за това. Но да, това бих искала да споделя нещо любопитно от процеса на записа на песента. Това, което съм сигурна, че чакаш да чуеш за It's Not The End. Песента в албума има посвещение. Тя е посветена на Емил Филев.
0: Точно така.
1: Емил Филев е прекрасен музикант, скъп другар, много чиста душа и избърза да си тръгне от този свят. И песента...
0: Светла му памет.
1: Светла му памет. Песента се просто се написа за нула време, но това не е краят.
0: Това не е краят.
1: И всички ние ще си отидем, но вярвам, че това няма да е нашия край. Също.
0: Много добре казано. И така, уважаеми слушатели, да чуем Тъжни дни и Това не е краят.

0: Слушаме Адриана Бенова квинтет и албума Вътрешен свят. Още един слушател се обади. Както виждам, тази вечер музиката на Адриана Бенова поражда силен интерес. Сега това е Марин Стойчовски, който каза: страната на Орфей ражда такива музиканти, че просто изпитвам възхита от това, което звучи тази вечер в ефира на програма Хоризонт. Това каза господин Марин Стойчовски.
1: Много мило. Благодаря
0: за което. Да, и ето и музикантите и те благодарят. Адриана Бенова е композитор, продуцент, свири на синтезатори, хамонт орган и пее в този албум. Тя е също така автор на текстовете, като в една песен той е дело на сестра и Бела. В състава на Адриана Бенова квинтет участват и Калин Жечев пиано, Ясен Василев китара, Атанас Попов ударни и Борис Таслев контрабас. Специално участие в албума взема саксофонистът Владимир Карпаров в две от песните. Аранжиментът по правило е направен от квинтета. Композициите са създадени в периода 2018-2025 година. Звукозаписът е от май до ноември 2025 година в Blue Babox Студио София с тон инженер Константин Кацарски. Ние го споменахме няколко пъти тази вечер с Добро. Той прави и смесването, и мастерирането. Повечето вокали са записани в Профилм Студио София с тон инженер Васил Стаменов, докато саксофоните са записани в Пиримбамбей Студио Берлин.
1: Това Владо Карпаров трябва да го произнесе. Пиримбамбей.
0: Е, така го казахме. Не го сбъркахме. Премиерата на албума е на 23 април 26-та година. Настана вече дума, че е била в София Лайф Клуб, като първият сингъл So Many Things е от 5 декември 25-та година, а вторият сингъл It's Not the End е от 13 май 26-та година. Вече споменахме, че дизайнът на албума е дело на Делияна Стоянова. А сега ще искаме да помолим автора на албума за създаването на този проект, Адриана. Какво искаш да споделиш с нашите слушатели, което иначе остава извън светлината на прожекторите? Какво трябва да знаете за този албум? То това е наистина, те, ако могат да видят и погледнат на нашия сайт, пак и не само те, и във Фейсбук също публикува, много интересна и обложка имат. Музиката, както виждате, уважаеми слушатели, е много така лесно възприемчива. Тя не създава кой знае какво напрежение, същевременно има едно изящество в нея. Но нека тя да си говори сега.
1: Много, много накратко. На мен не ми се иска да прекалявам в разказите си за самия албум.
0: Защото... Не, аз говоря нещо отвъд прожекторите.
1: Нещо отвъд прожекторите.
0: Да. Отвъд... Албумът само по себе си говори. Той, като
1: да,
0: го слушаш,
1: да, ли? Да, надявам се да говори.
0: Да, може ли да запомни си мисълта?
1: Да.
0: Защото имаме слушател, пък те са нашите слушатели, господар тук в ефира. Добър вечер и се представете, ако обичате.
2: Добър вечер, там си към вечер.
0: Това се казва Калин Жечев, ето го кой. Пианист, да. Добър вечер.
2: Да добавя нещо, което попитах си аз в началото, господин Шишов, да опише времето на
0: другото значение.
2: Това е много трудно всъщност, но ако...
0: Ма той го каза, енергия.
2: Ако мога вас да цитирам, вие казахте музикантът Адриана Бенова. Да, с леко съобщение, че тази дума е казана общо взето с същия апромт и същото богатство, което много хора казват амин в края на своята молитва. И така, просто е изключителна чест и удоволствие да се работи с нея и с екипа и въобще, който тя да събере.
0: Ами, да.
1: Много радостно! Здравей!
0: Добра вечер!
1: Изненадващо и радостно. Кали нямаше как да е с нас в студиото, но явно е приключил ангажиментите си и е успял даже
0: да ни послуша.
1: Така е, аз имам късмета да съм с прекрасни музиканти. Единствения минус е, че те са изключително заети.
0: Ей, защото са добри.
1: Така е, така е, но аз съм склонна да преглъщам тези минуси, за да имам това богатство, което имам с тях.
0: И така. На Калин му благодарим и му желаем добра вечер. А сега какво продължаваме? Имаш ли нещо да кажеш? Още за или да минаваме?
1: Имам нещо много кратичко да кажа. Отвъд чисто музикалното участие на Владо Карпаров. Владо Карпаров е човек, който изигра огромна роля за моя генерално музикален път.
0: В началото още.
1: В самото начало и много бих искала да кажа две думи в тази посока. Когато аз заявих на майка ми и на баща ми, че искам да уча синтезатори, завършвайки 9-та френска езикова гимназия, именно, и те се хванаха за главата. А Владо Карпаров е човека, който подаде съвет към тях. Майка ми му е била класна, оттам е познанството. Човека, който подаде съвет да се насоча към пеенето и човека, който ме свърза с Елена Колева, първия ми вокален педагог, която от своя страна ме запозна с джаза. И виждаш как се намества целият този пъзел. То са синтезатори, то е Владо Карпаров, джазовата музика. Целият ми път е свързан с тези хора по много начини, отвъд това, което слушаме в албума. Ето това е нещо.
0: А сега иде ред да питаме китариста Ясен Василев. Ясен, как върваше работата върху този албум? Ти каза, че те работили повече от една година.
3: Да, може би повече от една година, но при нас работата е много приятен процес. Тъй като всички участваме с който с каквото може да даде вътре в музиката. Музиката на Адриана е много...
0: Твоята китара на моменти звучи доста така, как да го кажа, впечатляващо.
3: Много благодаря за тая оценка.
0: Има си го. Ние го тук чухме на няколко пъти. Точно на място, дозирано, и това е силното, не? Силното присъствие.
3: Ами, знаеш ли, когато свириш с музиканти от нивото на тези в квинтета, не можеш да спамиш вътре.
0: Да.
3: Няма как да свириш глупости и да прекаляваш, да се изявяваш.
0: Пълнеш да има.
3: Да им пълнеш. Няма нужда от пълнеш.
0: Да.
3: Говорихме си тук за паузите, че те са понякога по-важни от самите.
0: От самата музика, да.
3: И по принцип на Адриана музиката имали сме и такива разговори с нея, че е много трудно да съберат толкова шарена палитра. Знаеш ли парчето Cult of Many Colors?
0: Да. Да.
3: Е, така звучи нейната музика. Много шарена палитра от много стилове и много различни настроения. И някои неща трябва да бъдат в повече, други да бъдат в по-малко. Тая преценка е най-важната в тая музика, според мен. Но поради естеството на музикантите, които са в квинтета, работата върви изключително лесно.
0: Добре, тогава да вървим към последните две композиции от албума Вътрешен свят, първото от които е по-близо и в нея звучат следните думи. Познавам те добре. Ти ми познаваш добре, но изобщо не знаехме как бихме могли да предскажем своя неравен път. Все още си спомням деня на първата ни прегръдка. Бяхме едно. Предполагам, че никога не ни е писано да бъдем така, както мечтаехме. Казвам, нека разчупим реалността и да вкусим от всичко. Ела по-близо. Ела по-близо до мен, ела по-близо до от кожата ми с ръцете си, от душата ми с очите си, от дъха ми с кожата ти. По-близо до това да бъдем едно, по-близо до това да бъдем едно. И завършваме с алтернативна версия на композицията Толкова много неща, която чухме в първата част на нашето предаване. И така, по-близо и толкова много неща.

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът Inner World или Вътрешен свят на вокалистката Адриана Бенова и нейния квинтет. Последните новини от лагера на Адриана Бенова ще не ги каже тя. Какви са новините са от твоя лагер?
1: Работим по втори албум. Активно при това.
0: Я съм спомена тук нещо.
1: Така е.
0: Издадена работа.
1: Издаде. Аз няма да издавам прекомерно.
0: Ами кажи хоп, като прескочиш.
1: Ще хвърля само две заглавия на две песни, които даже проиграхме концертно преди няма и месец. Sine Wave, Синусоида и Waterfall, Водопад.
2: И двете са много откачени, гарантирам.
1: А колко още предстои, дори ти нямаш идея, и аз не.
2: Добре. Между другото, аз се навивам да направя албум на български.
1: И това, ами... и това в някакъв момент, но прекалено силен е импулса за втори албум. И отвъд това, 24 септември е следващия ни концерт в столичния клуб In The Mood.

0: Да, успех да ви пожелаем. Нашите слушатели вече разбраха. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобща, че следващата събота по същото време отново ще се обърнем към по-младата част от нашата аудитория и ще представим албума Man's Best Friend, или Най-добрият приятел на човека, на Сабрина Карпентър, американска певица, актриса и автор на песни, носител на две отличия Грами. Тя е сред най-популярните за младите хора у нас и по тяхно предложение представяме най-новия ѝ проект. A Man's Best Friend е сатиричен албум за сложните реалности на съвременните любовни отношения и женската самостоятелност. Сабрина съчетава искреност и камп естетика, за да изследва динамиката на властта, самосъзнанието и често обърканите избори, които жените правят в връзките. Тя пее за жени, както тя самата твърди, които са умни и способни, но въпреки това избират да вземат лоши романтични решения или да попадат в трагични ситуации. В текстовите продизира сарказъм по отношение на абсурдността на действащите представи за срещи и очаквания спрямо жените. Най-добрият приятел на човека оглавява музикалните класации в 21 страни след появата си, включително меродавната Билборд, 200 в Съединените американски щати и към днешна дата има над 3 милиарда и 600 милиона стриминг или прослушвания в музикалната платформа Spotify. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartiniotanaizlozhba.com, а вече имаме и Facebook профил kartiniotanaizlozhba. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването Картини от една изложба. А сега в минута до 24 часа ще звучи още едно изпълнение на Адриана Бенева, заглавено е Дайв или Гмуркане, той е неиздавано до сега. Концертен запис от представянето на албума Вътрешен глас на 23 април 26 година, София Лайв Клуб. Автор на музиката е Адриана Бенева, автор на текста Бела Бенева. Бенова изпълняват Адриана Бенева, Калин Жечев, Ясен Василев, Атанас Попов и Борис Таслев. Тази нощ след новините в 24 часа, които ще чуем, започва предаването Нощен хоризонт с водещ Майя Данчева. А сега нашите събеседници ще кажат заключителните си думи, с кой да започнем, с Яс.
1: Еми, аз първо много благодаря за тази покана тук, за гостуването. Аз съм много голям фен на радиото от много малък и много обичам нощните предавания.
0: Ето сега може да слушаш, да, ще бъде интересно с Майя. Тя винаги води интересни работи.
1: Така да се каже, те са ме до някъде изградили като личност. Брей. Човек, когато седи сам нощем и слуша радио, е различен от хората, които не слушат радио нощем.
0: Да. Или през деня там, между другото, така, фоново.
1: Да, и мога какво да кажа, да пожелая на нашите слушатели да чуят албума, да се запознаят с музиката на Адриана Бенева, ще останат много приятно впечатлени.
0: Да, и Адриана.
2: Аз ще кажа нещо много изтъркано, но много работещо за мен. Бих искала да пожелая на слушателите на Българско национално радио да мечтаят по-често, да не спират да вярват в доброто и сърдечно благодаря на теб за поканата, за споделените моменти, за много провокативния, интересен разговор. С най-голямо удоволствие ще дойдем отново. Айде. Ето, готвим следващи песни, които ще излязат под формата на албум също така.
0: Добре, дошли сте. Аз ще ви благодаря за участието и веднага искам да кажа, че малцина от нашите музиканти се справят така успешно с подготовката на материалите, както Адриана направи, за което ви благодаря. Така че останете със здраве и двамата. Разговаряхме с автора, вокалистката Адриана Бенева и китариста Ясен Василев, а вие слушахте Картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словек ЕООД, чийто екип Алекс Симон Надянкова, тон режисьорите Ралица Неделчева и Победа Лакова и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро лятно настроение с програма Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 28 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Украина атакува завод за производство на ракетите Искандер в града Волгоград в югозападната част на Русия. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, показват социологически проучвания. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Ето сега новините в подробности. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студентите след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където през ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Хормузкия проток танкер. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и не са докладвани екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Доналд Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Напрежението и между Израел и Ливан също се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан, въпреки сключения с Бейрут пакт за сигурност. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник, това съобщи Министерството на отбраната. 4 от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министърът коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
1: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: Ръчанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха двама тинейджери. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад вулана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати – прокурор Теодора Начева.
3: Преди този участък и преди ограничението от 40 км с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молил да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали. Аз и друг път съм правил така.
2: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
4: Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
2: От Враца Иван Тонова.
0: Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите външно-политически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар Освободител и Дондуков. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви за Българското национално радио, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Велина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
5: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки. Правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
0: Майката на пострадалите братя каза, че другият ти син е в болницата с счупени черепи ръка и множество травми. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украйна атакува завод за производство на ракетите Искандер в град Волгоград в югозападната част на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бучаров потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. През нощта при руска атака с дрон в украинската Сумска област е загинал мъж, още двама души са загинали преди това при удар в Днепропетровска област. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. В страната вече пристигат чуждестранни екипи и се предоставя помощ. По повод 10-годишнината от референдума за Брекзит, този вторник Европейският съвет за външна политика публикува резултатите от серия социологически допитвания до общественото мнение в Обединеното кралство, които показват, че ако такъв референдум се проведе сега, избирателите ще отхвърлят Брекзит като потенциална катастрофа. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, заяви в предаването събота 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио заместник директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.
6: 2/3 до 3/4, в зависимост от различните въпроси, отговарят, че искат по-тясна интеграция и дори пълна интеграция в Европейския съюз. Британците казват, че напускането на Европейския съюз е имало много негативен ефект както по отношение на икономиката, така и по отношение на репутацията на Великобритания, също и за възможностите пред младите хора. И парадоксално има мнозинство, включително от хора, които смятат, че миграцията се е влошила в Великобритания, нелегалната миграция, след излизане от Европейския съюз.
0: Чехия и Германия отчетоха вчера абсолютни температурни рекорди. 40 градуса и 6 десети бяха измерени в Доксани на север от Прага, а в Древиц в източна Германия 41 градуса и половина. Германските власти съобщиха за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания, освен ако не са неотложни. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов.
7: Отборът на България победи Канада с 3 на 2 гейма в матч от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Днес в последната си среща в този турнир българите ще имат за съперник тима на Украйна. В контролни футболни срещи на наши отбори Левски, Ботевраца 1 на 1, Септември, Марек 3 на 0, Спартак Варна Дунав 0 на 0. На световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада, тази нощ ще се изиграят последните мачове от груповата фаза. В 12-та група, в полунощ Панама Англия и Хърватия Гана. В 11-та група от 2 часа и 30 минути Демократична република Конго Узбекистан и Колумбия Португалия. В 10-та група от 5 часа Алжир Австрия и Йордания Аржентина. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите над превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Дара Стоянова завърши 8-ма в многобоя на световната чалендж купа по художествена гимнастика в Клуш на Пока, Румъния. Втората българка Яница Янева е 9-та. Никола Цолов завърши на 8-мо място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран Фри на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция днес в 11 часа и 10 минути. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз бе Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. На втората позиция ще бъде другият пилот на Ферари Льюис Хамилтън и лидера в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес. Състезанието е днес от 16 часа.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
8: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 17 градуса в Добрич и Смолян до 27-29 градуса във Видин, Лом, Оряхово и Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 32. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Украйна атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Волгоград в югозападната част на Русия. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, показват социологически проучвания. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе през сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 28 юни неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Победа Лакова, музиката за вас е избор на Русица Вълчиева, а пред микрофона е Майя Данчева. Започваме, разбира се, с Скорпионс, които през изминалата вечер имаха концерт в София.

Да обиколиш света сам е предизвикателство, което крие риск. В лятната жега, когато всеки от нас иска да е на морето в условията на All Inclusive, ще чуем разказ как истинските преживявания и огромните впечатления идват от това да предизвикаш себе си с път, който е непредвидим. Той разкрива пред пътешественика невероятни гледки, открити в снежни бури и горещи дни. Малко багаж и много кураж превръщат пътуването в приключение, пълно с цяла палитра от емоции. Срещи с колоритни хора и много общителни животни, сън под звездите, студ, жега и жажда придават на изпитанието цветност, каквато няма да откриете в нито една организирана екскурзия. Ивайло Дончев тръгва сам и обикаля света за 2 години, като събира невероятни истории и снима поразително красиви места. Ражда се неговата първа книга «Пътят от Каракол» и изложба с фотографии. Тази нощ ще чуете неговия разказ за изминатите над 150 000 км за повече от 500 дни. Останете с нас, ще ви бъде интересно.

0: Часът е 27 минути след полунощ. Неделя е, приятно ми е в студиото да посрещна нашия нощен гост, а това е пътешественика Ивайло Дончев. Добре дошъл, Ивайло.
1: Добре заварил и благодаря за поканата.
0: Ивайло, ще ни кажеш ли кой е Ивайло Дончев преди да тръгне да обикаля света? Не знаем нищо за теб.
1: Ами, сега няма да влизам в дълбоки философски разсъждения от самия старт. Преди да тръгне да обикаля света, да тръгна, бях на 32-3 години, сега ще ми е трудно да ги сметна. 33 съм бил преди да тръгна да обикалям. И занимавам се с туризъм професионално, водя турове с чужденци в София и турове в чужбина, както с българи, така и с чужденци. Учил съм право, не се занимавам с право, защото реших, че не е за мен. Обичам да пътувам, да снимам, да чета, да пиша.
0: Това пътешествие как беше замислено? Спонтанно или беше направил план?
1: Имах си план, не беше спонтанно със сигурност. Имаше оставено място за спонтанни решения в плана и определена хубава вина в него, но имах сравнително ясна идея откъде ще мина, колко време ще продължи, кои страни и на някои от местата, кои точно места е. Тоест на някои от страните, кои точно места искам да посетя.
0: Каракол е град в Киргистан. Защо книгата носи заглавието Пътят от Каракол?
1: Каракол е действително град в Киргистан, но всъщност заглавието не е. То е, но и не е препратка към въпросния град. Това звучи парадоксално. Сега ще обясня. В моя случай Каракол е село в Колумбия, откъдето започна моето приключение април 2022. Книгата е кръстена на един документален филм, късометражен документален филм, който се казва The Road from Caracol, Пътят от Каракол. Въпросният филм действително започва в онзи Каракол в Киргистан. Съвпадението между двата Каракола ми се стори знаково по някакъв начин, защото този филм е изключително ценен за мен, много ми е близък, много обичам. И когато бях в Каракол в Колумбия, едно доста необичайно място, в което срещнах интересни хора и преживях първия си културен шок в рамките на това пътуване.
0: Интересни от най-интересните.
1: Ами не знам дали от най-интересните.
0: Не, аз друго имам предвид. Какви хора можеш да срещнеш там?
1: Ами в Колумбия, конкретно и в Каракол, което е село в провинция Главиаре, можеш да срещнеш и хора, които не искаш да срещаш.
0: Като, това например, имах предвид.
1: Като, например, партизаните от крайно лявата опозиция в Колумбия, които са отговорни за отвличания, искания на откуп и понякога убийства. Те си така действат там в тази част от страната и общото да се ходи там е срещу всички съвети на всички институции.
0: А ти защо реши оттам да тръгнеш?
1: Ами аз технически тръгнах от София, минавайки през Испания, летейки за Богота, прекарвайки няколко дена в Богота, но в нито един от тези моменти не се почувствах като да приключенствам все още. Истинското приключение действително започна след като си хванах нощния автобус за тази въпросна провинция Главиаре от Богота, столицата в Колумбия, на Колумбия. И се озовах в това въпросно село, където освен че слушах истории за убийство едно конкретно извършено от такъв представител на тези нелегални групи, също така бях обект на любовен интерес за едни пияни колумбийки там на една маса в селската кръчма, дето ме викаха от тях, пък аз се дърпах, защото Първо, че не ми харесваха, второ, че не исках да съм следващия обич, защото конкретно тази въпрос на жена имаше съпруг някъде и тя по джунглите. Вика, маре да не станам следващия. Беше доста необичайно, беше различно от всичко, което бях преживял към този момент. И когато си тръгнах от това село с моят домакин в този момент, който ме качи случайно на стоп, неговото име е Нестор, го питам, бе, Нестор, тук защо всички повтаряха Каракол, Каракол? Защото за мен това име означава нещо. И аз го свързвам тъпно с филма. Та той каза, ами Каракол е името на селото. Това съвпадение ме зашемети. И още в този момент си казах, че това ще бъде името на книгата ми, Пътят от Каракол. Стига, разбира се, собствениците на правата на филма да не възразят. За щастие не възразиха.
0: Сега, някои хора тръгват на пътешествие само за да имат последователи в социалните мрежи. Това не е било твоя цел.
1: Не.
0: Книгата ли беше твоя цел? Или искаш лично за себе си да го направиш?
1: Те не са алтернативни тези две неща. Книгата е да е лично за себе си. Двете неща върват ръка за ръка. Първата и основна цел на пътя е да се пътува. Книгата е последваща цел, но аз имах преди от самото начало, действително. Тя не е нещо, което ми е хрумнало случайно, докато съм бил на път и съм създавал спомени. Тя си беше част от целия план. Да пропътувам света беше една мечта, да напиша книга беше друга мечта. Двете, както са отделни, така и формират единство. И вече, за щастие, мога да кажа, че и двете са реализирани.
0: Знаеш ли какво те очаква?
1: В много голяма степен не. Имах някаква представа, но живота е непредвидим, дори когато сме си вкъщи и правим нещата, които правим всеки ден, що останало, когато сме някъде там.
0: Някой опита ли се да те спре, да ти каже, че това е рисковано пътешествие?
1: По-скоро не. Казвали са ми, че е рисковано, но никой не е бил достатъчно глупав да се опитва да ме спира, защото всички, които ме познават много добре, знаят, че няма шанс да ме спрат.
0: Какво взе със себе си?
1: Откъщи тръгвайки ли?
0: Не, тръгвайки на път. Какво носиш?
1: Ако говорим за вещи, раница, обувки за планина, палатка, хамак, спален чувал, дрехи, различни слоеве. Но нямах особено дебели дрехи в интерес на истината, защото аз обичам студа. Фотоапарат, екшен камера, външна батерия, телефон, такива неща. Обичайните неща. Не твърде много. Човек се изненадва колко малко му трябва, когато е на път. Цялата ми покъщнина се събираше в една раница. И това всъщност по някакъв начин се отрази на живота ми в последствие, защото сега вече доста повече ми харесва идеята за минимализма и това да не притежавам твърде много вещи. Със сигурност да не пазя неща, които не ползвам.
0: Това освобождава.
1: В много голяма степен.
0: Както и пъти.
1: Да.
0: Преди началото на предаването аз направих такава аналогия, докато си говорихме, че 150 000 км са почти половината път до Луна. И ти ми каза, аз не съм ходил през цялото време пеша, аз ти отговорих, ама той до Луната не се ходи пеша с ракета.
1: Добре.
0: Но си минал наистина почти половината разстояние до Луната.
1: Да.
0: Много път.
1: Не малко.
0: Какви чувства минаваха през тебе за тия две години? Виж, човек му става
1: всички
0: мъчно за вкъщи, или разбира, че някъде е сбъркал, или съжалява, или пък де да знам.
1: Всички чувства, целият спектър, цялата палитра от най-мрачните до най-еуфоричните.
0: Струва ми се интересно, оставаш сам със себе си.
1: Да.
0: Освен, че физически така, как да кажа, си на штрек, да се ориентираш, да вървиш, да пътуваш, да намираш начини, да се предвижваш, да се прехранваш, дори така чисто битово, оставаш сам с мислите си. Хубаво ли е това?
1: Невероятно е.
0: В един град не можеш да го направиш, нито в един курорт. Ако отидеш в най-скъпия хотел, там е пълно с хора, то шум, ти не можеш да починеш.
2: В известен смисъл е така. Мисля, че индивидуално до някъде също така. Понякога ми се случва да се откъсна в мислите си на дори на публични места. Но с това казано, но смятам, че действително може би най-подходящите места за това да си насаме със себе си и да си мислиш са планини, пустини, пътища, просто дълги пътища, без нищо.
0: Не мога да си представя какви мисли могат да минат през главата на човек в пустинята. Но ще стигнем и до там, къде си ходил в най-големите жеги, по пясъка, през пясъчните дюни. Между другото, много са красиви снимките ти.
2: Благодаря.
0: Ще говорим и за тях. Колко страни, на колко континента, къде беше?
2: В рамките на пътуването ли?
0: Да.
2: Общо 35 страни. Технически на... Технически на 4 континента, но реално 3. Защото Европа технически, да, минал съм оттам, но просто транзит. Почти изцяло транзит. Така че Южна Америка, Океания и Азия бяха предмет на това пътуване. 35 страни, да. Но, нали, през някои от тези страни, като Испания и Турция, съм бил почти изцяло транзит в рамките на въпросното пътуване. На други места пък съм обикалял доста. Доста, доста. Само в Австралия бяха на 12 000 км. Като казвам на австралийци колко съм обиколил за 3 седмици, при тях всички се хващат за главата.
0: Добре, хората, които срещаше, бяха ли добронамерени? Разбираха ли какво правиш? Питаха ли те кой си, откъде си, какъв си?
2: Огромното большинство хора на всякъде по света са добронамерени, искат да ти помогнат и да те накарат да се почувстваш уютно в страната им. Това не ме изненада. Всъщност това потвърди представите ми за хората и за човечеството. Това по-скоро изненадва онези от нас, които са свикнали да базират представите си не толкова на пряката и непосредствена връзка с тези хора от далечни места, а на онова, което им се казва и им се внушава.
0: Не навсякъде, откъдето си минал, е имало ресторанти. Как се справяше? Носеше със себе си храна? Или вода? Или...
2: Да, налагало се да се нося храна и вода, но не е било нещо крайно. Не е било някакви измерения на експедиция. В крайна сметка, аз не съм нищо повече от необикновен човек с една просто прилична физическа култура. Има много пътешественици, които вършат много-много по-големи подвизи, чисто физически. Нито съм катерил 8000-ници, нито съм минавал трицифрен брой километри пеш за един ден. Така че да, носих си понякога, но не съм гладувал в никой момент. Имало случаи, в които ми липсват някои неща, като хубав хляб, хубави зеленчуци, все неща, които ние имаме в България. И ги няма на някои места.
0: Това беше един от въпросите ми. След такова пътуване, човек оценява ли по-добре това, което има?
2: Със сигурност.
0: Видя ли бедност?
2: Много.
0: Какво значи това? Ние българите винаги искаме още и още и смятаме, че в нещо сме ощетени. Но ние мисля си, че нямаме реална представа.
2: Въобще нямаме реална представа.
0: Как мизерно живеят хората по света.
2: Да.
0: Къде ти стана най-тъжно?
2: Може би в две места се сещам. Едното място е Манила, северно-манилските гробища, където живеят хора. В гробищата спят по саркофази, готвят в фамилни гробници, поправят си превозните средства, децата им играят, търчат, мият съдове. Всички неща, които се правят в един нормален квартал на града, се правят само че в гробищата, защото нямат къде да отидат. Много е тежко и трудно да се види нещо такова. Друго такова място, на което беше тъжно, е Афганистан. Там не толкова, защото хората са бедни, а те са много бедни също, колкото заради крайните ограничения, на които тези хора са подложени, особено жените.
0: Какво имаш предвид?
2: Както най-вероятно слушателите знаят, Афганистан в момента се управлява от талибаните, които са много консервативни мюсюлмани, които налагат тяхното разбиране за исляма, което те смятат за единствено правилно. И на жените не се позволяват елементарни неща. Не се позволява образование след 6-ти клас. Макар че под някакви форми уж се позволява, много е странно, но не могат да ходят на училище след 6-ти клас. Не им е позволено да пътуват без мъжки, без мъжка компания, брат, съпруг, баща. Трябва да ходят забулени, не могат да вземат определени публични длъжности, не могат да посещават определени места в страната, като национални паркове. Нямат контрол над това, за кого се омъжат, дали да имат деца, колко деца да имат, кога да ги имат и прочее неща. Така че ние тук сме си доста добре. С всичките ни кусури, с всичките ни недостатъци, всъщност, когато се оплакваме от това, че видите ли сме зле и че не сме нормална държава, той израз винаги ме е забавлял. Нормална държава. Той загатва, че видиш ли има нещо ненормално в нас. Българите са свикнали да си мислят, че ние нещо не правим като хората. Видиш ли? За всичко си има много огромен комплекс от исторически причини. Онези, по които ние точим лиги и чието богатство желаем да имаме и ние, там има конкретни исторически причини, които са довели до него. Понякога те въобще не са хубави. Колониализъм, например.
0: Робовладелство.
2: Да, експлоатация на човешки същества от третия свят. Хората, които живеят в тези страни, плащат много висока цена за тези високи икономически резултати, защото те са изключително състезателни общества. Страдат от душевни болести, компенсират с употреба на всякакъв род вещества постоянно.
0: Говорим за западния свят.
2: Говоря за западния свят. Аз не искам да обрисувам западния свят като едва ли не някаква дупка. Ни най-малко западния свят има...
0: Не, ти си видял разликата. Да. Видял си как живеят хората.
2: Да.
0: По света.
2: Да.
0: Че е много различно.
2: Да, просто казвам, че всяко нещо идва с определена цена.
0: Добре, на изток. Усети ли тая духовност, за която се говори?
2: И да, и не. Всъщност, според мен е...
0: Или това тук е маркетингово, така минава на запад.
2: Сега. Има и елемент на маркетинг и на превръщане на източната култура и философия в стока за потребление по съвсем западен манер. Има такъв елемент. Но сега тук отново трябва да направя много оговорки. Аз говоря изцяло за личните си наблюдения.
0: Разбира се.
2: На човек, който просто е пътувал и пребивал там.
0: Mm-hmm.
2: Не от гледната точка на професионалист, на антрополог, на учен.
0: Ти в Индия беше ли?
2: Да. Та, да си довърши само мисълта, извинявай. Огромното большинство хора там не са много по-духовни от нас. Даже бих казал, че са точно толкова недуховни и духовни, колкото сме и ние. Огромното большинство хора, включително в Индия, те се навъртат около ритуала и около свещени места, по същия начин, по който ние се навъртаме около църкви веднъж

0: Не искам да оставам слушателя с грешно впечатление, че видиш ли, смятам, че Запада е нещо изцяло прогнил. Така не. Но романтизирането нито на изтока, нито на Запада е особено болезно. И ние тук и те там имаме страхотни достижения и страхотни достатъци, като всички хора навсякъде по света.
1: Кажи ми за пътуването. То не е минало изцяло гладко. Имало и големи рискове. Почувства ли се някъде особено застрашен?
0: Ами не знам колко са били големите рискове. На повечето хора може би звучат огромни.
1: На мен със сигурност. Аз не бих предприела такава авантюра. Да. Извинявай, че го наричам авантюра.
0: Няма проблем, наричам.
1: Ти си бил подготвен, за мен би било авантюра.
0: Ами... Ние всъщност не можем да кажем колко големи са били тези рискове, защото за да можем да направим подобна преценка, ние трябва да успеем да обемем целият спектър от фактори, които имат отношение към това какво е щяло да ми се случи в тази или онази ситуация. А ние дори не знаем кои са тези фактори. Можем само да правим някакви предположения, някакви, да стреляме в тъмното.
1: Ти каза опасни хора, ето, оцелял си. Смисъл, не че някой нещо е имал предвид за теб, но си усетил, така че си в напрегнато място и такава компания.
0: Сега, значи, тук трябва да направим важно разделение между това как се чувства човек и това каква всъщност е заплахата за него.
1: Е, риска винаги е субективен.
0: Така, усещането за риска е субективно. Самия риск е, може би, обективен, може би, казвам, с много оговорки, нали? Доколкото, примерно, има едис какъв процент шанс, вземайки преди всички възможни променливи на уравнението живот, нещо да се обърка. Там си е математика, може би, само че ние нямаме достъп до тая математика. Ние само може да правим догадки каква е тя. Повечето хора теглят чертата постфактум, и казват, той е глупак, който си го е търсил, когато нещата се объркат, или той е много смел, когато нещата минат добре. Когато всъщност този въпросен човек поел някакъв риск, да речем, и в двете ситуации направи едно и също нещо. Но хората поставят оценки постфактум.
1: Добре, ти след като свърши пътуването, даде ли си сметка? Така, че си прескочил някакви такива предизвикателни ситуации.
0: Още по време на пътуването си дал сметка. Не беше нужда да го приключвам. Имаше неща, които действително си бяха предизвикателство, субективно и, да речем, обективно за мене. И неща, за които, да речем, че тествах собственици, лимити, предели. И разбрах, че някой тях ги мога, някой тях не.
1: Кръци срещнали? Някой взе ли ти нещо?
0: Кранах ми телефона в Еквадор. Бях заспал в един междуградски автобус и го бях оставил до мене. Страхотна грешка, аматьорска грешка. И те ми го взеха. Разбира се.
1: И какво направи? Купи си нов?
0: Еми да. Ходих на един пазар там в съответно града, в който се озовах, когато ми откраднаха телефона, където продават откраднати вещи с надежда да го открия. Не го открих. Ходих до прокуратурата,
1: пуснах
0: сигнал. Нищо да
1: е. Продали са го на друг.
0: Взели са го хора, които са били най-вероятно много по-бедни от мен. Са имали нужда от него, дано поне да са нещо да са нахранили семейството си, а не да са ги профукали парите от него. Кой знае. Там и в Иран също имаше забавна случка с кръци. Доста необичайна. Еми, спахме с един приятел на Денислав, който дойде да пътува с мене в Иран. 17 дни бяхме там двамата. Та спахме в покрайните на един град в северо-западен Иран. На Хамаци. И в 4:50 сутринта се буди от шум. Давам ви кратката история, общо взето. И гледам един някакъв младеж. Не юноша. Който се е надвесил на траницата ми и се опитва да я отвори.

0: И в следващата секунда изобщо не го планирах, изобщо не разсъждавах. Само действах. Това беше автоматичен режим. След че съм на крака, по чорапи, чорлав, сънен и тичам през едно слънчогледово поле в Иран и гоня два кръци и крещя. 4:50 сутринта. Те се оказа, че съм взели раницата на Денис. Моята не, защото моята беше голяма и не мога да се бяга с нея. Ако бяха се опитали да я вземат, ще я да ги настигна. Какво ще я да направя, като ги настигна, не знам. Не разсъждавах в този момент. Те успяха да избягат. И след това вече имаше много, много необичайно развитие на цялата ситуация. Не знам дали да го разказвам или да го оставя за читателите.
1: Ами, остави го за читателите. Ще трябва да направим сега една почивка, за да чуем новините в един. Ще отворим телефоните за нашите слушатели, ако имат нещо да те попитат или просто да те поздравят за кратки включвания в рамките на 2 минути, защото няма да прекъсваме много интересния разказ на Ивайло Дончев, който е пътешественик при нас, е за да представи книгата, която е написал от своята обиколка около света. Книгата се казва Пътят от Каракол, а към момента в Севлиево, в галерия Видима, пък са изложени неговите снимки. Не, казва Ивайло.
0: Не са.
1: Не са там. Просто правихте представяне на книгата.
0: Книгата само.
1: Да. Добре, но аз пък съм много задължена за връзката, която ми направи с теб Сава Христов, който е собственик на галерията. Добре, правим почивка и се връщаме отново след новините в един.

0: Horyzont. Един часа новини. Пред микрофона е Ивайло Василев. Президентът на Ливан Жозеф Олон е потърсил помощ от американския си колега Доналд Тръмп за спазването на споразумението с Израел, се казва в съобщение на ливанската пресслужба, цитирана от агенция Reuters. В телефонен разговор между двамата президенти Олон е изразил надежда, че Тръмп ще окаже въздействие върху Израел да изпълняват договорените ангажименти, по-специално като поиска от Бенямин Нетаняху изтеглянето на израелските войски от окупираните райони в Южен Ливан. По-рано напрежението между Израел и Ливан се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан. Тези действия бяха извършени въпреки пакта за сигурност, сключен с Бейрут. Проиранската шиитска групировка Хизболах, която действа на територията на Ливан, окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Руското министерство на отбраната, цитирано от руски осведомителни агенции, съобщи, че 124 украински дрона са били свалени в събота над Русия в периода от 8 до 20 часа българско време. В същото време в Украина губернаторът на югоизточната Днепропетровска област Александър Ханжа заяви, че в резултат на общо над 40 удара с руски дронове и артилерийски обстрел, един човек е загинал, а друг е бил ранен в близост до града Никопол. Кметът на Москва Сергей Собянин публикува поредица от изявления за прехванати украински дронове, насочващи се към руската столица. По-късно Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила най-малко 23 украински дрона, насочени към Москва. По-рано службата за сигурност на Украина съобщи за удар с дрон по нефтена помпена станция, която описа като критично важна за доставките на гориво за руската столица. Киев все по-често нанася удари с дронове и ракети по стратегически важни обекти дълбоко навътре в руска територия, включително по съоръжения, свързани с петролната промишленост, припомня агенция ДПА. Вследствие на повтарящите се атаки срещу енергийната инфраструктура, няколко руски региона по-рано съобщиха за недостиг на гориво. В Италия съпругът на министъра на семейството, раждаемостта и равноправието Елджения Рочела е изчезнал в езерото Вико. Скочил да плува, но след това не излязъл на повърхността. Случай следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Министър Рочела и съпругът и Луиджи Кавалари били край езерото Вико. Според първоначалните сведения, двамата се качили на малка лодка, за да се разходят. В един момент съпругът се гмурнал, за да се охлади. След като за кратко изплувал, казал, че не се чувства добре, но лодката, която не била закотвана, се отдалечила и хората на борда не успели да стигнат до него на време. Инцидентът станал само на няколко метра от многото плувство. Решили да прекарат времето на езерото Вико и клиентите на ресторант с изглед към това място. Спасителните операции на водолазни екипи на пожарникарите и карабинерите започнали веднага, но до настъпването на вечерта Луиджи Кавалари, който е професор по архитектура, не бил открит. Министър Рочела е била ескортирана до дома, който тя и съпругът и притежават в района на Витербо. През март те отпразнуваха златна си сватба и никога не са се разделяли. Езерото Вико е от вулканичен произход, заобиколено е от планината Чимини, недалеч от Витербо в област Лацио. От Италия, Елена Шаханова.
0: Два мача се играят в момента в 12-та група на световното първенство Съединените щати, Мексико и Канада. На Нью Джерси стадиум в Нью Йорк, Панама и Англия завършиха първото полувреме при резултат 0-0. В другата среща, която се играе на Филаделфия стадиум, Хърватия води на Гана с 1-0. Преди тези мачове водач в групата е Хърватия. От 2:30 предстоят срещите в 11-та група Демократична република Конго срещу Узбекистан и Колумбия срещу Португалия. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 1 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 02-963-15-65 и 02-933-36-743. Победа Лакова, нашият звукорежисьор, ще приема вашите обаждания. Уважаеми слушатели, предварително ви моля да са кратки, защото гостът ни е дошъл с интересна история. Публикувал я е в своята книга «Пътят от Каракол». При нас е пътешественика Ивайло Дончев, който обиколил света за 507 дни. Така ли?
1: Да.
0: 150 000 км.
1: Да.
0: Добре, Ивайло, нямаше ли поне опасни животни? Някой лъв не срещна?
1: Лъв не, защото единственото място извън на Африка, пък аз не съм бил в Африка на това пътуване, в което има лъвове, е индийския, индийската провинция Гуджарат, в която така и не отидох. Това е единственото място извън Африка, където в дивото живеят лъвове. Но имаше различни неща. Имаше змии, имаше крокодили, макар че не съм бил в непосредствена близо до тези крокодили. Имаше диви кучета динго в Австралия, които ми отмъкнаха торбата с храната. Какво друго имаше?
0: Маймуни. Навсякъде има маймуни.
1: Имаше маймуни, да, но те не са опасност. Те са досадни само. Или поне не тези маймуни, които аз срещнах. Комарите, които по принцип са, всъщност, те убиват повече хора от всяко друго животно.
0: Къде е в Азия?
1: В Азия, в Южна Америка, страни, в които има малария, денга, неща, от които си се умира.
0: Това ще да те питам, и нарани ли се някъде чисто физически?
1: Е, нищо, кой знае какво, дребни...
0: Оцелял си.
1: Да, дребни наранявания, да, но нищо особено драматично. В нито един момент.
0: Да.
1: За радост.
0: Добре. Какви други въпроси засягаш, освен пътя в книгата си? Освен да описваш местата?
1: Да, различни. Исторически, политически, философски, религиозни. Психологически, лични.
0: Може ли да се разбере и твоето отношение, мнение по тия въпроси?
1: Доста
0: или
1: е очевидно.
0: Искаш да си обективен?
1: Обективен. Не мисля, че е възможно човек да е обективен, защото човек не може да се издърпа от блатото на субективността, каквото и да прави. Макар че блато е негативно конотирано, пък то реално да си субективен не е толкова негативно. Но теле, да не влизам в дълбоки някакви философски размишления, опитвам се да търся истината, да го кажем така. На популярен език опитвам се да съм обективен, но отново държа да отбележа, не мисля, че е възможно човек да е обективен. Ние всички сме субекти и не можем да се откъснем от субективната си природа.
0: Разкажи ни сега, кои бяха най-красивите места? Как всъщност се родиха снимките?
1: Най-красивите места... като страни, Боливия, Аржентина, Нова Зеландия, Камбоджа, не толкова като природа, колкото като археология, Непал, Пакистан, Индия, между другото, Казахстан, Грузия, може би най-красивите страни. И вече, нали, мога конкретно да кажа и точно.
0: Казвай. Къде? Защото аз видях много снимки, да, на пясъчни дюни, видях клипове, където, да, те е валял сняг, да, по някакви върхове.
1: Ами, може би любимото ми място на цялата планета до момента е боливийското Алтиплано. Това е югозападната част на страната, там където се събират границите с Аржентина, Чили и Боливия. Става въпрос за високо планинско плато в Андите, на надморска височина от порядъка на 3 до 5000 метра, където се намира световно известния Салар де Уюни, едно засъхнало езеро с кора от сол, изцяло бяло, с площ от 10 000 квадратни километра, разберете, около 9% от площта на България, 10% някъде. където се намира Лагуна Колорадо, едно езеро с цвят между червено и лилаво и оранжево, където се намира Лагуна Верде, тенечното зелено езеро и Десерто Силоли, една пустиня с абсолютно зашеметящи върхове, покрити с сняг, с една почва червено, сиво, кафяво, жълто, всички тези цветове. Невероятно е, наистина е. Все едно някой го е измислил, все едно не е истинско, ама е.
0: Ти как се ориентираш там в пустинята? GPS-а работи ли? Няма интернет.
1: В коя пустиня?
0: Където си бил.
1: Защото не съм бил в една.
0: Добре.
1: На някои места, като Десерто Силоли, съм бил на организиран тур, тридневен. На някои места, като крайбрежната пустиня на Перу, си бях сам през нощта. Там ползвах GPS следа. Проблемът е, че тая GPS следа в един момент изчезна. И не, следата не изчезна, изчезна пътеката. Защото дюните се бяха преместили отгоре, което се оказа проблем. Защото да газиш по пясъчни дюни през нощта с 20 кг на гърба раненца не е точно дефиницията на забавление.
0: И какво ходиш на лунна светлина?
1: Да.
0: И така се ориентираш.
1: Е, има гледам посоката на GPS-а. Просто по посока. Но 2 км тогава газих пясъци с 20 кг. Беше като тренировка за командоси. Изключително трудно е. Защото постоянно се затъва и свличаш и освен това през нощта светлината и аглите лъжат за размери, за наклони на тези дюни. Абе, беше приключение.
0: Но ти пък каза, че обиташ, че студено.
1: Да, предпочитам студеното пред топлото със сигурност.
0: Никъде ти беше най-студено?
1: Най-студено беше в Химачал Прадеш в Индия. Някъде минус 22 беше станало една нощ, мисля, че не кой знае какво.
0: И ти спиш навън?
1: Не, тогава не спах навън. Тогава бях на гости. Навънка, примерно минус 12 в Хималайте в Непал. Една сутрин, като излязох от чайната да катеря един от трите прохода. Мисля, че беше Чола в този ден, ама да не възлъжа. На около 5000 метра на морска височина. Там беше по бахър сутринта.
0: Ама ти си катерил, слизал си, много неща си правил.
1: Катерил? Да, изкачвал си. Не съм катерил в смисъл на...
0: Да, да.
1: Аз не съм алпинист и не съм правил никакви такива покорявания на върхове, които изискват специални умения и екипировка, защото не разполагам с такива. Всичко си беше просто преходи. И изкачване на върхове, но такива, които не са технични върхове, които не изискват да си алпинист.
0: Казваш, че си пътувал на стоп. Някъде си се включвал в групи.
1: Да. Какъв е въпросът?
0: Не, нищо. Просто се учудвам, че това е, как да кажа, без план, без така, разчиташ на случайността. Къде ще намериш тур, къде ще намериш някой да те... Даже колело беше карал в Индия.
1: Рикша.
0: Да, видях някъде в клипове.
1: Карах рикша в Индия и рикша джета се возеше от Заре. Имах такава мечта и я изпълних. Човекът беше доста объркан.
0: Ти го возеше него.
1: Да, той беше точно като излизах от Индия в посока Пакистан, точно преди границата. Един ма вика, искаш ли рикша до границата? Те са примерно 3 км. И аз в този момент си кам, сега е момента, защото за един месец в Индия така и не го направих. И викам, ще платя двойно, ама ще ми дадеш да карам аз.
0: Добре, всъщност, природата ли е това, което дава истинската стойност на едно такова пътуване?
1: Ами, зависи кога питаме.
0: Но,
1: за мен
0: много хора го правят
1: стойност.
0: Така просто, за да общуват с природата, да я видят такава, каквато не могат да я видят и да я усетят от снимки, от филми.
1: За мен тя има, може би, най-така основно място в пътуването ми и общо взето повечето места, на които съм бил, по планът е бил начертан така, че да посетя природните обекти, които най-много ме вълнуват. Не, че не съм бил на исторически, културни места, не, че не съм бил в градове.
0: Да.
1: Но природата е действително за мен. Така, имам си тежки пристрастия към нея.
0: И повечето пътешественици разбират пътя по този начин, защото за да тръгнеш на път по някакъв, така, пак ще се повторя, по някакъв начин искаш да промениш нещо, може би. И средата от хора, които срещаш обичайно, да видиш нови хора, да видиш нови гледки. А сега, като се замисля, то всичко е предвидимо. Тръгваш някъде, вече можеш да разгледаш мястото по интернет. Какво ти остава да те изненада?
1: Ти можеш да добиеш визуална представа за мястото, можеш да прочетеш и да разбереш за историята му, но никога не можеш да контролираш всички неща, които ще се случат на място. Действително, когато си направил проучване и си се нагледал на снимки, мястото за изненадата е по-малко. То се свива, но... което е страхотна тема, между другото, и също е много интересно дали предварителното проучване добавя или отнема от преживяването. Защото аз нямам отговор за себе си на този въпрос, макар че правя доста предварително проучване. Но дори и с моите четения и разглеждания на снимки, карти и прочее, винаги има нещо, което ще те изненада. Просто е неизбежно. Защото живота не може да бъде за щастие и за сега поместен в някакво напълно предвидимо уравнение.
0: Ароматите. Различно ли мерише на тези места? Казвам го, защото един колега беше на екскурзия в Тайланд и го питаме как е там. Той каза, усетих аромати, каквито аз не познавах. В смисъл, той знае къде е отишъл. Гледките да. Горе-долу са му ясни и не са го изненадали. Изненадали са го ароматите и затова те питам. Случи ли ти се на теб
1: да.
0: Такова нещо?
1: Спомням си, като слязох от самолета в Окланд, в Нова Зеландия. Там беше пролет по това време. И беше невероятно, защото си хванах един градски автобус, който да ме закара от летището до едно предградие на Окланд. Там са къщи с дворове. Всичко беше разцъфнало и мирише невероятно просто. От всякъде, от всеки двор. Беше голям контраст с Южна Америка, която сега, нали, не че е някаква съвсем дива и... Зависи за къде говорим в Южна Америка, но не че е нещо напълно нецивилизовано. Но повечето места, от които съм бил, са си повече или по-малко цивилизовани страни. Но... страшен контраст с Нова Зеландия, която е една от най-развитите държави в света. И беше много чисто. И действително тези миризми там бяха невероятни, много опияняващи от хаоса и стреса на Южна Америка в чистичкото подредено, приятно миришещо в Окланд. Беше голяма разлика.
0: А искаш ли ти се някъде да останеш? Така да си кажеш, тук доста мога да живея, тук ще ми хареса.
1: Никога не съм искал да живея някъде другаде, освен в България, до сега при живота си. Имаме места, на които съм си казвал, бих могъл да живея тук. Ако, не дай си Боже, нещо се обърка генерално при нас и се наложи да се живее другаде. Искрено се надявам никога да не докарваме до там.
0: Правим сега една почивка. Ако слушателите искат да се включат в нашия разговор, 02-963-15-65 и 02-93-36-743.

0: Нашият нощен гост е Ивайло Дончев. Той е пътешественик, обиколил е света, пропътувал е над 150 000 км за повече от 500 дни. В резултат на това се ражда неговата книга «Пътят от Каракол». А също е много красиви снимки, които Ивайло е направил по време на пътуването, ще бъдат показани и на публиката. Ивайло, ти пътуваш и пишеш или когато се върна, създаде книгата?
1: Пътувах и правих аудиозаписи на впечатленията си от почти всеки ден или всеки ден. Прибирайки се, ми отне около един месец да ги превърна в текст, съвсем суров текст, след което по него работих около още 10 месеца, докато той придобие завършен вид. Направих две редакции собствени за още около 2 месеца и вече след това имах текст, с който отидох при издателя. Но писането беше тук, писането беше след като се прибрах.
0: Имаше ли по пътя други такива пътешественици като тебе? Срещна ли други?
1: Да.
0: От кои страни бях? Къде бях?
1: Ами от различни страни. От Турция, от Латвия, от Израел, от Белгия, от Канада, Франция, Германия,
0: Холандия. Стана ли приятел с някой от тях? Въобще много приятели събрали от това пътуване?
1: Да, събрах приятели. Станах с най-вече, ако говорим за пътешественици, с Сабри от Турция, с Лора от Белгия, с Джейт от Канада, с Диди от Франция. Със сигурност изпускам някого, но тук, нали, говорим за пътешественици конкретно. Иначе съм завързал приятелства и с хора, които не са били пътешественици, а са били местни, с които съм се срещнал. В Колумбия, Андрес, Нестор, в Аржентина, Леандро.
0: А среща ли някой, който не знае къде е България?
1: По-скоро въпрос трябва да се обърне на срещна ли някой, който знае къде
0: Обръщам
1: е България.
0: Обръщам го обратно. Добре.
1: Да, но повечето хора също не знаят къде е България и някои от тях дори не са чували България. Онези, които са чували България, обикновено знаят много малко за нея. Това по-скоро не би следвало да ни изненадва, защото ние сме доста... Има доста да учим, когато става въпрос за това да се позиционираме добре в света и да се рекламираме.
0: А всъщност това е важно ли е?
1: Ами зависи...
0: Целият свят се оплаква от свръхтуризъм.
1: Това е страхотен въпрос и зависи коя е ценността, която поставяме в центъра. Ако е икономическо развитие, да, важно е. Ако е да запазим...
0: Нашето спокойствие,
1: по-скоро е по-добре да не знаят за нас. Но тогава пък, като сме по-бедни, ще сме неспокойни по други причини. То е труден баланс между много фактори.
0: Нали уточнихме в първия част на продаването, че не сме бедни?
1: Не сме. Не сме. Но това не означава, че хората не преживяват положението си като бедност. Ние абсолютно глобално не сме бедни. Но един човек може да се чувства беден, дори да е милионер.
0: Така е.
1: Един човек може да се чувства богат, дори да е абсолютно много по-беден от милионер.
0: Ти как разбираш богатството? Видял си хора, които се радват на храна, на елементарни удобства. Как го разбираш ти?
1: Материално богатство ли е?
0: Ими, да.
1: Не по-различно от повечето хора, според мен. Да си задоволен и да имаш излишък, с който да можеш да вече си доставяш различни развлечения, удоволствия, да си огаждаш на прищявки. Предполагам, това те прави богат, да речем. Имаш излишък. Материално. Вече какво те прави душевно богат, е съвсем различен въпрос.
0: Ти с колко пари тръгна да обикаляш света?
1: Ами сами е трудно да си спомня колко беше физически, колко бяха физически парите в брой, защото аз гледах да не държа твърде много в себе си. Примерно имало моменти, спомням си, като влязох в Афганистан, има $1800 в мене, физически пари. Което стана проблем, затова си спомням точно колко, защото на границата те пускат само с 1000, тъй че там стана една един цирк. Но естествено, от време на време се налагаше да тегля от банкомати или да плащам с карта, където е възможно и така нататък.
0: Но не си имал спонсори, никой не ти е помагал?
1: Не съм имал спонсори, никой не ми е помагал в смисъл на компании, които да рекламирам, за екипировка, не съм имал последователи, които да ми пращат пари по платформи и така нататък неща. Плащал съм с пари от с мое спестяване и с продадено наследство. Това е.
0: Кажи къде те арестувах.
1: Арестуваха ме в Байконур. Байконур е космодрума, от който руснаците си изстрелват ракетите в космоса, който е също така действаща военна база. Всъщност това е исторически първоначалното му предназначение, да е военна база, а не космодрум. И всъщност Байконур е на територията на Казахстан, но е под наем взет от Русия. Та там ме арестуваха, като влязо в един хангар насред пустинята, в който се пазят една сувалка космическа, те наречения Буран.
0: А ти накъде щеше да ходиш с нея?
1: Ими, ако можеше да я подкарам, щях, между другото. Само, че тя не е завършена. И даже реално аз не влязох в самата космическа сувалка, в нейния пълномащабен модел, тъй наречения ОКМТ. Те се пазят в този хангар, висок 12 етажа, насред нищото. И с мечтата на много хора, които се занимават с изследване на изоставени обекти от цял свят, но всъщност малцина са тия, които са успели да влязат там. Така че това е от по-големите така постижения.
0: Ама ти си изкуши.
1: Аз си бях изкушен години преди това, но смятах, че е непостижимо за просто смъртен като мене. Оказа се, че съм грешал.
0: И какво направи в ареста?
1: Ами, доспах си. Доспах си и слушах как се оплаква моя съкилийник, един казах, който беше шофьор на автобус. Само са вайкаш и какъв резил било, че го арестували.
0: Добре, но и това се размина.
1: Разбира се.
0: Сега си спомняш с усмивка за тия неща.
1: Аз още тогава знаех, че така ще спомням за тях.
0: Добре, нещо, какво изпускаме? Ти ми кажи, какво те впечатли? Хайде, имаме още 10-12 минути.
1: Ами, много неща ме впечатлиха. Наистина трябва да се опитаме с някаква конкретика да подходим към въпроса.
0: Ти си я знаеш. Ти си бил там.
1: Свързано ли с хора ли, с места ли?
0: Добре,
1: с...
0: кажи за хората.
1: Добре. Къде? Или какво?
0: Южна Америка.
1: В Южна Америка?
0: Но мен там поне са ми най-непознати.
1: Ами, може би най-хубавите хора, които срещнах в Южна Америка, бяха в Колумбия и в Аржентина. В Колумбия, защото страната е относително опасна и по тази причина местните се притесняват за теб, като да видят, че пътуваш или стопираш, както аз стопирах там, и искат да се уверят, че нищо лошо няма да се случи. По тази причина, примерно, ме каниха на гости, казаха, абе, тук ете, стопирах с един мъж. И той ми вика, тук ете напред, където продължава твой път, да знаеш, че следващите 15 км ги контролират паравойните. Това са наркоглаворезите на големите босове там. Те са по-страшни от партизаните в джунглата, за които си говорихме по-рано в разговора. И вика, не те съветвам на минаващата. Вика, ела в моето село и на следващия ден ще го заобиколим този участък. И аз на драго сърце отидох с гидо в неговото село, където бяха плантации с кафе, едни хълмове с плодни дървета, страхотна идилия, много красиво в Кордилера Централ. Тъй де, това е един пример просто за колумбийското гостоприемство. В Аржентина в немалка степен сходни на нас хора, между другото. Чувствах се до някъде като вкъщи там на моменти. Също много приятни. Докато, примерно сега, нали, Перу, Боливия малко по... малко по-хлъзгави са нещата и Еквадор. Но това е моят частен опит. Сигурен съм, че там има невероятни хора. Просто в момента, в който поставиш дори двама души под общ знаменател, ти грешиш със сигурност в нещо за тях. Що останало хиляди или милиони. Както е в случаите с цели страни. Но Боливия и Перу не бяха така най-гостоприемните на света. Бразилия е много интересна, но е едно от местата, на които съм се чувствал най-несигурно.
0: Защо?
1: Ами, защото по улиците на големите градове, като Сао Пауло и Рио-де-Жанейро, то е някакъв зомби-апокалипсис от хора, които са без дом и на тежки наркотици по улиците и се занимават с основно престъпна дейност. Много е страшно. Това, което гледаме по документалните филми за САЩ и видеа в YouTube, е горе-долу това и в Сао Пауло. И в Рио.
0: Ми такива неща те възмущават.
1: Не, натъжават ме. Не ме възмущават. Възмущението е особено чувство.
0: Добре,
1: Щам да не го изпитвам.
0: От едната страна си видял колко е велика природата. От друга си видял и хора в такива позиции. Как са готови да си губят живота, вместо да го живеят пълноценно, пълнокръвно.
1: Никой
0: да дават нещо на света.
1: Никой не стига до там по собствен избор активен, и защото е решил, че ще е пропаднал. Според мене. Колкото и да са несъгласни слушателите с мене. Никой от тези хора не е имал лесен живот, за да е стигнал до там, където е. Или в някакъв смисъл може да е имал твърде лесен живот и да е стигнал до там. Но това пак, нали, лесен ли е този живот тогава? Никой не иска да стане наркоман на улицата, който няма къде да живее.
0: А колко е голям този проблем по света?
1: Колко зависи е голям? Къде? В страни като САЩ е колосален.
0: Ако обобщиш там, където ти си бил.
1: Най-голям беше в точно Бразилия, в тези големите градове, в които съм бил. Най-голям. Не съм бил в САЩ, но там е ноторно, са ноторно известни с това.
0: Пари някой искаше ли ти някъде?
1: Да.
0: Просици имаш ли? В Индия?
1: Да. Не само в Индия, и на други места съм искали пари по един или друг начин. Пари са ми и предлагали. Също така. Не само съм искали.
0: Искаха да купят нещо от теб.
1: Това също май се беше случило някъде, не си спомням, ама май имаше някакъв такъв случай. Не, предлагали са ми пари, просто е така за пътуването ми. Са ми давали и дори съм вземал. Което е много интересен въпрос от етична гледна точка, но всъщност това е основната причина, тъкмо защото освен, че ме приютяваха, че ме храниха, че ме возиха, че ме поиха, че какво ли не ме правиха, освен всичко това, ми даваха и пари. 5 пъти са ми давали пари, 2 пъти в Нова Зеландия, 2 пъти в Австралия, 1 път в Индонезия. И едно от нещата, които бях си поставил като цел за себе си по време на пътуването, беше да приемам помощ, защото аз съм малко труден с това. Се искам сам да си избутам. Та се понаучих да приемам помощ. Но също така, един от изводите, до които стигнах през тези преживявания беше, че не искам да реализирам печалба за себе си от книгата и от изложбите, които предстоят, и евентуално от филма, ако успея да сгубя, ами да ги даря тези пари.
0: Къде? На кого? За какво?
1: За приходите от книгата ще бъдат дарени на Сдружение Операция Плюшено мече, които помагат на младежи и деца с таланти, но без равен достъп до образование по най-различни причини. Не само икономически, както някъде съм го описал и написал. Най-различни причини. Това са хора, за които така знам от вътрешни за НПО сектора приятели, че вършат работа и че са истински в намеренията си.
0: Добре, това с каузите. Мислиш ли, че е важно, че всеки трябва да направи нещо за обществото? То не може си така просто да ти минава живота само с храна и напитки ден след ден, едно и също. Че трябва да направиш нещо полезно. Ето и ти си вложил смисъл в това, което правиш.
1: В идеалния случай всеки помага, но аз не мога да казвам на никой какво да прави с живота си. Хората се решават сами. Единственото, което мога да направя аз и над което имам власт, е моят собствен живот и моите собствени действия. Не става да размахваш пръсти, да получаваш. Можеш да даваш личен пример. Не искам това да звучи все едно, че видите ли, аз съм пример за подражание, защото аз съм човек като всеки един и имам безброй много грешки и риски за дяване. Но правя каквото е по силите ми. Всеки един от нас прави каквото е по силите.
0: Някой търси ли те за съвети? Някой, който иска да пътува?
1: Да. Приятели, познати.
0: Приятно ли ти?
1: Разбира се.
0: Ти вече си опитния пътешественик.
1: Да, опитен съм. Има много по-опитни от мене. Но да речем, че съм повече от средното опитен. С удоволствие помагам на хора, които искат да знаят къде да отидат, какво да видят, как да го направят. Приятно е.
0: Какво би казал на тези, които от една страна искат да пътуват, така, от друга не им стиска?
1: Най-трудна е първата крачка. След това толкова много те увлича, че не мога да спреш.
0: Ти как спря?
1: Ми спрях, защото ми долипсваха хората, които обичам. И защото вече живеех в един момент в бъдещето, в момента, в който съм започнал да си пиша книгата. Като усетих, че живея в бъдещето, си казах, аха, значи е дошъл момента да се прибирам. И накрая скъсих. Някои неща ги оставих за друг път.
0: Истината ли казваш в книгата? Не преувеличи ли нещо?
1: Не. Опитвал съм се да не преувеличавам. Мисля, че не съм преувеличил нищо. Всяко едно нещо, което съм написал, е истина. Но не съм написал цялата истина. Тоест има неща, които не съм написал.
0: Както казал Гелбълс, казвайте винаги истината, но не цялата истина. Добре, някои неща си оставил за теб.
1: Именно, да.

0: Какво им харесва? Намират ли тук нещо различно, което не са виждали някъде в по света? Ние като че ли сме непозната дестинация? Имат тези, които знаят за България нещо, имат различна представа, ако не са идвали. Мисля, че сме по-соц, някак си по-демоде. Знаят ли колко се развила страната, колко е удобно, красиво?
1: Голяма част от тях действително идват с ниски очаквания или без очаквания и се изненадват приятно. Не един или двама са ми казвали, че са се изненадали. И аз ги бъзикам, викам, това е което ни помага тук, ниските очаквания. Да, мисля. Еми, всъщност соцминалото за тях е нещо екзотично и различно и на тях им е интересно да гледат квадратни, кубични рабати, сгради и монументи, които ние намираме за грозни. На някои от тях са им интересни. За някои от тях са и грозни, и интересни, но реално за някои от тях са красиви и интересни. Повечето чуденци не знаят нищо за България или почти нищо, идвайки тук.
0: Ти какво им показваш?
1: Основни забележителности в София.
0: Какво?
1: В центъра. Ами, какво? Може да им покажа НДК, може да им покажа Ларгото, може да им покажа джамията, синагогата, банята, вече музей на исторически музей на София, бившия дворец, по-настоящем галерея, етнографски музей, Народен театър, Александър Невски, основните забележителности, основните неща.
0: Ивайло, ако имаш възможност, би ли тръгнал отново на път?
1: Да, разбира се.
0: Къде? До Луната? Още 150 хиляди километра.
1: Едва ли ще ме пуснат с моята биография до Луната, защото такива като мене по-скоро...
0: Ще ме събират група до Марс.
1: Да, ама тя групата за Марс най-вероятно ще трябва да е политкоректна и с удобни мнения, колкото и нескромно да прозвучах сега. Или поле да е политически неутрална, освен ако не е част от някакво дистопично реалити, което между другото не е изключено с хора като Илон Мъск, начало на нашите космически начинания. Кой знае какво ще им хрумне.
0: Да кажи на теб къде ти се ходи още.
1: Навсякъде.
0: Къде навсякъде?
1: Целия свят. Навсякъде. Но ако искаш да ти кажа няколко места...
0: Да, конкретно.
1: Китай, Антарктида. Те да знам. Бих прекусил цяла Африка по вертикала. Алжир. Невероятна страна. Да, примерно. Много съм. Много места.
0: Добре, най-важното нещо, което научи от това пътуване.
1: Хората са хора навсякъде. Добронамерени са. Каквото и да си мислим за тях. Каквото и да са ни карали да си мислим за тях. Без значение дали в училище, в социалните мрежи, в където и да е. Ако подходиш към тях с уважение и с елементарно разбиране или опит да ги разбереш, те ще отвърнат със същото. Това е най-важното нещо.
0: Аз много ти благодаря за това, че ни разказа за твоето пътуване в Нощен хоризонт. Да кажа на слушателите още веднъж заглавието на твоята книга «Пътят от Каракол». 400 страници, в тях се разказва за 507 дни, 150 000 км. Едно красиво пътешествие, защото е сбъдване на проект на Ивайло Дончев да пише книга, да прави снимки, да се запознава с хората и да обиколи света. Благодаря ти още веднъж.
1: Благодаря за поканата и лека нощ на слушателите.

0: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
1: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Horyzont.
1: Два часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Испания премахна Гибралтар от списъка на данъчните убежища. Решението е на Министерството на финансите в Мадрид. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Испанските данъчни власти посочват, че премахването на Гибралтар от списъка се дължи главно на ефективното спазване от страна на британската територия на обмена на данъчна информация с Испания. Едно от изискванията, установени в регламентите за излизане от списъка с несътрудничещи юрисдикции. Гибралтар подписа двустранно споразумение за данъчно сътрудничество с Испания, чието прилагане е проверено и потвърдено. От финансовото министерство подчертават още, че Гибралтар отговаря и на друг критерий, необходим за премахване от списъка, тъй като не поддържа режим с ниски или никакви данъци, основан на параметрите, определени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В същото време в списъка е добавена Русия заради данъчния режим в страната, считан за вреден в съответствие с решение на Европейския съюз. Това ще има ограничено икономическо въздействие върху Испания, отбелязват данъчните власти, тъй като икономическият обмен с Москва вече е ограничен от санкциите, проистичащи от войната в Украина. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Анди Бърнам ще се нуждае от тест от Москва за политиките си, ако стане министър-председател на Обединеното кралство, заяви бившият началник на щаба на отбраната, адмирал Тони Радакин, в интервю за BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Анди Бърнам, фаворита за наследник на Кир Стармер като премиер, беше заявил, че евентуалната нова власт трябва да премине теста на Бейкърфилд, избирателен район, в който той беше избран за депутат този месец. В интервюто за BBC бившият военен началник заяви, че следващият лидер на Обединеното кралство ще трябва да действа почти като министър-председател по време на война, в светлината на глобалните заплахи. Наместата на Тони Радакин идва в момент, когато правителството се готвеше да публикува дългоочаквания план за разходи за отбраната. Той каза, че който да стане министър-председател, трябва да изпълни обещанието да увеличи разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година, описвайки военните способности на страната като силно ослабени. Адмиралът каза, че Бърнам е издържал теста в Бейкърфилд, но трябва да издържи и този с Москва. Радакин допълни, че има много въпроси. Как гледат на Великобритания в Москва? Изглежда ли страната като силен член на НАТО? Изглежда ли като силна ядрена сила? Изглежда ли като силен съюзник на Америка? На въпрос какво би било посланието му към Бърнам, ако стане министър-председател, адмиралът отговори. Важно е да пазим страната си в безопасност, да осъзнаем, че имаме тази изключителна отговорност, така че в момента Бърнам е почти като във военно положение. А това означава, че трябва да инвестира в това, което наистина пази страната в безопасност. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Радикалните виждания в руската политика се засилват, каза в предаването събота 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио професор Искра Баева, историк от Софийски университет Свети Климент Охридски.
4: Този път се говори за преговори от двете страни, и от украинска, и от руска страна, но тези преговори като че ли са принудителни за мир чрез унищожаване на енергийна структура. Или с други думи, има някаква еволюция в воденето на война. Колкото и да е неприятно това да се унищожава структура, ако резултата бъде преговори за мир, би казала, че това е добра еволюция, защото тази война наистина продължава прекалено дълго.
1: Завършиха двата мача в 12-та група на световното първенство Съединените щати, Мексико и Канада. На Нью Джерси Стадиън в Нью Йорк Англия победи Панама с 2-0. В другата среща, играна на Филаделфия Стадиън, Хърватия победи Гана с 2-1. От 2:30 предстоят срещите от 11-та група, Демократична република Конго срещу Узбекистан и Колумбия срещу Португалия. Сега за времето Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт с Майя Данчева.

Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Победа Лакова. Музиката за вас тази нощ е избор на Русица Кавалджиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Созопол посрещна първите поклонници, преминали по пилигримския маршрут от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител в морския град. На амфитеатъра Полония те получиха сертификатите си лично от негово високо просвещенство сливенския митрополит Арсений. Така официално беше открит културно-туристическият маршрут път до мощите на Свети Йоан Кръстител. За това ни разказва Петя Накева от Радио Бургас.
2: 38 поклонници, сред тях и чужденци, изминаха 81 км през Странджа и общините Малко Търново, Приморско и Созопол, за да се поклонят пред мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. Завладяни от емоцията, те оставят за себе си трудностите на прехода, откритието за собствените си нови възможности и много приятелства.
3: Емоцията е много голяма, трябва да ви кажа. Страхотно се чувствам, просто емоцията е наистина вътре в мен.
4: България има много хубава природа, има много какво да се види, особено Странджа. Планина, аз бях очарована. За първи път ми идвам в тази част на Странджа и ми хареса много.
5: Приключението е нещо, което наистина е несравнимо с никое друго до момента, което сме имали. Насладихме се на страхотни кътчета в България, на мистичната Странджа, на магичното българско крайбрежие и просто сме щастливи, че срещнахме много хубави хора по пътя. Препоръчваме на всеки.
2: Негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений подчерта.
6: Благодарим на Бога, че има българи, които обичат родината си и които се обърнаха към нас, към Светата църква, за да благословим една такава народополезна, разбира се, и богогодна инициатива и да популяризираме именно тези светини на територията на нашата богоспасаема сливенска епархия и по-конкретно Странджа. Но това е тясно свързано с мощите на Свети Йоан Кръстител, Божий знак за българският народ, че Господ благоволи и обича онези, които го обичат, а българите 1160 години са православни християни. И ето защо този поклоннически първи по рода си пилигримски път до мощите на Свети Йоан Кръстител Камино България се осъществява и се реализира със съдействието и на всички южноморски общини. Малка Търновска община, община Приморско, община Царево, община Созопол и община Бургас.
2: Професор Казимир Поп Константинов се върна към остров Свети Иван, мястото на което бяха открити през 2010 година мощите. Призова да бъде възстановен манастира и видя перспективата в начинанието.
7: Редом с икономически ефект да се говори повече и за ония духовен момент, защото пътя, поклонническия път, е тясно свързан с откриването на частици от мощите на Свети Йоан Кръстител.
2: Секретарят за култура, образование и връзки с българите зад граница на президента на Република България Милена Димитрова поздрави първите поклонници.
8: И аз, както госпожа Иляна Йотова, присъединявам се към нейните благопожелания към всички вас и вярвам, че след българското камино сте усетили, може би от изгревите край Южното Черноморие и в Странджа, как всеки изгрев може да бъде едно ново начало, един нов път, едно ново решение, защото човек винаги има нужда да направи нещо по-добре.
2: Кметът на Созопол Тихомир Янакиев, символичен домакин на събитието, каза.
9: Тази страхотна инициатива надхвърля значението само за Созопол. Тук сме в симбиоза с общините Приморско и Малко Търно, тъй като маршрутът минава и през техни територии. Подобни маршрути съществуват в Европа на други места, като вдъхновението на повечето от тях е пътя Сантьяго де Компостела, този маршрут. Така че Созопол и България като цяло вече се позиционира съвсем сериозно и трайно на картата за религиозен туризъм на Европа.
2: За превръщането на мечтата си в реалност говориха и инициаторите за създаването на българското камино Христина Йенсен и Любомир Мечев.
10: Когато се каже думата България в чужбина, да се свързва с нещо по-различно, от което е било досега. Да се свързва с един здрав туризъм, с духовно развитие, с един маршрут, на който хората могат да открият другото лице на България.
11: Въпреки че много хора казаха, че това е невъзможен проект, ние искахме да докажем, че не е така.
2: Пътя преминаха и предстои да го популяризират представители на Испанската федерация на Камино и на Камино Европа Компостела, както и датски туроператор.

0: Нощен хоризонт.
1: Горещата вълна, която заля Европа, в следващите дни се очаква да дойде и при нас. Затова ще посветим оставащите минути в предаването на СПА туризма, т.е. ще говорим за туризъм и здраве. Превенцията на здравето, рехабилитацията и възстановяването се разглеждат вече не просто като туристическа услуга, а като инвестиция в общественото здраве. След пандемията от коронавирус, редица държави отделиха средства за възстановителни и рехабилитационни програми, разглеждайки ги като част от грижата за хората. Такъв е примерът на Чехия, която стартира специална програма COVID SPA, с която отпусна 1 милиард чешки крони, или това са около 38 милиона евро, в подкрепа на балнео и СПА сектора. Тези пари са насочени към гражданите под формата на ваучери за почивки и лечебни процедури в чешки балнео курорти. А сега ще чуем един разговор, който направи Мила Младенова с Петър Кулханек, бивш министър на регионалното развитие на Чехия. Той е бил губернатор на Карловиварския регион и кмет на Карловивари, един от най-известните европейски балнеоложки СПА градове. Петър Кулханек е в основата на включването в плана за възстановяване и устойчивост на Чехия на инициативи като възстановяването на Института по балнеология и СПА в Карловивари, а също и програмата за профилактични ваучери в медицинските СПА хотели. Инициатор е и на проекта «Историческите термални градове на Европа» към ЮНЕСКО. В работата си поставя акцент върху здравния туризъм като възможност за икономическо развитие и устойчивост на регионите. Ето и какво каза Петър Кулханек за това, кои са били най-трудните стъпки в превръщането на Карловивари в традиционен спа-курорт в модерна дестинация за медицински и здравен туризъм.
2: Мисля, че най-трудното беше да се обединят всички заинтересовани страни и те да започнат да работят заедно. Това означава не само СПА и лечебните центрове, но и професионалната общност, туристическия борд, местните и регионалните власти и всички да започнат да говорят на един език. Мисля, че това беше най-голямото предизвикателство. Още от самото начало се стремях към по-тясно сътрудничество между всички участници. Да се обединим около една обща цел и да превърнем дестинацията от консервативни курорт, възприеман основно като място за лечение на възрастни хора, в модерна дестинация с много по-широк профил. Идеята беше тя да стане привлекателна и за по-младите поколения, хората на 35-40 години, които търсят профилактика, възстановяване и по-добро качество на живот. Част от тази трансформация беше и включването на Карловивари в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Процес продължил 10 години, който имах възможност да ръководя.
3: Чехия успя да включи здравния туризъм в плана за възстановяване и устойчивост. Какви аргументи убедиха държавата, че инвестициите в СПА сектора са инвестиции в икономиката и в общественото здраве?
2: Това стана чрез обяснение и доказване, че СПА лечението действително е ефективно за човешкото здраве. Беше показано, че едно инвестирано евро носи многократно по-голяма възвръщаемост. Също така беше обяснено, че СПА регионите в Чехия могат да развиват местната си икономика и именно чрез туризъм, здравен туризъм, медицински туризъм и СПА.
3: Как програмата с ваучери за профилактика успя да промени отношението на хората към превенцията и медицинските СПА услуги?
2: Промени го значително. Преди пандемията от COVID-19 клиентите в чешките СПА курорти основно се разделяха на три групи – местни посетители, германски туристи, руски туристи и останалата част от света. След пандемията загубихме руските клиенти и трябваше много по-силно да мотивираме чешките граждани да посещават чешките СПА курорти. Именно за това по време на пандемията създадохме програма за подпомагане, която да насърчи хората да използват СПА лечение и като част от възстановяване след COVID-19. След пандемията структурата на клиентите вече е напълно различна и в много голяма степен се основава на вътрешния пазар. Както на пациенти, чието лечение се покрива от здравното осигуряване, така и на хора, които сами заплащат престоя си и терапиите си в чешките СПА курорти.
3: Как здравният туризъм може да расте без да превръща природните ресурси в масов продукт?
2: Трябва да бъдете много иновативни по отношение на самия туристически продукт и какво включва той. Това далеч не е само местата за настаняване, услугите в хотелиерството и спа-лечението, а и всички допълнителни активности, които човек може да преживее на място. Трябва да представите своето историческо наследство, природата и естествената среда около дестинацията. Например, имаме дори терапевтичен ландшафт, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, който е част от самото спа-лечение. Разбира се, предлагаме и много активности за по-младите поколения, като колоездене, скандинавско ходене, конна езда, кану, а и голфът също е един от характерните елементи на чешките спа-курорти. Използвахме европейско финансиране за публичните инвестиции в природната среда, изградихме нови исторически маршрути и инфраструктура за туристите, които пътуват не само до спа-градовете, но и до околните планински райони. Създадохме нови атракции около курортите. Така използваме красотата на природата като част от цялостното преживяване.
3: България също има силни балнеоложки традиции. Според вас, какво все още ни липсва, за да превърнем природните си ресурси в по-разпознаваем европейски продукт?
2: Определено е необходима маркетинг и стратегия за популяризиране. Трябва много по-активно да промотирате красивите си природни ресурси, които според мен все още не се използват в пълния им потенциал. Мисля, че сега започвате да ги преоткривате много повече, отколкото в миналото. Но не става дума само за рекламата на природните дадености. Според мен в България трябва да се обърне сериозно внимание и на съпътстващата и довеждащата инфраструктура, на обществените пространства, пътища, чистотата и цялостната визия на градската среда.
3: Може ли здравният туризъм да се превърне в инструмент за развитието и на по-малки периферни региони, а не само на известни курорти?
2: Да, разбира се, и отново се връщам към необходимостта от координация и съгласие между всички заинтересовани страни. Защото дори по-слабо развити или по-малко познати места, които разполагат с природни ресурси, каквито България има, могат да бъдат популяризирани от местните, регионалните и държавните власти като дестинации с голям потенциал. Тези места могат да станат много по-привлекателни, отколкото са били в миналото, а инвестициите в тях могат да се превърнат в двигател за развитието на местната икономика.
3: След пандемията хората започнаха много повече да търсят услуги, свързани с превенция и възстановяване. Как това промени европейския пазар на здравен туризъм?
2: Ако сравня периода от преди 20-25 години, тогава основният фокус на медицинския туризъм и спа, лечението, беше насочен към по-възрастното поколение хора, над 65 години, които търсеха класическо медицинско лечение и това беше почти всичко. Днес обаче работим с много по-широк кръг поколение, включително и с по-млади хора, които търсят не само медицинско спа, лечение и възстановяване в курортите, но и всички останали активности, за които вече споменах. Именно създаването на нов туристически продукт, насочен към младите поколения и достатъчно атрактивен, за да ги мотивира да избират спа дестинациите за своята почивка и възстановяване, е големия потенциал както на България, така и на други европейски държави.
3: Какви грешки допускат страните от Централна и Източна Европа, когато се опитват да развиват медицински и спа туризъм?
2: Не знам дали би го нарекал грешка, но по-скоро липса на дългосрочно стратегическо планиране, което трябва да бъде отвъд рамките на един мандат. Защото когато има смяна на местата, регионалната или държавната власт и няма приемственост на вече започнатите планове, тогава правите една крачка напред и две назад и на практика постоянно се въртите около изходната точка. В някои случаи грешката е, че управляващите на местно, регионално и държавно ниво не успяват да продължат положителните инициативи, започнати от техните предшественици. Ако има съгласие и стратегическо планиране с хоризонт не от 4 години, а от 10, 15, дори 20 години, тогава потенциалът за развитие на тези места би бил много по-голям.
3: Ако трябва да дадете един практичен съвет на България за развитието на здравния туризъм през следващите 5 години, какъв би бил той?
2: Според мен са необходими две основни посоки на работа. Първо, подкрепа за доставчиците на спа и медицински туристически услуги. И второ, което е изключително важно, много по-сериозно внимание към обществената инфраструктура, обществените услуги и привлекателността на публичната среда. Именно това често е решаващия фактор дали туристите ще се върнат отново в дадена дестинация или не.
1: Чухме един разговор на Мила Младенова с Петър Кулханек, който стои в основата на това в Чехия курорта Карлови Вари да се превърне в модерен спа-медицински център.

0: нощен хоризонт.
1: Виртуалната реалност отдавна не е част само от света на игрите и технологиите. Днес тя все по-уверено навлиза в медицината, включително в рехабилитацията и възстановяването на пациенти. Чрез специални очила и интерактивни сценарии, хората могат да тренират движения, баланс и координация в напълно различна среда, която едновременно ангажира вниманието и прави терапията по-мотивираща. Как работи тази технология и може ли виртуалната среда наистина да помага за по-бързо и по-ефективно възстановяване? За това ни разказва Константин Новиков от компания, която разработва решения за рехабилитация чрез виртуална реалност. С него разговаря Мила Младенова.
2: Разполагаме с очила за виртуална реалност, които пациентът използва. Не са нужни специални умения или сложни контролери. Всичко започва много лесно и интуитивно. Има и виртуален асистент, който помага на пациента да се подготви за тренировката. Той показва и обяснява какво трябва да се прави, а самият процес е като игра. Човек се забавлява с виртуалната среда, докато едновременно с това провежда своята рехабилитация.
3: Какви са задачите за пациента? Това са движения, които трябва да изпълни, така ли?
2: Да, всичко зависи от конкретния проблем и от това какво искаме да подобрим. Ако работим върху двигателните умения, пациентът изпълнява различни движения. Например, трябва да хване ябълка, риба или друг виртуален предмет. Но имаме и тренировки за когнитивни умения, при които човек трябва да решава различни задачи и упражнения. Системата отчита време за реакция, бързина и други показатели. Така че технологията не е насочена само към двигателните умения и движенията. Тя се използва също за дихателни упражнения, баланс, когнитивни способности, както и за релаксация и дишане. Програмите могат да бъдат адаптирани според нуждите на конкретния пациент.
3: Как тази VR-технология променя рехабилитационния процес в сравнение с традиционните методи?
2: Представете си стандартна терапия с рехабилитатор. Там човек постоянно усеща ограниченията си в реалния живот. При виртуалната реалност обаче влизате в една различна, силно мотивираща среда и за известно време забравяте проблемите си. Така човек просто се наслаждава на играта и на виртуалната среда, а това води до много по-добри резултати. Ако, например, забравите, че ръката ви боли, започвате да я движите по-свободно, по-прецизно и много по-ефективно. И в същото време самият процес ви носи удоволствие.
3: А кой оценява състоянието на пациента? Дали всичко се случва по правилния начин?
2: Всъщност, системата има вграден механизъм за проследяване. Пациентът дори не усеща как това се случва, защото всичко работи автоматично. Системата измерва, например, обхвата на движенията, когнитивните умения и други показатели. Така, докато човек изпълнява упражненията, технологията едновременно отчита резултатите и напредъка му, а след това всичко може да бъде видяно в подробен отчет.
3: За какви пациенти е подходяща рехабилитацията с виртуална реалност?
2: Започнахме първоначално с пациенти с ортопедични проблеми, но днес работим и с неврологични случаи. На практика технологията е подходяща за много различни групи пациенти. Това включва хора след операции, пациенти след инсулт, хора с множествена склероза и други състояния. Тоест, не говорим за една конкретна група, а за много широк кръг пациенти, които могат да имат полза от подобен тип рехабилитация.
3: Използвате ли терапевтични програми, които се контролират от специалист, или системата сама насочва пациента какво да прави?
2: Разбира се, ние подготвяме терапевтични планове, защото не става дума просто за едно приложение, а за дългосрочен процес, чиято цел е пациентът да постигне реален напредък. Плановете се създават от лекари, терапевти, медицински специалисти според конкретните нужди на пациента. След това пациентът използва тези програми, а системата позволява индивидуално проследяване на резултатите, дали терапията работи добре или е необходимо нещо да бъде променено. Всичко това може да се проследява в последствие чрез системата за отчет и анализ на резултатите.
3: Тази технология основно за болници и рехабилитационни центрове ли е предназначена или може да се използва и от дома?
2: Първоначално започнахме работа с

0: често се справят дори по-добре от младите. Младите хора познават технологиите и имат предварителни очаквания какво представлява виртуалната реалност. Те се справят добре с упражненията, но постоянно осъзнават, че са в VR среда. При възрастните хора е различно. Когато попаднат в тази среда, те просто забравят всичко останало и се концентрират върху задачата и целта си. Не се налага да им обясняваме технологията или как работи системата. Те просто изпълняват задачите в приложението и всъщност често постигат по-добри резултати.
1: Колко достъпна е днес VR рехабилитацията като цена и внедряване?
0: Зависи, защото предлагаме както индивидуални програми, така и групова терапия. За нас най-важното е системата да бъде лесна и достъпна за всички потребители. Това означава, че не са необходими специални технически умения или дълго обучение. В рамките на около час, човек може да научи всичко необходимо и след това да работи с пациенти и клиенти. Що се отнася до финансовия модел, възможно е както еднократно заплащане, така и месечни абонаментни планове. Всичко зависи от броя VR очила, които се използват, както и от това, кой вариант е по-подходящ за конкретния клиент.
1: А кои са най-големите предизвикателства при внедряването на VR технологиите в здравната система днес?
0: Според мен най-голямото предизвикателство е първата среща. Хората да видят наживо какви са ползите и как пациентите могат да се възползват от тази технология. След това вече няма големи трудности, защото ние сме готови да помогнем с целия процес. Разполагаме с експерти за внедряване на системата, така че всичко да работи плавно и безпроблемно.
1: Съществува ли риск технологиите напълно да заменят човешкия контакт в рехабилитацията?
0: Не мисля, защото специалистите винаги ще бъдат необходими. Това, което се опитваме да направим, е по-скоро да добавим допълнителен помощник за определени повтарящи се упражнения и тренировки. Именно там технологията има смисъл. Тя може да подпомогне процеса, но не и да замени експертите. Това не е възможно. Винаги е по-добре първата консултация да бъде с лекар, но след това самата терапия може да стане много по-лесна и много по-мотивираща за пациента.
1: Каза Константин Новиков от компания, която разработва решения за рехабилитация чрез виртуална реалност.

Така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Победа Лакова. Музикален редактор беше Росица Кавалджиева, а пред микрофона Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студенти след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където през ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Ормузкия проток танкер. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и не се съобщава за екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Доналд Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник, това съобщи Министерството на отбраната. Четири от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Президентът на Ливан Жозеф Ун е потърсил помощ от американския си колега Доналд Тръмп за спазването на споразумението с Израел, се казва в съобщение на ливанската пресслужба, цитирана от агенция Reuters. В телефонен разговор между двамата президенти Ун е изразил надежда, че Тръмп ще окаже въздействие върху Израел да изпълнява договорените ангажименти, по-специално като поиска от Бенямин Нетаняху изтеглянето на израелските войски от окупираните райони в Южен Ливан. По-рано напрежението между Израел и Ливан се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан. Тези действия бяха извършени въпреки пакта за сигурност, сключен с Бейрут. Проиранската шиитска групировка Хизбула, която действа на територията на Ливан, окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Руското министерство на отбраната, цитирано от руски осведомителни агенции, съобщи, че 124 украински дрона са били свалени в селото над Русия в периода от 8 до 20 часа българско време. В същото време в Украина губернаторът на югоизточната Днепропетровска област Александър Ханжа заяви, че в резултат на общо над 40 удара с руски дронове и артилерийски обстрел, един човек е загинал, друг е бил ранен в близост до град Никопол. Киев все по-често нанася удари с дронови ракети по стратегически важни обекти дълбоко навътре в руска територия, включително по съоръжения, свързани с петролната промишленост, припомня агенция ДПА. Вследствие на повтарящите се атаки срещу енергийната инфраструктура, няколко руски региона по-рано съобщиха за недостиг на гориво. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите външнополитически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар Освободител и Дундуков. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на централния